0: kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin.
1: Kai Jääskeläinen toimitti kello 3 Yle Uutiset. Jahas, se taitaa olla, kuulkaa niin, että Haikala Laura tästä lähtee tutimaan ja saattelee vielä kissan kehto-ohjelman tänne eetteriin. 100 pahaa poikaa kruunaa Litku Klemetin tyttökuninkaaksi. Patti Smith, eli Paddy Smith, haluaa Jim Morrisonin paikalle. Keijua lähestyttäessä oikea puhuttelumuoto on herttua ja kissan kehdossa halutaan parrasvaloihin siis hinnalla millä hyvänsä. Ja sille, joka ei sinne päässyt, maalaa kokonaisen sielun messun. Tästä oikein mukavaa viikonloppua joka ikiselle ja hyvää yötä.
2: Tänään haikaillaan. Halutaan olla niin kuin toi, niin kuin kuningas. Halutaan kuulua, tulla muistetuksi ja rakastetuksi. Että näillä spekseillä tänään lähdetään kissan kehtoon. Tervetuloa.

Hyvät biisit ovat kirjailija Nick Hornbyn mukaan vähän niin kuin ratkaisemattomia arvoituksia. Niiden koostumusta ja hienoutta voi hämmästellä yhä uudelleen. Ja varmaan jostain sen kaltaisesta ihailusta ja hämmästelystä juontavat yhä uudet tulkinnatkin parhaimmillaan. Kuten basisti, laulaja, taituri Michel Ndiaye Cellon lähestymistapa Human Leaguein Don't You Want Me-klassikkoon. Syntikkariffit muuntuvat muheaksi bassotteluksi ja orgaaniseksi soitannaksi. Hänellä cover-duettolevyllään tässä kappaleessa parina loistava match, eli Cat Power, jonka matala käheä ääni syventää hienosti juuri tällaisia kuulostaa rakkaudelta, mutta onko se sittenkään sitä tyyppisiä tarinoita. Koska sellainenhan tämä vanha klassikko on. Vähän niin kuin rakkauslauluksi naamioitunut vihapurkaus. Minä näin sinut. Minä pelastin sinut. Minä tein sinusta jotain. Ja nytkö sä et enää halua mua? Human Leaguein 80-luvun hitin lyrikka on kylmäävääkin luettavaa näinä naisvihamielisinä aikoina. Torjutuksi tuleminen ryöpsäyttää kertojassa katkeruuden ja vihan valloilleen. Ja hän kulminoi sen halveksuntana saavuttamatonta rakkauttaan kohtaan. Sä olit vaan joku baarin tarjoilija. Hyvännäköinen et kummempaa. Minä näin potentiaalisi ja minä tein sinusta jotain, että minä niin kuin, vähän niin kuin omistan sinut. Don't you want me? Huhhuh. No, mutta upeat popkappaleet on usein tällaisia monikerroksisia. Että niihin voi tarttua ihan vaikka vaan kertosäkeeseen hyräillä sitä mukana, don't you want me baby, samaistua siinäkin tutun satuttavaan tunteeseen, eli vastakaikua vaille jääneeseen rakkauteen. Tai sitten sukeltaa syvemmälle ihmismielen pimeyksien kuvaukseen, josta sieltäkin löytyy usein samaistuttavaa. Kukapa ei joskus olisi ollut vähän katkera tai kateellinen. Siinä siis Michel Ndiaye Cello ja Cat Power, Don't You Want Me. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa. Menestyksen liepeillä oleminen kirpasee, kun siitä olisi halunnut osansa, mutta ei sit ihan saanut. Mitä jos on aina halunnut valokeilaan, mutta ei pääsekään? Mihin se energia sitten laitetaan? Siitä maalataan kokonainen sielunmessu. Katsot

ramppivalot syttyvät, ne sellaiset simpukankuoren muotoiset tai siniset ja punaiset valoheittimet hakevat kohdettaan. Ylhäältä lankeaa valokeila ja tekee kaikesta kohottunutta, kuolematonta. Kukapa ei haluaisi olla tuolla? Vuorosanat, laulunsäkeet valmiiksi kirjoitettuna. Ei sitä ainaista omaa sanojen tylsyyden piilottelua. Kukapa sellaista sopimusta paholaisen kanssa ei haluaisi tehdä. Mutta jos se diili ei onnistu, niin mitä sitten? Mihin se energia sitten menee? Minja Koski alias M kertoo nämä tarinat. Ne niin kutsutut tavalliset tarinat. Niin, että ne alkavat hehkua outoa valoa. Vähän niin kuin kauhuelokuvassa. Niin, että niihin tulee elokuvaprojektorin surinaa ja filmin rutinaa. Niin, että vähän tekee mieli melkein laittaa kädet silmille. Voi ei voi kauhistus, mihin tässä päädytään, ja silti ei voi olla katsomatta. Jostain tulee kuoro laulamaan latinaa. Se tavallinen tarina ei olekaan ihan tavallinen, vaan siitä tulee just sitä kohottunutta ja kuolematonta. Niin kuin sielumessua, jossa tuomion pasunat pauhaavat, samalla kun fillarirenkaat jättävät jälkeä asfalttiin. Minja Kosken eli M:n tuleva albumi kantaa nimeä Musta enkeli, ja tässä siltä kappale Uutta ystävää etsiessäni. Kuuntelin sen yhdeltä istumalta noin 7 kertaa peräkkäin. Jälleen jotain täysin nerokasta M-musiikkia. Uploadit. Entä jos odotukset käyvät liian raskaiksi? Jos mä haluankin paeta tai tehdä toisin? Valita sellaisen toisenlaisen tavan olla? Ei sitä perus American way. Lähen niin kuin meneen jonnekin muualle. Älkää soitelko sitten perään ja kyselkö, miten mulla menee. Mä en aio vastata muuta kuin, että tää on nyt mun elämää. Mä teen näin, tehkää te mitä haluatte. Billy Joel purki ulkopuolisia paineita 70-luvun lopulla tähän tyyliin.

ja vähän noidan räkätystä vielä loppuun. Ihmismieli on kyllä ihmeellinen paikka. Siellä punotaan upeita ja fantastisia asioita. Siellä sepitellään näytelmät ja tarinat ja hienot biisit, joita sitten radion musiikkiohjelmassa soitetaan ja hämmästellään. Mutta samassa mielessä kihisevät myös karmivat ajatukset ja pelottavat kuvat, jotka vastustamattomasti hiipivät tykö yön pimeydessä. Niin kuin noidat, tai jotain vielä paljon pahempaa. Ja niiden kanssa täytyy sitten tehdä diiliä. On maksettava hinta luovuudesta, kaikista niistä tarinoista ja biiseistä ja muista hienouksista. Jotenkin niin kai se menee, kuvittelisin. Ja jotenkin niin olen yrittänyt lohduttavasti selittää pimeän pelkoisille lapsille. Australialaisartisti Grace Cummings häkellyttää jälleen raan ilmaisuvoimaisella äänellään, jolla passaa laulaa noidista ja lapsuuden painajaisista, jotka sitten loppupeleissä taisivat olla kyllä noitia pelottavampia, hahmottomampia pelon kuvia ja ajatuksia, joita oli hankala vanhemmille sanallistaa sitten, kun silmät pelosta vauhkoina niiden viereen yöllä kömpi. Helpompi oli puhua vaikka just noidista. Grace Cummingsin albumi kantaa nimeä Blood Horse, huutomerkillä varustettuna. Yksi omista suosikkikappaleistani levyllä on tämä Witch, Witch, Witch, isoilla kirjaimilla ja huutomerkeillä kirjoitetut kolme noitaa. Vähän niin kuin Macbethistä konsaan. Omasta persoonastaan ja suhteestaan musiikin tekemiseen Grace Cummings kertoo Guardian-lehden haastattelussa, että minun on todella vaikea rauhoittua. Kasvoin luullen, että minussa on jotain vikaa tai että olen vaikea tai liian herkkä tai liian paljon. Musiikista löytämäni rauha on kirjaimellisesti ollut hengenpelastaja. Nyt haluan elää elämääni sellaisena kuin olen, tavalla, josta minut olisi todennäköisesti poltettu roviolla parisataa vuotta sitten. Haluan tehdä vain sellaista, joka opettaa minulle jotain tai auttaa jotakuta. Näin siis Grace Cummings. Ja tällainen saattaisi kuulostaa ehkä tutulta myös hänelle, jota eivät ehkä koulineet niinkään noidat, vaan ennemminkin sata pahaa poikaa, koska sellaiseen diiliin sitä helposti joutuu rokkihommiin lähtiessä.

hänen majesteettinsa Litku Klemetti, kuningas. Baarin hämyssä takimmaisessa pöydässä pitää hoviaan kuningas, johon laulun kertoja muodostaa elinikäisen pakkomielteen. Mutta haluaako sankaritar kuninkaaksi kuninkaan paikalle vai hallitsemaan kuninkaan rinnalle? Vähän niin kuin Patti Smith, joka katsoi naulittuna Jim Morrisonia lavalla. Ehkä kateellisena, mutta ymmärtäen, että pystyisi itse samaan. Näin Sanna Litku Klemetti kuvailee kuningasbiisiä. Hän on nauttinut täysin siemauksin rockin soittamisesta bändinsä kanssa. Miltä se tuntuu visualisoida, kuinka kuningas astuu nahkoistaan ja kuinka itse astuu sisään sitten niihin nahkoihin, vähän niin kuin muuttuen itse kuninkaaksi? Se, mihin Litku Klemetti viittaa, se kuinka Patti Smith näki Doorsin keikalla, kun hänen ystävänsä yhtä persaukinen taiteilijan alku Robert Mapplethorpe oli säästänyt pystyäkseen ostamaan Pattille lipun Doorsin keikalle. Ja kuinka Patti Smith sitten siellä keikalla katsoi, kuinka kuningas lumosi yleisönsä itsekin ihaillen, mutta ennen kaikkea seuraten myyttisen tähden jokaista liikettä ajatellen, että voisin olla tuo. Haluaisin olla tuo.

Patti Smith ja siinä hänen oma live-karismaansa Break It Up. Alun perin H siis albumilta. Lisko kuninkaaksi, lisko kuninkaan paikalle. Kruunattuna tyttö kuninkaana, niin kuin Litku Klemetti kuvaili. Mietin tuollaista vastaavaa hetkeä omassa elämässä. Siis sellaista, että olisi katsonut jotakuta oikein taitavaa, karismaattista, säkenöivää, haluten olla siellä, missä hän on, ehkä haluten olla sellainen kuin hän on. Soittotaidottomana ja ei kummostakaan lauluääntä omaavana, haaveet ei ole liittyneet rokkilavoihin, vaan yllätys, yllätys, radioon. Olen ihaillut aikoinaan jo jyväskyläläisen paikallisradion aikaa vaikkapa jo nuoren Tarja Närhin presenssiä ja suvereeniutta ja sitten radiomafian alettua. Tunsin Olga Koota kohtaan niin suurta ihailua, että halusin ehdottomasti myös radiomafiaan. Ja sitten kun sinne pääsin ja idolini radiotalon kahvilassa ensi kertaa vihdoin läheltä näin, niin menin suurin piirtein ihan mykäksi. Ei puhettakaan tuollaisesta Patti Smith-mäisestä, mäkin pystyisin tekemään tuota tyyppisestä asenteesta. Ennemminkin se oli aina sitä ihailua ja iloa siitä, että sai seurata läheltä niin oksat pois tyylistä osaamista. Eikä se ihailu edes kollegoitumisen ja ystävystymisen myötä siitä juurikaan hälvennyt. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä kohtaa muuten lämmin kiitos kaikista ihanista viesteistä, joita olen saanut ihan Yle sähköpostiin eli susanna.vainiola@yle.fi osoitteeseen ja siihen saa edelleen laittaa viestiä tulemaan. Mutta nyt meillä on auennut myös uusi kommunikointikanava, jonka on saattanut joku sieltä Yle Areenasta jo huomatakin. Eli kun siis puhelimen kautta kuuntelee Yle Areenasta Kissan kehtoa, niin siellä oikeassa yläkulmassa on sellainen kulmikas puhekupla. Sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. No nyt esimerkiksi kiinnostaisi kuulla tällaisia kokemuksia teiltä. Eli ketä olet katsonut, niin kuin Patti Smith, Jim Morrisonia, että haluan olla kuin tuo? Koska nehän on hienoja hetkiä sellaiset. Ihailun ja inspiraation virtaaminen. Se on hyvä tila. Eli vaikkapa sellaisia kommentteja voi laittaa sinne klikkaamalla puhekuplaa. Ja joskushan se menee niin, että isoin kuohu syntyy ajan kanssa alla.

lisää aatelisia kehiin, sehän passaa vaan. Eli miltä se tuntuu, kun on päässyt sinne valoihin, sinne lavalle, tiputtelemaan omia rivejä, se kun on päässyt siihen pisteeseen, jossa ei tarvii mitään brändiä, mulla on kynän tikari. Seuraavalla kerralla oikea puuttelumuoto on herttua. Siinä Keiju, räppäri Lapista, Rovaniemeltä lähtöisin ja Murre on vielä olemassa ja toi piika-asenne, hän on opettanut sitä meille, mitä se piika oikein tarkoittaa ja mitä piika-asenne. Sitä voi opiskella lisää piika-EP:ltä, jolta peräsi on myöskin tämä herttua. Joku haaveilee suuresta tähteydestä, joku koko kansan suosiosta ja joku taas ihan vaan kuulumisesta. Tähän aikaan vuodesta, kun alkaa olla hämärää, valot syttyvät ikkunoissa, niiden ympärille kehrääntyy lämpöä ja turvaa. Niiden ympärille perheet kokoontuu, toiset perheet, onnelliset perheet. I always wanted to be a Tenenbaum, sanoo Wes Andersonin elokuvassa se poika, joka halusi kuulua siihen perheeseen siellä kadun toisella puolella. Muumilaakson marraskuussa omilla tavoillaan haavoittuneet olennot vaeltavat muumitaloon etsimään onnellista perhettä. Sitä perhettä, joka on lähtenyt kaukaiselle majakkasaarelle, koska sen perheen tilaa vievin hahmo on käynyt levottomaksi ja halunnut monimutkaisempaa elämää, vain todetakseen oman rajallisuutensa. Että valo ei syty, kala ei tule, kasvi

Siitä eräästä perheestä kertovassa Wes Andersonin elokuvassa Royal Tenenbaums, tai sen ääniraidalla, rollarit kumartavat vaihteeksi kuningattarelle, hänelle, jota ei voinut kukaan nimetä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi. Men.

Ville Ahonen. Huhhuh. Niin, tältä puolelta kun asiaa katsoo, tulee miettineeksi, miltä se tuntuu. Lavalle kapuaminen, laulujen kirjoittaminen ja niiden julkaiseminen vastaanottoa odottaen. Kuinka paljalta ja varmaan pelottavaltakin se tuntuu ja toisaalta kuinka välttämättömältä. 13 vuotta on kulunut Ville Ahosen edellisestä albumista ja nyt ilmestyy uusia lauluja otsikolla Viimeaikaisia lauluja. Älä pelkää elämää on poimittu tuolta tulevalta levyltä. Ja tämä biisi kyllä resonoi tällaisessa ihmisessä, jota eniten pelottaa kaikki. Jos tästä saisi vaikka uuden mantran tai huoneen taulun. Ja entä jos olisikin hyviä näkymiä? Hieno horisontti edessä, eikä vaan sitä koko ajan uusia lukuja saavaa dystooppista tarinaa, jota diktaattorit kirjoittavat eri puolilla maailmaa. Visions of Future on Stina Connelly, Stina Koistisen ja Niet Niet Ysi -yhtyeen yhteiskappale. Ja se tuntuu hyvältä soittaa tänään tähän kissan kehdon lopuksi. Minä olen Susanna Vainiola. Tämä on maa kissan kehto. Kiitos kuuntelemisesta. Laittakaa sitä kommenttia. Ja tässä lopuksi siis vielä Stinako ja Niet Niet Ysi, Visions of Future.

Susanna Vainiolan kissankerron lopuksi kuultiin uutta musiikkia Stinakolta ja Niet Niet 9 yhtyeltä kappale Visions of Future. Kaikkien kappaleiden nimet löytyvät Yle Areenasta kissankerron ohjelmasivulta, jossa nyt siis myös kommentointimahdollisuus Yle Areenan mobiilisovellusta käyttäville. 3 minuutin kuluttua kello on 4. Silloin on tietysti jälleen Yle-uutisten vuoro. Ennen niitä vielä Ismo Alanko ja Mariska. Nuoruus on vakava sairaus.

0: Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, todetaan YK:n tuoreessa tutkintaraportissa. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan asettuu todennäköisesti ehdolle myös seuraavissa presidentinvaaleissa. Asiasta kertoi eilen medialle hänen läheinen neuvonantajansa. Vaalit järjestetään todennäköisesti huhtikuussa 2028. 72-vuotias presidentti valittiin pääministeriksi vuonna 2003. Presidentiksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen. Asiasta kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuljettaja on alaikäinen. Suurimmassa osassa maata esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 4.02, mitä mainiointa perjantai varhaisaamua Radio Suomen studiosta pari seuraavaa tuntia täällä. Seuraava asia on Aki Laine.

raudalla Juisen sävellys ja sanoitus ja tämä Jonna Tervomaan versio Helmiä ja sikoja -elokuvan soundtrackilta vuodelta 2003. Joo, perjantai eli viikonloppu alkaa olla ovella 18. päivä syyskuuta. Nimpparisankareita Tyyne, Tytti ja Tyyni, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Pamela ja ortodoksisen kalenterin mukaan Arja kaikille yhdessä ja erikseen paljon onnea. Sitä Tovi, kun ollut tässä lähetyksessä ja sen huomaa, allekirjoittanut siis ollut tässä lähetyksessä ja sen huomaa kyllä ainakin auringon nousu- ja laskuajoista. Muutos edelliseen kertaan on kohtuullisen iso. Aurinko nousee Helsingissä tänään 6.55, laskee 19.33, Oulun korkeudella 6.48, 19.34 vastaavat lukemat ja sitten tuolla Utsioella 6.36 nousee aurinko ja 19.34 laskee. Eli hyvin samoissa nuo laskuajat itse asiassa minuutin sisällä toisistaan, niin kertoo siitä, että tässä pikkuhiljaa sitten lähestytään taas sitä hetkeä, kun yö on pidempi kuin päivä, mutta niinhän sen kuuluu mennäkin, kun syksy tässä etenee. Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa, kun katsoo, niin ilmeisesti kohtuullisen lämmin yö, nimittäin punaisia numeroita on ihan koko valtakunnassa, Käsivarressa pari astetta plussaa, tuolla ihan Pohjois-Lapissa 7 astetta plussalla ollaan. Ja siitä sitten 11 asti Hankoniemen kärjessä on numero 14, eli lämpimintä on tuolla Maarianhaminassa, jossa on 13, ja sitten ihan tuolla lounaiskulmassa 14 astetta, mutta sellaista 90 astetta isossa osassa maata. Siellä täällä vähän satelee, mutta on tuolla Pohjanmaan seudulla ihan selkeänkin näköisiä alueita. Kohtuullisen tyyntä, kovimmat tuulilukemat Suomenlahdella 9 metriä sekunnissa, eli ihan kohtuullisen ainakin lämmin yö on takana. Ilmeisesti toivottavasti ainakaan missään suunnassa ei tarvitse vielä liukkautta tänä aamuna miettiä, vaikka niitä hallaöitä ja pakkasöitäkin on jo ollut. Meteorologin sääkatsaus sanoo, että maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu suurelta osin tämän yön ajaksi, mutta jo aamulla etelään saapuu uusia sateita lounaasta. Tuonne Käsivarteen on muuten alun perin kerrottu, että siellä voi olla yöpakkasta. Ehkä jossain osissa siellä sitä onkin, mutta siis tosiaan etelästä uutta sadetta on luvattu etelästä ja lounaasta tämän alkavan päivän aamupuolella. Tämä on Niilo ja tunnettu tuntemat.

0: Niilo eli oikealta nimeltään Niilo Lehtonen ja viime marraskuussa julkaistu kappale Tunnettui tuntemattomiin.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

Onko Alf Fixoni asialla? Halo Helsinki, vuonna 2006 perustettu bändi. 20 vuotta tulee nyt siis täyteen. Siinä matkan varrella on 8 albumia, studioalbumia, niitä on myyty yli 400 000 ja suoratoistopalveluissa yli 500 miljoonaa kuuntelua, 10 Emma-palkintoa, lähes 1000 keikkaa ja mitä kaikkea. Mutta joka tapauksessa 20 vuotta tulee täyteen ja sen kunniaksi yhtiö kiertää juhlakiertueella ensi keväänä alkaen 5.3. Lahdessa Sibelius-talossa ja sitten päättyen Tukholmaan Konserthusetin Halo Helsingin ensimmäiseen Tukholman keikkaan tuo kiertue. Ja siinä on Kotkaa, Turkua, Tamperetta, Lappeenrantaa, Hämeenlinnaa, Oulua, Jyväskylää, Espoota ja Kuopiota matkan varrella. Mitä tuossa katselin, niin liput tuntuvat kelpaavan. Siellä on loppumyytyjä konsertteja jo aika monta ja sitten on tullut jo lisäkonserttejakin samoihin kaupunkeihin. Nopeasti muistellaan ainakin Helsinkiin ja Espooseen niitä konsertteja on tullut. Mutta tämä on siis ensi kevään asiaa tämä juhlakiertoa, vaikka juhlavuosi onkin jo tämä 26.

Red Hot Chili Peppers ja Airplane. Kello on 4.23. Oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Akilainen studiossa. Tietoa, toki varsin paikallista sellaista, mutta kuitenkin kiskoilla matkustaville, nimittäin tuossa 8 minuuttia sitten Fintrafikin rataliikennekeskus laittoi sähköpostiin tiedotteen, jossa sanotaan, että Seinäjoella on tapahtunut sähköratavaurio, jonka vuoksi liikenne on keskeytetty Seinäjoki-Alavus-välillä. Alustava korjausarvio useita tunteja. Tällä sähköratavauriolla ei kuitenkaan ole odotettavissa vaikutuksia pääradan Tampere-Seinäjoki-Oulu-osalta. Eli siis Seinäjoella sähköratavaurio, jonka vuoksi liikenne on keskeytetty Seinäjoki-Alavus-välillä ja tämän hetken alustava korjausarvio noin ajallisesti kertoo, että tähän hommaan saattaa mennä useampi tunti.

0: Antti Ketonen ja Niin kaunis.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Elvis. Ja sellaista päivähän tässä odotellaan, jos ei tästä perjantaista sellainen tuu, niin sitten siitä tehdään sellainen mukava päivä. 18.9. kello on 16:30, pari minuuttia yli. Tässä on selailut, että mitä kaikkea tällä päivämäärällä 18. syyskuuta on tapahtunut. Kyllähän taas on vaikka ja mitä, mutta nostetaan täältä nyt jotain esille. Nimittäin tämä on se päivä, kun sotakorvausten lopullinen toimitusaika päättyi ja viimeinen kuunari luovutettiin Neuvostoliitolle. Vuosi on tietysti, niin kuin historian seuraajat ja tutkijat tietävät, 52, jolloin Suomessa tapahtui paljon. Armi Kuusela, olympialaiset ja sotakorvaukset saatiin maksettua. 74 vuotta sitten tällä päivämäärällä tuo tapahtui. Raahen seutulehti perustettiin ja niin perustettiin myöskin New York Times. Tämä New York Times 175 vuotta sitten ja Raahen seutu 107 vuotta sitten. Tämä on Jimi Hendrixin kuolinpäivä, kuten myöskin taidemaalari Tyko Sallisen. Jimi Hendrixin kuolemasta 56 vuotta nyt aikaa. Ja sitten tuolta voidaan poimia vaikka sellainen, että 85 vuonna Steve Jobs erosi Applesta tällä päivämäärällä. Ja Skotlannin itsenäisyyskansanäänestyksessä itsenäisyyttä vastusti 55,3% äänestäneistä. Tämä oli vuonna 2014, jos näitä uudempia asioita nyt, miten uusi se nyt on, jos on 2014, mutta on se ainakin siihen verrattuna, että vuonna 1996, siis ei mitään numeroita siihen eteen, vaan 1996 keisari Domitianus salamurhattiin, joten pitkältä aikaväliltä näitä tapahtumia löytyy tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta.

0: Mira Luodin tuoreempaa musiikkia, heinäkuussa julkaistu Jonkun oma.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.

Näin Eric Clapton 16. tammikuuta 1992 Windsorissa MTV Unplugged-konsertissa siellä soitettiin tämä versio lajille kappaleista ja siitä tuli varmasti suosituin versio, mikä tuosta laulusta on tehty. Alun perinhän se Derek and the Dominos -yhtyeen kanssa ja kanssahan se levytti vuonna 70. Siihen aikaan noita MTV Unplugged eli MTV Piuhat irti -konsertteja oli enemmänkin ja ne olivat kaikki todella suosittuja ne albumit, mitä niistä tehtiin ja nuo kappaleet. Suosittu on edelleen näköjään myöskin Oprah, nimittäin tuolta yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy juttu siitä, miten TV-tähti Yhdysvalloista Oprah Winfrey, ihan näin kavereiden kesken, vaan Oprah on eilen esiintynyt Nordic Business Forumilla täällä Helsingissä messukeskuksessa ja siellä ilmeisen isoa palkkiota vastaan on puhunut omia ajatuksia ja tällaista ihmisläheistä viestiä tuonut. Jos joku nyt ihmettelee, että kuka on kyseessä, niin Oprah.

samaihoinen tyttö, joka raiskattiin jo nuorena ja koki teiniraskauden vauvansa kuoleman ja nousi sitten kansakunnan kaapin päälle TV-tähdeksi. Viimeistään tuo supertähtiys oli selviö 90-luvun alussa. Ja Oprahin Michael Jackson haastattelu vuonna 1993 on Yhdysvaltain TV-historian kaikkien aikojen katsotuin keskusteluohjelma. Jos haluatte lisää lukea Oprahista tai tuosta Nordic Business Forumin keikasta niin sanotusti, jonka hän teki, niin yle.fi-osoitteesta ja yle-sovelluksesta siis löytyy lisää.

Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon karavaani eloon. Kello on 4.48, eli 12 minuuttia vaille aamu 5. Oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Akilainen studiossa. Tämä puolestaan on Joan Osborne.

0: Rowan Osborne ja vuoden 1995 iso hitti One of Us.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.

0: sisu.
1: Suomineidon sisusta lauloivat Anni Snellman ja Aruno.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 4 minuutin kuluttua kello on 5. Se tietää tietysti sitä, että on Yle Uutisten aika. Kai Jääskeläinen tänä yönä meille on uutisia toimittanut ja toimittaa. Pauli Haliniemi vielä ennen uutisia.

0: Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormuzin salmella. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta Hormuzin salmella, mutta ei tarkentanut, mistä aluksesta on kyse. Aluksen miehistön ei tiedetä loukkaantuneen tapauksessa. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormuzin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Luottamus Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyihin on säilynyt samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Asiasta kertoo Kiev Independent. Kyselyn mukaan 54% ukrainalaisista luottaa Zelenskyihin, kun vuorostaan 41% ei luota presidenttiin. Ukrainan johdon viimeaikainen korruptioskandaali ei näytä vaikuttaneen luottamukseen, sillä viime kuussa 55% luotti presidenttiin ja 40% vuorostaan ei luottanut. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Suurimmassa osassa maata esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Yle Uutiset, kello 5, toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 5.02, mitä mainiota perjantai-aamua myös kaikille teille, joiden herätyskello on pärähtänyt aamu 5:00. Taitaa olla kännykkä kyllä melkein kaikilla nykyään, mutta joka tapauksessa hyvää huomenta myös teille, jotka nyt olette heränneet Radio Suomen varhaisaamuun mukaan. Aki Laine studiossa vielä tunnin verran. Jannika B.

Radio Suomen varhaisaamussa. Se on Jannika B:n kaksi, jotka pelkää. Viikonloppuhan se sieltä lähestyy hyvää vauhtia. Perjantai 18. päivä syyskuuta on siis tänään. Helsingissä aurinko nousee 6.55 ja laskee iltapuoli 8:00 eli 19.33. Oulussa vastaavat numerot 6.48 ja 19.34 ja Utsjoella 6.36 aurinko nousee ja laskee 19.34. Niin kuin huomaamme, laskuajat koko maassa käytännössä ovat ihan, tai laskuaika koko maassa ihan sama. Syyspäivän tasaushan on ensi viikon keskiviikko 23. päivä ja sen jälkeen sitten taas tuonne joulukuuhun asti, joulukuun puolen välin jälkeenhän se aina sitten on, kun taas lähdetään toiseen suuntaan, mutta siihen asti siis yö pitenee ja päivä lyhenee ja niin se tietysti kuuluu mennäkin vuoden kierrossa. Kohtuullisen lämmin yö ilmeisesti ollut koko maassa ainakin siinä mielessä, että tällä hetkellä ei pakkaslukemia missään päin näy. Käsivarren tienoilla 2 astetta plussaa, siellä on selkeää. Vettäkin toki saadaan, muun muassa tuolla Suomineidon päälain tienoilla on vesipisara, siellä on 7 astetta lämmintä ja lämpötilat muuten valtakunnassa 7 ja 14 asteen välillä. On poutaista ja on pilvistä ja siellä täällä vähän tiputtelee vettäkin. Tuolla 14 astetta on Ahvenanmaalla, Hankoniemen kärjessä 13 ja sitten tuossa etelä- ja keskiosassa maata 8-10 astetta lämpötilat Ilmatieteen laitoksen kartalla. Niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, niin uutta sadetta on luvattu haamuksi jo etelään. Uusia sateita tuolta lounaan suunnasta on tulossa, mutta pohjoisempana ilmeisesti sitten ainakin paikkapaikoin säilyy vähän pidempään poutaisena.

0: merkin näkivät Berggrenin sisarukset yhdessä Ulf Ekbergin kanssa. Tämä oli siis Ace of Base ja The Sign.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: No niin, yhdessä Sara B:n kanssa. Tämä oli Tuula ja poika. Niin kuin on uutisista kuultu tässä yön aikana, tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet kello 12, eli keskipäivästä kello 16 asti, ja kun hän ilmantuu portille jonoon kello 16 mennessä, niin pääsee vielä sisään, näin on luvattu. Portilta pääsisäänkäynnille ja siellä sitten pääsee tietysti tutustumaan presidentin edustustiloihin. Mäntyniemen peruskorjaus valmistui aiemmin tänä vuonna, eli jos kiinnostelee, niin ilman muuta. Mutta niin kuin Ostoskanavalla Korsana sanotaan, ei tässä vielä kaikki, nimittäin huomenna Yle 100-vuotisjuhlan kunniaksi kutsuu juhlimaan historiallista merkkipaalua Yle avoinna tapahtumaan Pasilaan tänne Ylen kampukselle siis. Jos vaan lähellä olet, niin tule ihmeessä. Kello 10 aloitetaan, kello 16 jatketaan. Uutiskatu on osoite Pasilassa, johon kannattaa tulla. No mitä kaikkea siellä sitten on? No siellä on vaikka mitä tuolla studiotalon toisessa kerroksessa, mikä on studiotalo, se selviää kun tuut paikalle. Siellä ovat mukana Yle Urheilu, Yle Sportten, Yle Uutiset, Yle Vatt, Yle Nyheter, Yle Vega, Buukluppen, Yle Kioski, Yle X, Yle Mix, Yle Radio 1, Ylen arkisto ja Elävä arkisto sekä kyllä vain Yle Radio Suomi. Ja siellä on sitten vielä Pikkukakkosen rekvisiittaa ja nuorille suunnattu pelinurkkaus Yle Galaksi, Yle Luuttiklubi ja Yle Summeri. Ja talossa oleva ravintolakin on auki, eli rahaa vastaan voi myöskin lounaan nauttia. Ja Radio Suomen pisteelle tekisi mieli sanoa, että sitten ihan omalla vastuulla, jos tulette siellä, nimittäin paikalla allekirjoittanut sekä tuossa kuuden jälkeen ääneen tulevat Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Siellä voi sitten vaikka kokeilla liikennetiedotteen tai merisään lukemista tai vaikka juontamistakin, jos semmoiselle päälle sattuu. Ja jos heittäytyy rohkeasti, niin jonkunnäköinen tuotepalkintokin saattaa olla luvassa. Tuolla piha-alueella muuten sitten vielä tietysti tapahtuu. Siellä on Strömsöstä Tara Junkkeri ja Matias Jungar paikalla. Ja Yle 100 bussi on tietysti tuossa pihalla myöskin. Ja sitten vielä esittelyjä ja kierroksia muun muassa Yle Uutisten ja Yle Urheilun tiloihin. Kello 11 ensimmäinen sellainen noin 45 minuutin kierros. Ja ison pajan auditoriossa on ennakkonäytöksiä tulevista sarjoista ja ohjelmista. Joten niin paljon kaikenlaista, että tässä menisi tämä tunti, jos nämä kaikki luettelisi. Mutta jos tosiaan vaan mahdollista, niin kannattaa tulla huomenna ihmettelemään. Kello 10 siis aloitetaan täällä Ylen Pasilan tontilla tämä Yle avoinna tilaisuus.
1: Yle, Radio Suomi.

Esterinen yhtyeineen pitää sanoa ei. Kello on 5.22. Radio Suomen varhaisaamussa Akilainen, oikein hyvää perjantai huomenta kaikille. 18. päivä syyskuuta, ja aamun uutisiin kuuluu myöskin se, että Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Sen verran monta aikavyöhykettä on tuossa välissä, että ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään eilisiltana Suomen aikaa. Vaalit on tietysti tässä kohtaa vahvasti lainausmerkeissä oleva sana, näytelmä ehkä enemmänkin, nimittäin tähän näihin vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Eli tuloksen suhteen ei tarvitse hengitystä pidättää. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue tulee vaaleissa lähes varmasti saamaan enemmistön 450 paikkaiseen duumaan. Tämä on ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022, kun tällaiset vaalit, jos nyt sitä sanaa halutaan käyttää, järjestetään.

Radio Shows. Asialla tässä tietysti All Saints. Viikon kestänyt lentopallojuhla Tampereella päättyi eilisiltana, eli miesten Euroopan mestaruuskisojen alkulohko tuli päätökseen. Kisat toki jatkuvat edelleen, mutta eivät enää Suomessa. Viimeisessä alkulohkon ottelussa Suomi hävisi Virolle 2-3. Se oli kisojen ensimmäinen tappio Suomelle 4 voiton jälkeen. Viro innostui vähän liian myöhään. Voitti 2 viimeisessä pelissä Alankomaat ja sitten Suomi, mutta ei päässyt enää jatkopeleihin. 4 maata meni alkulohkosta jatkoon, Suomi niiden mukana. Nyt sitten tämän tappion myötä lohko kakkosena voittamalla Viro olisi tuo lohkovoitto myöskin ollut tarjolla. Ja se olisi tietysti helpottanut urakkaa sitten, kun kisat jatkuvat. Nyt on 16 maata jäljellä ja homman nimi on se, että aina tappiolla pihalle kisoista, eli kisat päättyvät tappioon. Suomi kohtaa Kreikan sunnuntaina. Tämän hetken tietojen mukaan kello 17 tuo ottelu alkaa. Se on tietysti Yle Areenassa ja Yle TV2 katsottavissa. Ja tuon ottelun voittaja sitten menee 8 parhaan joukkoon. Ja se, miksi tuo eilinen tappio ja lohkon kakkossia oli hankala, on se, että sitten puolivälierissä hyvin suurella todennäköisyydellä, jos Suomi Kreikan selvittää, vastaan tulee Italia. Ja silloin on sitten jo ihan huippumaasta kysymys. Italialla vastassa on Tanska, joka täällä Suomen alkulohkossa pelasi kyllä hyvin, mutta Italia on suuri ennakkosuosikki tuohon, joten hyvin suurella todennäköisyydellä, jos Suomi sunnuntaina Kreikan voittaa, niin Italia on sitten seuraava vastus. No, voitti Suomi MM-kisoissa viime vuonna Ranskankin, joten miksei se Italiakin sitten kaatuisi, mutta sitä ei kannata vielä murehtia. Nyt tässä kohtaa pitää miettiä sitä Kreikkaa. Torinossa nuo Suomen pelit jatkuvat siis sunnuntaina iltapäivällä Kreikkaa vastaan.

0: suurlähettiläät, kun tänään lähden.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Happoradio, ainoa järki. Kello on 5.37, muutama sekunnin kuluttua Radio Suomen varhaisaamussa Aki Laine. Oikein hyvää perjantai huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet uuteen päivään. Tänään on syyskuun 18. päivä. Tähän aikaan hereillä olevat yleensä tietävät, että aikaeron takia niin uutiset monesti tässä vaiheessa päivää tulevat tuolta ison veden takaa. No nyt Yhdysvalloissa on pohdittu maan pääkaupungissa Washingtonissa sijaitsevan Kennedy Center-nimisen kulttuurikeskuksen tilannetta. Rakennus suljettiin keskiviikkona yleisöltä, syyksi ilmoitettiin sen vaarallisen huono kunto ja tuo sulku kestää vähintään viikon. Liittovaltion tuomari määräsi eilen, että Kennedy Centerin tulee antaa 30 päivän ennakkoilmoitus rakennukseen tehtävistä suurista muutostöistä, kuten rakennuksen purkamisesta. Presidentti Donald Trump on vaatinut nimensä lisäämistä rakennukseen ehtona kongressin myöntämälle 257 miljoonan dollarin korjausrahoitukselle. Liittovaltion tuomari määräsi tiistaina, että Trumpin nimeä ei saa laittaa tuohon rakennukseen, sillä siihen tarvittaisiin kongressin siunaus. Ja tämän jälkeen sitten Trump sanoi, että rakennus revitään alas, jollei sitä kunnosteta. Eli ilman nimen lisäämistä ei rahaa tule, ja jos ei rahaa tulee, niin ei kunnosteta ja sitten Trumpin mukaan revitään alas. Jotain tällaista ihan tuttua tässä koko kuviossa jälleen on.

aina yhtä komeasti ja vaikuttavasti kajahtaa Hanna Erikssonin kaikista kasvoista vuodelta 2003. Sinikkas väärinsanoitus ja sävellys E.A. Nyman. Tuohon salanimen takaa löytyy Esa Nieminen.

Hanoi Rocks silloin joskus, Up Around the Bend. Liikennetiedote, tämä on itse asiassa ennakkotiedote tätä päivää koskien. Tie 2773 Ylöjärvi-Hämeenkyrö, tarkvii paikka välillä Komi-Hämeenkyrö, Vilpeen Komin tiehaara Ylöjärvi. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, rummunvaihtotyö, kiertotie Kyrönlahden tien ja Koiviston kylän tien kautta. Ja tämä alkaa kello 8 aamulla ja loppuu kello 18 tänään. Siis tie 2773 Ylöjärvi Hämeenkyrö välillä Komi-Hämeenkyrö, Vilpeen Komin tienhaara Ylöjärvi. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla kiertotie Kyrönlahden tien ja Koiviston kylän tien kautta. Siellä on rummunvaihtotyö alkaen kello 8 ja päättyen kello 18. Kello on 5.46 ja sehän tietää sitä, että ihan tuota pikaa on merisäätietojen aika heti Tommi Läntisen jälkeen. Tämä on Rööperin kuukka.

Kello on 5.50 nyt vuorossa. Säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Selkämeri, lounaistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-14 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 6-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, illasta alkaen lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, iltapäivästä alkaen etelätuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lounaasta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 18 kilometriä. Harmaja 15, länsilounas 8, pilvistä 20. Uuttee 15, lounas 8, pilvistä 29. Nyham 15, lounas 10, pilvistä 20. Isokari 13, lounas 7, melkein pilvistä yli 20. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 9, länsilounas 3, Tankkar 12, etelälounas 3, selkeää 50. Ja Nahkiainen lämpötila 12 astetta, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 34 senttimetriä, Oulu plus 40, Raahe ja Pietarsaari plus 36, Vaasa plus 30, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 28, Turku plus 23, Föglö plus 21, Hanko plus 23, Helsinki plus 28, Porvoo plus 31 ja Hamina plus 36 senttimetriä.

Eräänlainen säätiedotus tämäkin. It's raining men, weather girls tässä asialla. 3 minuutin kuluttua kello on 6, silloin on tietysti uutisten aika. Akelainen kiittää varhaisaamun seurasta, uutisten jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen ja ennen uutisia vielä Juha Tapio.

0: Oikein hyvää huomenta!
1: Huomenta, huomenta! Se on taas kerran yleäksi aamu. Loppupa seinään meidän uploadit, ei mitään.
0: Se on yleäksi aamu, sikkeä vommaa perjantai ja sehän tarkoittaa sitä, että me olemme täällä tänään kymppiin asti.
1: Kyllä, jos Viki ja Köpi ja Halajat, niin ei voi mitään. He on viikonlopun vietossa, toki löytyy Yle Areenasta kaikki jaksot, mutta me olemme täällä kypää ja on kaikkea kreisiä. Tulee siis vieras Ysiltä.
0: Vieraat.
1: Vieraat, sori. Tuleekin kaksi vierasta. Keinaan ja Hamsa, heidän Keinaamme takaisin Somalian sarjasta, eikö näin?
0: Joo, siis toi Keinaan on siinä vähän niin kuin se päätähti. Joo. Ja Hamsa on hänen kuvaa ja hän on niin kuin kahdestaan ymmärtääkseni ollut sillä reissulla.
1: Näin mäkin olen ymmärtänyt. Joo. Niin, hän tulee vieraaksi Ysiltä. Sen lisäksi tänään taas Suomen suurin pikkuherkkuhetki tekee paluun. About tuossa puoli Ysiltä, niin vielä heitä hankkeet itsellesi pikkuherkkua. Ja kyllä me esimerkiksi puhuttiin, että ken on heistä kaikkein faijoin vitsikilpailu tulee tänään.
0: Ja kun tänään taitaa tulla myös karaokebuffetti.
1: Karaokebuffettia myös harkittiin sinne sitten loppuun kohden.
0: Siis voitteko uskoa, että kattokaa, kun me ollaan niin innoissaan aina tästä perjantaista, niin eilenkin mä olin vielä meidän tuossa palaverissa, että pitäisikö ottaa vielä tämä, että meidän tuottaja oli silleen, eiköhän tuossa ole jo tarpeeksi. Joo.
1: Paljon on kaikkea. Mä olin eilen yllättävän myöhään himassa. Kyllä mä silti pääsin varmaan kypältä nukkumaan, mutta se tuntuu, selkeä, että nämä unirytmit on mennyt, että tuntuu, että mä oon ihan yöaikaa liikenteessä, kun mä kävin siellä leffassa.
0: Hei, niin sä kävit katsoa Odysseen.
1: Mä kävin nyt katsoa sen Odysseen, joo.
0: Ennen kuin annat arvostelun, niin kerrot, tuliko pissahousuun, kun sitä eilen pelkäsit?
1: Ei tullut, no siis sitähän mä en oikeasti pelännyt, koska mä olen keravan ihmiskameli. Tiesin, että se on riski, mutta kyllä mä luotin pidätyskykyyn ja kävin vessassa juuri ennen leffaa. Meidän tuli jopa kiire, koska mä vähän omat aikatauluni sotkin, niin mä olin vähän myöhemmin siellä teatterilla kuin piti, niin sit siinä silleen juoksin hakemaan poppareita ja juoksin vessaan, että me oltiin ehkä noin 3-4 minuuttia alkamisen jälkeen teatterissa, mutta siinä tulee mainoksia ensimmäistä 10 minuuttia, joo, niin ei ollut paha ollenkaan.
0: Oliko poppareiden lisäksi jotain muuta snacks?
1: No ei, olisin ehkä suunnitellut. Olin ajatellut, että ostaisin jonkun pienen makean siihen myös, mutta en sitten ehtinyt siinä, kun oli niin kiire. Ja sitä paitsi mä leffassa, mä panostan niin kuin nesteisiin, koska jostain
0: joo, syystä... Ei ihmetytä.
1: Jostain syystä mulla on niin kuin enemmän resti siitä, että mitä jos mulla tulee hirveän jano kesken leffan, niin mä join siis varmaan, mä join sen ison limun, mitä se on joku litranen, mä join puoli litraa energiajuomaa siinä leffana. Aikana.
0: Et juonut. Niin. Miten, siis tiedätkö, kun jos mä juon edes niinku limutölkin, paljon se on 3 desiä allekin?
1: 0,33. Niin. Okei, ne pienet nykyään 0,257.
0: No, jonkun semmoisen, niin mulla on sitten, kun mä oon saanut sen niinku nautittua, menee 15 minuuttia, mulla on niin paha pissähätä, että mun niinku rakkoa painaa. Ja sä oot painanut siellä 1,5 litraa.
1: No se oli siinä tartti nesteitä siinä kattoessa.
0: Miten sä voit ensinnäkin myöskään juoda niinku energiajuomaa illalla?
1: No kun pitihän se nyt leffaan skarpata siis, tiedätkö? Eihän mä nyt voi sen leffateatteri nukahtaa tai muuta. No,
0: eikö sua kuumota se, että sit joo, toki ei voi nukahtaa leffateatteri vai voiko, mutta se, että sä et sit saa niinku illalla unta.
1: Tää ei ole jostain syystä ikinä mua haitannut. En tiedä, meneekö suoraan niinku ADHD:n piikkiin vai onko tää vaan joku seppälöiden uskomaton kofeiinigeeni. Mutta siis mun täytyy myöntää, että mulla ei ole oikein ikinä ollut ongelmaa, että mä en sit sais mentyä nukkua, jos mä haluaisin.
0: Toi on tavallaan kadehdittavaa, koska sä muistat, kun me tehtiin yleäksi iltaa, niin mä jouduin 2:00 juomaan vikan kahvini. Mm. Ja sit lähetyksessä, kerranhan mä join lähetyksessä kahvia, valvoin sitten koko yön.
1: Näin poppareihin liittyen kattelin myös, tai sori, olin miettinyt etukäteen, mutta sitten just tässä kiireessä niin ehtinyt hirveästi sen tarkemmin harkita. Mutta mitä sä oot mieltä, kun on nyt rantautunut leffoihin nämä, että on näitä erikoispopcorn-kippoja niin kuin joka ikiseen leffaan. Että sä voit ostaa silleen hulkinyrkkiä tai teräsmiesboksia. Ja nyt uusin oli siis, että kun Resident Evil-elokuva tulee, niin sä voit ostaa semmoisen vähän niin kuin, se on niin kuin elinkuljetuslaatikko, semmoinen vähän niin kuin, tiedätkö, semmoinen kylmä laatikko tähän popparia.
0: Mä tykkään.
1: Niin, nämä on musta hauska idea, mutta aina joka kerta mä katon niitä ja sitten mä oon silleen, että en mä nyt, että miksi mä olisin tää laatikko sylissä tuolla leffassa?
0: Niin, nehän on yllättävän kalliita.
1: No se on toinen.
0: Kyllähän se maksaa joku niin kuin lähes 30 euroa.
1: Riippuu varmaan vähän boksista, mutta siis selkeästi, että jos ne peruspopparit, mitkä nekin voi jonkun mielestä olla kalliita, että puhutaan helposti niin kuin 6 euroa tai enemmän, niin sitten se, että ja niin kuin popparien määrähän ei välttämättä ole hirveästi isompi, mutta että sehän on keräilyä sinne. Sehän niin kuin idea on se, että sä ostat sen superfanina silleen, että sit mulla on tää hulkinnyrkki popparikulho.
0: Oliko siellä hulkinnyrkki?
1: No nyt ei ollut, mutta mielestä silloin joskus Avengersien aikaa oli.
0: Niin, ja kun mähän olen odottanut sitä, että nyt kun loppuvuodesta tulee Avengers tai Doomsday Marvelilta, niin että mitä kaikkea siellä on. Koska me oltiin katsoa tuossa keväältä alkukesästä Mandalorianen Grogu, ja mähän ostin sieltä sen Grogu-kipon, sen popparikipon, ja sitten me revittiin se kippo siitä irti kotona, eli nyt mulla on semmoinen niin kuin söpö Grogu siellä hyllyssä, ja sitten mä ostin semmoisen mukin, missä siinäkin oli Grogu ja siitäkin revittiin se siitä mukista irti. Eli tavallaan sähän saat siinä niinku figuureja.
1: No sehän se varmaan on osa. Mä näen just, että kun tulee myös Street Fighter-elokuva syksyllä, että siihen liittyen esimerkiksi on tulossa semmoista, että se on semmoinen niinku, kun siinä yksi hahmo on siis tämä Guile, millä on semmoinen pitkä iso tukka, niin tavallaan se on niinku vähän niin kuin peruukki.
0: Mutta sitten kyllä mun täytyy sanoa, että esimerkiksi kun näen tämmöisen Minion-kulhon, niin mä en mä tota haluaisi.
1: Hei, perjantain kunniaksi, voin siis puhua leffasta myös lisää ihan kohta, mutta perjantain kunniaksi tuossa jo pari viikkoa sitten joku kuulijamme kovasti huuteli, että pitäisikö olla Pendulum perjantai. Ja sen lisäksi meidän tuottaja myös eilen nostalgisoi Pendulumia, niin mulla tuli tänä aamulla sellainen aloitus bussimatkalla, että olisiko se Pendulumia?
0: Se olisi Pendulumia tähän perjantaihin, 18. päivä syyskuuta, kello näyttää 5:06. Täällä Sikkeä Vomma, Pasilan nopein kaksikko.
1: Ja oma suosikkini Propane Nightmares tähän starttiin.
0: Hyvää huomenta!

0: Siis tämähän on vaaleanpunainen panteri, koska tuossa on toi tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Ihan selkeä.
1: Mä en nyt ihan allekirjoita, että se on sama melodia, mutta kyllä mä ymmärrän, että siinä on vähän samaa tunnelmaa.
0: Mä sanon, on niinku vaaleanpunaisen panterin tuntua.
1: Vaaleanpunaisen panterin tuntua. Vähän jo pendulumia perjantaihin, oliko Mooremi vai kuka sitä jo pari viikkoa sitten fiilisteli. Ja myös tuottaja meille nostalgisoi, niin mulla tuli tuossa työmatkalla sinne pendulum-olo.
0: Joo. Ja sä oot eilen myös sit käynyt sen Odysseen vihdoin kattoon.
1: Ja lupasin vielä antaa pienen analyysin. Siis tykkäsin. Kiva jotenkin pitkästä aikaa tuommoista kunnon fantasiaa, niin kuin historiafantasiaa tavallaan, ja ei hirveästi tule noita antiikin kreikkajuttuja nähtyä.
0: Ja eikö sulle nimenomaan tämmöinen niin kuin historiallinen fantasia ole lähellä sydäntä?
1: On. Ja niin kuin fantasia yleisesti ottaen historialliset jutut, ja tämähän tuli kombo, että perustuu niin kuin vanhaan kirjaan, mutta että siellä on niitä fantastisia elementtejä. Mun mielestä tosi hyvin tehty, oli siistiä, iso, ehkä sille imaksilta, että ei ollut ihan niin tykitystä kuin vaikka jossain Oppenheimerissa räjähdykset, mutta oli muutama sellainen kohtaus, mitkä melkein teki pahaa, kun oli niin kovaa salamatiski ja muuta. Tiedätkö, mikä oli jännä?
0: No.
1: En tiedä, onko tämä enemmän sitten minussa ongelma, että olenko tullut semmoiseen ikään vai mihin. Ja kun mä en ihan allekirjoita sitä, kun tulee netissä aina välillä jengi rupeaa valittaa, että on tämä ihme juttu, että miksi on samat näyttelijät kaikissa leffoissa, koska niinhän se vaan menee. Jos me elettäisiin kasarilla, niin ihmeteltäisiin, miksi Arnold Schwarzenegger on kaikissa leffoissa.
0: Joo, ja mä harmittelen välillä, kun en ole kasarilla elänyt just tämän takia.
1: Niin, tavallaan se, että se nyt menee vaan Hollywoodissa niin, että Pedro Pascal pakko takua, kun aika on kuumaa, ja tässä nyt Zendaya ja Tom Holland on vaikka kaikissa. Mutta kerrankin vähän niin kuin häiritsi. Että täytyy sanoa, että Ina sen teki mulle, niin kuin, että kesti päästä siihen neffaan, kun oli niin monta näyttelijää, että ne naamat on, tiedätkö, vaan niin kuin tuttuja.
0: Niin liian tuttuja. No ketä siellä oli?
1: No Tom Holland on ensinnäkin siinä. Ja sitten kun hän esittää vielä sellaista niin kuin tosi nuorta, jotain 19-vuotiaasta. Ja sitten samaan aikaan on lukenut uutisia, että hän on nykyään 30 ja naimisissa ja näin, niin vähän. Hän veti kyllä hyvän roolin. No Robert Pattinson, niin kuin hän suli roolinsa, että vaikka hänetkin tunnistin, niin hän niin kuin näytteli niin hyvin, että hänet mä niin kuin ostin.
0: Joo.
1: Zendaya, hänellä on aika semmoinen tietty tyyli, niin kuin, hän on pieni rooli.
0: Niin kuin Zendayakin on siinä.
1: Zendaya on Zendaya. Matt Damon tekee hyvän roolin, mutta hän on vähän niin kuin Matt Damon Kreikassa. Ja sitten esimerkiksi siinä on vaikka vielä Anne Hathaway on niin kuin näin. Ja Anne Hathawaykin niin kuin mun mielestä, siinä mulla kesti jopa hetki, että mä ajattelin, että tämä on niin tuttu, että mä tiedän kyllä, kuka tämä on, ja se oli Anne Hathaway. Mutta että niin kuin monta hahmoa, että mulla niin kuin hetken kesti päästä siihen elokuvan maailmaan, koska mä olin silleen, että tämä on nyt vaan niin kuin, että mä tiedän nämä kaikki tyypit.
0: Mutta toi on muuten tosi jännä, koska mulla liittyy toi joihinkin artisteihin, esimerkiksi siihen Tom Hollandiin. Mm. Mä oon joskus katsonut jotain leffoja, mitkä ei ole niin kuin Spikeja tai Marvel-juttuja. Ja sitten mä oon silleen, että tämä tuntuu niin, niin väärältä, että milloin toi on silleen, häjää.
1: Ja mä siis mietin sitä, että onko tämä nyt vaan ikäkysymys, että onko mä tullut tavallaan siihen ikään, että suurin osa näyttelijöistä on jo mulle tuttuja, koska lapsenahan sä katsoit leffoja silleen, että se niinku kiinnittänyt, ne oli vaan silleen random ihmisiä ruudulla, sä tiesit sen enemmän, että tämä on se Terminaattori, eikä tämä on se Arnold Schwarzenegger. Ja sitten, että ollaanko nyt siinä vaiheessa, että siellä niinku nämä niinku legacy act, tämmöiset niinku isot nimetkin on silleen, että se on Matt Damon.
0: Siis varmaan oikeasti.
1: Niin. No. Mutta siis edelleen hyvä leffa ja pääsin tästä yli, mutta vaati vähän niin kuin tekemistä.
0: Tekeekö se Tom Holland iso roolin siinä?
1: Joo, se on, siis sehän on ihan niin kuin tylin toinen pääosa.
0: Onkohan toi? Toi ei varmaan.
1: Eikö sä tiennyt tätä
0: vai? Kyllä mä tiesin, että se on siinä, mutta mä en ole kauheasti Odysseihin tutustunut. Joo. Onko se ei varmaan suoratoista palveluissa vielä?
1: Ei ole, mutta eiköhän se jossain vaiheessa tule.
0: Ja mikä oli nyt kesto?
1: 3 tuntia. Sekin oli. Ei se ollut sitten pidempään. Mä pelkäsin, että se on joku 3,5, niin ei se ollut kuin sen 3 tuntia.
0: Kiitos Vomma tästä analyysistä.
1: Ei mitään.
0: Tämä on Yle X aamu, kello on 13:06. Me pidetään sulle 10:00 asti seuraamaan.

0: Oikein hyvää perjantai-huomenta ja ihanaa alkavaa viikonloppua kaikille.
1: Huomenta esimerkiksi Pauliinalle, jolla on eilen tippunut leipäveitsi kärki-eellä isovarpaan rystyseen. Pokemon laastari vähentää ehkä vähän tuskaa, mutta joo, toi on kyllä, siis kaikki se meni sinne, pieni tulee semmoinen ai hitto, ja hän itse just sanoi, että pitää laittaa lotto vetämään, kun on niin onnekas, että sä onnistut sen kärki edelleen tiputtaa leipäveitsen.
0: Mieti, toi on semmoinen irrationaalinen pelko, mikä mulla on, että mä tiputan niin kuin just vaikka veitsen mun varpaalle. Ei mulla ikinä käynyt niin, ja tässä taas me selvitettiin se, että kyllä niin voi käydä.
1: Mun mielestä mun faija on joskus tiputtanut haarukan silleen, että se on mennyt hänellä pystyyn jalkaan.
0: Tiedätkö sä, mitä kerran kävi yläasteella? No. Mä muistan tämän siis kuin eilisen. Mä olin 7-luokalla ja sit yhtäkkiä niin kuin meidän, olikohan se mun luokalla vai rinnakkaisluokalla? No anyway, yksi tyyppi ei tullut kouluun. Ja silloin Facebook oli alkanut tekemään tuloaan. Ja sitten me mentiin Facebookiin katsoa, että no mikä tämä juttu on, kun silloinhan päivitettiin kaikki kuulumiset Facebook-seinälle. Niin se oli astunut sukkapuikkoon.
1: What?
0: Se oli siis astunut sukkapuikkoon, semmoiseen niin kuin millä kudotaan.
1: Joo.
0: Ja silloin oli kuva siellä Facebookissa, että se sukkapuikko oli mennyt sen jalkapöydästä läpi.
1: Eihän ne yleensä mun mielestä kauhean teräviä.
0: Ei olekaan. Ja mä en muista, että miten se saatiin sitten pois. Ja silloin oli siis kipsissä ihan jalka. Että se oli vissi jossain leikkauksessakin, että se oli tehnyt sinne damakee. Mutta mieti, millä forsella ja kuinka niinku huomaamatta tavallaan sun pitää astua siihen, että se menee sun jalasta kokonaan läpi.
1: Että kyllä mä uskon, että se on mahdollista. Se on kuitenkin, vaikka se ei olisi niin terävä, niin sukkapuikko on niinku puikko ja näin. Mutta vaatii kyllä aikamoista duunia.
0: Jep. Mä muistan, että me oltiin aivan järkyttyneet. Hei, nyt Keijulta ja Momolta 10. Sen jälkeen pitäisikö meidän vamma katsoa, että mitä on maailmalla yöaikana tapahtunut?
1: Katsotaan.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
4: Tää on semmonen Momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
3: Fuck toi muu.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: teille seuraa. Kiva, kun oot kuulolla. Onko sulla vamma ikinä käynyt silleen, että sä oot jostain syystä missannut jonkun niinku tapahtuman? Se ei ole tullut vaan sun tietoon. Ja sit sä oot jälkikäteen somesta kattonut, että okei, vaikka tää mun niinku yksi lemppari artisteista on vetänyt keikan tai jotain tällaista. Ja sit sä oot tavallaan jättänyt menemättä vaan sen takia, että sä et ole vaan tiennyt.
1: On. Mä nyt oon muutenkin niin kuin jättää menemättä erilaisiin paikkoihin, mutta mulla on käynyt esimerkiksi sellaisia, että mä oon tajunnut vasta jälkikäteen, että olisi edes lippuja voinut ostaa vasta silleen, kun on tavallaan ollut myöhäistä. Mulla kävi vaikka silloin, kun Baby No Money oli ekaa kertaa Suomessa, niin vähän tällainen, että mä heräsin siellä liian myöhään. Ja sit mun klassikkohan on se, että aina jos on uutinen, että nyt viime yönä olisi ollut superkuu tai revon tulet taivaalla tai joku, että sä perseidit, niin ne mä onnistun huomaamaan vasta seuraavana aamuna silleen, että aijaa, jos olisin kattonut ylös puhelimesta, olisin ehkä nähnytkin.
0: Niin toi.
1: Joo.
0: Mulla kävi tällä viikolla näin. Ja tämä kirpasee siis edelleen. Tai itse asiassa tämä kävi eilen. Nimittäin, oletko sä tietoinen siitä, että yhdysvaltalainen TV-ikoni Oprah on ollut eilen Suomessa?
1: No en, siis näin uutisen tästä ja olin itsekin silleen, että anteeksi, mitä?
0: Siis mä sain tämän vielä tietooni silleen, että mun yksi ystävä, se oli jossain tämmöisessä niin kuin media-alan tapahtumassa tai jossain konferenssissa. Ja sit siellä oli Instax, siis kuva Oprahin kanssa ja mä olin vaan, nyt saa riittää. Mä laitoin sille, että siis missä sä oot? Mä ajattelin, että se on lähtenyt jenkkeihin tai johonkin.
1: Vai että onko Oprahilla salalomalla Suomessa? Niin. Että...
0: Sitten ei, kun mä oon täällä tapahtumassa. Ja mä olin vaan, että are you fucking kidding me? Että mä oon aina halunnut tavata, en edes välttämättä tavata, vaan jotenkin nähdä, kuunnella, niin kun teet sä seurata Oprahia. Ja nyt mä oon missannut tämän.
1: Mutta eikö täällä ole siis joku bisnesmessu tapahtuma?
0: Joo, siis enhän mä sinne varmaan olisi päässytkään, kun ne liputhan on hirveän kalliita. Mutta esimerkiksi Yle kertoo, että yhdysvaltalainen TV-ikoni Oprah Winfrey tuli Suomeen, astui 8500 ihmisen eteen ja sanoi, mä oon halunnut tavata, en edes välttämättä tavata, vaan jotenkin nähdä, kuunnella, niin kun teet sä seurata Oprahia. Ja nyt mä oon missannut tämän.
1: Mutta eikö täällä ole siis joku bisnesmessu tapahtuma?
0: Joo, siis enhän mä sinne varmaan olisi päässytkään, kun ne liputhan on hirveän kalliita. Mutta esimerkiksi Yle kertoo, että yhdysvaltalainen TV-ikoni Oprah Winfrey tuli Suomeen, astui 8500 ihmisen eteen ja sanoi, kuunnelkaa itseänne. Mitä siihen sanot?
1: Sanotaanko näin, että hyvä sanonta Oprahilta, ja oletan, että ehkä hän on sanonut jotain muutakin, vaikka ei olisi ollut maailman

0: siinä, mä ehkä Oprahin eniten yhdistän siihen, että kun eikö tämä ole tämä meemi, että hän jakaa kaikkia juttuja, että hän on silleen, että oh, everyone look under your seats, you get a car, you get a car.
1: Joo, ja mua siis
0: naurattaa. Uskomatta huono imitaatio, mutta.
1: Oli kyllä todella huono imitaatio. Mutta kun Oprahan on tunnettu just siitä, että hänellä on näitä tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä mitkä vetoo esimerkiksi mun kaltaisia ihmisiä ihan täydellisesti, että hän on esimerkiksi, kuunteles tätä, hän on tällä tavalla tullut lavalle. Jokainen teistä hakee hyväksyntää. Mä olisin tossa vaiheessa jo ihan.
0: Ai sä olisit jo fiilistelemässä.
1: Mä olisin jo Oprah tietää. Siitä hän on sanonut, kaikki haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi. On tärkeää päästä sanomaan se, mikä on juuri sinulle merkityksellistä. Ja taas tuli aplodit.
0: Mutta onko tämä nyt se Oprah sulla näissä vai onko näin niinku resonoiko, koska muutenhan sitten mä pelkään, että sä päädyt jonkin kulttiin, koska näin nyt on semmoisia aika niinku, musta on aika monessa tämmöisessä pöhinä ja fiilistelytapahtumassa. Vai onko se just se, että tulee Oprahilta?
1: No se on varmaan kyllä niiden yhdistelmä. Okay. Kyllä toki silloin aina väliä, että kuka sanoo, että mutta kyllä mä olisin vaikuttunut, tiedäksä, jos sä tulisit vaikka joku päivä töihin ja olisit vaan. Sitten mä oon viime yönä miettinyt. Mä en saanut unta ja mä ajattelin, että kun lopulta kaikki meistä haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja mä olisin ihan vommaa.

0: Adela, Ain't in L.A. Puhuttiin Vomman kanssa siitä, kun yhdysvaltalainen TV-ikoni Oprah on ollut eilen Helsingissä. Hän oli siis esiintymässä pääpuhujana tämmöisessä Nordic Business Forum liike-elämän johtajien inspiraatio- ja kohtaamistapahtumassa. Ja voiko fansimmältä kuulostaa?
1: Sori, mä huvitti, kun Beri vaan laittoi, että yhdessä New Age-kirjassa sanottiin, että Suomi tulee olemaan maailman henkinen keskus. Ei se ole ihmekään, että Oprah tulee myös Suomeen.
0: Niin, onko Oprah sitten joku niinku henkinen, ihmisyyden henkinen
1: keskus? No en mä tiedä. Ja sitten jotenkin se, että missä New Age-kirjassa on sanottu, että Suomi on maailman henkinen keskus. Mutta ehkä tämä liittyy siihen, että sä luit niitä Oprahin neuvoja, mitä hän tällä pöhinätapahtumassa oli kertonut, niin se, että ne oli ollut tällaisia niinku, vähän tämmöisiä ehkä New Age, usko itseesi.
0: Joo, jep. Ja siis Juha-Pekalta tulee myös hyvä viesti. Ja aika validi kysymys. Onko Oprah puhuva sisustusteksti? Kato, kun kyllähän me tiedetään kaikki tällaiset niinku klassikot. Home is where your heart is.
1: Live, laugh,
0: live, love. Live, laugh, love. Mitäköhän muita olisi? Vasten auringon siltaa. Katso sieluusi. Se on peili. Ihan sika hyvä.
1: Mistä sitä mouhosta ennen kuin lähtee näin nyt ihan käsistä nää sun sisustustaulut?
0: Mitä? Siis kuule, mun lapsuuden huoneessa on edelleen porukoillani jämät semmosesta sisustustekstistä. Mä en yhtään muista, mitä siinä lukee, mutta jotain, että family is the most important thing in world. Listen to Oprah. She's a queen. Nyt Mouhouse ja Val Von.
1: Se on perjantai.
0: Oikein hyvää huomenta, ystävät.

0: Valvon biisi, joka myös liittyy esimerkiksi Joonan elämään. Joona on ilta ysiltä menossa leffaan, mutta herännyt jo 3 jälkeen aamulla, niin se mie sinne valvomiseen. Ja tuli Mouhoksesta mieleen, että eilen olin hyvin lähellä, että ne olisi soittanut Mouhoksen Valentiinille.
1: No mihinkä ihme? Oletteko te kamuja?
0: Me ollaan siis silleen kamuja, että me nähdään noin 2 kertaa vuodessa jossain keikkajonossa. Ja sitten hän aina fiilistelee, koska hän on aika semmoinen nörtti. Niin hän aina, niin kuin viimeksi nähtiin Baby Nomanin keikan jälkeen, hänen eka reaktio oli se, että hän näytti mulle, että kato mun paita, kun hänellä oli Berserk-paita päällä. Ja niin kuin näitä fiilistellään, mutta me ei ihan hirveästi muuten mitenkään olla tekemisissä. Niin meillä siis oli tilanne, että me ollaan tänään menossa pelaa taas Magic the Gatheringia ja me kaivattiin 4 pelaajaa. Ja me oltiin vähän käytetty silleen, että kaikki muut ihmiset oli jossain. Ja sitten mä olin silleen, että mä tiedän, että hän pelaa. Mutta me ollaan ikinä ensin pelattu yhdessä. Ja mä olin silleen, että en mä nyt tiedä ketään, kun mä hänen laittaa viestiä, että tälleen out of the blue vielä perjantaina artistille.
1: No oi sitten.
0: Löysimme sitten 4 pelaajan, niin ei mikään hätä.
1: Kato, aina, ei se ole hölmä, kuka kysyy.
0: Se on totta.
1: Hänellä olisi voinut tulla ihan superhyvä mieli.
0: Tämä oli myös tilanne, oli siis vakava sen takia, että mun toinen kaveri sitä mieltä, että jos me löydetään 4 pelaajaa, me joudutaan menemään Vantaalle pelaajaa. Mä olin siinä, hei, että joku raja.
1: Joo, tuohon vedetään raja. Tiedätkö sä mitä muuten mä tajusin? Huomenahan on kato lauantai. Ja huomenna 10:stä eteenpäin täällä Yleisradion tiloissa on semmoinen Yle Live-tapahtuma.
0: Totta.
1: Ja me ollaan siellä Yleäksen pisteellä sun kanssa. Siellä on myös Yleäks viikonlopun Mika Parikka ja Riina Lehtola. He tekee myös ton viikonloppulähetyksen sieltä suorana. Siitäkin meininkiä pystyy mennä kattelemaan. Niin jos haluat nähdä minua ja Vommaa tai tutustua esimerkiksi Yleisradion muihin sisältöihin.
0: Eikö sieltä myös Riina ja Mika tee livenä Yleäks viikonloppua, mitä pääsee seuraamaan?
1: Mä just sanoin sen.
0: Sanoitko?
1: Sanoin just äsken.
0: Okei, mä en kuunnut sua ollenkaan. Mä olin niin tässä mietin päässäni, että mitäs kaikkea siellä tapahtukaa.
1: Joo, kyllä he tekee sieltä Noniin. Livenä Yleäks viikonloppua.
0: Mutta tiesitkö?
1: No mitä?
0: Että Yleäks viikonloppu tulee livenä sieltä.
1: Ai tuleeko? Ai siis huomenna livenä? Ai siis sieltä Yle Live-tapahtumasta?
0: Joo, näin mä kuulin. Kaveri kertoo.
1: Ai huomenna.

0: tää on siis, tää on käsittämätön.
1: Tää on tosi hyvä, tää on todella kova.
0: Mä en rakasta mitään muuta enempää kuin niinku dominoivia naisia. Siinä on jotain upeaa.
1: Yes. Tälleen 6.36 perjantaina 18. päivä 9. kaikille kissojen rakastajille iloista tietoa. New cat just dropped. Eli siis ensimmäinen uusi kissalaji yli 100 vuoteen on löytynyt vuodostometsistä.
0: Ihanaa. Mulla on perjantai heppu.
1: No mä huomasin. Ei se
0: voitko piukasta kerran, please? En. Voin mä nyt please tee.
1: Bolivian vuodostometsistä on tunnistettu tieteelle ensimmäistä kertaa vuosisataan uusi kissalaji, joka painaa vaan puolitoista tai 2 kilogrammaa.
0: Oi äplikäs
1: pikkukissa.
0: Ihan peenu.
1: Sen erottaminen muista Etelä-Amerikan tiikerikissoista on erittäin vaikeaa, koska näinhän tämä usein käy nykyään uusissa lajeissa, että me ollaan vähän niin kuin tiedetty niin olemassaolo ja sitten joku tiedemies vaan niin kuin hoksaa, että no itse asiassa nämä onkin eri kuin nämä toiset, että nämä on hyvin samanlaisia, mutta näissä on joku taktinen ero.
0: Se on siis joku tämmöinen villikissa tietenkin.
1: Joo, se on tämmöinen tiikerikissa, mitä elää tuolla viidakoissa vuoristometsissä.
0: Mutta onpa niin kuin, kyllähän jotkut kissaeläimet on tosi pieniä, siis silleen saattaa olla joku 4-5 kiloa vaan, mutta miten noin pieni kiisu selviää luonnossa? Hän tulee syödyksi.
1: No kun eikö kissat ole ihan meidän kotikissatkin, että nehän on, niin kuin, nehän on metsästäjiä, nehän saa aika paljon niin kuin tuhojakin aikaan, niin mun mielestä niin kuin tälleen luontoisessa ympäristössä kissa, ne on samaan aikaan metsästäjiä ja samaan aikaan saalista, eli sen takia hän ne viettää niin kuin päivät ja yöt silleen nukkua jossain piilossa ja sitten ne silleen hämärän aikoihin käy metsästämässä.
0: Tiedätkö mitä? Ootko ikinä niin kuin törmännyt vaikka luontodokkarissa siihen, että joku metsästää kissaeläintä, koska eikö aina se kissaeläin metsästä?
1: Niin, no en ole, mutta eikö myös aika usein luontodokkarit kertoo yli niistä isoista kissoista ja niitä metsästetään vähän vähemmän, että sitten nämä niin kuin pienemmät kissaeläinlajit on sellaisia, että niillä on myös saalistajia.
0: Voi olla, mutta kuka niitä syö?
1: No esimerkiksi, no jos puhutaan niin kuin normi kotikissasta, mitä toki se, että saako niitä pitää vapaana vai ei, on vähän keskustelu, mutta että tuolla luonnossa, no meillä Suomessa ei mitään kojootteja ole, mutta kojootithan vaikka syö niin kuin Jenkeissä mun mielestä kissoja, onhan meilläkin susia ja karhuja ja muita tämmöisiä. Ja
0: kyllä, karhu syö kissoja.
1: No en varmaan
0: syö. Se syö marjoja ja kalaa.
1: No varmaan, miksei voi syödä myöskin kissoja?
0: No ei kai.
1: Syöhän karhu ihmisenkin, jos sillä on nälkä.
0: No eikö se nimenomaan raatele ihmisen, ei se sitä niin kuin suukkuluukkuun laita?
1: Se
0: voi tappaa. No mä selvitän, koska siis
1: okay.
0: Mä oon valmis oppimaan uutta.
1: Tää on nyt silleen 95% mutu. Mutta eikö nyt karhu, siis harvoin karhu hyökkää ihmisen kimppuun sillä ajatuksella, että se syö ihmisen. Se ei ole karhun pääruoka. Ja just se, että yleensä jos karhu tappaa, niin se on joku, että sä oot yllättänyt sen pentujen kaa tai jotain. Mutta kyllä mä oon aika varma, että karhu syö siinä ihmisen, missä minkä muunkin. Eikö karhu nyt syö niin kuin mitä vaan?
0: Mitä ihmettä? Siis eikö karhu nimenomaan syö? Ei todellakaan mitä vaan, vaan tämä opetettu Pilsan tunnilla. Marjoja, sieniä ja kalaa. Se on sen niin kuin pääsääntöinen ruokavalio. Ja niin kuin internet, eli WWF, eli WWF meille kertoo, karhu ei syö ihmisiä, vaan se pyrkii aina välttelemään niitä.
1: Niin.
0: Karhu pelkää ihmistä eikä pidä sitä saaliseläimenä.
1: Karhu saalistaa muun muassa hirviä. Jos karhu syö hirveä, niin kyllähän se nyt syö ihmisenkin siinä.
0: Ei kai se nyt hirviä saalista. Mistä otit tiedon? Ai Redditistä.
1: Ihan Googlesta kuule kaivannut.
0: Me ollaan puhuttu muun lähteistä.
1: 2017 Suomen luonto on uutisoinut. Talviunilta herännyt karhu kaatoi hirven.
0: Niin, mutta nyt se on eri asia, että kaataako se sen vai syökö se sen?
1: Ai, että se ihan niin kuin, että se karhu on herännyt talviunilta silleen, että tarvinpa vähän reeniä tässä. Että pistämme tuosta yhden hirven niin kuin.
0: Se on levännyt koko talven se pihkatappi takapuolessa, niin sen pitää niin kuin vetreytyä.
1: Mä en uskalla katsoa, kun WhatsApp on tullut jo kymmenittäin viestejä.
0: Mä katson heti.
1: Mutta mä oon aika varma siitä, että karhu niin kuin, kyllä, niin kuin, että karhu ei ole silleen, että se syö pelkkää lihaa. Että
0: no
1: se
0: okay. Syö. Arvaa mitä.
1: No
0: tänne tulee. Terhi laittaa, karhu syö ihan mitä lihaa vaan. Kaikki, älä paukuta siinä. Sitten tulee viestiä, karhu syö porot ja hirvet. Sitten tulee viestiä. Kyllä se karhu syö ihan mitä vaan. Mä haluan uskoa tähän. Sanokaa mitä vaan. Mulla on omat lähteeni. Karhu syö hunajaa ja pitää crop toppia. Ja Nalle Puhse meille opetti.
1: Mulla tulee viesti, että ilvekset ja ahmat ja huuhkajat ja ketut syö muun muassa myös niitä kissoja.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beat, soi yleäksi aamussa. Mä olen täällä tänään 10 asti, niin kuin joka ikinen perjantai, Sikke ja Vomma siis. Ja tänään on kyllä vaikka ja mitä.
1: Tulee Kenoheistä kaikkein faijoin, itse asiassa tuossa jo 7:30, tulee 7:30 Suomen suurta herkkuhetkeä, tulee vieraita 9:00.
0: Suomen suurin
1: pikkuherkku.

0: hetkellä sen takia, että eukko kehtaa väittää radiossa, että karhu ei syö ihmistä.
1: Älä muun muassa sun äiti täällä tarkentamassa.
0: Kyllä sekin saa hävetä mua koko ajan.

0: onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei, Anaa.

0: Yleks aamussa Mirella ja Lauri Haav, pidä kii. Kello on 6.48, Seiskalta tulossa uutisia ja ennen sitä myös päivän biisiä.
1: WhatsAppissa esimerkiksi Mormi fiilistelee, että se on Napanderin keikkaa tänään. Niin siitä onnittelut Mormille. Ja mitä Sikellä on, kun viikonloppusuunnitelmia luvassa?
0: No huomenna tosiaan siellä Yle Live-tapahtumassa teikäläisen kanssa. Mutta sen jälkeen me ajateltiin käydä Sarismessuilla.
1: Aivan.
0: Me käydään sarikuvamessuilla ja mä viime vuonna jouduin skippaamaan ne, mutta tänä vuonna ajattelin mennä. Siellä on niinku, sen lisäksi, että siellä on sariksi, niin siellä on kaikkea niinku semmoista söpöä hypisteltävää. Kaikki tarroja ja mun esimerkiksi paita, mikä saa usein kehuja, on sieltä. Ja ehkä käyn vähän kattelemassa. Ja sunnuntaina totta kai, niin oota, saat arvata. Mihin Sikke menee sunnuntaina?
1: Kylpylää.
0: Ei.
1: Tallille. Mun piti kysyä, kun ehkä sä tyli viime kesänä, vai oliko peräti tänä kesänä, sä kävit jossain Comic-Conissa ja sä joudut tekemään itsellesi ihan tämmöisen niin kuin budjetin, että paljon saa käyttää rahaa. Niin onko nyt Sarismessulle sama, että paljon saa laittaa tarroihin ja paitoihin ja muuta?
0: Joo, kyllä mä joudun aina tekemään itselleni budjetin, siis riippumatta oikeastaan siitä, että mihin mä menen. Niin se budjetti on tehtävä etukäteen, koska

New Channels. Yleäks aamu, eli Sikke ja Vomma täällä. 6.53 näyttää kello. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Me tarjoillaan ihan tuota pikaa sulle päivän biisi. Nyt kuitenkin tuoretta musaa Iidalta. Tää on Väärä nainen.

0: Tänään Yle X:n päivän biisinä soi uunituoretta Edictiä. Tämän kappaleen nimi on Viimeinen kausi. Edicti julkaisi tänään neljännen albuminsa Toive uusintoja ja tämä kappale sieltä myös löytyy. Mä oon siis ottanut tuota levyä tosi paljon. Edictin viime albumi, niin siitä on muodostunut mulle ihan semmoinen, tiedätkö sä, sydänalbumi, joku, jonka luo palata.
1: Just olin sanomassa, että sä oot kova Edicti-fani, että sä oot kesäaamuissa fiilistellyt ja ollaan käyty keikallakin Ilosaarokissa, kun oltiin. Niin,
0: käytiinkin.
1: Joo.
0: Tänään Yläksän päivän biisinä siis tuoretta Edictiä Viimeinen kausi. Ja artistin albumilta Toive uusintoja löytyy myös vierailijoita. Siellä on esim. Jaakko Kulta, Lyyti ja Iisa. Artisti kertoo, että tämän albumin teemoja ovat puhumattomuus, monisuhteisuus, turva ja tyhjiö. Tänään siis Yläksän päivän biisinä tuoretta Edictiä. Tämä on Viimeinen kausi.

0: biisinä soi tänään Edictin viimeinen kausi. Tuore kappale tänään julkaistulta albumilta. Seuraavaksi Yle X aamussa kello 7 uutisia.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Päihteettömät asunnottomat jäävät usein kuntien palveluiden ulkopuolelle. Tuoreen tutkimuksen mukaan asunnottomien päihteiden käyttö ei ole niin yleistä kuin mielikuvissa. Esimerkiksi köyhyyteen liittyvä asunnottomuus kasvaa nopeasti. Jaana Hevonoja jatkaa.
2: Asunnottomuudesta puhuttaessa mielikuvat kääntyvät usein päihdeongelmiin ja syrjäytymiseen. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan päihteiden käytön yleisyys asunnottomien keskuudessa on yllättävän matala.
3: Meillä oli tässä tuoretta tietoa nyt Suomesta pitkästä aikaa. Me tehtiin viime syksynä Turussa tämmöinen eurooppalainen asunnottomuuslaskenta. Siinä yhteydessä saatiin taustatietoja enemmän kuin yleensä meidän vuosittaisissa luvuissa täällä Suomessa on. Niin siinä päästiin Turussa sitten niin meidän aineistoilla niin semmoiseen vähän vajaa puolet. Puhutaan kuitenkin niin kuin ehkä yllättävänkin matalasta lukumäärästä.
2: Asunnottomuustutkija Veera Niemi sanoo.
3: No meidän palvelut on kehittynyt pitkällä aikavälillä ja tosiaan on viitteitä siitä, että asunnottomuutta kokevien profiili olisi muuttunut viime vuosina. Ja samaan tahtiinhan ei sitten tietenkään muutu meidän palvelujärjestelmät. Ja siellä on joitain palveluita, joita niin kuin tällä hetkellä vielä tarjotaan ensisijaisesti kohderyhmälle, joka myös sen asunnottomuuden lisäksi käyttää päihteitä tai kärsii vakavista mielenterveysongelmista.
1: Anni Parikka on päihteetön asunnoton ja kokee, ettei hänen laisilleen löydy sopivia palveluja. Parikka on nukkunut ulkona kesäkuusta lähtien.
4: Olen löytänyt sieltä semmoisen hyvän pusikon, semmoinen pieni rinne siinä ja hän jännitti se nukkuminen. Vanha tuolin istuinosa. Mä roudasin sen sinne ja sitten mä löysin vähän puita ja mulla on toi matkalaukku niin kuin nostettuna ylös ja mulla on jätesäkki siellä sen alustan alla ja sit mulla on toi pyyhe siinä alla, että se on se mun alusta. Mut mä menen nukkuun siinä 7:00 ja mä herään ekan kerran 10:00 lämmittelee. Kun se aurinko laskee, niin sit on kylmä. Ja sitten mä nukahdan taas pariksi 3 tunniksi ja sitten mä taas nousen pystyyn lämmittelemään hytiseen hetkeksi. Mutta siinä on jo tarpeeksi, mulla jo unta taustalla. Et kyllä mä ihan täydet unet saan.
1: Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkeneeseen öljytankkeriin Hormuzin salmella. Iskun seurauksena aluksella kerrotaan syttyneen tulipalo, minkä jälkeen vallankumouskaartin joukot ottivat aluksen haltuunsa. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormuzin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Öljyn markkinahinta voi nousta rajustikin Iranin sodan laajenemisen ja pitkittymisen takia. Tilanne saattaa vaikuttaa ajan myötä myös Suomen talouteen tavoilla, joita on toistaiseksi vaikea ennustaa. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta illan A-studiossa.
5: Öljymarkkinoilla on nyt se tilanne, että tämmöiset niin kuin reservit sekä valtiot että yksityiset toimijat on käyttäneet hirveän paljon reservejä ikään kuin markkinoita tyynnytellessään ja ne on nyt käytetty. Eli kaikki tämmöiset shokit, niin kuin just tämä Saudi-Arabian öljyputkeen kohdistunut isku, niin nämä vaikuttaa paljon voimakkaammin kuin mitä ne olisi vaikuttanut pari kuukautta sitten. Että tämä tulee niin kuin vaan kasvamaan tämmöisten erilaisten häiriöjen ja iskujen niin kuin kerrannaisvaikutukset. Ja se tulee nostamaan ikävä kyllä sitä öljyn hintaa ja jotkut arviot puhuu niin kuin semmoista, että uusi tämmöinen normaali öljyn hinta saattaa olla $100 tynnyriltä, mikä on sekin aivan mahdollista, että tietenkin jos puhutaan 120 tai yli sen, niin sitten ollaan jo aikamoissa kriisissä myöskin maailmantalouden osalta.
1: Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan presidentin edustustiloihin päivällä kello 12 ja 16 välillä. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen salonkeihin ja ruokasaliin sekä puutarhaan. Mäntyniemen laaja peruskorjaus valmistui toukokuussa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta ja maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Merialueilla varoitetaan tänään kovasta tuulesta.
6: Moi, mä oon Robin.
7: No se on Etta tässä, moi.
8: Hei, mä olen Beem.
6: Sä kuuntelet YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
7: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kiitos kello 7 uutisista. Sä kuuntelet YleX aamua. Sikke ja Vomma täällä 10:00 asti. Oikein hyvää perjantaita. Nyt Ariana Grande.

0: Tere, made you love me, soi, kun kuuntelet Yle X aamua. Se on Sikki ja Vomma täällä tänään peräti 10:00 asti. Mitäpä sun perjantaihin viikonloppu odottaa?
1: Tiedätkö, Vomma, kun mulla nykyään aina läikähtää sydämessä, kun mä kohtaan eläkeläisen.
0: Okei.
1: Ja ne on ihan tiettyjä spesifejä kohtaamisia ja ihan tietystä syystä niitä kohtaamisia on yllättävän paljon. Katsos, kun tää meidän arkirytmi on muuttunut.
0: Mä katson sua silleen vähän silmät, koska siis ensinnäkin mä aloitin alun perin, että tää on joku niinku eläinjuttu, mutta että eläkeläisiä kohtaa tarinaisen usein.
1: No musta tietenkin tuntuu ja mä luulen, että mulla on tähän perustelu. Kun meidän arkirytmi on sellainen, että mehän ollaan joskus 2:00 vapaita töistä viimeistään. Kun me tullaan niin aikaisin, niin sit mun niinku päivälenkki Hilman, eli mun koiran kanssa, on siihen aikaan, kun kaikki eläkeläiset on kävelyllä.
0: Mm.
1: Ja mulla oli taas eilen semmonen tilanne, että kun Hilma usein sitten ottaa kontaktia muihin ihmisiin, kun haluaa rapsuja, kun on kyltymätön, niin mä siinä jonkun vanhemman herrasmiehen kanssa aloin keskustelemaan. Ja kun mun sydämessä läikähtelee, mä en tiedä minkä takia, mutta mulla tulee semmoinen niinku suuri lämmin rakkaus niitä ihmisiä kohtaan. Ja nyt vasta tuleekin lämmintä rakkautta, koska kuunteles, mitä Helsingin Sanomat kertoo.
0: Joo.
1: Ismo Ylinen on koululaisten apuna, koska haluaa käyttää eläkepäivänsä hyvään. Hesari siis kertoo 77-vuotiaasta Ismosta, joka löysi eläkepäivilleen parasta mahdollista käyttöä. Hän on joka arkipäivä apuna Arni Valkean koululla Espoossa Tapiolassa. Eli onko hän vähän niin kuin koulunkäynnin ohjaaja?
0: No siltähän se kuulostaa ja tämähän on oikein kiva, mikä vapaaehtoinen kouluvaari. Joo, koska siis totta kai samaan aikaan eläkepäivillä saa ehdottomasti myös vaan nauttia niistä eläkepäivistä ja ottaa iisisti. Mutta mun mielestä tämä on ilmiö, mihin on tultu, että on myös paljon eläkeläisiä, jolloin sen olo, että jotain tarvitsisi kuitenkin vähän niin kuin sisältöä elämään. Sitten on näitä yhteisasumisia, missä on vaikka nuoria ja vanhoja ihmisiä asuu samassa. Ja tässäkin, koska myös samaan aikaan on puhuttu siitä, että kuinka vaikka kouluissa, että myös sieltä kiristetään ja opettajilla on kiirettä ja muuta, niin kouluvaarihan on kiva.
1: Kouluvaari on kiva, mutta mä näen tässä kuitenkin riskin.
0: Aha.
1: Mä näen tässä riskin siihen, että jos ajattelee tuommoista kouluvaaria tai koulumummoa, niin me tiedetään, että joillain ikääntyneillä henkilöillä on tapana harjoittaa tällaista. Silloin kun minä olin nuori, kaikki oli paremmin, asiat hoitu hyvin, niin mieti, jos siellä olisi joku semmoinen säsi kouluvaari, joka olisi silleen, että te nykyajan nuoret, te ette pysty mihinkään. Silloin kun minä olin nuori, niin tultiin kouluun, kuunneltiin opettajaa, otettiin kynä käteen ja sitten aina 15 minuutin välein saatiin kepistä sormille. Te olette ihan elätte pellossa täällä. Niin mieti sitten, mikä trauma tulee uudelle sukupolvelle, kun siellä on joku niinku astetta vanhollisempi kouluvaari.
0: Niin, toisaalta musta tuntuu, että tämä on asia, mitä aika moni elämässään saa kuulla omilta isovanhemmilta tai omilta vanhemmilta tai muilta, että ihminen on hirveä, että mä huomasin, että jossain vaiheessa itsekin rupesi jo niin kuin, kun mulla on noita nuorempia serkkuja ja muita, niin sitten niitä rupeaa muistelemaan jotain, että silloin kun minä olin kirjoituksissa, niin ei siellä mitään konetta saanut käyttää, niin ehkä tämä on myös hyvä, että sitten niillekin ei ole elämässä vaikka sitä isovanhempaa kertomassa, että kuinka aikanaan hiihdettiin 3 eri suuntaan ylämäkeen joka matka 3 tuntia päivässä kouluun, niin ihan hyvä, että siellä on se kouluvaarista kertomassa.
1: Eli onko tämä lopulta vaan tavallaan palveleeksi tämä kaikkia osapuolia, että jos siellä on vähän tuommoinen niin kuin silloin kun minä olin nuori henkinen tyyppi, niin hän saa sivistää kans niin kuin tavallaan uutta nuorisoa, purkaa sen oman turhautumisen, kun sehän on varmaan jotain semmoista, niin kuin, kun ajat ovat muuttuneet turhautumista. Ja sitten ne junnut on silleen, oppiiko ne olemaan? Tiedätkö, se ihan vaan sen takia oppivat olemaan, kun toinen sanoi, että ymmärrätkö sä, mä hiihdin 30 kilometriä kouluun. Sä tulit bussilla ja sä sanoit, että sun sormet jäätyy.

0: Bruno Mars, I Just Might, soi yläks aamussa. Puhuttiin äsken mumman kanssa Hesarin uutisesta, joka kertoo 77-vuotiaasta Ismosta, joka on tämmönen kouluvaari.
1: Joo, ja WhatsAppiin tuli jopa yllättävän paljon aiheeseen viestejä. Emma esimerkiksi laittaa, että heillä on kanssa SPR:n koulumummi, hän on niin symppis. Myös laittaa eräs Irkka alakoulussa, että on vapaaehtoinen kouluvaari, joka on iso apu. Ja sitten meillä osataan kertoa, että Saksassa kuulemma on paljon myös tällaista, että vanhain- ja päiväkotiyhdistelmiä on, missä hoitajat hoitaa molempia ja mummit ja vaarit saa pienistä seuraa, joka kuulostaa hyvältä kombolta.
0: Onpa ihana. Tuokohan ne koulumummit, tiedätkö, no aamulla silleen herää joskus kukonlaulun aikaan 3.30, tekee pullat, tekee lihapullat, mikä muu olisi jotenkin. Lypsää lehmän, tuo semmoista, tiedätkö, lämmintä maitoa. Ja
1: mehua itse tekee, jos
0: niin,
1: on jotain marjapuskia siellä.
0: Ja joo. Ui ei, ja mieti, kuinka tärkeää on niille tyypeille, kenelle ei vaikka isovanhempia.
1: Just näin. Mm. Mä luin tätä uutista tässä vielä, ja siis kuulostaa niin kuin tosi siistiltä Ismonkin homma, ja tässä on kaikkia hauskoja, että hän käy kuitenkin kotona esimerkiksi lounaalla, koska se kuuluu hänen.
0: No niin kuin ei kai kukaan nyt kouluruokaa vapaaehtoista syö, ei edes Ismo.
1: No ei, ei välttämättä, ja sitten hän esimerkiksi sanoi tässä, kun sä mietit tota, että jos on niin kuin vanhan kansan koulumummo tai vaari, että tiedätkö, muistelee vanhoja, niin hän sanoi, että hän esimerkiksi kurinpitoon puutu muuta kuin, että se on joku vaarallinen juttu vaikka puukessan tunnilla. Nyt täytyy sanoa, että mikä mua täällä inasen kiinnittää uutisessa jutun. Koska siis kouluvaarillakin erilaisia tehtäviä. Että hän just siellä auttelee vaikka näillä niin kuin, puukassa tunneilla ja eräällä oppilailla on mennyt överiksi, on raapustettu hakaristeja, niin yli, tota, Ismo on sitten auttanut sotkun siivoamisessa ja näin. Ja sitten lukee, että
0: siis nyt, niin?
1: Sano vaan.
0: Ei kun sano vaan.
1: Ylinen hoitelee koululla oppituntien lisäksi sivuaskareita, kuten kiristelee löystyneitä ruuveja tuoleista ja korjaa huonekaluja.
0: No niin, se on talkkari.
1: Kaikenlaista lapsen kynsien leikkauksesta opettajien niskahierontaan.
0: Herra Jumala, se on siis tommonen niinku do everything man.
1: Do everything kouluvaari, koska siis se, että mä, niinku, että mä olin se, että okei, toihan joo, että varmaan on kouluissakin just, että paljon semmoisia asioita, että pitäisi jonkun isännöitsijä hoitaa, niin sehän on kiva, että siellä on joku ammattilainen, että hän vähän kiristelee ruuveja, mutta just tämä, että opettajan niskahierontaa musta jo niinku aika niinku.
0: Apua, mä näen oikeasti vaan semmoisen mielikuvan, että hän on siellä niinku, tai joku näistä koulumummoista tai vaareista painaa siellä opettajahuoneessa perjantai-aamuksi. Kuka haluaa happy endingin? Minkälaista hierontaa tänään? Mitä tehdään?
1: Mä en miettinyt tätä näin pitkälle, mutta
0: mitä päätä hierotaan?
1: Sulla on vähän.
0: No on perjantaisin aina, mä oon ihan, siis maskit poistuu.
1: Ja enemmänkin mä mietin, että mä en tiedä, haluatko mä sun vaarista kuulla mitään, mutta
0: anteeksi, molemmat on kuollut aikapäiviin sitten.
1: Emma ja Matilda, älä mee seuraavaksi yleensä aamussa.

0: Emma ja Matilda, älä mee, se on Yle X aamussa. Seuraavaksi tulossa Kledokselta ja Korelonilta rullaa. Ja sen jälkeen on aika käynnistää kennon heistä kaikkein faijoin. Sä pääset siis kisaamaan pommaa vastaan iskävitseissä.
1: Viki ja Köpi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
1: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Kledos ja Korlon yhdessä rullaa on kappale ja yleensä myös rullailee eteenpäin. Normaalisti tässä vaiheessa on senään semmoista puoli tuntia sikkeä ja vommaa, mutta tänään pääset meistä nauttimaan kybää asti.
1: Aiku on kiva ja nyt pääset nauttimaan ja osallistumaan myös yleensä Kennon heistä kaikkein faijoin kilpailuun, jota viime viikolla jo debytoitiin. Tuli upeita vitsejä. Homma menee kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että kun vommahan on tosi tunnettu tällaisena niin kuin iskävitsiautomaattina jopa. Ja sä ihan niin kuin nautit hyvin suuresti ja paljon iskävitsejä.
0: Joo, mä monesti jään jumiin niitä miettimään. Välillä tulee mulla aika refleksinä. Mä oon kesällä voittanut Mika Parikan taistelussa hänen tulevan lapsensa huoltajuudesta faijavitseissä. Nyt kun aloitettiin Kennon heistä kaikkein faijoin, missä minä vastaan WhatsApp, niin viime viikollahan sä annoit ensimmäisen pisteen meidän kuulijoille.
1: No kun siellä oli parempia, mutta ei mitään hätää, sä pystyt tänään tasoittamaan. Okay. Koska homma menee niin, että minä kerron teille kohta vitsin alun, eli setupin. Ja teidän tehtävä on kertoa YleX:n WhatsAppiin 044-421-6888 punchline, eli se lopetus.
0: Eli mikä se vitsi tässä on? Eli Sikke kertoo meille sen alun, mä kirjoitan täällä itse yhden vitsin, sä saat kirjoittaa WhatsAppiin myös vitsin. Sitten käy näitä tuossa Shakiran jälkeen läpi ja lopulta mä kerron omani ja katsotaan mikä oli paras.
1: Mä pistän parhaalle vitsille, vaikka sä voittaisit, niin mä pistän parhaalle vitsille kuitenkin tuotepalkinnon. Tänään meidän setup, eli vitsin aloitus menee näin. Mitä puhelin sanoi terapiassa? Vitsin alku siis, mitä puhelin sanoi terapiassa? Kerro vastaus, eli punchline, eli itse vitsi, YleX:n WhatsApp-numeroon.

0: Ken on heistä kaikkein vajoin kilpailun. Homma menee kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että te, rakkaat Yläksaamun kuulijat, kisaatte bommaa vastaan iskävitseissä. Tänään vitsin aloitus on, mitä puhelin sanoi terapiassa ja WhatsApp tulvi punchlineista.
1: Tänään vähän jännittää. Viime viikolla mulla oli semmoinen olo, että mä keksin tosi hyvän. Nyt mulla on täällä niinku aiheita, mutta jotenkin se, että mikä olisi se niinku kaikista... Mä vähän pelottaa, että siellä WhatsAppissa tulee olemaan paljon samoja kuin mulla, mutta sehän kertoo vaan siitä, että jengi on niinku hyvillä jäljillä.
0: Niin, nimenomaan, koska sä oot kuitenkin tässä se visionääri.
1: Joo.
0: Ainakin omasta mielestäsi.
1: Kyllä.
0: Tervetuloa Yle X-aamun Kennon heistä kaikkein fajoin mittelöön. Tänään toisiaan vastaan kisaavat... Yle X-aamun kuulijat ja bomma Severi Seppälä.
1: Ai.
0: Aloitetaan Mikon faijavitsillä. Mitä puhelin sanoi terapiassa? Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
1: Hyvä. Superhyvä. Superhyvä.
0: Sitten Krisu.
2: Joo.
0: Mitä puhelin sanoi terapiassa? Kaiken, mitä googletit.
1: Joo. Kova.
0: Seuraava tulee.
1: Ai. Suorastaan harmittaa, kun on nyt niin kovia siellä. Ai.
0: Joonas sanoo näin. Mitä puhelin sanoi terapiassa? Siis miten mun päässä kuuluu pelkkää suhinaa aina tunnelissa? Hyvä. Otetaan vielä Mikaelilta. Mitä puhelin sanoi terapiassa? Siis mun salto on niin lopussa.
1: Ai.
0: Ihan sikä hyvä. Ja sitten viimeinen. Mä kadotin sen.
1: No niin.
0: Viimeinen tulee tässä. Tämä on Jaakon.
1: Joo.
0: Mitä puhelin sanoi terapiassa? Mulle riittää vaan, että sä tuut.
1: Jengi lähti nyt tosi hyvin näissä.
0: Ihan sikä hyvä. Sitten oli yksi. Mä en nyt valitettavasti sanon tämän anonyyminä, koska mä en löytänyt
1: sitä. Okay.
0: Mutta se meni näin, että mitä puhelin sanoi terapiassa? Me tultiin tänne vaimonkaan, kun tuli tuutattua varattua vähän liikaa.
1: Oh my god! Nyt oli hyvä.
0: Ihan sika hyviä. Te olette liekeissä tänään. Bomma, sulla on kyllä paha nyt.
1: Joo, tänään on liekeissä. Tänään, niinku, mä oon yllättynyt, että sieltä ei nyt ei tullut tätä, mitä mä niinku tässä haen takaa. Kun mä mietin, että tää on nyt liian obvious, mutta silti siellä oli, nyt, oli kyllä kovia.
0: Ole hyvä, Bomma.
1: Mulla tän, että...
0: Nyt on sun vuoro.
1: Mitä puhelin sanoi terapiassa? Hei, terapeutti, sun on pakko auttaa mua. Mä en tiedä, mikä mua vaivaa, että... Multa on ihan virta loppu, ja mä en saa yhteyttä mun läheisiin.
0: Mutta aika hyvä. Tosi hyvä. Toi on hyvä.
1: Mä sanon toisen vielä, mikä jäi mulle kesken, koska mä jään jumppaamaan tätä, että mitä jos se puhelin onkin, että jos se onkin niin kuin työpsykologilla, että se valittaa siitä, että kun mun pomo käyttää pelkkää kapulakieltä.
0: Sitten tuli myös WhatsAppiin klassinen joltain, että mua kehotettiin niinku puhumaan johdolle, mutta ei se töissä auttanut.
1: Johtohan on myös ihan solmussa monella työpaikalla.
0: Pieniksi.
1: Mulla reilisesti loppuu kesken nää täältä. Mä yritin hakea myös sitä, että jos puhelin on terapeutilla, sen takia, että se saa jostain avaruudesta kaikkia signaaleja, ja se pelkää elävänsä simulaatiossa. Sanotaanko näin? Mä käytin jo parhaani. Siis tänään niin taso oli ihan järkyttävän hyvä.
0: Joo, ja sori, mun ei tarvi edes niinku miettiä tätä, koska tuolla tuli niin hyviä tosta puuttaa varattua, niin kyllä tänään ehdottomasti, Ken on heistä kaikkein fajoin, niin Yle X-aamun kuulija.
1: Tänään luovutaan sinne ehdottomasti pisteet.
0: Onneksi olkoon. Me laitetaan viestiä WhatsAppissa. Kyllä tää tuli vaimon kanssa istuttua terapiassa, kun varasin,
1: kova.
0: Kun tuuttasi varattua, niin... Ihan sikakova. Hei, kiitos tästä. Ensi viikolla taas, Ken on heistä kaikkein fajoin. Ja Bomma, ensi viikolla sä ehkä voit.

0: Skyline soi, kun kuuntelet Yle X aamua. Kiitos vielä kaikille, kiitos heistä kaikkeen Fajon osallistujille. Kyllä mä olin sit lopulta ihan tyytyväinen omaankin suoritukseen, mutta tänään kiitin ja kumarsin, että WhatsAppiin tuli niin pirun hyviä. Ja kyllähän tuolta löytyi sitten vielä Jonesi, kuka heitti tän, että tuli tuutattua, varattua vähän liikaa. Mutta Jonesi tuli just sanoa, että hei sori Vomma, hänellä on 5 lasta ja 6 tulossa, niin se Faja-levelit on noussut.
1: Hänhän on suurperheen isä. Sun pitäisi ehkä sä voit mennä Jonesin luo, tiedätkö, tämmöiseen niin kuin Faija-vitsikerhoon tai johonkin briiffaukseen. Tai sit sun pitää vaan viettää lasten kanssa aikaa, niin sä ehkä faijaudut vielä enemmän.
0: Katsotaan, mutta ensi viikolle lupailtiin seuraavaa faijavitsikilpailua. Tänään on luvassa vaikka ja mitä, tunnin päästä Suomen suurin pikkuherkkuhetki. Vielä ehdit valmistautua jollain pikkuherkulla, niistä pitäisi lähettää kuvaa meidän WhatsAppiin. Ja sitten ysiltä vieraita.
1: Kaikkea tänään siis Yle X aamussa. Sikke ja Vomma täällä, aina tonne 10:00 asti. Nyt tuoretta musiikkia Jamien Palalta. Tää on Loser. Oikein hyvää huomenta.

0: Dua ja Loser soi yläks aamussa.
1: Teimi Impalasta tuli mieleen. Mä oon jo reilu viikko sitten onnistuin näkemään. Hän oli Instagramissaan laittanut storia liittyen siihen, että häntä, niin kuin mun mielestä olen ymmärtänyt, että useita julkisuuden henkilöitä vaivaa tämmöiset aggressiiviset nimmarin etsijät. Teimi Impala on ilmoittanut, että jatkossa hän ei tule enää allekirjoituksia alkamaan tai valokuvia ottamaan esimerkiksi hotellien edessä tai lentokentillä, koska on tullut niin paljon niin kuin ongelmia. Ja mä tiedän, että esimerkiksi tuolla painimaailmassa tämä on siis yleinen ongelma, koska painijoilla on tietenkin aika selkeät ne, että missä kaupungeissa heillä on niitä niin kuin showta. Niin mä oon nähnyt monta semmoista videoa, että joku Rey Mysterio saapuu johonkin lentokentälle ja siellä on ihminen ottamassa niitä nimmareita. Ja kun se on mennyt siis siihen, että heillä saattaa olla semmoinen, tiedätkö, niin kuin metri kertaa metri, joku tiedätkö, niin kuin hylly täynnä vaikka jotain niin kuin, figuureita.
0: Voisitko sainata nämä kaikki?
1: Niin, hän perustelee sen, että mä oon niin suuri fani, voitko sainata nämä, mutta tosiasia on se, että hän myy ne eteenpäin. Idea on se, että minulla on figuuri, jonka on sainannut painija itse, niin sama mä oletan, että Teimi Impala tässä nyt enemmän puhuu niistä ihmisistä, jotka tulee sinne silleen, että nyt niin kuin, pakko ottaa kuvia, pakko niin kuin, sainata, koska kyllähän kuitenkin moni artisti siitä, niin kuin, jos sen tekee silleen niin kuin kivasti
0: niin
1: ja oikeassa tilanteessa.
0: Kun mä luulen, että toi voi olla silleen haastavaa, vaikka jos on semmoisia superfaneja, ketkä tavallaan seuraa joka paikkaan ja on aina siellä vastassa, niin kyllähän se sitten, jos siinä on tietkö metrien jono, satoja metriä jonoa kaikki, jos sillä halutaan sun nimmaria ja teen näin, niin kyllä se varmaan alkaa jossain vaiheessa ärsyttää.
1: Niin ja sitten se, että artistillakin, että he on töissä keikalla, siellä on ymmärrettävää, mutta että se, että lentokentällä tai hotellissa, niin se on heidän vapaa-aikaa.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Emma, oikein hyvää perjantaita ja viikonlopun alkua.
1: Kiinnostaa kuulla WhatsAppiin mielipiteitä meidän sinkkukuulijoilta. Kiinnostaa toki sikenkin mielipide, mutta mehän ollaan tällä hetkellä molemmat parisuhteessa, mäkin ollut jo pidempään, mutta siis tämmöiset sinkkutapahtumat, että mikä on mielipide niistä. Näin siis uutisen, että yhdysvaltalainen NBA-seura, eli siis koripalloseura Atlanta Hawks, on ilmoittanut, että he järjestää tämmöisen single as fuck night, tai niin kuin single AF night, tammikuussa. Se on Atlanta Hawks vastaan Indiana Pacers, ja tästä oli sitten uutisoitu, että aika yllättävää, että tämmöinen niin kuin koris sinkkuiltama. Ja tämä nyt kiinnitti musta niin kuin huomiota, että onko tämä nyt niin kuin hot or not. Mä oon elämässäni hirveän vähän käynyt missään tämmöisissä, vaikka onhan kaikkia speed datingia ja muita ollut iät kaiket. Mutta viime aikoina mä oon huomannut, mulla oli siis pari kaveria, jotka niinku aktivoituu. Että selkeästi otti niinku oikein vähän tälleen niinku operaatioksi, että hei, et nyt harmittella sinkkuna, rupeenpa käymään. Niin mulla pari kaveria kävi enemmän, että kävi tämmöisissä pitchaa-kaveria ja speed datingissa ja muualla. Sehän on hyvä, missäpä sit aikuinen ihminen muita tapaa, varsinkin jos se jaksaa Tindereitä ja muita käyttää. Mutta onko koripalloottelu paras paikka tavata muita sinkkuja?
0: Onko se nimenomaan silleen, että se on normi korisottelu ja sitten siellä on ehkä väliajalla jotain, tämmöistä puoliajalla jotain?
1: Tästä löytyy tosi vähän mitään niin kuin infoa. Ehkä sen takia, että se on vasta tammikuussa ja he on kokenut, että illan on tarkoitus tuoda sinkkufaneja yhteen samalla, kun koetaan Hawks-koripallon jännitystä. Mutta mä haluaisin uskoa, että pakkohan siellä on jotain teemotusta olla, koska eikö vielä muutenkin niin jenkkiurheilussa ole paljon näitä, että siellä on niitä väliaikaa, jotain niin kuin kisailuja ja niin muita ja tämmöisiä. Ja esimerkiksi kiskäämähän on klassikko. Se, että yleisössä etetään pariskuntia ja halutaan ne pussaa. Mutta että tuommoisessa sinkkutapahtumassa, että onko tuo jopa liikaa paineita, että siellä kiskäämme operaattori, että täällä on nyt tämä sinkkuilta, niin nyt vaan randomilla täältä, ketkä haluaa pussaa.
0: No mutta kun toihan olisi just nimenomaan ihan mahtavaa, että siinä tulee kiskäm tälle ja teidän on nyt pakko pussata, tai siis pakko ja pakko, mutta sehän on hyvä semmoinen icebreaker.
1: Ja ainakin voisi kuvitella, että tuommoisessa niin kuin koripallon sinkkutapahtumassa te kaikki tykkäätte koripallosta, te kaikki ehkä jopa fanitatte Atlanta Hawksia, mutta miten niin kuin koripalloottelu, koska leffa on esimerkiksi huono ensitreffipaikka, kun ei siellä voi jutella.
0: Kyllä ehkä siinä koripalloottelulomassa voi vähän enemmän jutella kuin leffassa.
1: Ainakin sitä, että tuomari on puusilmä ja
0: niin, haukkuu siellä yhdessä ja olla silleen. En mä tiedä, mä en oikeastaan ikinä ollut koripalloottelussa, niin mä en tiedä, mitä siellä tehdään. Mutta kun tässähän on ihan hirveä riski. Jos sä meet sinkkutapahtumaan, missä kuitenkin kaksi eri joukkuetta pelaa toisiaan vastaan, niin mitä jos sä löydät mahdollista sutsurellaa toisen joukkueen kannattajasta?
1: Totta.
0: Sehän on ihan hirveä tilanne, etenkin jos sä oot silleen, että sä vannoutunut jonkun joukkueen kannattaja, niin ethän sä edes kato niitä päin, sä korkeintaan heität niitä tomaatilla. Niin se onkin kiva tapa lähestyä, kun sä oot silleen, no onpa hyvännäköinen kaveri tossa, että tekis vähän mieli, mutta mä nyt eka heitän sitä jollain, koska se kannattaa väärää tiimiä.
1: Niin ja kyllä mua kiinnostaa logistiikka myös sitten täällä kyseessä ottelussa, että onko tähän esimerkiksi sinkkutapahtuma, kun mä oletan, että sinne varmaan vannoutumat korisfanit tulee myös ei-sinkut. Että kyllähän voi olla joku pariskunta, joka haluaa katsomaan. Niin pitääkö siellä olla erikseen vaikka ne sinkkupaikat, niin kuin on sinkkukorit ja muut. Ja sitten mä en tiedä, onko tämä koripallossa, mutta kun eikö vaikka jalkapallossa sitä, että sulla on se, niin kuin, sulla on se kannustaja-aitio. Että ollaan vähän niin kuin tarkoituksella eri päissä. Niin, kuin, tätä, niin mieti, kun ne joutuu logistisoimaan, että meillä on nämä Hawksien fanit, meillä on nämä toiset fanit, meillä on nämä sinkkufanit, meillä on nämä ei-sinkkufanit.
0: Voisiko olla semmoinen sinkkujen

0: tämmönen sinkkujen koristapahtuma ja me nähtiin tässä riskejä, mutta myös mahdollisuuksia.
1: Joo, ja siis ei mikään vaan, että hei, tule sinkku pelaajalle koripalloa, koska sen mä näen, että se voisi olla ihan kiva. Teetkö semmoinen joku pick-up koripallopeli sinkuille, vaan kysehän oli siis NBA koripalloliiga-ottelusta Atlanta Hawks vastaan Indiana Pacers Single AF Night. Ja puhuttiin vaan tästä, että onko tuommoinen urheilutapahtuma, että onko se just hyvä, että teillä on yhteinen kiinnostus vai onko se hyvä treffipaikka, niin WhatsAppiin tulee paljon pohdintaa. Esimerkiksi tänne laittaa vaikkapa meille Jenspa, että sinkkuri, joka etsi seuraa, jäisi ottelu väliin, koska jäähallillakin on monesti joku humalainen mies jankkaamassa, että miten hienoa, että nainen seuraa jääkiekkoa.
0: Oh my god!
1: Eikä sitten anna seurata, vaan yrittää kysellä kaikkea, eikä ymmärrä edes suoraa puhetta, kun sanon ei kiitos seuraalle. Niin toi on kyllä jo paha, että sitten jos sinne haluaisi tulla vaan sitä korista katsomaan, niin sitten vielä tämmöisessä sinkkutapahtumassa, niin sehän on ihan avoin kutsu, että kaikki saa tulla sitä jututtamaan.
0: Pitäisikö tuossa olla semmoinen, tiedätkö, näin käyttäydyt käsikirja, että kaikille jaettaisiin semmoinen pieni vihkonen, mihin voisi tutustua. Ja sitten siellä lukisi, että älä oleta toisen tietotaitoa sukupuolen takia esimerkiksi. Mm. Ja sitten jengi voisi olla sinne, no mä en nyt sanokaan, että ai sä tiedät koriksesta, mutta sullahan on niinku, sä oot nainen.
1: Niin ja klassinen, että usko, jos toinen sanoo, että en jaksa nyt jutella, että haluaisin katsoa tätä matsia. Myös ihan mielenkiintoinen kulma tähän tuli meille Karolta, että ei kun toi olisi just hyvä sauma testaa potentiaalisen kumppanin henkinen kypsyys. Niin no joo, että kyllähän tuollainen koristapahtuma, että olettaen, että olette kaikki faneja, niin siinä vähän näkisi sitä toisen, että miten se suhtautuu sitten siihen niin kuin.
0: Vaikka mahdolliseen häviöön.
1: Just näin, just näin.
0: Toi on muuten hyvä. Mulla tuli. Sanoma.
1: Ei kun, aina mennä.
0: Mulla tuli yhtäkkiä mieleen vaan tämmönen, tästä on siis jo aikaa, silloin kun mä olin sinkku, niin me oltiin mun yhden kaverin kanssa, mentiin tämmöiselle klubille. Ja siellä sitten, me ei edes tiedetty, että siellä on joku tämmönen niin kuin sinkkutapahtuma tai joku pariutumisriitti, en minä tiedä.
1: Ja oliko sit klassiset, jos te ylastetut verikoodit?
0: Hei, siellä jaettiin siinä ovella rannekkeita. Ja jossa oli.
1: Vihreä on vapaa, keltainen on it's complicated, punainen on varattu.
0: Nimenomaan. Ja me naurettiin siinä silleen, että tämä on ihan kuin Facebookin, tiedätkö, kun sinne pystyy varmaan edelleen laittaa.
1: Pystyy ihan 100% varmasti.
0: Jotenkin vaikeasti selitettävässä suhteessa. Ja se oli kaikki teinit aina laitto, kun oli yhden kerran pussannut niiden ihastusta. Niin, tämä on nyt vähän vaikeasti selitettävä, niin siitä tuli sama fiilis. Mutta se oli kyllä ihan kätsy silloin, koska ymmärrettävää toki se, että osa ihmisistä lähtee niin kuin baari etsimään seuraa, niin sitten ei tule niitä hutilyöntejä, koska sehän on ihan, eihän siinä nyt tavallaan ole mitään, jos sä kohteliaasti lähestyt ja jotenkin niin kuin osoitat kiinnostuksen ja kunnioitat tavallaan toisen rajoja siinä, mutta kyllä se pistää aina vähän nöyräksi, jos se niin kuin vahingossa tavallaan varatulta kysyy.
1: On, ja kyllä tämä on se, kun paljon on puhuttu historian aikana siitä, että miten tämmöistä vaikka deittisovellukset ja nettideittailuja, että onko se positiivista vai onko se jotenkin musertanut kaiken semmoisen ihmisten niin kuin lähestymisen, niin mä oon aina ollut silleen pro Tinderit ja muut, koska mua on niin kuin hirveästi niissä jeesannut se, että sä tiedät, että täällä ihmiset on niin kuin valmiita sille, että lähestytään. Et jos sä oot siellä, niin sit se joku mätsääminen on niin kuin merkki siitä, että joku signaali on versus just se, että se voi olla siellä yökerrossa kuumottavaa, että no mitä jos toi onkin varattu tai haluut tai näin. Saanko yhden viestin vielä lukea sulle?
0: Saat tietenkin.
1: Liittyy alkuperäiseen uutiseen näistä Atlanta Hawksin sinkkutapahtumasta, niin Andy vaan laittoi, että sehän on mukavaa. Illalla vähän Atlanta Hawks ja yöllä more like Atlanta Hawk 2.

0: Erika Wiikman ja Kääriä Ruoska. Tää vedettiin muuten Yle 100 bileissä ja minä sitä telkkarista katoin. Siellä oli semmonen upea yhteisesitys, niin oli kyllä. Siinä oli sitä jotain.
1: Kuuntelet Yle X aamua. Sikkeä vommaan täällä. Vielä pari tuntia yleensä tässä kohtaa Viki ja Köpi show, mutta he on viikonloppu laitumilla. Puolisen tunnin päästä Erkku hetkeä, sitten tunnin päästä meillä vieraana Keinaan ja Hamsa.
0: Ja toi pikkuherkku hetki on siis 20:30 ja siinä on pointtina se, että me kollektiivisesti yhdessä syödään kaikki jotain pikkuherkkua. Ja koska minä olen suuri pikkuherkkujen rakastaja ja jotenkin mä haluaisin niin kuin vommaan aikoinaan tyrkyttänyt mulle joulua ja lopulta sai musta joulun rakastajan, niin mä aion vomma saada susta semmoisen niin kuin HC-pikkuherkkurakastajan. Okay. Sähän pidät pikkuherkkuja.
1: Mä oon aika sokerihiiri ja herkkujen ystävä ja muuta. Mä en ole ehkä vaan ihan vielä hyväksynyt tätä konseptia, että mikä sen pikkuherkun herkusta erottaa, mutta ehkä se tulee.
0: Se tulee. Ja kato, kun pikkuherkku voi olla ihan mitä vaan. Nyt elastinen ja sarabeeta on uskomaton.

0: Arabe, uskomaton soi.
1: Sikke ja Vomma täällä kymppiin asti. Ootko Vomma kuullut tästä Hyrox-kilpailukohusta?
0: Mä oon nähnyt otsikkotasolla tästä jotain. Mä taisin kuulla, kun Viki ja Köpi tästä jotain puhuu, mutta siis eikö tämä nyt ole joku kakkajuttu?
1: Tämä oli ihan kertakaikkinen kakkajuttu. Nimittäin maailman ennätysnaisen ulostetta levisi kaikkialle. Hyroxin säännöistä paljastui yllättävä puute. Näin kertoo Yleisradio. Eli australialainen Joanna Wiencyk ulosti kesken Hyrox-kisan. Tilanteesta nousi suuri kohu, koska nainen sai jatkaa kisaamista ja otti vielä voitonkin. Ja ekana kun mä näin nyt tämän otsikon, niin mä olin ihan silleen, että no mitä se kakka nyt siinä haittaa? Kunnes mä rupesin selvittämään asiaa vähän tarkemmin.
0: Joo.
1: Ja jengihän on sitten liukastunut esimerkiksi siihen hänen kakkaan. Ja tätä asiaa on tässä puitu ja käyty läpi ja oltu vähän silleen, että ton pitäisi luopua tuosta voitosta, että toi on niinku huijattu juttu, että tavallaan sen kakan avulla on sabotoitu muita kilpailijoita.
0: No joo, munkin täytyy myöntää, että koska olin nämä ensimmäiset otsikot nähnyt vähän ohimennen, niin se, että kun yleensä mun mielestä jos puhutaan urheilussa jostain eritteistä, niin ne on jotain maratonareita tai ultrajuoksijoita, jolloin se tavallaan niinku totta kai, niiden pitää pystyä siinä ja siitähän ne jää sinne niin kuin tielle tai niin kuin näin. Niin mäkin oletin, mutta rupesin miettimään, että Hyrokset, sehän on semmoisessa, niin eikö se ole niin sisätilassa?
1: Sehän on sisätiloissa ja tämä kaikki on nyt lopulta päättynyt siihen, että ulostekohun keskelle joutunut Hyroxin maailmanennätysnainen luopuu voitostaan ja pyytää anteeksi. Mutta joo, tosiaan se on mennyt silleen, että totta kai se on niinku ymmärrettävää, niin kuin Vommakin sanoi, että jos on joku tämmöinen täysin ultimaattinen urheilusuoritus, niin siinä saattaa tulla ensinnäkin vessahätä ja toiseksi niin paha hapotus, että sun kroppa vaan vähän niin kuin pettää. Mm. Että se kakka tulee vaan housuun. No tässä vaiheessa ehkä olisi ollut suotavaa keskeyttää, koska nämä on nimenomaan sisällä nämä kilpailut. Ja tämähän menee silleen, että sä juokset kilsan, teet jotain liikettä, sisätiloissa, niin ihan hirveetä, että siellä on ne muut kilpailijat ollut ja kattonut kuin banaaninkuorta konsanaa, että tuohon pökäleeseen, kun mä liukastun nyt sitten. Eihän se nyt noin voi mennä.
0: No kun tää on paha sen takia, niin kyllä, niin, mä luulen, että tässä nyt kaikkein kriittisin tekijä tähän, että nyt on sitten luovuttu voitosta, on tää muiden kilpailijoiden luistelu, koska tavallaan siitä voidaan keskustella, että onko ok, että mikä tahansa huippu-urheilija kakkaa niin kuin kesken suorituksen, että tavallaan koetaanko, että se suoritus on niin iso ja tärkeä, että kaikki muu siihen, niin kuin, että ei saa antaa suoritusta, niin kuin tiedätkö, että jos tuolla formulakilpailija pissaa sinne haalariinsa, niin se on vaan niin kuin osa sitä, että hän pystyy niin kuin ajamaan, jos jollain niin kuin voimanostajalla lirahtaa housuun, että se on vaan niin kuin osa sitä niin kuin prosessia, niin mä ymmärrän sen, että voidaan olla sitä mieltä, että hei, sun pitää niin kuin perät kaikilla ja täysillä, mutta heti, jos se vaikuttaa muihin.
1: Niin ja sitten etenkin just tolleen, että no tässä Yle-jutussa esimerkiksi kerrotaan, että moni on arvostellut sitä, että tuomarit ei puuttunut tilanteeseen.
0: Aivan.
1: Että se olisi tavallaan pitänyt tuomareiden Joo. keskeyttää, kun he tajuu, että täällä nyt muut kilpailijat joutuu väistelemään tuota kakkaa. Niin tämä tästä nimenomaan tekee NS ongelmallisen, että voiko joku katsoa, että tämä ihminen on siis sabotoinut toisia omalla kakallaan. Niin varmaan voi.
0: Musta tuntuu, että näitä about kerran vuodessa on uutisia tuot jostain niin kuin tikka- ja dartsia biljardipeleistä, että on ollut tällaisia, että joku piereskelee niin pahoja pieruja tai muuta, että sitten on tullut, että vastustaja on sanonut, että tämä on niin kuin heidän keskittymisen häiritsemistä, ja siinä se on ehkä vähän silleen enemmän up in the air, jos puhutaan tuosta niin kuin tarkkuuslajista, että vaikuttaako siihen sitten se vastustajan toiminta. Niin onhan näitä erilaisia tapoja.
1: Siis toi on kyllä ihmistyyppi erikseen ja niin kuin ihan omaa luokkaansa, että jossain julkisissa paikoissa päästään jonkun hiljaisen hiihtäjän ja sitten se koko tila haisee ja sitten katsoo, että se ihan muina tyyppeinä vaan silmät pyöree ylös, että kuka täällä kehtaa piereskellä todellisuudessa sinä.

0: Shut the Fuck Up Drakeiltä soi Yleäks aamussa, kun puhuttiin Hyrox-kohusta, missä maailman mestari, Hyroxin maailman mestari on nyt luopunut tittelistään, koska kakkasi housuun ja levitti kakkaa joka paikkaan. Ja me tuossa pöyristeltiin, että on se vähän paha, kun siihen kakkaa liukastuu, niin ihan hyvä pointti tuli Ronilta, että onhan siinä kakkakohussa sekin, että kun siellä käytetään tosiaan samoja laitteita ja välineitä, niin onko kiva, että yksi juoksee kurat housussa ja levittää sitten niihin välineisiin ja sitten muut kisaajat joutuu istumaan toisen niin kuin eritteisiin. Joo, aika hyvä pointti.
1: Joo, ja WhatsAppissa muutenkin tosi paljon kaikkea. Esimerkiksi tämä, kun sä jotenkin tuossa maalailit kuvaa, että siellä on banaani kuin joku banaanikakka, kun joku banaanin kuori, mihin liukastellaan, niin sehän on siis ripulia pitkin poikimmilla paikkoja.
0: Mä jotenkin halusin ajatella, tiedätkö?
1: Et vaikea siinä.
0: Siellä on vaan niin kuin yksi pökäle.
1: Vaikea siinä ollut väistellä. Mä nyt vielä kiinnitin huomiota tähän siis, kun nyt sitten Joanna Wierczyk oli tästä luopunut voitosta ja pyytänyt anteeksi. Niin tää on tää hänen anteeksi pyyntö. I want to offer my sincere apology. Ja tää alkaa, to the people of China. Sitten tulee vastaamaan fellow competitors, spectators and the Hyrox organizers. Niin mikä siis totta kai, kisat on ollut Kiinassa ja pitää pyydä pöystää myös anteeksi, mutta kyllä silti musta jotenkin, en mä tullut edes ajatelleeksi, että Kiinan kansa on tässä nyt se, joka kärsii. Että mä ajattelin just, että ne kilpakumppanit ja mahdollisesti niin kuin Hyrox-harrastajat ja muut, mutta että niin kuin kyllä ensimmäisenä pitää niin kuin Kiinan kansalta pyytää anteeksi.
0: No hei, mietittää niin päin, että tuolla joku, jos vielä järjestettäisiin näitä löylyn maailmanmestaruuskisoja ja joku kakkaisi saunaan. Sinne niin kuin saunatimon viereen.
1: Vähän eri.
0: Onko välttämättä?
1: Koska just niin kuin, okei, mä ymmärrän, että jos olisi edelleen saunomisen MM-kilpailut ja siellä joku niin kuin ripuloisi koko saunan täyteen, niin ehkä meillä niin kuin suomalaisina meidän niin kuin kaunis saunaperinne ja muu voi olla, että me oltaisiin vähän närkästyneet. Mutta jos meillä olisi silleen, kun Hyroxhan on, eihän se ole kiinalainen laji mun mielestä, eikö se ole kansainvälinen laji, niin jos meillä on niin kuin body pumpin MM-kilpailut, niin onko Suomen kansa silleen, että nyt on Suomen kansaa petetty, kun on kakattu bodypump-kisoissa. Siis tätä mä niin kuin hain takaa, että mä oon ymmärtänyt, että Kiinassa on toki, kun siellä on niin paljon massaa, niin kiinalaiset on kai aika, niin kuin internet-käyttäjät on semmoisen siinä pelimaailmassa. Jos kiinalaiset käyttäjät suuttuu jostain updateista, niin he kyllä tykittää tuolla arvostelut täyteen ja he on niin kuin todella aktiivia internetissä, että voi olla, että tässä sen takia on sit pyydetty Kiinan kansalta anteeksi. Mutta en mä tiedä, olisiko Suomen kansa rikki siitä, että joku ripuloi MM-kisoissa?
0: Saunaan.
1: No siitä mä, niin kuin sen mä uskon. Saunakilpailu ehkä just ja just. Jääkiekkokisoissa, sekin on vähän niin kuin 50-50, riippuu oliko Ruotsi vai niin kuin muu maa.
0: Mä jäin nyt siis selvittämään tätä, että oliko tämä niin kuin hänen suoritus jotenkin vaikka sabotoinut kiinalaisia kisaajia erityisen paljon, mutta mä en nyt löydä tähän vastausta. Mutta siis täällä on, nyt mä löysin myös siis aika villin kuvan, missä tätä kakkaa on, niin kyllä se tilanne on ollut ihan hirvittävä. Että kyllä toi näyttää joltain niin kuin mämmiltä.
1: Et sä käännyt siihen, että hyvä oli pyytää Kiinan kansaltakin anteeksi.
0: Joo, mä olin just sanonut, että kyllä mä niin kuin alan kallistua siihen, että olisi ehkä ihan hyvä pyytää koko maailmalta anteeksi.
2: Yle X. Yle X. Aamu. Sikke ja Vomma.

0: Älä kato mua noin, soi Yle X aamussa. Täällä sikkeä pommakello näyttää 8:16. Ja koska on perjantai, niin mehän pidetään sulle seuraa aina tonne 10:00 asti. Nyt Olivia Rodrigolta Stupid Song.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Go Stupid Song. Tää, niinku, tää biisi kasvaa loppua kohde ihan täpöä. Että alkaa aika silleen, että se lempeä rauhallisesti. Ja sit yhtäkkiä, että tää on niinku stupid juttu.
1: Kuuntelet Yle X aamua sikkeen vammaan täällä. Otetaan tossa ihan 10 minuutin päästä myös Suomen suurinta pikkuherkkuhetkeä. Mutta pakko nyt sanoa, Sikke jo tietää tämän, mutta siis tämän viikon mun mielestä yksi ihan parhaita tämmöisiä läppiä, mikä Yle X:n toimituksessa on pyörinyt, on Viki Ville Erkkilän sohva.
0: Ihan oikein.
1: Koska siis Ville Viki Erkkilä Viki ja Köpi Showsta on käynnissä nyt selkeästi joku niin kuin syyssiivous, niin hän on täällä myynyt kaiken maailman tavaroita. Mun mielestä hän jotkut rattaat laittoi myyntiin ja muuta. Ja hän on kysynyt multa varmaan 2 kertaa, sulta varmaan 2 kertaa, kaikilta muiltakin, että hei, haluatko ostaa sohvan? Ja vielä sun kanssa me ollaan molemmat oltu sille, että me ollaan molemmat oltu aluksi sille, että no itse asiassa, että voimme olla kiinnostunut. Mulla on esimerkiksi ikuisuuden vanha sohva. Ja jokaiselle ihmiselle on sitten paljastunut yksi kerrallaan, että Vikin sohva on siis, se on siis sänky, jota hän vaan käyttää sohvana silleen, että kun se on seinää vasten, niin se on vähän niin kuin sohva.
0: Eikö hänhän sano, eikö hän sanonut, että se on heillä vieras sänkynä, että hän ei edes kai käytä sitä sohvana, mutta jotenkin hän niin kuin...
1: Sohvana se sitä myy, se kysyy aina, että ostaa sohva.
0: Että miksi sä myyt sitä sitten sohvana? Sitten mä olisin, että miten sä näet, että tämä on sohva? Tohon kun laittaa tyynyjä selkänojaksi.
1: Ja mulla se ainakin ei vaan onnistu, koska mun kämpässä mun sohva on sille aika keskellä, että siinä pitäisi se selkämys. Mutta siis eikö tämä jotenkin innostunut sua, koska mun mielestä sä sitten eilen, kun tämä sohvakeskustelu käytti jotain niin kuin 4. kertaa, niin sä olit yhtäkkiä silleen, aah, mutta ehkä mun pitäisikin nostaa joku pöytä vai mikä se oli?
0: Joo, siis kun mulla on viime aikoina ollut semmoinen, joku tämmöinen pesärakennus vietti, johtuneen ehkä syksystä. Mulla aika usein syksyisin tulee semmoista niin kuin hykkeilyä, jep. Ja sit mä oon tajunnut tässä, että mä oon... Kuitenkin mä oon jo 30-vuotias, mutta mä oon aina jotenkin ajatellut, että no kyllä kotia kerkeä laittaa. Älkää ymmärtäkö väärin, että on siellä ollut muutakin kuin mikroaaltouuni ja patja. Mutta jotenkin mä oon ajatellut, että no kyllä mä tästä kerkeen tekemään sellaisen, mitä mä haluan sitten joskus. Ja nyt mä oon herännyt siihen, että olisiko nyt se sitten joskus. Niin mä oon sitten hommannut uuden tämmöisen pöydän eteiseen. Sitten mä ostin maton. Uusia lakanoita. Eli mulla on siis ihan täysin hykkesiisön. Ja voi sanoa, että Ville Viki Erkkilän valheinen pitchaus, eli se, että ostatteko sohvan, kun kyseessä on semmoinen niin kuin futon sängyltä näyttävä sänky, niin inspiroi mua tähän. Että tavallaan niin kuin voisi jopa kiittää Vikiä.
1: Mutta onko tämä ollut siis silleen, että sä oot kaivannut eteiseen pöytää ja siellä ei vaan sitten ollut pöytää, kun ei löytynyt niin kuin hyvää, koska tämähän jakaa ihmisiä. Ja mun täytyy myöntää, että mulla on selitetty tämä moneen otteeseen ja silti mä aina vähän ihmettelen. Kun on näin, mä muistan, mulla oli siis yksi kaveri, lukiokaveri, ja sitten kun lukion jälkeen ihmiset muutti omilleen, niin mä joskus kävin hänen kämpässä ja ihmettelin, että miksi sun telkkari on tuolla niin lattialla. Että iso telkkari seisoo keskellä lattia. Ja sanoi, että kun hän ei ole vielä löytynyt oikeanlaista telkkaripöytää, TV-tasoa. Ja sitten mä muistan, että mä kävin uudestaan siellä silleen niin kuin vuosia myöhemmin.
0: Älä sano.
1: Ei nyt monta vuotta, mutta 2 vuotta myöhemmin. Ja se oli edelleen lattialla se telkkari, koska vieläkään ei ollut löytynyt oikeanlaista TV-tasoa. Ja mä silloin tätä ihmettelin ja sitten mulle selitettiin, että ei kato, tässä on se, kun tärkeä olla sisustus, että sen pitää olla just oikeanlainen TV-taso, niin ei voi ostaa. Kun sitten taas se vastapallohan on se, mihin minä kuulun. Että mulla on sellaisia kämppiä, että sinne on käynyt, tehdään jostain kaljakoreista ne tiedätkö, TV-tasot ja nukutaan patjalla lattialla, kunhan nyt joku ratkaisu, että tämä toimii. Ja edelleen mun huonekalut on silleen, että jonkun mä oon perinyt silloin, kun mä oon muuttunut omille, niin äitipuoli on antanut matkaa ja toisen mä oon saanut kaverilta, kun se muutti pois. Niin tässä on selkeästi 2 linjaa, että onko enemmän sellaista funktionaalista sisustusta, jota sitten ehkä päivitetään parempaan, vai sille, että voin elää ilman eteisen pöytää, jos ei se ole täydellinen, niin tämä on sinä.
0: Kun vain jotain tuolta väliltä,
1: okay.
0: Koska siis mullahan on eteisen pöytä.
1: Niin nyt, kun on uusi.
0: Ei se ole vielä tullut. Siis kyllä mulla on eteisen pöytä olemassa, mutta mä oon halunnut paremman. Mutta kun tässä on just tämä, että mulke on silleen, että mä oon niinku pitkään vuosia ajatellut, että no mä en ole ihan tyytyväinen tähän, mutta mä laitan tämän, kun ei ole mitään muuta. Ja nyt mä oon niinku herännyt siihen, että niin, no ehkä mä voisin nyt panostaa tähän, ettei mun tarvisi niinku seuraavaa 10 vuotta ajatella, että no sitten kun löydän jonkun kivan, kun kyllähän sä nyt löydät, jos jaksaa, tiedätkö, vähän kaivella.

0: Mä kerroin äsken, että mulla on joku tämmönen ihme pesänrakennusvietti, joka johtuu todennäköisesti siitä, että hyggeilysiisön on alkanut. Ja mä oon siis ihan holtiton hyggeilijä tällä hetkellä. Siis heti kun mä menen kotiin, mä laitan kynttilät palamaan, riippumatta siitä, että mikä on niinku vuorokauden aika. Ja WhatsAppiin tulee siis useita viestejä, että jengillä on kans tätä hyggeilyviettiä tai tämmöistä pesänrakennusviettiä. Eijakin kertoo, että hän voi täysin samaistua pesänrakennusviettiin, että hänellä on hirveä vimma päästä sisustamaan yläkertaa ja on suunnitellut sinne, tiedätkö, kaikkea niin kuin mahdollista sohvan päällisistä lähtien. Niin onkohan se sitten niin kuin syksy, mikä aktivoi sitä? Tajuuko ihmiset, vähän niin kuin tiedätkö karhut, että nyt mennään talviunille, niin mehän vietetään enemmän aikaa kotona syksyllä oletettavasti.
1: Kesällä ollaan tuolla riekkumassa ja jengillä saattaa laittaa kesäkämppiäkin semmoisia, että niin. Asuin kesän täällä. Ja syksyllä on pakko vähän niin kuin silleen put the roots down, että no nyt taas sitten täällä hengaillaan.
0: Kyllähän sullekin tavallaan tuli tämmöinen pesänrakennusvietti, kun sä luovuit niistä sun baseball, niin kuin niistä tuoleista.
1: Niin sen takia, että meillä oli julkisivuremppa.
0: Näin. No mä ajattelin, että josko se voisi perustella pesärakennusvietillä.
1: Ei, en menisi ottaa ihan näin pitkälle.
0: Nyt tuoretta musiikkia BTS:ltä. Tää on Normal.

0: BTS ja Normal soi yleensä aamussa, kun Sikki ja Vomma vielä 1,5 tuntia studiossa. Ja hetki, mitä on odotettu jo viikon verran, on käsillä.
1: Suu on oikein napsannut, kuulkaa, kun olen ajatellut, että perjantaina jälleen Suomen suurinta pikkuherkkuhetkeä, joka vähän silleen puolivahingossa viime viikolla debytoitiin, kun mä olin tuonut tänne pullat meille. Hommahan menee siis niin, että heti Isaac Eliotin ja Areksen jälkeen me käydään läpi teidän pikkuherkkuja. Eli minkälaista pikkuherkkua sinä nautit tänään 8.30 tienoilla. Laita WhatsAppiin 0444216888 kuva sun pikkuherkusta. Ja mikäli haluat, niin voit analysoida sitä hieman. Ja tässähän on tärkeää siis se, että kun pikkuherkku voi olla ihan mitä vaan.
0: Joo, viime perjantaina, kun tämä tuli myös vähän silleen extempore monelle, niin sinne tuli useita kuvia vaikka niin kuin jostain nikotiinipusseista. Ja mä yritin päästä nyt tähän tunnelmaan, että pikkuherkku voi olla mitä vaan. Niin, mulla on nyt energiajuoma täällä.
1: Ai ja suhahti auki.
0: Suhahti auki ja tää on tällä kertaa tämmönen vadelman makuinen väriltään pinkihkö pikkuherkku energiajuoma.
1: Toi on ihan täydellinen pikkuherkku, koska mun niinku päässä kaikki vaaleanpunainen on erityisen pikkuherkkuista. Viime viikolla tuli myös esimerkiksi kaurapuuro, joo, tuli jotkut hillonjämät. Eli se pikkuherkku voi olla ihan mitä vaan. Laita kuva. Sinun perjantai pikkuherkusta numero on 0444216888 eli YleX:n WhatsAppiin.

0: Isaac Eliot yhdessä Areksen kanssa. Tää on eilinen. Yleks aamussa käynnissä Suomen suurin pikkuherkkuhetki. Me pyydettiin WhatsAppiin 0444216888 kuvia pikkuherkusta, mitä syöt näin perjantai-aamun kunniaksi. Ja pointtina, kun se pikkuherkku voi siis olla ihan mitä vaan. Ja tilanne on siis se, että me tykitetään nyt näistä pikkuherkuista kuvia Yle Areenaan, eli tonne striimiin. Kannattaa siis striimi avata.
1: Joo, nyt jos koska kannattaa myös striimin puolella olla, mutta käydäänpä läpi. Sikkehän on meidän virallinen pikkuherkku-asiantuntija. Mä voin toimia vähän tämmöisenä video-DJ:nä, niin mulla on sulle täältä ensimmäistä tarjolla. Susannalta tulee, hän kommentoi, että eikö se ole silloin pikkuherkku, jos syö suklaalevystä vaan kolmas osan? Tää keksisuklaa on parasta kahvin kanssa. Hänellä on siis keksisuklaakahvi.
0: Mä sanon, että se on pikkuherkku, vaikka se olisi 6 suklaalevyä, koska pikkuherkkua ei määritä koko määrä laatu. Pikkuherkku on mielentila. Mutta on ihan täydellinen. Tässä on jotain niin kuin hyvin nostalgista, että hänellä on tommonen vahakangas pöytäliina. Ja sitten tommonen aika old school kahvikuppi, niin tää ilahdutti. Vähän kuin tommoista mökin tuntua.
1: Mutta toisaalta ihanasti myös näkyy oletettavasti duuniläppäri. Ja sit vielä hän on tommonen kiva tarra, tommonen it's fine, I'm fine, everything is fine, missä on kissa tulessa. Niin mä näen tämän, että kun hän on siellä jossain etätöissä tai opiskelemassa ja hoitaa hommia, niin tykkään tästä maailmasta.
0: Ihan hirveä stressi siinä palaverissa ja sitten katsoo tätä kahvia ja suklaat. Kyllä näiden voimalla mä kyllä jaksan. Täydellinen pikkuherkku, arvosanaksi annan 4/5.
1: Seuraavaksi vähän ehkä vähemmän perinteinen pikkuherkku tulee meille Tuukalta. Kommenttina oli, että mikä ihana syksyinen pikkuherkku, kun nämä on siis
0: kurkkupastilleja.
1: Fiile ja minttu kurkkupastilleja koko paketti.
0: Siis tämähän on ihan täydellinen pikkuherkku ja mä haluan suositella kaikille, että jos ajatte autoa, niin hommatkaa ajopastilli.
1: Tää on sikä juttu, ajopastilli.
0: Siinä on nimittäin luksuksen tuntua, kun sä menet sinne autoon ja sit sä katot siihen sun auton kojelaudalle, ei sitä, mikä se on se kori siinä edessä. Vaihdekepin tuntumassa siinä. Siinä on vaikka tämmönen viileä minttu pastillipurkki ja kun pistät suukkuluukkuun, niin siitä tulee, se tulee semmoista luksuksen tuntua.
1: Mun täytyy sanoa, että nämä tämmöiset minttuisat kurkkupastillit on mulle ehkä ihan liian stydejä tai vähän liian stydejä, mutta mä yllätin itseni ja ostin yksi päivä ksylitolipastilleja. Ihan vaan niinku karkin puolesta. Ne oli hyviä, oli niissäkin kyllä, mä katsoin, että kaloreita suht hyvin. Et ei ne ollut ihan niin semmoinen.
0: Siis oota sitten, söit sä karkkina ksylitolipastille? Tuliko ihan hirveä rippe?
1: No ei, mä oon katsonut niin teräsvatsa, niin ei tunnu missään. Seuraava tulee meille, tässä on eläin myös läsnä tällä kertaa Elisalta. Ja Elisa meille kommentoi, että tää on meidän herkkua, leivotaan Morris Kaapokissan kanssa rähmäpullia.
0: Oh my god. Siis mulle rähmäpulla konseptina oli ennen tätä kesää täysin vieras.
1: Mulla on edelleen vieras. Mikä on rähmäpulla?
0: No, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin rähmäpullassa on keskellä kaikkea semmoista möhnää ja möhnykkää. Tiedätkö, vähän niinku täytteitä.
1: Rähmää,
0: mikä on sanana siis ihan hirveä. Se on semmoinen niinku, saa mulle tavallaan semmoisen niljakkaan olon. Mutta kaikki muuttui, kun mä kävin Suomen huutokauppakeisari Tiluksilla ja ostin Helin tekemän rähmäpullan ja oli silleen, että tämähän on siis parasta ikinä. Ja mietit tässäkin, kiva pieni aamuhetki, pikkuherkkuhetki Kiisun kanssa, niin ei ole parempaa, paitsi jos Kiisun tilalla olisi helipalsamme.
1: Kiisu syö myös mun mielestä jotain ihan omaa ruokaa tässä ruokapöydässä, mutta
0: no kato, kun Kiisu osallistuu pikkuherkkuhetkeen.
1: Niin, toivottavasti sekin saa vähän rähmäpullaa. Otetaan täältä seuraava pikkuherkku meille ja se on tällä kertaa täältä Katrilta. Otetaan tämmönen
0: Hei, tosi moni laitto näitä.
1: Joo, jotain tämmösiä mangolastuja vai mitä nää on?
0: Siis kato
1: Sour and lemon, sweet and sour lemon.
0: Nyt mun täytyy sanoa, että kun nää on tämmösiä kuivattuja mangoja ja nyt on joku ihme haippi, mikä pitäisi lailla kieltää, että ne on eri makuisia, että niissä on jotain kookosta.
1: Onko ne uudet taatelit? Kun taatelithan tuli hilveänä raivolla, että oli kaiken maailman karkkitaateleita, niin onko siis kuivatut mangot nyt uusi taateli?
0: Mä pidän sitä mahdollisena ja mä oon nyt pikkuherkkujen asiantuntijana sitä mieltä, että jos haluaa syödä kuivattua mangoa, niin älkää syökö mitään tämmösiä sour cream onion mangoja.
1: Sour lemon. Siinä oli siken katsaus tämmöisiin tuoreimpiin pikkuherkkutrendeihin. Otetaan vielä pari pikkuherkkua ihan perinteisellä suklaapatukalla. Tällä kertaa taas liikenteessä Mia. Hänellä on tauko vasta puolen tunnin päästä, mutta kävi pienen haukun ottamassa.
0: Toi on hyvä aina. Siis kotona tai töissä, ihan missä ootkaan, jos sulla on se joku karkkijemma, niin sähän saat huomattavasti motivaatiota vaikka töiden tekoa tai siivoukseen siitä, että sä käyt sieltä jemuskasta ottamassa. Tästä pikkuherkusta mä annan myös sellaisen bonuksen, että toi suklaapatukka avataan silleen napsauttamalla.
1: Joo, tää on tää kyseinen, mikä
0: tää on se napspatukka. Joo. Niin se, siinä on jotain, niin kuin, että jos siihen pikkuherkkuun yhdistetään vielä joku tämmöinen low-key ASMR-momentti, niin se on upeeta.
1: Otetaan sitten vielä muutama pikkuherkku. Täältä tulee nimittäin suoraan Jussilta metsäkoneesta. Ja nyt arvostan. Kommentti siis on, että perjantain pikkuherkkuna on voileipäkaakkua metsäkoneessa.
0: Mä sanon, tässä on suomalaisuuden ydin.
1: Kato tätä maisemaa.
0: Kattokaa. Siis tässä maisemassa näkyy tommonen niin kuin oikein metsän vihreä metsä. Näkyy tota niin kuin...
1: On kuusta vai mäntyä vai mitä toi on?
0: Sitten toi voileipäkakku. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mulla tulee ihan siis hyvinkin usein jopa semmonen niin kuin suuta napsaa cravings voileipäkakkuihin. Siinä on jotain nostalgisen pyhää, kun sä saat laittaa niin kuin suolasta kakkua suuhun.
1: Kiitos tästä Suomen suurimmasta pikkuherkkuhetkestä tälle perjantaille. Otetaan ensi perjantaina uusiksi.
0: Nyt Pink Panthers, Illegal. You're recommended to me by some people.

0: pikkasen sydäntä lämmittää, kun edelleen tippuu WhatsAppiin pikkuherkuista kuvia. Mä sanon, pikkuherkut eläköön. Dumping Panthers illegal.
1: Rasmus esimerkiksi kommentoi, että voi leipäkakkua metsäkoneessa on kyllä ihan Metsolan erkkitier kamaa. Kyllä kateeksi käy. Piti itse asiassa vielä Rasmuksesta sanoa, mä ikävä kyllä ehtinyt hänen pikkuherkkukuvaa näyttämään, mutta hän sanoi, että hän herkuttelee, kun hänellä on tämmöinen perjantai-juoma perinne töissä ja perjantai-juomaksi vaniljakola. Mähän olen myös tämmöistä viikonloppujuomaa koittanut saada. Tavallaan se, että kun mä olen limujen ystävä ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että kun tulee liian sellainen, että no perjantai pitää varmaan sitten joku pisse ottaa, niin ei, voi herkutella myös sille jollain limulla.
0: Ihan ehdottomasti, mutta mä haluaisin esittää tarkentava kysymyksen sulle, kun sä oot just tänä aamulla alkulähetyksessä kertonut, että sä joit 1,5 litraa virvoitusjuomia. Mm. Elokuvissa, niin miten sä erottelet, hän joka otti, mamma katsoi mua suoraan silmiä, otti siis huika energiajuomasta.
1: Joo, kysymys oli.
0: Kysymys oli, että jos sulla on tämmöisiä herkuttelujuomia erikseen, eli tämmöisiä niin kuin tämmöistä vähän, että perjantaijuoma, ja jos se ei ole alkoholia versus sitten nämä arkijuomat, niin mikä ne erottaa toisistaan, jos sä oot kuitenkin mies, joka saattaa juoda 2 litraa virvoitusjuomia leffassa?
1: No vähän sama, ihan sama, mikä, jos sä oot kahviharrastaja, niin sulla on luultavasti se sellainen bulkki arkikäyttökahvi, ja sitten sulla on ne niinku fansien tilanteet. Tiedätkö, että, tai että sulla on se perus semmoinen niinku käyttöpunaviini, ja sitten on se niinku fansimpi punaviini hetkiin. Niin vähän samalla tavalla mulla on silleen, että ne perus semmoiset kolajuomat ja muut on ne, mitä juodaan niinku viikolla, ja sitten sä ostat se jonkun vähän kalliimman niinku artesaanikolan tai
0: mikä
1: jonkun inkivääri. Oluen tai...
0: Mikä on artesaanikola?
1: No artesaanikola.

0: sä perus vaikka tölkistä ja sit sä ostat sen niin kuin erikoisemman limun lasipullossa esimerkiksi.
1: Eläviitti. Ah niin, mutta sä oot lasipullo, sä oot lasipullo.
0: Lasipullo tuo heti tunnelmaa.
1: Mutta se tuo, toi on kyllä ihan totta, lasipullo tuo tunnelmaa ja sitten ylipäätään niin kuin pelkästään jo tämmönen, että jos sä kaadat sen vaikka lasiin ja laitat jääpaloja, ehkä pillin. Mä ostin nyt semmosia lasipillejä, aivan upea konsepti. Että sä voit laittaa semmoisen sateenvarjon.
0: No esimerkiksi kaikkia tämmöisiä, millä nyt saa semmoista pientä niin kuin viikonlopun ja juhlan tunnelmaa.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Jami Falttin lähikuppila. Sä kuuntelet Yle X aamua, kello tulee kohta 8:50. Ysiltä uutisia ja heti uutisten jälkeen saadaan vieraaksi Keinaan ja Hamsa. Heiltä on ilmestynyt Yle Areenaan tämmöinen dokumenttisarja Keinaan, me takas Somaliaan, ja paneudutaan näihin teemoihin sitten uutisten jälkeen.
1: Vielä ennen ysiä katoin uutista, että Ruotsissa tällä hetkellä leviää vaarallinen TikTok-trendi, joka näitä nyt tasaisesti on meillä ja maailmalla, että mikä on uusin trendi ja mikä sitten on vaarallinen ja mikä ei.
0: Ne aina lähtee sieltä Ruotsista. Muistatko, mikä kesällä oli?
1: No mikä?
0: Levisi vaarallinen TikTok-trendi Ruotsista, kun nuoriso otti aurinkoa ilman UV-suojaa.
1: Oliko sekin Ruotsista?
0: Se oli peräisin. Ruotsista.
1: Okei. No ehkä se, onko se sitten vaan se, että Ruotsi meidän naapurimaa, siellä on vähän enemmän väestöä, vaan ruotsalaiset innostuneempia TikTok-trendeihin, en tiedä.
0: Ehkä niin, ne haluaa elää silleen, ne haluaa vaaran tuntua elämään.
1: Mutta uusin Ruotsin vaarallinen TikTok-trendi on siis se, että laitetaan tämmöisiä squishejä, tämmöisiä stressileluja mikroaaltouuniin. Että sen jälkeen se on sitten pehmeämpi. Ja viranomaisia, peräti Ruotsin kemikaali- ja kuluttajavirastoa, huolestuttaa se, että tuommoinen lelu mikrossa, niin siitähän voi vapautua vaikka mitä myrkkyä.
0: Hei, mä näin tämmöisen eilen.
1: Näitkö?
0: Näin, koska mä oon valittanut tässä viime päivät, että mun For You-page on täynnä vaan tietynlaista sisältöä, ja se on hyvin kaukana just tämän kaltaisesta niin kuin vaikka ruotsalaisista TikTok-trendeistä. Mutta siinä oli kaksi semmoista vaahtosammuttimen kokosta jätkää, ja ne laittoi semmoisen niin kuin semmoisen mustekalan näköisen stressilelun mikroon, ja sehän räjähti.
1: No niin, varmaan.
0: No mitä ne sen sinne laittoi?
1: No siis tämä ei yllätä mua yhtään, koska eikö niin kuin, itsekin muistan junnuna, se vähän vaihtelee ehkä sukupolvesta toiseen, että mitkä ne on, minkä kanssa niin kuin pelleillään, että slaimithan on ollut tässä välissä juttu, ja ne oli, niin musta tuntuu, että slaimeissa oli niin kuin turvallisiakin versioita.

0: Mutta silloin kun mä olin junnu, niin no niin kuin isiversi oli tämä niin kuin kokis ja mentos.
1: Just mietin sama.
0: Mutta kyllä niitä jaettiin niitä YouTube-videoita, missä tehtiin niitä jotain kodinputkimiestä, semmoisia niin kuin, melkein niin kuin pommityylisiä juttuja. Ja nehän lähtee sitä aika nopea vaaralliseksi.
1: Muistatko, kun oli se trendi, että piti juoda siis tämmöinen hiilihapotettu juoma ykkösellä? Niin kuin, että mahdollisimman nopeasti hiilihapotettu juoma. Ja sen jälkeen hän sua siis röyhtäyttä ihan sikana, mutta siinä oli pointti se, että sä et saa röyhtästä.
0: En muista, mutta uskon.
1: Sitten yksi jätkä teki se autotallin eessä niin, että se autotallin ovi oli vähän silleen alhaalla. Niin se juo sen ykkösellä ihan sairaan nopeasti, röyhtäsee silleen niin kuin puol oksennusmaisesti, kääntyy ja lyö päänsä suoraan siihen autotallin oveen. Se on duutsonia. Se on tosi elämän duutsonia. Mä nauran edelleen joka kerta, kun mä näen sen videon. Ja tossa on mun mielestä haaste, mihin sä voisit vomma yrittää osallistua. Sä oot kuitenkin totuttanut sun kropa hiilihappoihin, kun juot näitä juomia. Niin semmonen, että et saa röyhtästä. Juot ykkösellä, et saa.
0: Mä en tiedä, kuinka hyvää radiohuumoria se sitten on.
1: Ei sitä tarvi radiossa tehdä.
0: Mutta mun täytyy myöntää, että mä oon yllättävä. Voisi kuvitella, että kun mä just juon paljon limuja, mä oon aika litrahuuli, mutta mä oon huono kaikista tämmöisistä, että juodaan nopeasti. Mä en ikinä opetellut semmoiseen, että se niinku beerbong-tyyliseen, että shotgunilla vedetään nopeasti. Siinä toki vaikutti se, että niinä aikoina, kun mä oon opiskelijapeleissä pyörinyt ja beerbongia pelattiin, kun meillä on kova bissejuoja, niin se on lonkerolla yllättävän paljon haastavampi peli.
1: Hyvin, mä voin kuvitella semmoinen vähän makea, eltaantunut karpalolonkku. Oh. No mä voin järjestää sulle tämmöiset kisaolosuhteet ja mä pidän huoleen, että siinä on lähellä jotain, mihin sä voit vahingossa töytästä sun pään.

0: Puhuttiin, no itse asiassa alunperin tämä lähti siitä, että Ruotsissa on vaarallinen TikTok-trendi, kun junnut mikrottaa leluja. Ja sitten rupesi muistelemaan vanhoja kaikkia tämmöisiä juodaan limuja nopeasti -trendejä, jotain tiettyä videota. Me tuossa katsottiin, se oli hauska.
1: Se nyt
0: joku
1: ei.
0: Juo tölkin vissyä ja sitten lyö päänsä.
1: Oh, help me, what do I do?
0: Niin WhatsAppilla tulee vaan paljon viestejä, että hei Sikke, se on feikki törmäys.
1: Ei ole.
0: Näkee kilometrin päästä, että törmää siihen oveen.
1: Ei ole feikki törmäys. Mä en suostu uskomaan tohon. Siis hänen silmistähän näkyy aito kauhu. Sitä valuu sitä niin kuin juomaa suurin piirtein nenästä ja suusta. What do I do? Ja sit se lyö sen päälle. Ei ole feikki.
0: Tämä on myös ennen keskustelu, että onko sille edes niin väliä? Koska musta tuntuu, että nykyään mulla tulee tosi paljon vastaan vaikka Redditissä. Välillä ne on niin 100%. Sä näet suoraan, että tää on niinku sketsi. Ja sit jengi huutelee siellä, että no ei ole, tää on kyllä feikki, että on kyllä selkeästi kässätty. Silleen, että that's the funny part. Sehän on se, että se on hauskaa.
1: Mutta ei, siis mun mielestä, jos puhutaan tämmöisestä niinku tilannekomiikasta, ja sitten jos se tavallaan julkaistaan tälleen ei selkeästi sketsimuodossa, vaan vähän niin kuin, että tälleen nyt vaan kävi, niin jos se on kirjoitettu, niin musta se vähentää sitä hauskuutta. Että kyllähän semmoinen sattumavaraisuus on hauskaa.
0: Joo, siis totta kai se saa vähentää sitä ja välillä vähentää kiinni, mutta en mä nyt myöskään tiedä, että kyllähän video voi olla hauska, niin kuin ei se automaattisesti tee sitä niin kuin huonoa, että jos se nyt onkin tehty valmiiksi.
1: No ei välttämättä huonoa, mutta vertaa nyt vaikka tota video versus sitä, että minä koittaisin näytellä sen. Ja
0: se oli 100% feikki törmäys. Mä oon ihan samaa mieltä, että se näytti niin esitetyltä.
1: Älkää viittikö, mä oon siis viimeisen 10 vuotta uskonut, että toi on vaan puhdasta sattumaa ja pitänyt sitä sen takia hauskana. Ihan hirveetä. Ette te voi tulla sanoa mulle tällaista. Ja vielä perjantaina.

0: suoraan sydämeen. Kuuntelet Yle X aamua. Seuraavaksi olisi vuorossa kello 9 uutiset ja sitten tulos Aksel Kalaa ja Ghetto Masaa. Sitten me saadaan studioon Keinaan ja Hamsa. Yle Areenasta löytyy nimittäin tuore Keinaan Mee takas Somaliaan -dokkari, niin jutellaan heti 9 uutisten jälkeen tästä lisää. Oikein hyvää perjantaita, Sikke ja Vomma täällä aina tonne 10:00 asti.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Suomeen saapuvien uusien F-35-hävittäjien päätehtävä on rauhan aikana aluevalvonta, sanoo asiantuntija. Hävittäjän tutka mahdollistaa aiempaa paremmin myös esimerkiksi droonien havaitsemisen. Ylen tietojen mukaan ensimmäiset hävittäjät saapuvat tänään Rovaniemelle. Kokoomuksen kansanedustaja, entinen puolustusvoimain komentaja ja ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg.
2: Aluevalvonnan mainitsi jo tässä näin, eli tämä rauhanajan tehtävä, mikä nyt on tietysti täysimääräisesti niin Hornetella, niin lähtee siitä siirtymään niin aivan lähivuosina niin tänne F-35:lle. Ja ilmavoimien komentaja on tuossa todennut, että muun muassa niin F-35 tämä tutka mahdollistaa paremmin pienikokoisten maalien, eli tällaisten droonien ja lennokkien havaitsemisen, niin siitähän voisi tietysti päätellä, että se vastuu lähtee, niin sitä kautta siirtymään tälleen kronologisesti ja ikään kuin taktisesti kohtalaisen nopeasti. Ja sitten kun suurempi määrä koneita tulee käyttöön, niin suurempi määrä ohjaajia on koulutettu, niin se mahdollistaa sitten isommat ilmaoperaatiot ja se mahdollistaa sitten niin tarvittaessa ilmapuolustuskykyjen käytön.
1: Ukrainassa valmistaudutaan tulevaan talveen suojaamalla kriittistä infrastruktuuria. Venäjä on lisännyt iskujaan myös Länsi-Ukrainaan aivan Puolan rajan tuntumaan. Kiovasta toimittajamme Maxim Fedorov.
3: Kiovassa on melko kesäiset lämpötilat, niin Venäjä on jo selkeästi aloittanut tämän energiaterrorin, syksyn energiaterrorin ja tähtää ukrainalaisen energiainfrastruktuurin kohteisiin talvea ajatellen. Ukraina ei usko nopean ratkaisun sodassa, joten se valmistautuu kaikin mahdollisin keinoin. Venäjän pelätään iskevän tällä kertaa erityisesti kaupungin vesihuoltoon, joten sen suojaaminen kuuluu ensisijaisiin tehtäviin, mutta muuten valmistautuminen tapahtuu tutulla tavalla. Hajautetaan energiatuotantoa, suojataan fyysisesti kriittistä infrastruktuuria.
1: Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla.

0: Täällä soi aivan loistavaa perjantaita.
1: Emme ole täällä enää Vomman kanssa kahdestaan, vaan studioon on saatu Abdirahim Keinaan ja Hamza Hussein, tutummin Keinaan ja Hamza, eikö niin? Hei
0: Pistäpä vielä mikit päälle.
1: Sori, mulla ei ollut teidän mikit päälle. Laita.
0: Noin.
1: Teiltä on ilmestynyt uusi dokkarisarja Yle Areenaan. Se kantaa nimeä Keinaan, mee takas Somaliaan. Siinä on 5 eri osaa tästä, 5 eri jaksoa. Keinaan sä oot YouTubesta tuttu, monelle ponnistanut esimerkiksi Molly Brosista. Ja te lähette siis yhdessä sun vanhempien kotimaahan Somaliaan. Mistä idea lähti tähän dokkariin?
2: Mä aloitin 1,5 vuotta sitten tekemään dokkareita ja mä oon tehnyt näitä niinku pitkään nyt intohimolla. Ja sit yksi päivä mulla vaan syntyi tämmönen idea, että kun mä menen Somaliaan ensimmäistä kertaa, mä haluan dokumentoida sen. Ja mä halusin tehdä sen pitkään YouTubeen. Mm. Ja siitä se vaan lähti yksi päivä.
1: No millainen kokemus tää oli? Ettekö te ole niinku parhaita ystäviä?
2: Kyllä mä sanoisin tänä päivänä, me ollaan parhaita ystäviä.
3: Kyllä.
2: Joo.
1: Niin millainen kokemus oli tavallaan mennä niinku bestiksen kanssa Somaliaan samalla tehdä tolleen dokkariin?
2: Kun mulla tuli tää idis ja mä pitchasin tätä Hamzalle, niin Hamza oli silleen, että hei äijä, et ei vielä kyllä, tiedätkö? En mä ehkä ihan vielä, et katsotaan toi myöhemmin tälleen.
1: Miksi sulla tuli semmoinen, että ei ihan vielä?
3: Syitä oli monia. Tietenkin tää on paikka, mitä on saanut pelätä joskus ja kaikki kuva, mitä tässä paikasta oli, on aina jotain negatiivista. Ja se oli tosi niin kuin alintajuntaista. Mä oon aina unelmoinut siitä päivästä, että joku päivä mä meen tonne. Mutta se on vaan aina ollut semmoinen, mikä kaukainen tulevaisuus. Joo. Ja sitten yhtäkkiä pitääkin mennä, niin kuin, mitä jos tänä vuonna tai ensi vuonna?
2: Ja se, miksi mä lähdin Hamzalle just pitchaa, oli sen takia, koska mä mietin, että olisi tosi spessu juttu. Tämä olisi meidän molempien ensimmäinen kerta. Ja olisi niin kuin upea kokea sen just niin kuin parhaan kaverin kanssa.
3: Kyllä.
1: No miten tuossa Hamza sanoi, että tavallaan se mielikuva siitä Somaliasta on ollut tietynlainen ja se on ollut turvaton ja näin. Vastasiko mielikuva sitä todellisuutta? Mitä Keina on sanonut?
2: Mä sanoisin, että se jotenkin siis, mä sanon tälleen, että ennen kuin me mentiin tonne, niin meillähän oli meidän omat ennakkoluulot ja me mietittiin tietyllä tavalla Somaliasta. Meillä oli vaan negatiivinen kuva Somaliasta. Mutta sitten kun me mentiin paikan päälle, tosi moni meidän niinku ennakkoluulo, ne vaan rikkoutu siellä paikan päällä.
1: Onko mitään esimerkkejä, millainen ennakkoluulo vaikka rikkoutu?
2: Tuleeko sun mieleen mitään suoraan?
3: No mulla oli tosi semmoinen niinku vääristynyt kuva. Että niinku, mä sain olla kaikesta niinku positiivisesti yllättynyt. Että niinku muodotukset oli ihan matalat. Ja yhdessä kohtaa me oltiin silleen, että täällä on aika paljon asfalttia.
2: joo, itse asiassa totta.
0: Ja sieltä lähtien.
2: Joo. Ja siis mä sanon oikeasti, että me kelattiin, että se on pelkkää hiekkaa. Siellä ei ole niinku oikeasti melkein mitään. Mutta me oltiin ihmeessä siitä, että niin kuin tiedät kunnossa aika lailla.
3: Joo.
1: No oliko siellä turvatonta, jos se oli vaikka se, mitä Hamza pelkäsi, niin oliko teillä turvaton olo?
3: Ei ollut, ei ollut.
0: Sori, sano vaan.
3: Siis oli niin kuin, tietenkin oli semmoinen koko ajan niin kuin odotus, että sattuuko jotain, niin kuin tapahtuuko jotain. Mutta sen näki vaan ihmisistä, että ne on niin kuin kyllästynyt siihen niin kuin pelkoa ja kurjuuteen ja kaikkea, mitä siellä on ollut. No, kaikki vähän näytti niin iloisilta siellä. Mm. Ja sitten vaan jotenkin se jotenkin resonoi. Ja itsekin niinku alkoi pikkuhiljaa niinku rauhoittua ja oikeasti pääsi niinku nauttimaan siellä vähänkin.
0: Piti siis vaan kysyä liittyen näihin just ennakkoluuloihin ja vähän tähän, että jopa pelkäs, niin ymmärsinkö mä oikein, että Keinaanin äitikin oli vähän niin kuin vastaan tätä, että tänne lähdetään? No mikäs nyt fiilis? Oletan, että dokkari on katsottu, niin mikä on äidin fiilis nyt?
2: Mä voin sanoa, että äiti on tosi ylpeä. se on tosi ylpeä, mutta siis mä muistan siis ennen kuin mä lähdin niin kuin tekemään tätä koko reissua ja suunnittelin tätä, ja varasin liput ja näin, niin äiti oikeasti siis oli, se oli stressissä koko ajan tästä. Ja sitten joka ilta hotellille, kun mä menin hotellille, niin se aina oli soittamassa koko ajan. Hei, miten meni päivä? Mitä te teette siellä tänään? Ja koko ajan niinku tsekkaamassa.
1: Mutta oliko hänkin sitten lopulta positiivisesti yllättynyt?
2: Olihan se, niin. Joo, oli, se oli tosi positiivisesti yllättynyt ja kertoi mulle just paljon asioita, mitkä on muuttunut just niinku sen ajoilta. Mm. Joo.
1: Jatketaan kohta Keinaanin ja Hamsan kanssa. Kuunnellaan tähän väliin Bisiltä. Ikävä mua.
4: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Biisin ikävä mua soi Yleäks aamussa. Täällä Sikke ja Vomma ja meidän kanssa Keinaan ja Hamsa. Yle Areenasta löytyy Keinaan Meet takas Somaliaan dokkarisarja. Ja siitä tällä hetkellä rupatellaan.
1: Tähän alkaa koko dokkarisarja tosi semmilleen niin kuin dramaattinen kohtaus, kun olette ollut, tai ainakin Keinaan on ollut soihtukulkueessa, ja sieltä joku niin kuin huutelee, että hei, painu takaisin sinne, mistä olet tullutkin, ja siitä sitten lähdetään tähän, että takaisin Somaliaan. Ja mulla on tietysti olo, että moni saattaa ajatella, että no shit, soihtukulkueessa, totta kai siellä jengi huutelee tuommoista, mutta kuinka paljon tätä on niin kuin muuten? Tuntuuko, että tämä on niin kuin viime vuosina tullut niin kuin muutenkin arkeen?
0: Anteeksi, mun
2: on yes.
0: No niin, puhu.
2: Niin,
1: ota ihan sekunti, meillä järjestelmä seko. Anna mennä.
2: Jees, no niin. Tuntuu, että tämä on ollut meillä niin koko meidän elämän silleen, ihan junnusta asti. Meillä on aina sanottu, niin kuin, että menkää takaisin, mistä olette tullut, että ette kuulu tänne. Ja meillä tuli niin kuin päivä ennen soihtukulkuet ideaksi, että hei, tämä olisi tosi siisti chanssi ehkä jopa niin kuin aloittaa tämä sarja tällä tavalla. Käydä vähän niin kuin haastattelemaan jengiä ja kysyä, että miten mieltä ne on, että pitääkö meidän lähteä takaisin. Ja moni oli sitä mieltä siinä soihtukulkuessa. Ja mun mielestä, siis se miksi me aloitettiin se tällä tavalla, se näyttää myös katsojalle heti sen, että mitä me ollaan koettu täällä. Ja sitten lähdetään sinne suoraan Somaliaan.
0: Sä puhut myös tuossa dokkarissa paljon siitä, että kun sä elät kahden kulttuurin välissä, niin millaista se on?
2: Se on ollut pitkään semmoinen, siis on ollut pitkään ristiriitoisen kanssa. Välillä on tuntunut siltä, että mä oon hukas. Välillä mulla on semmoinen fiilis, että mä tiedän, kuka mä oon. Ja välillä tuntuu, että mä oon enemmän somali tai mä oon enemmän suomalainen. Ja se on ollut sille jotenkin, mä en ole osannut käsitellä sitä. Mutta sitten niin kuin tämän reissun aikana tuntuu, että mä oon vähän niin kuin löytänyt silleen paljon vastauksia ja niin kuin enemmänkin tiedän, kuka mä oon.
3: Mullakin sen kanssa on ollut vähän hankaluuksia, kun sulla on se kulttuuri, mitä sun vanhemmat niin kuin yrittää viedä niin kuin eteenpäin ja opettaa sua. Ja sitten on se, mitä sä väkisin opit siitä, että sä oot syntynyt täällä, sä kasvat täällä. Sä omaksut sen niin kuin tietämättä. Ja kumpi on niin kuin se, mikä on se alintajuntaisesti se sun juttu, että niin kuin tietyllä kulttuurilla on tietty tapa niin kuin ilmaista itteensä ja tämmöistä. Ja mun mielestä somalikulttuuri ja suomikulttuuri varmaan niin kuin niin kuin laidasta laitaan niin kuin ihan eri niin kuin toisistaan. Ja sä yrität tehdä niin kuin sopua siihen välillä. Ja se on ollut semmoista niin kuin tosi mielenkiintoista. Joskus sä oot kotona ja niin oma kulttuuri tai se vanhempien juttu alkaa olla sillä, että onks tää vähän niin kuin liikaa vähän.
0: niin, että sitä
3: kyseenalaistaa, joo, ja se on vähän niin kuin vieraannuttaa joskus.
0: Mm. Hei, te juttelette yhdessä jaksossa paluumuuttajan kanssa, joka on muuttanut niin kuin Ruotsista takaisin Somaliaan. Niin voitteko te kertoa tästä lisää, millaisia kokemuksia hänellä oli?
2: Joo, me käytiin sen kanssa läpi just että, tai me halusin kysyä siltä sitä, että milloin se on niin kuin löytänyt itsensä. Että kun sekin on elänyt kahden kulttuurin välissä ja se on paluumuuttaja ja kaikkea tällaista, niin se oli vastannut mulle jotenkin tosi hienosti, että se näkee sen, että se on niin kuin rikkaus elää kahden kulttuurin välissä. Ja jos mä oon rehellinen, niin toi oli mulle semmoinen tosi avartava semmoinen kommentti ja musta tuntuu, että mä pystyn samaistumaan siihen tänä päivänä. Että se haastattelu oli tosi upea ja se niin kuin puhui niin kuin sen kokemuksista. Ja se oli tyyli nytten 45-vuotias ja sanoi, että 5 vuotta sitten vasta mä löysin silleen, että siis mä tiedän nyt kuka mä oon. Niin. Ja mihin mä kuulun ja mitkä on mun kodit ja kaikki tämmöiset asiat. Niin. Se oli inspiroivaa.
0: Miten teistä oli tehty siis Ylelle juttu, mistä kerrotte, kun te olette joutuneet johonkin tämmöiseen vaaratilanteeseen Amazonin sademetsässäkö?
2: Joo.
0: Niin mikä tämä juttu on? Tapahtuuko paljon tommosia kommelluksia? tai en mä tiedä, voiko tuota kutsua kommellukseksi, ehkä tolleen niin kuin aika HC-tilanne.
3: Joo.
2: No Somaliassa ei kyllä ollut.
1: Kyllä pohdin, että sikkä kai sä tiedät, että tämä on eri paikassa.
0: Tiedän. Se oli siis aiemmin tehty juttu just tähän aiempaan dokkariin liittyen.
2: Mutta siis joo, siis Amazon, se tulee siis ensi viikolla ulos toi juttu, niin sen näkee sitten, mikä meininki siellä oli. Mutta Somaliassa ei ollut mitään niinku HC-tilanteita, mutta meillä oli ehkä semmoinen tilanne, missä Hamza joutui semmoiseen tilanteeseen, missä se kuvasi jotain kuvituskuvaa, ja sitten se vahingossa oli kuvannut jotain siviilipoliisia, mistä me ei tiedetty. Ja sitten ne niin kuin tuli tsekkaa Hamzaa.
0: No, mutta siitä selvisitte.
1: Yle X-aamu studiossa siis Keinaan ja Hamza. Yle Areenassa löytyy Keinaan, Meet takas Somaliaan, viisuinen dokkarisarja. Ja eikö vielä näin, että oliko eilen oli ollut siis myös Rakkautta ja anarkiaa filmifestivaalin kanssa yhteydessä. Teillä niin kuin näytös tästä. Mä katsoin, että somessa oli ainakin tunnelmia. Niin miten siellä otettiin vastaan?
3: Siis mä en, siis edelleen mä oon niinku ihan niinku mä en tiedä, oliko se todellista. Se oli niin upeaa, ihmiset otti sen niin hyvin vastaan. Tuli niin paljon hyviä niinku palautteita. Ennen kuin tää tuli julki, niin me paljon stressattiin niinku, että mitä me tehdään niinku, ei mitä kaksi niinku tubettajaa tekee niinku dokkarin. Ja se tulee niinku Valkokankaalle jonnekin festarille. Niin kuin, oli semmoista niin kuin tosi, tuntui siltä, että me ollaan vähän liian isoissa saappaissa.
2: Jep, ja se oli jotenkin eri fiilis katsoa niin kuin alan kavereitten kanssa, perheen kanssa, friendien kanssa. Siinä jotenkin yhdessä vaiheessa mä huomasin, että mä vaan olin hymyilemässä ja ihan kuin mä olin se katsoja. Mä näen tätä niin kuin ensimmäistä kertaa. Niin se oli tosi upea fiilis. Jengi otti sen tosi hyvin vastaan, ja mitä mä oon huomannut nyt, että tämä on koskettanut jengiä, ja se on se, mitä me ollaan nyt tässä haettu.
1: Sanokaa, että ihan meillä tänne studio WhatsAppiinkin tulee tällä hetkellä viestejä, että dokkari on bingetetty ja oli kyllä todella mielenkiintoinen ja tykkäsi, vaikka Marianne tänne laittaa.
3: Jep.
0: Hei Keinaan ja Hamza, kiitos kun pääsitte meille Yle X aamun vieraksi.
3: Kiitos.
2: Kiitos teille.
4: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt musiikkia Carol Chiltä, tää on Baby Wow.

0: Carol G, Baby Wow, soi Yläks aamussa. Kiitos vielä Keinaan ja Hamsa, olipa ilahduttava juttu tuokio. Tuon kaksikon tuore dokkari Keinaan Mee takas Somaliaan, se löytyy Yle Areenasta. Nyt Yläks aamussa Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidelly.
1: Viki ja Köpi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Teitä pidellyt soi Yleäks aamussa. Kello lähenee 9:30. Oikein hyvää perjantaita. Aika on siis mennyt siivillä. 6:00 me ollaan aloitettu.
1: On! Perjantaisin aina siis Yleäks aamu 9:00, kun Viki ja Köpi jo kirmaa tonne viikonloppulaitumille. Ja maallisesti vielä yksi ohjelmanumero tähän perjantaihin. Meillä on ollut vaikka mitä. On ollut, Keno heistä kaikkein faijoin. On ollut herkkuhetkeä. Äsken oli vieraita. Kaikkihan löytyy Yle Areenasta, jos et ole päässyt kuulolle aikaisemmin. Mutta yksi asia on siis se, että tässä nyt 3 viikkoa, kun on tehty Yleäks aamua, niin Sikkehän laulaa ja koko ajan.
0: Se on ihan totta.
1: Silloin kun mikit on pois päältä, silloin aina joku biisi. Ja sitten on monesti vähän sellaisia, että se ilmoittaa, että haluaisin jonkun syyn, että meidän on pakko päästä tätä kuulemaan Yleäks aamussa. Ja välillä ne on ok, välillä on pakko sanoa pieni stoppi, että ei, me emme voi aina kuunnella Kajakoota.
0: Miksi?
1: Niin tähän nyt liittyen perjantain kunniaksi olisi valmisteltuna uusi karaoke buffet.
0: Yleäks Throwbackistäkin tuttu. Me tarvitaan heti Sienna Siron Spiron jälkeen soittaja tai sen aikana.
1: Joo, Throwbackissähän tämä oli biisi buffet, eli saattaa monelle tuttu, koska samassa hengessä. Mutta käytännössä siis me otamme soittajan studioon. Sulle tulee soimaan pätkiä erinäisistä karaoke-klassikoista, koska viikonloppu on myös sitä aikaa, kun ihmiset lähtee karaokeen. Siellä tulee olla yksi biisi, jonka Sikki erityisesti haluaisi kuulla. Sä et sä kertoa, mikä
0: en
1: se on.
0: Kerro.
1: Et vaikuta valintaan.
0: Ajatelkaa, te voitte vaan silleen niin kuin koittaa saada muuhun semmoisen telepaattisen yhteyden, niin mä lupaan kertoa sen.
1: Mutta sinun tehtäväsi soittajana on vaan päättää, että mikä biisi on hyvä, minkä sä haluaisit kuulla vielä tähän perjantaihin. Siellä on karaoke-klassikoita luvassa. Ja jos käy niin, että buffetista loppuu herkut, niin sit mä soitan jonkun, mitä kukaan ei ikinä alas karaokessa, koska minä en siitä niin välitä.
0: Ja eikö näissä ole aina ollut just tämä, että sitten jos ei tavallaan kerkeä valitsemaan, niin sit lopulta käy niin, että sä valitset.
1: Joku rankku siellä on sitten lopussa.
0: Elikkä mikäli haluat osallistua tähän, niin soitahan siihen meille.
2: Soita numeroon 09 148 22.

0: Sienna Spiro, Great Expectations, on Yle X aamussa. On karaoke buffetin aika.
1: Kyllä. Testissä uusi osio näin perjantain kunniaksi, jossa sinä pääset päättämään, mitä soi Yle X aamussa, mikä suuri karaokehitti soi. Itse ei tarvitse todellakaan laulaa, itse ei tarvitse olla karaokea laulanut, kunhan nytten soitat studionumeroon 09148-2822.
2: Soita numeroon 09148-2822.
1: Ja meillä täällä näyttäisi soittaja olevan. Se on Seppälä Vommaa ja Siirinä Sikki Kantola studiossa. Kuka siellä?
3: Mormi täällä.
1: No kato, Mormi. Mormi usein laittaa viestiä Yle X aamuun ja olisitko valmiina näin perjantaina karaoke buffettiin?
3: Kyllä, totta kai.
1: Eli tehtäväsi on yksinkertainen. Tuolta lähtee kohta soimaan pätkiä biiseistä, jotka ainakin jollain tavalla on karaoke-klassikoita. Sanot stop, sit kun on sellainen biisi, minkä haluaisit kuulla ja me kaikki se kuullaan. Pieni twisti on se, että karaoke-buffet ei ole loputon. Jos odottelee liian kauan herkkuja, niin sit mä valitsen jonkun biisi, mikä ikinä karaokeessa soisi. Ja sit tämmönen pieni twisti on se, että siellä on yksi biisi, mitä Sikki odottaa yli kaiken, mutta siitä ei sanotako, että saa mitään lisäpisteitä. Saat ehkä Sikiltä rakkautta, mutta valitset ihan täsmälleen sen, minkä itse haluat.
0: Onko sehän nyt selvä, onko Mormi
3: valmis? Tämä käy.
1: Okei.
3: Juu, buffetti on tuttu.
1: Noniin, kyllä, tämä on Yle X Tropicissa ollut myös, niin sieltä tuttu. Sikki on valmiina, Mormi on valmiina.
3: Jep.
1: Ei muuta kuin karaoke buffetti käyntiin.

0: Stop!
1: Jees! Se ei ole todellista!
2: Mä ajattelin, että tästä selvittiin ilman tätä.
1: Ei ole todellista!
2: Se on nyt lukotettu.
1: Ei ole todellista. Mä oon laulanut tätä siis Virve Viki Rostin, kun Chicago kuoli viime kesästä alkaen. Ja mä en voinut uskoa, että kukaan sanoo stop.
2: Kuunnellaan vielä loppuun buffetti, että mitä muita herkkuja sieltä jäi yli. WhatsAppissa sai myös kommentoida, että oliko tämä oikea valinta, mutta kyllä se Viki Rostin, kun Chicago kuoli, on nyt lopetettu. Mutta siis siellä olisi ollut vielä. Ei mä saisi tänään soimaan, kun Sikki pisti jo pois.
1: Mitä okei, siellä olisi ollut? Kerrotaan.
2: Ja siellä olisi ollut, kuulkaa, Tallulahia ja siellä olisi ollut Satasalama Antti Tuiskulta, mutta mennään sillä Viki Rostin.
1: Mennään täällä. Kiitos Mormi, kun soitit. Nyt Virve Viki Rosti, kun Chicago kuoli.

0: Soi Virve Vicky Rostin, kun Chicago kuoli, eli Night Chicago Died.
1: Tää tulee olemaan vaikea osio sen takia, että jos karaoke-buffetti on perjantain juttu, karaoke-hittejä toki on tuoreempaa ja vähän vanhempaa, mutta mä tiedän, että Siken maut. Tässä on nyt vaara just, että se pääsee upottaa sinne näitä. Ja mä silloin kesäaamussa jo menisin hajota siihen, kun siellä tuli putkeen mambat ja yöt ja ties mitkä. Mutta pidämme kiinni. Kiitos Mooremille osallistumisesta. Ja kyllä WhatsAppin puolella täällä myös fiilisteltiin. Täältä tuli Oh Yeah. Esimerkiksi vaikka Ollilta.
0: Tämä on niinku aito Oh Yeah-biisi.
1: Onko though?
0: On! Toi alkuhan on niin dramaattinen. Isä paikan sai Chicagoon. Upea! Yksiselitteisen upea.
1: Tässä on vielä se 40 minuuttia, sori, ei kun 20 minuuttia jäljellä Yle X aamua. Seuraavaksi kuumaata tunvelimaa.
0: Oikein hyvää perjantai-huomenta sinulle ja ihana, kun olet kuulolla. Sikkeä vomma siis täällä. Nyt kuumaa ja tunvelimaa.

0: YleX aamu on ohjelman nimi, mitä kuuntelet. Oikein hyvää perjantaita.
1: Vielä kun on hetki aikaa, niin mielenkiintoinen otsikko, kun huomaamaton muutos Suomen junissa. Ja kyse on siis siitä, että vankikuljetukset päättyivät Suomessa elokuun lopussa.
0: Ahaa. Onko niitä siellä VR-bisnesluokassa kuljetettu sitten ennen?
1: No ei, vaan tämmöistä.
0: Siis ihan vilpittömästi oikeasti kysyn, kun en tiedä.
1: Siis on ollut tämmöisiä vankivaunuja. Mäkin niin kuin tiedän näistä niin kuin etäisesti, että mä oon joskus kuullut konseptin, mutta vankivaunut on tullut iänsä päähän, sen takia niistä luovutaan. Mutta siis kyllä, vankia on kuljetettu ympäri Suomea, rikosseuraamuslaitos. Vuosikymmeniä on tätä perinnettä siis ollut, mutta jo, ei ne siellä relax-luokassa istu silleen niin kuin ilmasta kahvia ja vettä juomassa.
0: Tulee tästä vaan niin kuin mielikuva, että se kaikki supersankarileffoissa on se main pahis ja sitten joskus sitä main pahista viedään just vaikka jossain junassa ja yritetään kuljettaa tai vähintään jotain semmoisia semipahiksia. Ja mä näen vaan semmoisen, kun Thanosta viedään junalla tonne johonkin.
1: Niin ja siis tämähän on leffoista tuttu, että sit mitä kovempi pahis, niin sitä enemmän niitä turvat, että se ei pelkästään riitä, että se on siellä junassa, vaan että sillä on kahleet ja on ne Hannibal Lecterin niin kuin suojat ja kaikki muut. Mutta siis kyseessä on ollut tämmöisiä siniset NOM-sarjan teräskoriset vankivaunut, jotka on laitettu VR:n kaukojuniin, kun niitä on tarvittu. Ja näitä on ollut sitten käytössä erityisesti Helsingin ja Oulun välisellä reitillä. Mutta tämä on sen takia siis just huomaamaton, että sä et edes tiennyt tästä ja että koska ei niitä vankeja ole siellä niin kuin muun joukossa viety, vaan ne on ollut näissä omissa vaunuissaan. Mutta nyt sitten, kun näistä junista käyttöikä loppuu, niin jatkossa kuljetetaan bussilla tai muulla autolla. Ja vankeja siis kuljetetaan esimerkiksi oikeuskäsittelyihin tai terveydenhuollon käynneille, eli tavallaan kun vankilasta pitäähän siinä vaikka oikeuteen päästä.
0: No, mutta totta, ai Oulusta niin kuin Helsinkiin oikeudenkäyntiin.
1: No näin. No se on niin kuin yksi, missä niitä on erityisesti käytetty, että myös muilla radoilla, mutta varmaan se Oulu-Helsinki nyt on niin kuin semmoinen Suomen ehkä niin kuin, että se on autolla ehkä vähän tuskasta ajella ja sitten se, että tässä on nyt se, että mä oon niin vähän vankilassa ollut. Mä en osaa sulle perustella, että miksi Oulusta just Helsinkiin, mutta mä olettaisin, että on näitä eri oikeudenkäyntejä ja vaikka terveydenhuollossa, että jos sun pitää päästä vähänkin spesialistille, koska kyllähän niin kuin vangitkin terveydenhuoltoille kuuluu.
0: Joo, totta kai. No okei, mutta mä vaan mietin sitä, että tai en mä tiedä, kun mä jäin miettimään niitä supersankarileffoja, että miten niin kuin, mikä olisi tavallaan oudoin tapa kuljettaa vankeja, tai ylipäätään siis ihan mitä vaan tämmöistä, niin mikä olisi oudoin tapa kuljettaa vankeja Suomen päästä toiseen? Ehkä joku pikalentokone.
1: Niin, mulla tulee mieleen, että jossain jenkkileffoissa on myös näitä, mikä Air Marshals, eli tämmöisiä niin kuin lentokonepoliiseja. Ja se on mun mielestä, muistan ainakin pari eri leffaa, missä juonessa on se, että siellä on se joku lentokone etsivä ja sitten sillä on se vanki siinä vieressä silleen raudoissa. Ja jos leffassa on tämmöinen juonikuvio, niin 100-0 se vanki sieltä jossain vaiheessa niin kuin vapautuu. Niin kun jotenkin taas asioita, mitä logistiikka on ikinä miettinyt. Mm. Ja sitten toki tässä nyt puhutaan myös siitä, että vankeja on myös erilaisia. Että oikeastihan varmaan niin kuin 90% Suomenkin vankiloissa olevista, niin voisi ihan hyvin olla siellä vaan niin kuin melkein joukossakin.
0: Siis, tämä nyt on vähän tämmöistä, tiedätkö, elokuvien aiheuttamaa mielen juoksua, koska eihän se nyt sitä tarkoita, että vangeissa tavallaan olisi mitään erikoista. Että ihan tavan ihmisiä ne on. Ja vaikka silleen, että kun sä sanoit aiemmin, että no kun ne on omassa vaunussa, niin ei me olla niitä huomattu. Mutta vaikka ne istuisi siinä meidän vieressä, niin ei me kyllä sitäkään huomattaisi.
1: Juuri tämä, niin. Juuri tämä.

0: Jaa, se on Yläks aamussa. Reilu 10 minuuttia täällä vielä Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Sen jälkeen uuden musiikin X.
1: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areena.

0: Mauvais Jobilee, se on Yläks aamussa.
1: Vielä 10 minuuttia tätä perjantaita, sitten mekin pääsemme vähitellen viikonlopun viettoon.
0: Mä yhtäkkiä muistin yhden jutun, mitä mä en ole kertonut.
1: No anna tulla.
0: Kato, kun tässä nyt, kun tätä Yläks aamua hetken aikaa tehnyt ja vain noita kesäaamuja ja sitä ennen etusivua, niin sehän menee niin, että joskus saattaa kadulla joku vetästä hihasta ja olla silleen, jee, sikkä, sä oot hyvä juontaja tai jotain muuta. Sullakin oli siellä festareilla se, kun sä tuittupäänä vastasit jollekin ja lopulta se olikin vain sun fani.
1: Kesällä kyllä jo, Jytäkesässä kun olin, niin joku tuli näyttää mulle Nuutsista semmoista, että onpas hyvä ohjelma.
0: Tässä ei mitään, tää kuuluu tähän työhön, mutta sä et tiedä, mitä tällä viikolla kävi koirapuistossa.
1: Joku koira tuli sua kehumaan, että sä oot niin hyvä radiojuontaja.
0: Ei, olisipa. Se olisi ollut mun uran tähtihetkiä. Vaan erään koiran omistaja, mä menin koirapuistoon.

0: on. Ja sitten siellä oli vaan yksi niin kuin koirakko minun ja Hilman lisäksi. Hyvin ällöttävä tämmöinen harrastussana koirakko, mutta siis koira ja omistaja. Ja sitten me oltiin eri puolista koirapuistoa. Tämä oli vähän semmoinen nuorempi mimmi. Ja sitten se silleen pikkuhiljaa, tiedätkö, siinä aina vähän rupatellaan sitä, että no minkä rotunen koira sulla on ja minkä ikäinen ja bla bla bla. Ja sitten se katsoo mun koiraa ja on vaan silleen, että siis tämähän on Hilma. Ja sitten mä oon vaan, joo, että niin, että ollaanko me nähty. Ei, kun mä oon nähnyt radiosta Hilman.
1: Ai se tuli sitten Hilman ennen sua?
0: No mä en, ainakin tämä oli se, miten hän lähestyi, mutta kun mehän vietettiin Yläksillassa Hilmakoiran syntymäpäiväjuhlia, niin hän sanoi, että hän on kattonut sun ja Hilman temppuhetken.
1: Mä haluaisin uskoa, niin on toki mahdollista, että hän yritti olla vaan kuulla, että hän ei tullut heti silleen, että aah, sikki, mä oon kuunnellut sua radiosta, mutta mä haluaisin uskoa, että hän oli ihan silleen, että okei, täällä on joku tämmönen silmällisipäinen.
0: Ulkoiluttaja.
1: Niin, ehkä vähän tutun kuulonen. Ja sit se on silleen, mitä?
0: Onko
1: tämä se radiokoira?
0: Joo, ja mä olin silleen, että nyt on aikoihin eletty. Hilma, saat namin, kun päästään kotiin.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: soi Yle X aamussa ja tämmöisenä muikkarina kaikille, eli että Miira, jos tarvitset huomiselle tekemistä, niin tää en tiedä, älä katso mua noin.
1: Mä en mielestäni katsonut sua, mä katsoin ylöspäin, kun mä niinku mietin, että mitä sä selität.
0: Sä pyysit apua yläkerran ukolta. Huomenna, jos kaipaat tekemistä, niin täällä Yleisradion tiloissa Helsingin Pasilassa järjestetään tämmönen tapahtuma. Ja me ollaan siellä myös esimerkiksi Vomman kanssa.
1: Yle avoinna.
0: Yle avoinna. Siellä voi tutustua Yleisradion tiloihin. Siellä on puvustonäyttely, siellä on kaikilta eri osastoilta pisteitä. Meidän lisäksi esimerkiksi Yle Miksi, joka tekee lasten uutisia ja on tuolta Yle Uutisista ja urheilusta ja kaikenlaista. Niin voi tulla vähän tutustumaan, että mitä sun verorahoilla tehdään.
1: Näin on, eli huomenna me myös hommissa, tuu ehdottomasti moikka. Hilma Koira ikävä kyllä ei tällä paikalla.
0: Hilma Koira ei, hänellä on huomenna vapaa päivä.
1: No niin.
0: Niitä on tässä ollut.
1: Hänelle se sallittiin. Jos tänään menee jotain ohi, koska meidän perjantaissa on ollut vaikka ja mitä, jos haluat kuulla fajavitsejä, haluat tsekata Keinan ja Hamsan haastatteluun, niin Yle Areenasta tulee löytymään koko tämä lähetys. Löytyy myös versiota, missä on pelkät läpät. Ja sitten totta kai huomenna julkaistaan myös viikkopaketissa.
0: Joo, se on aina lauantai-aamuisin, kun Siken ja Vomman viikkopaketissa ilmestyy. Siellä on kasattu meidän parhaimpia juttuja, mutta sen lisäksi myös eksklusiivista sisältöä.
1: Kysyn vielä tämmöisen kysymyksen tähän loppuun.
0: Mua pelottaa.
1: Että Sikke, mitä koet, että tänään opittiin ja oliko se että mitä karhu syö?
0: Hei! No kyllä se karhu voi ihmistä syödä. Pahassa tapauksessa, mutta mä haluan uskoa ja mä syytän tästä nallepuhia, että karhut on kuitenkin lepposia ja lempeitä ja rakastaa hunajaa.
1: Bebe Rexha Faithless vielä tähän loppuun, Yr Religion. Ei muuta kuin moro.
0: Moro ja kiitos tästä viikosta.

0: Musiikin X. Elokuun parhaat biisit.
1: Seuraavat 3 tuntia pelkästään parasta mahdollista musiikkia mallia elokuu 2026. Aloitetaan Olivia Rodrigolla. Tämä on Serena Joy.

Olivia Rodrigo, Serena Joy. Se on kuulkaa elokuun parhaat show tänään uuden musiikin X:ssä. 3 tuntia käsin poimittua parhaimmistoa mallia. Soni Kylä Liuhala. WhatsApp on auki normaaliin tapaan 044-421-6888. Laitapa oma suosikkis elokuulta. Katsotaan yhtyykö mielipiteet. Kenties jopa pystyn toteuttamaan jonkun näkemyksen, mikäli se yhtyy juuri sillä oikealla astraalitasolla minun aivosynapsieni kanssa. Seuraavat 3 tuntia siis pelkkää parhaimmistoa arvotetaan Suomi-räpillä. Slicky, Live for the Shit, täräytti pään. Slicky on täysin itsenäinen artisti tällä hetkellä ja se näyttää pukevan kaveria oikein mainiosti. Ainakin miten kun seuraa liikkeitä, niin hei, hiihto sen kun paranee.

Rudimental Coffee and Winnie kannustaa juomaan kappaleessa Send Shots, mutta mitä rumpubassoon tulee, niin yksi parhaita biisejä elokuulta ainakin, jos allekirjoittaneelta kysyy. Ja allekirjoittanut on Soni Kyläliuhalla. Tervetuloa uuden musiikin X:n tahtiin. Elokuu pisti miettimään omaa toimintaa parisuhteessa F:n pirukappaleen muodossa sekä muistelemaan menneitä monarkkeja Blind Channelin Dianan tahtiin, mutta myös pukeutumaan olkatoppauksiin ja heittäytymään sellaiseen villiin 80-luvun diskoon, jossa tupakki tuoksuu ja valot välkkyy. Los Angelesilaisduo Hot and Freddy julkaisi Touch Touch-nimisen biisin, joka oli ensimmäinen sinkku nyt sitten debyyttialbumin perään, eikä se ole millään tavalla kyllä laskenut tempoja, tahtia tai tatsia. Jos sä tykkäät elokuvallisesta, lähes musikaalisesta, siis nyt puhun teatterilavalla tapahtuvista musikaaleista, niin musikaalihenkisestä musiikista, niin Hot and Freddy on semmoinen orkesteri, joka kannattaa ottaa haltuun. Vähän semmoinen Chapel Roan-mäinen soundi heillä. Tässä heidän viimeisimpänsä elokuun julkaisu Touch Touch.

Blind Channel Diana, yksi elokuun parhaista biiseistä, ja käynnissähän on elokuun parhaat show. Tervetuloa uuden musiikin X-matkaan. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä, ja kuulkaa tuota pikaa ääntään käyttää esimerkiksi Emmisi, Nouseva lahjakkuus Suomesta, jonka Myyntimies-niminen biisi hurmas elokuun aikana. Lisäksi päästään tuota pikaa tanssimaan Hank Solon paluusinkkuun 112. Se on se sama tuottaja, joka teki aikoinaan esimerkiksi sen Söpö hitin. Mutta otetaan tähän kohti F ja Piru. Tällä on sellainen vaikutus tällä kappaleella, että jos on ollut vähän huono kumppani, niin tämä jos mikä pistää miettimään ehdottomasti. Hei, tehdään niinku tasa-arvoisesti hommia niissä parisuhteissa. Jos olet heteroparisuhteessa, niin erityisesti jäbät, hei, ei vaan pelata pleikkaa, vaan esimerkiksi niinku siivotaan ihan omaehtoisesti. Mitä jos laitettaisiin ne tiskit vaikka sinne tiskikoneeseen? Lähdetään siitä liikkeelle.

Lukekaa hyvät ihmiset se sopimus aina kokonaan ennen kuin laitatte siihen nimeä alle. Ja muutenkin, kohdelkaa nyt hei kanssaihmisiä jokseenkin kohtuullisesti, ettei osu kakka tuulettimeen ihan omassa kielämässä jossain kohti. Toimi muita kohtaan niin kuin toivoisit itseäsi kohtaan toimittavan. Se on kultainen sääntö ja sitä kannattaa noudattaa. Kiitos F, kun toimit moraalisena kompassina. Jatketaan elokuun parhaimmiston soittamista seuraavaksi Hank Solon 112-biisillä. Tämä, jos mikä, pistää hullunkurisuudellaan vauhtia päivään kuin päivään.

Hyvää rytäkkää, Hank Solo ja 112. Käydään siis läpi elokuun parhaita biisejä ja toi jos mikä jäi korvan taakse oikein isosti itselleni. Kattelin myös sosiaalisesta mediasta, että tätä on soitettu ihan ulkomailla asti DJ-keikoilla. Ja koska toi on niin hauska toi voksu, tuo ääni, tuo ihmisen ääni tuossa niin kuin kappaleessa, niin kun usein on vaikkapa jotain aasialaisia sampleja tai englanninkielisiä sampleja Amerikasta, niin miksei voisi olla suomenkin kielisiä? Tuntuu tosi hauskalta ja varmasti toimii kansainvälisillä tanssilattioilla.

Hei, hyvät ihmiset, mulle ei missään kohti nuoruudessa ollut tällaista niinku emo-vaihetta, mutta onneksi on bändi tai yhden miehen bändi nimeltä Mamma, koska tää on vähän semmoista niinku aikuisten emo-musiikkia. Että jos missasit sen tumman tukan ja naamalävistykset 13-17-vuotiaana, niin nyt sitä voi elää sitten aikuisena uudestaan Mamman musiikin tahtiin. Tulossa tuota pikaa jotain rumaa. Mut sitä ennen Anthemi kuulakärkikyniä napsutteleville myyntimiehille. Tämä on Emmisi.

Myyntimies Emmisi. Soni Kyläliuhalla tässä. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, joka tänään tässä lähetyksessä keskittyy pelkästään elokuun parhaimmistoon. Tiedossa on Divarin kundeja tuota pikaa sekä Pihlajaa superbiisillään. Ei kukaan sano superbiisiksi sen takia, että siinä on onnistuneesti yhdistetty tämän hetken hyperpop-estetiikka sekä semmoinen Millennium R&B. Se on melkoinen temppu ja kun sen tekee kunnialla, niin bravo, bravo, bravo. Mutta ennen tätä aikuisemoilua. Matti Ahopellon, joka on siis äänisuunnittelija, monialainen muusikko, niin hänen soloprojektiaan Mamma seuraavaksi. Ja mä oon sanonutkin tästä, että on vähän tällaista niinku aikuisemoilua. Että jos ei ikinä tullut otettua rautaa naamaan teininä, poltettua kessua sillan alla ja kuunneltua My Chemical Romancea, niin voi napata tästä sellaista niin kuin kolmekymppisten ihmisten emotional henkeä mukaan. Mahtava projekti ja upeata kotimaista musiikkia. Biisi on jotain rumaa ja tämä kertoo siitä, että kun rakastaa jotain niin kauhean paljon, että tekee mieli niin kuin rutistaa sitä ja melkein purrakki.

0: Ja fade outilla ulos, mamma jotain rumaa. Tuolta pikaa Divarin kundit, D1 Danny, Internet Soldier ja koira, mutta sitä ennen pihlaja.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Elokuun paljon.

0: kukaan.
1: Pihlaja ei kukaan. Ihan sairaan kova biisi ja varsinkin miten se elää tonne loppua kohti. Mä oon sanonut, että tässä on vähän niin kuin cha-cha-cha rakenne. Eli esitellään teema, pari ensimmäistä säkeistöä ja sitten murretaan se ja tuodaan uudella fiiliksellä vielä kolmannen kerran. Aivan loistavaa popmusiikkia ja sitähän tässä lähetyksessä riittää, nimittäin keskitytään elokuun parhaisiin biiseihin. Tiedossahan tuota pikaa Helmi Marleenaa, hänen levynsä, debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit biisit on dominon suomalaisia listoja tässä nyt jo julkaisustaan lähtien. Ja Helmihän kävi myös haastattelussa. Kuunnellaan siitä pieni pätkä. Heti Divan Danin Internet Soldier ja Koiran perään. Divari Teipiltä musiikkia, mistä aloittaisin?

0: D1 Danny, Internet Soldier, Koira, mistä aloittaisin? Käydään läpi elokuun parhaita biisejä. Ehdottomasti se sisältää Helmi Marleenaa. Pilasit vuodet, pilasit biisit, albumi, yksi suosituimpia levyjä tällä hetkellä Suomessa. Ja Helmi Marleena kävi vieraana Uuden musiikin X:ssä. Tällä hetkellä kun tuntuu, että sellaiset oma elämän kerralliset biisit, jotenkin autenttisuudella leikittelevät kappaleet on sitä kuuminta hottia, niin piti tietysti kysyä Helmi Marleenaltakin, pitääkö biisien olla totta?
1: Musta tuntuu, että tässä projektissa se on aika tärkeää, koska se jotenkin vilpittömyys ja se oikea tunne resonoi sit muissakin. Että mä en pystyisi itse ainakaan laulaa sellaisia lauluja, mitkä ei tunnu mulla missään. Niin mä oon välillä koittanut tehdä jotain biisejä, mitkä kertoo jostain asioista, mitä mä en ole itse henkilökohtaisesti kokenut, ja ne tunteet, mitä mä käsittelen biiseissä niin, että mä en olisi kokenut niitä, niin en mä ikin halua julkaista just niitä kyseisiä biisejä, koska mulla tuntuu, tai ne ei vaan siis samalla tavalla jotenkin resonoi mussa ja mun tunnerekisterissä, kun sit taas ne, missä on taustalla se tunne, minkä mä oon oikeasti tuntenut. Niin kyllä siis tässä projektissa se on, mutta mä en väitä, että se on mikään semmoinen onnistumisen avain.
2: Ei puhu.

Mokoman Marko Annalan sooloprojekti Alter Annala ja sen Alert-albumi on ehdottomasti yksi elokuun parhaita levyjä ainakin omasta mielestäni, koska se vaan häkellyttää, ihastuttaa ja pistää hyrisemään, kun näkee, että vanha koira oppii uusia temppuja. Marko on yllättäen yksi tämän hetken avantgardistisimmista ja kekseliäimmistä metallimuusikoista. Ainakin siltä tuntuu tänään. Hei, mennään tuota pikaa kunnon pärinää myöskin, nimittäin Turnstylein Birds-kappaleesta ollaan saatu Dying Fetus-versio, eli ihan jäätävää räminää alta aikayksikön. Otetaan ennen sitä pehmeitä hyperpoppisia sävyjä yhdeltä erokuun parhaista artisteista, eli Safiralta. Tää on Please.

Safira Please soi Yle X:llä. Turnstylein upealta albumilta viime vuodelta saatiin tällainen erikoisversio, tämmöinen versions-versio, jossa erilaiset orkestelit antavat oman näkemyksensä Turnstylein musiikkiin. Ja yksi näistä on legendaarinen Dying Fetus. Tämä poppo, jos mikä ymmärtää, miten tällaista rämisevää hardcore-punkkia käsitellään. No sillä tavalla, että laitetaan vaan lisää volyymia, lisää säröä, lisää kaasua. Tässä Turnstylein Birds Dying Fetus version.

Aina yhtä brutaali ysäri dödöbänti Dying Fetus ja Turnstilein Birds alkuperäisbiisi siis tuolta Never Enough-albumilta viime vuodelta, joka on saanut nyt sitten tällaisen cover-albumin muodon. Vielä kerätään ennen tasaa kuuntelemaan Figaron Niin pitkään. Tuota pikaa myös Idan väärä nainen esimerkiksi ja Cat Saita.

0: Ida ja väärä nainen. Tässä Kuuden musiikin X:ssä käydään läpi elokuun tärkeimpiä, parhaimpia tai vähintäänkin mieleenpainuneimpia biisiä Soni Kyläliuhalan kynästä, niin eihän tuota voi ohittaa. Ida Väärnainen, lista ykkösralli ja pysäyttämätön luonnonvoima elokuussa. Hei hyvät ihmiset, jos kiinnostaa kokeileva räppi, niin hyrysysyä olisi tarjolla tai sitten herkkiä jäähyväisiä kesälle Aliisa Syrjältä upean popkappaleen muodossa. On meillä Skrilleksiäkin, jos tanssit. Mutta tähän väliin ennen niitä Cat's Eye. Cat's Eye tuo yksi tämän hetken suosituimpia länsimaisia K-pop-yhtyeitä Yhdysvalloista käsin, nimittäin operoi. Ja heidän Wild EP:nsä tuli elokuussa. Sieltä Huttifruuttia tuli soiteltua ja soittelen mielellään edelleen. Onhan tämä siis kertakaikkisen hauska biisi, jossa vähän tällaisia funk-vaikutteita, eli brasilialaista elektronista musiikkia. K-popissa erityisesti tykkään siitä, kuinka monipuolisesti se yhdistää erilaisia musiikin tyylisuuntia. Pitkän journalistisen prosessin perään päädyin lopulta tuosta nimestä ja hokemasta siihen lopputulokseen, että ei se Huttifruutti nyt tarkoita tässä yhteydessä yhtään mitään. Se on vaan hauskan kuulonen hokema, ja jos siinä jotain sävyä on, niin ilmeisesti keskustelupalstat näkevät sen tällaisena seksikkäänä, seksikkyytenä, tällaisena, että mä oon tosi Huttifruutti, mulla on mageet vaatteet päällä ja mä oon hurmaavassa sensuellisessa kunnossa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Elokuun parhaat biisit.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Cat's Eye, Hutti Frutti. Soni Kyläliuhalla äänessä ja tuota pikaa tässä Uuden musiikin X:n elokuun parhaat showssa. Mennään ensimmäiseen yleisötoiveeseen. Mä nimittäin tuossa kysäsin teiltä, että mitkä on teidän mielestä niitä elokuun parhaita biisejä. Voidaan ihmeessä toteuttaa, jos kannat yhtenevät. Ja yhtenevät ne silloin, kun puhutaan Skrilleksistä, eli tuota pikaa tanssitaan. Mutta nyt Korelon ja Ares ehkä joskus. Tää on sitä tällä hetkellä kaikista trendikkääntä. Eli oma elämän kerrallista musiikkia. Korelon kertoo tässä biisissään edesmenneestä mummostaan ja suhteesta tähän. Poikkeuksellisen tästä biisistä tekee se, että tässä on Ares kertosäkeessä. Kaveri on kuitenkin räppäri, mutta ei räppää lainkaan tässä biisissä, vaan laulaa lurauttaa.

0: koru, minkä tein sus, se hinta laitto sut yskii. Mut se kaulas tiiän, etten oo ikinä yksin.
1: Mikä ei oo, et vaikeet ku unohtaa, aina parhaimmat se eka.

Tyrät rytkyy ja miehet itkee. Täällä Tomi kertoo WhatsAppin puolella, että äsken kuultu Korelon ja Areksen ehkä joskus sai kyyneliin. Saatesanoilla en olisi ikipäivänä uskonut itkeväni Korelonin biiselle, mutta nyt sekin päivä on koettu. Ja samaisessa WhatsAppissa tuli Heikiltä tosiaan ehdotuksena tähän elokuun parhaat showhun äsken kuultu MPH:n ja Skrillexin Mirage. MPH näitä uuden polven Garage ja Speed Garage kykyjä Briteistä ja Skrillex nyt ei välttämättä niin paljon esittelyä kaipaa. Elektronisen musiikin ja EDM-veteraani kaiken venkulan ja mielenkiintoisen nupin nääntämisen ja vääntämisen asiantuntija. Tuota pikaa kokeilevaa suomi-räppiä Hyry Sysy -duolta, jossa tuottajana Orvokki ja räppärinä MC Vatkain. Tämä jälkimmäinen vaikuttaa Good Boys -kollektiivissa, jos se on vähän tutumpi kuin pelkkä Vatkain. Mutta ennen sitä Aliisa Syrjä. Hitin kantaan kävi elokuussa taas kiinni ihan siitä loppukuusta. Hänellähän tämä Sydän rikki-biisi erittäin isossa radiosoitossa ihan kautta maan. Tollasten jättibiisien perään voi tietysti aina herättää isoja kysymyksiä, että millä sitä sitten jatkaa. No tässä on pari biisiä tullut ja hyviähän ne, erityisesti tämä Kesä ja sä. Jos sulla on vielä sellaista kesän kaipausta olemassa tähän kellonaikaan juuri tänään, niin otappa tuosta Kesä ja sä.

0: Aliisa Syrjä tässä elokuun parhaat showssa ehdottomasti mukana. Biisi on Kesä ja sä. Sitten vähän kokeilevampaa suomi-räppiä, avantgardistista lyriikkaa ja mielen metatasojen tutkimuksia. Hyrysys on tuttu tällaisesta musiikista. MC Vatkaan Good Boysista äänessä ja Orvokki muusikkotuottajana sitten tämän yhtyeen tai duon taustalla. Pam Pam Pam kertoo siitä, kun jää sinne mielen muistipalatsiin kävelemään niitä korvien välissä olevia tyhjiä käytäviä ja joku yrittää vetää sua pois sieltä murheen, introverttiyden, kuoreen käpirtymisen sisältä ja perhana, kun se pistää melkein vaan ketuttamaan. Hyrysys, Pam Pam Pam.
1: Elänyt mun elämäni ihan ite. Elättänyt toivoja ja vähän välissä elättänyt niitä. Aina terävänä nähnyt ääri viivaa, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiirettä. Napata mun seinien, niin sisätä nää hiiret. Illalla hiisaa ja aamulla nähdä piirretyt piikivät. Mä aina ja kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun freedom. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole vaikka tovin ollut senkaan mahdollisimpani sniidu. Luule tarvivani lepo, luule pystyväni siihen, luule olevani väärästä. Hakenut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohtanut.

tauko, time out. Mä jatkan askelusta, vaikka en muista enää mihin meni polku. Mä tanssin kaikkien kanssa. Mä koitan pitää hauskaa ja kuulen, kun joku hakaa ovella, kun pam, pam, pam. Kato kahvaa, kun sä okei omillaan. Pettynyt mun pitoihin, niin pitenevi. Pidättely itkuja, mun liian pitkä pidättele miiniä. Pienenä on pyörinyt kuin piiri, mä oon ihastellut piruet.

Pam pam pam ja hyry sysyy vähän kokeilevampaa suomi-räppiä. Bangerismia tuolta genreltä tarjoilee Keiju ja Momo tuota pikaa, nimittäin heillä on Killing Season käynnissä ollut elokuusta asti. Sitä ennen muutamassa upeassa soinnussa käyvä Pietarin spektaakkeli, mutta ennen niitä Tiaa. Hän on tällainen tamperelaistunut turkulainen, joka tekee tuollaista voimapoppia, darkpoppia, trap ehkä influensseilla vaikutteilla. Ja siihen, jos mihin sopii yhteistyökumppaniksi, Aitio-niminen kotimainen tuottaja, joka teki aikoinaan esimerkiksi sellaisen superhitin kuin Penelope. Se on se William ja Cleverin Penelope-biisi. Mistä tykkään on se, että kun artisti on vielä uransa alkutaipaleella, mutta haluaa tehdä popmusiikkia, niin ei kuitenkaan tehdä niitä maailman ilmiselvimpiä tuotannollisia valintoja tai sävellyksellisiä ratkaisuja, vaan lähdetään erottumaan. Ja mun mielestä juuri oikea määrä omaa sävykkyyttä, sielukkuutta ja tulkintaa löytyy tästä Tian Eros-kappaleesta.

Mahtava blendi, two-step-rytmejä, vähän liian kovalla olevaa bassorumpua ja upeata ysärihenkistä outroa. Tia Eros, yksi elokuun parhaista biiseistä, ja niihin keskitytään tämä show vielä puolitoista tuntia käsinpoimittua katsausta edessä. Pietari spektaakkelilla jatketaan. Pietari on alun perin räppärinä undergroundissa varmaan osalle tutuksi tullut, tai sitten silloin, kun hän 10 vuotta sitten haki uuden musiikin kilpailussa Suomea edustamaan Euroviisuihin. Tärkeitä asioita, tässä on tätä niin kuin vähän punkahtavaa rokkiasennetta sellaisella jotenkin fiftarityylillä, makea kombinaatio. Kertoo siitä, kun kaverilla on ongelma oluen kanssa. Haluaisit auttaa, mutta sitten samaan aikaan tämän kaverin ongelmakäyttäytyminen on myös hirvittävän raskasta.

Modernia suomiräppiä, tai onko tämä nyt räppiä, Keiju ainakin kyseenalaistaa oman suomiräppärileimansa, mutta kyllä se ainakin räpiltä itselleni kuulostaa. Momo ja Keiju, Killing Season. Jos suomiräpin uudet kuviot on sun juttu, niin mä soitan tässä elokuun parhaat lähetyksessä ihan tuota pikaa elokuun suosituimman suomiräppiisin ainakin tilastojen valossa. Mutta jos räppi on ihan kauhistuttavaa sulla, niin hei, oot ihan oikeassa paikassa, koska nyt pari biisiä jotain ihan muuta. Mennään Osloon. Sieltä tulee Sunbird-niminen ihanaa, sielukasta, neo-soul-musaa tekevää bändi, jossa on vahva puhallinsektio. Ja tämä Changes-biisi on sellainen vuoden aikojen taitekohdan kappale, jossa on kellastuvia lehtiä, kosteita katuja, mutta lämmin villapaita ja leveä hymy. Sunbird Oslosta, Changes, ja sitten vähän semmoinen Levi and the Leavings-henkinen vetpilaus Työttömän päivät.

Sunbird Norjasta ja Changes on biisin nimi. Tämä biisi kuulostaa siltä, miltä tuore omenapiirakka maistuu, mutta tämä seuraava onkin sitten jo vähän kuivempaa pitkoa. Wet Pillows, rakkauden kesähitistä tuttu trio, nyt sitten Työttömän päivät nimisellä elokuisella kappaleella. Hyvää jatkumoa tuolle rakkauden kesälle. Tykkään vähän tällaisesta Leavingsmäisestä, kenties jopa Irvin Goodmanilaisesta lähtökohdasta moderniin musiikkiin. Don Vöriltä eli DVltä sitten Palokunta tähän perään. Yksi elokuun isompia rappibiisejä.

Käydään elokuun parhaita biisejä läpi uuden musiikin X:ssä ja musiikkeja ollaan soiteltu. Hyvä hetki ottaa hörppy kahvia, nimittäin seuraavaksi Capri-niminen alunperin duo, joka sitten kasvoi yhtäkkiä puolivahingossa bändiksi. Toi äsken oli muuten Karol Jean Baby Wow. Mutta toden totta, Lassi Luukkonen sekä Maritza Palmroot teki yhdessä musaa duona alunperin englanniksi ja ajattelit, että tulee tällainen kahden henkilön bändi ja sitten live-tilanteessa soitellaan kaikki sitten taustanauhoilta muuta, mutta totesivat hyvin nopeasti, että perhana viekö, ei, kyllähän meidän pitää bändi perustaa ja sitten otettiin rumpalia ja toista kitaristia mukaan ja vaihdettiin vielä musiikin kielikin sitten suomeksi ja siinä vaiheessa Capri lähti vasta todellisesti käyntiin. Ja hyvä, että lähti, koska yksi elokuun parhaita biisejä ainakin omasta mielestäni on tämä Valo.

Capri Valo, aivan loistavaa pop-rockia, tumman puhuvaa sellaista, kotimaista ja ai että, varsinkin kun on tällaisen jotenkin niin kuin him-vaiheen kokeva Juuli tällä hetkellä henkilökohtaisesti, tuntuu, että niin kuin him-bändi on tällä hetkellä kaikkialla, niin Caprissa on just oikea määrä sitä samanhenkistä 2000-luvun alun melankoliaa. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä vielä reilun tunnin verran. Tuota pikaa tiedossa elokuun parhaat showssa tietysti Lilja Lundén ja Liian nuori kuolinilmoituksiin niminen biisi pärähtää läpi eetteristä tuota pikaa. Jami Falttinin upelta Trapskelma-albumilta Lähikuppilaa ja sitten sellainen TikTokin puolella oikein isoksi lävähtänyt indie-hitti kuin Aman mökkilaituri. Kaiken maailman musiikkia siis. Tämä seuraavakin ihan eri suuntaan kuin toi äskenen, nimittäin Ajatuksen virta Suomi-räppiä. Jodaruk tuolta Itä-Suomesta ja Kriso sitten Keski-Suomesta. Kriso myös tuotantovastuussa, kumpainenkin ihan satumaisia sanaseppiä. Siis näiden kaverin päästä vaan irtoaa sellaista lyriikkaa, mikä ei ihan perustavantallaajalle päähän istu.

bändit läpi Manchurias. Vieläkin varttuvia, pysyy kives, miekka ilman Arturia. Rakkaus repi meitä riekaleiks, taas sen kannas sulle rentu ruusui mistään pientareiltaan vaan. Jos sen sanoin niin about meni niin, kooda idän tietäjille Joensuun pedigree. Melkein jätti paras valo, Trick Moranis, mut

eläimiin. Kasvo uudet jalat talletta, rantaa ryömitty kiinni kulmis niin pitkä ennen pyöristyy. Voidaan hommat hoitaa himaan, tää on etätyöt. Junnut sanoo ankiks, nää on ne kesäyöt. Peibel paletti tossut varpaillaan varovasti. Ei se kokonaan tuu aukee niinku anorakki. Mennään virran mukaan, elämässä ei oo kässäri. Feidaa paskat päähän, pistot ei ruveta roudun.

Kryptistä lyriikkaa, joka ei aukee kokonaan niin kuin anorakki. Upeeta. Jodarock ja Kriso, Cool Aid ja Gin. Uutiset radiosta seuraavan kerran kello 1, mutta siihen asti yle.fi palvelee. Nyt Lille Lundén ja Liian nuori kuolin ilmoituksiin.

0: Moi, tässä on Kuumaa.
1: Moi, tässä Aliisa Syrjä.
2: Hi, it's Bibi Rexha.
0: Kuuntelet Yle X.
1: Yle X.
0: Yle X.
1: Kuuluu mulle.
3: Musiikin X. Elokuun parhaat biisit.

siis joka kuuntelulla en niinku herran jestas, siis aina vaan sykähdyttävämmäksi käyvä biisi, Ama ja Mökki Laituri. Ensin sä kuuntelet tota Onpa kivasti keinuva tällainen vähän tiekkö akustista kitaraa siinä Mökki Laiturin nokassa. Kunnes yhtäkkiä Hans Zimmer out of nowhere, kun Randy Orton konsanaa saakeli soikoon, tiputtaa kuin paalutuskone sit tossa lopussa. Ama ja Mökki Laituri. Ama on tosi kovassa nosteessa vielä. Ihan uransa alkupuolella julkaissut musaa vasta tästä vuodesta 2026 alkaen ja tehnyt jo niin vakuuttavaa jälkeä, että kyllä mä sanon, että tästä tulee iso juttu. Ama ja Mökki Laituri. No niin, tää on elokuun parhaat show. Mä oon Soni Kyläliuhalla ja seuraavaksi lähdetään Kööpenhaminaan. Tonser tulee sieltä. Jos sä tykkäsit tossa äskeisessä kappaleessa erityisesti siitä lopun pörinästä, niin tästä on hyvä jatkaa. Nimittäin tää on vähän tällaista hyperpop-estetiikkaa hyväksi käyttävää niin sanottua kovaa ajoa. Biisin nimi on Cyanide, artisti Tonser.

0: in the dark, yeah, she lay low.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Elokuun parhaat biisit.
2: Tämä tässä on Myrtsi, uusi viimeinen asia. Kokeilevaa räppiä Yhdysvalloista tähän perään. Denzel Curryn ja Kenny Beatsin Candlelight.

Ohjelma on Uuden musiikin X, mä oon Soni Kyläliuhala ja tässä soi Myrtsin uusi viimeinen asia, elokuun satoa. Nimittäin elokuun parhaat biisit on tämän lähetyksen teema. 45 minuuttia vielä jäljellä tätä hyvää. Käsin poimittuja biisejä kaikkia. Seuraavaksi Kenny Beatsia, a.k.a. Kenneth Bloomia. Kaveri on monessa mukana, ainakin kun alternatiiviseen hip-hoppiin katsotaan. Jotenkin on aina luullut, että Kenny Beats olisi vanhempi hahmo, joka lähemmäs 50 tyyppi, kun se on ollut tuottamassa vaikka ja ketä jostain Lil Babystä, Skimmasta, The Lump Codin, JBeg Mafiaan, YMS. Mutta ei, hän on reilu 30 vasta. Kenny Beats kaiken hip-hoppaamisen ohella on myös ollut tuottamassa Weezerin tuoretta albumia. Otetaan Weezeriäkin vielä tässä lähetyksessä. Mutta mielenkiintoinen projekti tuli elokuussa Denzel Curryn kanssa. Denzel Curry, upea hip-hoppari, moneen taipuva kaveri. Käykää vaikka kuuntelemassa hänen Rage Against the Machine -coverinsa. Candlelight löytyy kaksi nimiseltä koko pitkältä, joka Kenny Beatsiltä ja Denzel Curryltä tuli. Se on kaksi sen takia, että tuossa keskellä koronaa tehtiin ensimmäinen yhteistyöprojekti Kenin ja Denzelin välillä, niin tämä on nyt sitten se toinen osa. Jos tykkäät biiteistä hiphopissa, jossa chopataan sampleja, niin tämä on just sun musiikkia. Breakbeatti kamaa tilassa myös tämän Candlelight-kappaleen hip-hoppailun jälkeen.

Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

kuin elokuvan soundtrackilta musiikkia. Konsanaan Jason Statham's Gone Too Far feat. Debbie. Generic Everything on albumi, jolta tuo on lohkaistu sinkkuna elokuussa, kun elokuun parhaimmistoa täällä läpi käydään. Mennään kotimaan kautta ennen kuin siirrytään tutkimaan seksityöläisiä kadulla. Sitä on nimittäin tehnyt Troye Sivan kappaleella She's the Best. Mutta ennen tätä Wilma Alinan Mun sydän on mun. Hieno biisi siitä, kuinka sä voit yrittää kääntää ystäväs pään, jos oot sitä mieltä, että hänen ihastuksensa, kumppaninsa on täysin väärä ihminen. Mutta loppupeleissä ihmisen täytyy itse saada tehdä ne virheet. Ei se ihminen muuten opi. Mun sydän on mun, Wilma Alina.

Vilma Alina, mun sydän on mun. Troye Sivan on monen tuntema supertähti ja hän päräytti tuossa elokuussa biisillä She's the Best. Kun mä kuulin tämän ensimmäisen kerran, niin mulle tuli heti mieleen Ralph McTellin legendaarinen 60-luvun lopussa ilmestynyt Streets of London -biisi, joka kuvaa vähän niin kuin tarkkailijan näkökulmasta, mitä Lontoon kadulla tapahtuu. Kuinka voit väittää, että yksinäinen oot, on Hectorin näkemys tästä. Hän esitti sen käsittääkseni ensimmäistä kertaa suomenkielisenä käännöksenä. Hieno legendaarinen kappale. Niin mä tosiaan ajattelin, että tässä on tällainen vähän vaikkapa jossain New Yorkissa tapahtuva juttu, että

nuori homoseksuaalimies muuttaa pienestä kaupungista New Yorkiin ja näkee kadulla ensimmäistä kertaa jotenkin glamuroiseja seksityöläisiä ja sitten ihastuu tähän. Jotenkin tämmöinen kummallinen 80-lukulainen filmikameralle kuvattu estetiikka, semmoinen niin kuin elämän rosopuolen kauneuden katse jotenkin tuli tästä biisistä. Mutta sitten kun mä luin enemmän tästä ja haastatteluita, niin ilmeisesti tämä on vaan tällainen klassinen tarina siitä, että kyllä olet queer-ihminen, niin sitten ihailet sun naispuolista ystävää, joka on niin rohkea ja menee minne tahtoo. Kaikki voi tulkita musiikin niin kuin tahtoo, ja ehkä se on tässä taiteessa parasta. Troye Sivan, She's the Best, perään sitten kotimaista punkkia Violent Kitesilta.

0: Elokuu oli hieno kuukausi. Silloin saatiin muun muassa tämä multi-instrumentalisti Kai Boströmin Violent Kites -orkesterin Assessment-sinkku, joka on ihanasti, upeasti, mukaansa tempaavasti rullaavaa skedepunkkia tosi vahvalla pianolla, koska Violent Kites Kai on erittäin vahvasti pieno ympärillä säveltävä artisti, näin mä oon käsittänyt. Jotain mielenkiintoista joka tapauksessa tuossa, ja Violent Kitesista varmasti kuullaan vielä tuolla vaihtoehtomusiikin puolella. Elokuu oli hieno kuukausi myös sen takia, että Karin B. teki silloin uransa parhaan biisin. Näin hän ainakin sanoi mulle haastattelussa. Ja myöskin Alex Warren julkaisi odotetun kakkoslevynsä Wild Child. Ihan semmoista mielenkiintoista statistiikkaa, että Alex Warreniahan on kuunneltu striimipuolella, siis käsittääkseni pelkästään Spotarissa, yli 10 miljardia kertaa. Siis miljardi on 1 000 miljoonaa. 10 miljardia kertaa. Ja Spotarin puolelle 50 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa yli. Se on siis niin kuin aivan jäätävän iso summa ihmisiä. Ja siinä takia, kun tässä elokuun parhaimmista ollaan läpi käyty, niin eihän me nyt voida ohittaa Wild Child-albumin Emerald Eyes-kappaletta, joka on ollut tällainen vähän johtotähti-biisi nyt sitten albumin julkaisun jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Alex Warren ja Emerald Eyes. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Tämä on ollut ja vielä 20 minuuttia on elokuun parhaat biisit show. Loppusuora näyttää tältä. Uuser, Nessa Barrett, Karim B, Tuuli, Weezer, Nathaniel ja Robin Pakkaleen. Uuserilla aloitetaan, lähdetään Tampereelle. Sieltä tuli Tremfis-niminen EP nyt tuossa elokuussa. Ja sieltä ollaan kuunneltu erityisesti tätä Bandolero-biisiä. Hehän olivat meidän nosteessa bändikin, eli musiikkitoimittaja Ella Ossin mielenkiintoisena tehosoittoon nostama duo. Räppikäsi ilmaan ja tehdään niin kuin Tampereella. Tämä on Bandolero.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhola. Elokuun parhaat biisit.
1: Nessa Barrett, Bad Girls Never Die.

0: Nessa Barrett, Bad Girls Never Die. Elokuussa julkaistua musiikkia, joka myös soittolistattiin Yle X:lle. Nessa Barrett, hyvin perinteinen tämän päivän pop-urakaari, nimittäin aloitti somepersoonana, teki TikTokin videoita ja kappas keppanaan, sieltä sitten kansainvälinen levyyhtiö hänet bongasi. Loppu on historiaa. Isoja biisejä on kerännyt jo leipasta, vaikka onkin vasta 24-vuotias. Esimerkiksi toi Die First on äärimmäisen kova kama. Ja sitten, no ylipäätään tsekatkaa toi Aftercare-albumi. Siellä on esimerkiksi sellainen biisi kuin Pornstar. Jos tuo ei jotakuta vielä innostanut, niin musiikki varmaan tekee loput.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Elokuun parhaat biisit.
0: Älkää vielä rynnistäkö mihinkään. Tässä vielä vartti aikaa kuunnella elokuun parhaita biisejä. Yksi niistä ehdottomasti Karin B:n Eihän se niin mee. Myös artisti itse on sitä mieltä, että tämä on hänen uransa paras biisi.

0: Hienoa on syntetisaattorijousi. Karin B, eihän se niin mee. Soni Kyläliuhalla äänessä, tää on uuden musiikin X. Ja elokuun parhaita ollaan läpikäyty tämänkertaisessa showssa. Kun Karin B kävi vieraana täällä uuden musiikin X:ssä, niin keskusteltiin siitä, että mitä se on onnistuminen musiikissa. Ja tultiin jokseenkin sellaiseen yhteiseen päätökseen, johtopäätökseen, että se on asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Eli jos sä lähdet hakemaan sellaista tuulikonekelpoista isoa vuoren huipulta laulettua ballaadia ja sit tulee tollanen, eihän se niin mee, niin silloinhan se on onnistuminen. Ja just paljon Karin B:n kanssa käytiin näitä ajatuksia läpi siitä, että kun on niin fiiliksellä mitattava laji, jota on vaikeeta, ainoastaan noin niin kuin luvut on jotain metriikkaa, mutta eihän luvut tarkoita, että joku biisi on hyvä biisi. Niin just, että miten hän itse määrittelee onnistumiset. Kaikkia näitä haastatteluita YMS Yle Areenan puolella tietysti sitten kuultavissa, niin kuin kaikki jaksotkin. Mennään tuuliin seuraavaksi ennen kuin hypätään nörttirokin pariin. Elokuussa saatiin Rakkaus ei maksa mitään paluusinkku.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Elokuussa.

0: Tuuli, rakkaus ei maksa mitään. Kun käydään elokuun parhaita biisejä ja levyjä, niin pitää ehdottomasti ottaa Weezer huomioon. Heidän värialbumisaagansa sai kultaiset sävyt elokuussa. Ja sieltä avausraitana ajattelin, että kuunnellaan Say Yes. Weezerhän kävi viimeksi Suomessa vuonna 2001 Promise Rockissa ja sitten heti perään reilu 25 vuotta myöhemmin ensi vuonna sitten Helsingin areenalle. Mutta mietin, että riittääkö jäähallin verran yleisöä Weezerille. Kyseessä on kuitenkin vähän semmoinen kulttibändi. No, se jää nähtäväksi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Weezer Say Yes. Uuden musiikin Action elokuun parhaat show on yhtä biisiä vaille valmis. Biisi listat aina lähetyksen jälkeen Yle Areenassa, kun meet kuuntelemaan sen shown. Ja meiltähän löytyy Spotaristakin soittolista. Uuden musiikin X parasta nyt. Ota se haltuun.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Elokuun parhaat biisit.
0: Päätetään tämä kattaus Nathanielin ja Robin Pakkaleenin D&D:hen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Korkein oikeus myönsi valitusluvan Elokapinaan liittyvässä televalvonta-asiassa. Televalvonnan kohteena olleet vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus kertoo myöntäneensä valitusluvan tässä vaiheessa yhdelle hakijoista. Poliisi teki televalvontaa ympäristöliike Elokapinan 4 jäsenen puhelimeen Jyväskylän MM-rallien aikaan kesällä 2024. Poliisi epäili tuolloin, että Elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa MM-ralleissa. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Lempäälässä. Työntekijä nosti sängyn kiinni eikä huomannut peiton alla piilossa ollutta lasta. 4-vuotias lapsi putosi sängyn ja seinän väliin. Lapsi ei loukkaantunut vakavasti. Keväällä 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään kaappisängyn sisään Vantaalla. Useampi kaupunki on sen jälkeen ilmoittanut luopuvansa kaappisängyistä. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen luonto. Ensimmäinen havainto piikkipihdikistä tehtiin Seilin saarella vuonna 2022. Tämän jälkeen lajia on löytynyt muualta lounaissaaristosta ja rannikolta. Tämän vuoden loppukesällä piikkipihdikkiä löytyy jo Kirkkonummen Porkkalan niemeltä. Piikkipihdikin myrkky sisältää voimakkaan tulehdusreaktioon laukaisevia ainesosia. Piikkipihdikki on muita Suomessa esiintyviä pihdikkejä myrkyllisempi. Sen purema on usein kivulias. Hämähäkki kuitenkin puree vahingossa, kun se jää puristuksiin tai se otetaan käteen.
1: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet. Nyt on juhlan aika.
2: No nimenomaan.
1: Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta.
2: Kyllä.
1: Lauman voimaa.
2: Juurikin sitä.
1: On perjantai.
2: Just.
1: Ja viikon viimeinen Yle X -iltapäivä voi alkaa.
3: Se on viikolla.
4: Yle X. Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Hyvää perjantaita. Kello on 2 minuuttia yli iltapäivän 1 aikoja. Meillä on täällä se viikonloppu. Se starttaa nyt.
5: Anja, Sara, Peet, Uhla ja Poika.

0: Sara B, tuhlaaja poika Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä täällä, se on perjantai. Oikein hyvää viikonlopun starttia.
1: Ja ai herra isä, siis et ikinä arvasit, mitä tapahtui eilen.
0: No.
1: No, kato, tää syksyhän on sit sellainen. Tiedän ihan omastakin kokemuksesta, että se saattaa niinku tietyssä ihmistyypissä herättää sen semmoisen diippeyden, semmoisen herkkyyden, semmoisen niin vahvan tunnetaidon, että sä et pysty sitä sanoin ilmaisemaan tarpeeksi vahvasti, joten silloin sä alat kirjoittaa runoja.
0: Ei kai me olla vaan menty siihen mellun runoeraan, missä me käytiin. Että sulla oli baskerit ja oikeasti vekkihameet. Ei kun ei edes vekkihame, vaan se semmoinen ruutukuvioinen hame ja sun iltaiset päivän runokirjelmät.
1: Joo, kato, kun mäkin olen siinä uskossa, että siitä on jo kuitenkin useampi vuosi, kun tämä niin kuin tapahtui mun kohdalla tämä. Tämmönen pimento. Ja sitten sieltä noustiin sitten takas Petri Nykordin saattelemana tähän ihan tavalliseen normaaliin arkeen. Eli mä en sitten enää kirjoittanutkaan niitä runoja ja maalannut tauluja. Tämä oli vaan tämmönen niinku era mun elämässä. Et mä muutin Helsingin Kallioon ja näin. Ja siitä on aikaa. Ja pakko sanoa, että mä en oo kyllä sen jälkeen, kun ainoastaan poikkeuksellisesti, niin yleäksi iltapäivässä muutamassa jossain haasteessa, mitä me ollaan tässä muutamien 3 vuoden aikana tehty, niin kirjoittanut jonkun runon, mikä sitten on ollut, miten olla joku tietyn teemainen ja muuta. Niin tiiäks, eilen moni saattaa samaistua siihen, että saattaa käydä niin, että kun sä pääset töistä tai jostain pitkästä muuten päivästä, mikä on ollut täynnä askareita ja kaikenlaista muuta, niin se on se niinku töistä pääsyhetki, niin se on semmoinen, että sä haluat pyhittää sen semmoiseen, että ihan kuin niinku tuosta Harry Potterista Dumbledore huutas, että silence! Niin sä haluat olla hiljaisuudessa, etkä keskustella kenenkäänkaan. Ei yhtään mitään. Ja sit mä tein sen päätöksen, että ei vitsi, että mulla on tässä nyt vähän vielä kiirekin kotitöiden jälkeen ja mulla on illalla vielä menoa ja kaikkea muuta. Ja että kerkeekö mä nyt sinne menoa ja mun pitäisi kerkeä vielä syödäkin kotona ja ottaa pieni semmoinen oma aika ja muuta. Ja sit mä tein sen päätöksen, että nyt mä teen, vaikka mulla on säästöjä vuosia, mä oon superpihi ja kaikkea, niin nyt mä teen niinku itseeni investmentin ja mä oon silleen, että mä meen taksilla kotiin.
0: Oho, hyvä mello.
1: Joo. Ja mä sitten katoin, että olisiko se joku 6 euroa kotiin maksanut tai jotakin tällaista. Ja mä olisin, että no okei, tämän kerran mä laskin kaiken, mihin mä voisin sitten, tai niinku, mistä mä voisin kerryttää itselleni jossain vaiheessa 6 euroa. No, anyway. Mä otan sitten sen taksin ja istahdan siihen. Ja kuule, oikein siis niin mukava on kuski. Höpöttää kaikenlaista, kertoo omasta työstään, työllisyystilanteestaan, kertoo, että tämä työ, niin kuin tämä taksin ajaminen ei ole se, mitä haluaisi tehdä, mutta hän on niin onnellinen, kun on tällä hetkellä töissä. Ja me jutellaan siinä, tiedätkö, uramahdollisuudet, ummet, lammet, kaikkiaan kyselee multa, mä kerron venkkejä, me mennään puolia toisin. Ja sitten hän kysyy multa semmoisen kysymyksen, että onko siis, niin kuin, että minkälainen musiikkimaku on sun? Semmoinen, mistä sä tykkäät. Ja sitten mä sanon hänelle eri genrejä ja mä kysyn, että minkälainen sinun? Ja sitten hän kertoo, että hän on niin kuin hänen kotimaastaan tulevaa musiikkia paljon kuunnellut, että persialaista musiikkia. Sitten mä olisin, että okei, että onko se niin kuin energistä, minkälaista se on ja kysyn näin.
0: Et kyseenalaistunut vaan kysyin.
1: Niin, anteeksi, joo. Käytin väärä sana. Kysyin, niin kuin, että minkälaista se on, koska en ole itse persialaista musiikkia niin paljon kuunnellut. Ja sitten hän kertoo, että persialainen musiikki on tämmöistä, missä on valtavasti, niin kuin pohjautuu semmoiseen runouteen ja on, niin kuin, on erilaisille ihmistyypille, mutta suuria tarinoita, suuria tunteita. Ja sitten hän kertoo, että hän on itsekin kirjoittanut runoja.
0: Oho.
1: Sitten mä oon silleen, että niin minäkin oon. Ja sitten se taksikuski sanoo sellaisen asian, mistä mä niin kuin, mä menin mottiin.
0: Joo.
1: Ja mä en tiennyt, miten mun olisi pitänyt toimia.
0: Joo.
1: Ja mä halusin edelleen olla vaan hiljaa, mutta ei kun siinä mä papatan ja tietysti hyvä ihminen ja näin. Niin mitä siinä sitten taksimatkalla oikein loppuviimein tapahtukaan, niin mennään sitten tos Emma ja Matilda jälkeen.
0: Älä mene, tulos kohta puoliin. Mitä se on? Oletteko alkanut runoilemaan yhdessä tai ei voi tietää. David Thames, Rain Dance ennen sitä. Jos sulla on joku veikkaus, niin yleensä WhatsAppkin on auki. Tuttuun tapaan 044-421-6888. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi Yle X iltapäivässä kello 17 minuuttia, eli iltapäivä 1, Aikko ja Mellu täällä. Ja Mellu on nyt sitten eilen kaivannut elämäänsä hiljaisuutta kotimatkalleen, päätynyt ottamaan pirssin kohti kotiin ja vähän kiireiseen iltaan. Ja no, ei ole saanut hiljaisuutta laisinkaan.
1: Ei, ja mulla on siis kaikenmoisia taksimatkoja kyllä siis kokemuksia alla elämässäni, että mä oon niinku kohdannut jos jonkunmoisia kuskeja. Siis oikeasti mulla on jäänyt niinku tosi paljon positive vibes. Siis mä niinku tiedän, että näistä niinku paljon paskaakin niinku asiakaspalautteita varmasti annetaan ja paljon niinku erikoisuutta tapahtuu. Mutta välillä, tiedätkö, mulle osuu näitä, niinku, että viime joulunakin esimerkiksi, niin mähän pääsin todistamaan näitä joululauluja ja ihan kaikenmoista tällaista. Niin nyt sitten vaan eilen päädyttiin puhumaan tämän Pirssi-kuskin kanssa sitten tästä niinku musiikkimausta. Ja hän kertoi mulle sitten persialaisesta musiikista, kuinka se pohjautuu runouteen. Ja aika nopeasti keskustelumme meni sitten siihen, että kävi ilmi, että hän niinku lähti suosittelemaan mulle erilaisia runokirjoja. Ja kertoi, että hän on itsekin kirjoittanut runoja. Ja toden totta yllättyi myös siitä, kun mä kerroin, että niin minäkin. Että mulla on meinannut tulla siis ihan ulos yksi kokonainen runokirja, jonka nimi oli Syleilyssäsi. Siihen piti tulla julkkarit ja kaikki, mutta vaan sitä ei sit ikinä tullut, kun tää mun herkkissä runotyttöerä loppui ennen kuin se kerkäs kunnolla alkaakaan. Ja näin ollen päädyttiinkin sit siihen, että me kuunneltiin tämmönen persialainen kappale.
0: Okei.
1: Joo, en ymmärtänyt siis hölkäsen pöläystä.
0: Mut kuulostiko runolliselta?
1: Joo, ja tunnetta oli. Ja sit sen aikana niin piti miettiä joku runo.
0: Siis sen biisin aikana?
1: Niin.
0: Oliko tämä tämmöinen joku ihme, vähän niin kuin impro-tehtävä?
1: Joo.
0: Aha.
1: Ja toki tämä kuski nyt ajoi sitä autoa, että hän ei sitä niinku kirjoittanut. Hän sitten kertoi mulle niinku joitain kauniita sanoja sen jälkeen.
0: Hmm.
1: Mutta mä ajattelin jakaa sen, että mitä mä hänelle kerroin. Mitä mä sain siinä ihan muutamassakin minuutissa aikaan.
0: Siis sä oot kirjoittanut runon?
1: Ja mä kerroin sen eilen hänelle.
0: Aha.
1: Ja kyllä annoin hänelle myöskin sitten täydet pisteet tästä taksikyydistä, kun hän niin sitä kehu vuolaasti. Mun runoni kuulosti eilen tältä. Kun syksy saapuu ja illat pimenee, on aika kynttilä sytyttää ja mieli rauhoittaa. Vaikka kiire on kova ja arjessasi tapahtuu paljon, etkä voi sitä millään estää, niin muista nauttia, hyvä ystävä. Syksy, se on kuin kyyti, joka hakee minut turvallisesti kohti kotia, eli turvasatamaa. Se oli siinä.
0: Siis oli hieno, mutta anteeksi vaan siis, miksi sä flirttailet noille taksikuskeille?
1: Oliko toi flirtti?
0: No oli, toihan kertoi hänestä.
1: Hä?
0: Toihan kertoi siitä kuskista.
1: Herranjumala, oikeasti.
0: No mikä vei kotiin syksyn lämpötuuli? Mitä sä kerroit siitä kuskista?
1: Oi, onko se ajatellut, että mä flirttailen?
0: No aivan varmasti on.

0: Malcolm Todd ja E-Rings yleäksi iltapäivässä. Aikoja Mellu täällä ja kyllä, minä en ole ainut, joka on sitä mieltä, että Mellu on eilen siis flirttailu jollekin taksikuskille tuolla, koska WhatsAppia tulee viestiä. Mellu siis kirjoitti runon biisin aikana taksin takapenkillä ja voitko sanoa sieltä vielä ne parit sanat, kun siinä oli tää joku, että kuljettaa, mikä kuljetti, minne se joku syystuuli kuljettaa.
1: Niin kohti turvallisesti, kohti kotia ja kohti turvasatamaa.
0: Joo, niin täällä tulee viestiä, että vahvaa viettelyä, että tänään todennäköisesti Mellua odottaa eräs persialainen taksikuski polvillaan sormuksen kanssa kotiovella, koska
1: apua. Nyt
0: tietää, missä asut. Jarmo kirjoittaa.
1: Totta muuten, mä en ikinä tajua tuota, mutta siis niin, tuossa on just toi sinisilmäisyys, että kun sä yrität olla mukava, niin sä voit antaa väärää signaalia toiselle.
0: Joo, toi oli sitä väärää signaalia toi.
1: No katsotaan nyt sitten. Mä menen varmaan eri ovesta täältä ulos sitten täältä.
0: Ei kun se odottaa sua siellä sun kotiovella.
1: Hei apua.
0: Kato kun se, totta kaihan se menee sinne odottamaan.
1: No turhaa odottaa, koska mä en ole mennä suoraan töistä kotiin.
0: No niin. Että terkkoja jos kuuntelet, niin
1: ei kannata odotella.
0: Ja meillä on muuten varattu by the way.
1: Niin, mutta sekin ihan hyvä tietää.
0: Se voi sanoa tässä
1: kohtaa. Pitäisikö mun, niinku, siis just toi, että kun mä en niinku tunnista, mikä on sitä flirttiä, mikä ei. Mm. Niin pitäisikö mun niinku jatkossa vaan laittaa semmoinen tarra?
0: Tatuoida otsaan.
1: No niin, en mä sitä ehkä halua. Mut et, niinku, vai pitääkö se tuoda, niinku, että niin, no esimerkiksi tänään. Mä näin, että Instagramissa esimerkiksi huomasin, että yksi tämmöinen tyyppi, joka oli laittanut, kommentoinut johonkin asiaan nyt jotakin. Niin sitten katsoin hänen profiilia, niin siinä luki, niinku, että naimisissa käyttäjän tämä kanssa ja työpaikka on tämä ja paikkakunta tämä. Suoraan luki siinä profiilissa. Niin onko tämä sitä, että nykyään jo, kun sä tapaat jonkun ihmisen, niin sä kerrot suoraan, että hei, olen Melina Mäkelä, teen työkseni tätä. Kotipaikkani on Helsinki, vaikka alun perin olen asunut Hollolassa sitten Lahdessa. Olen varattu ja olen silti mukava ihminen.
0: Silti mukava ihminen.
1: Niin.
0: Niin voisit sä aloittaa. Ehkä se olisi turvallista, koska sä et oikein hahmota noita flirtirajoja, että onko sitä vai eikö ole. Sä oot ihan holtiton.
1: Mä oon holtiton, niin kuin Nenertsi sanoo.
0: Kohta kuunnellaan yleensä päivän biisiä. Nyt kuitenkin Nenertsin holtiton ja tähän perään The Weeknd.

0: onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei, Anaa.

0: Mellu täällä.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja Mellulla on vissiin perjantaitunnelma ihan niin sanotusti katossaan.
1: Oi, oi. Siis silloin kun mä keskityn johonkin asiaan, niin silloin mulla on
0: älä
1: tosi tuiva.
0: Älä selitä, ei tää nyt ole vaan keskittymisestä kyse. Yleensä WhatsAppiin tuli siis ihan mielettömän hieno kuva, jossa siis, kuka sitä laittoi tämän kuvan? Arska. Niin näyttää, miltä perjantaitunnelma todella näyttää. Yleensä studiossa mistä voi nyt käydä kurkkaamassa, koska siis Arska laittoi, okei, en mä tiedä, saanko tuon kuvan.
1: Mä vaihdan tuon mun profiilikuvaksi. Mä laitan siihen, että positiivinen, iloinen, oma-aloitteinen ja ennen kaikkea inspiroitunut tekijä.
0: Siis sä oot niin naama norsun ketulla tuossa kuvassa.
1: Siis mä näytän siltä, että tänään olisi mun vihatuin päivä. Oikeesti, toi oli hetkellinen asia. Ja jos mä oon keskittynyt johonkin selkeästi, mitä mun näytöllä tapahtuu, niin mä oon näyttänyt tuossa. Mutta eikö tässä tiedä, ne niin ihmiset, jotka menee nyt tän katsomaan, niin tää on siis se oikeasti, miltä mä näytän silloin, kun mä keskityn johonkin asiaan. Se on siis ihan järjetön juttu.
0: Tiedätkö mitä? Mm? Sä näytät tolta melkein koko ajan.
1: Näytänkö? En näytä.
0: Näytät.
1: En näytä.
0: Ei kun näytät.
1: En varmaan näytä.
0: Ei sun tarvii keskittyä mihinkään, että sä näytät tolta.
1: Näytäks mä tältä?
0: Siis sä näytät tolta 95%
1: ajan. Miten? Pitää?
0: Joo.
1: Mähän on perus positiivinen ihminen.
0: Juu.
1: Ha?
0: No siltä sä näyttä. Siis tältä sä näytät.
1: Siis näytätkö mä tältä, kun mä kuljen tuolla?
0: Ei, no joo, aika lailla.
1: Oh my fucking god.
0: Joskus sulla on vähän enemmän vielä kulmatrutussa, sä oot vähän vihane. Ja joskus se vähän saattaa olla sille jotenkin
1: niin
0: enemmän.
1: Sitten kun mä oon oikeasti vihane, niin sitten mulla tulee vielä se vihalihas.
0: Joo, ottaa suoni meinaa pullahtaa. Mutta sitten sen lisäksi, niin jos joskus oot vähän iloisemmalla mielellä, mitä harvoin tapahtuu, mutta kuitenkin.
1: Mitä vitsi tää nyt tapahtuu?
0: Niin, silloin sun perusilme on semmoinen niinku ehkä vähän neutraalimpi. Että se on niinku, siinä on semmoinen niinku elämän ilon häivähdys. Et sä ikinä hymyile noin, mitä sä tällä hetkellä hymyilet.
1: Kling.
0: Kling. Joo ei, mutta perjantai-fibat katossa.
1: Se ja näin. On.
0: Nyt otetaan haltuun yleäksi tämän päivän
2: biisi.
3: Päivän biisi.
1: Joo, tänään siis yleäksen päivän biisin tarjoilee meille Edikti, viimeinen kausi. Hän siis Edikti julkaisee nyt sitten neljännen albuminsa.
0: Kyllä vain, ja Edikti vahvoista, herkistä biiseistä, jotka runollisesti käsittelee maailmaa ja elämää. Hänet on tunnettu, hän kutsuu omaa musiikkiaan tämmöiseksi lohtupopiksi, ja sitä kyllä tämä uusi musiikkikin on. Yleäksi WhatsAppissa halutaan nyt kuulla, millaisia ajatuksia tämä oikein herättää.
1: 044 421 6888, ja Edikti on tosiaan itsessään kertonut tästä albumista, että tämä albumi teemalleen kysyy kysymyksen, ootko se ihminen, joka haluaa pysyä todellisuudessa kiinni ja katsoa uutisia, vai jäätkö kiinni elämän toiveuusintoihin rullaamaan jotain vanhaa, hyvää ja tuttua?
0: Uusi albumi on nimeltään Toiveuusintoja, ja sieltä löytyy Viimeinen kausi-niminen biisi, joka soi tänään Yläksän päivän biisinä.

0: Ja Edictiltä viimeinen kausi. Edictihän artistina julkaissut muutamia albumeja ja on ollut vahvassa nosteessa tässä viime vuosina. Ja sen lisäksi myös vaikuttaa monen artistin taustalla, koska on ollut tekemässä muun muassa jättimäistä hittiä nyt tästä loppukesältä Väärä nainen Idalle. Mikko Pellikka kirjoittajana sielläkin. Eli vahvasti musiikkikentällä häntä kyllä kuullaan monessa ja oma musiikkikin toimii erityisen hyvin.
1: Yleensä iltapäivää siis kuuntelet. Se on perjantai seuraava. Helvi Marleena soitetaan sulle Älä kato mua noin ja Vilma Jäätä myöskin.
0: Hei, kato mua noin.
1: Hei, mä sä kuulet kato mua noin.
0: Se on perjantai.
1: No niin onkin, haloo.
0: Me ei oteta pahaa silmää keneltäkään. Aikkoja meillä on viiteen saakka.

0: Kuulemma jää kiputyttö soi yleäksi iltapäivässä. Hyvää perjantaita.
1: Aikko ja Mellu täällä ja meidän Mellu, ehkä vähän tietämättä, mutta kuitenkin on tehnyt tänä kesänä suuren teon, nimittäin kasvattanut luultavasti ämpärillisen perunoita. Ja tänään on sitten aika ottaa selvää siitä, että onko todella näin tai että missä kunnossa nämä Mellun hienosti kasvattamat perunat oikein ovatkaan. Melluhan sai siis tietää näistä hänen kasvattamistaan perunoista eilen.
0: Joo, mä sain tietää eilen, että mä oon laittanut nyt niin kuin kädet saveen ja ottanut niin kuin
1: saveva multaan.
0: Multaan ja laittanut suuren effortin näiden perunoiden kasvattamiseksi. Tämä shokki tuli siis mulle eilen ja nythän tässä on sitten vielä se, että jotta niitä perunoita voitaisiin saada, niin ne pitäisi myös nostaa.
1: Niin, kyllä. Ja ne on kasvaneet siis ämpärissä koko kesän ajan ja ämpärissä lukee, että mellun perunat, joten ne on mellun perunat. Eihän tuollaista ämpäriä voi niin kuin olla uskomatta. Niin haluatko sä nähdä sun perunaämpärin?
0: Haluan.
1: On aika.
0: Tai siis kyllähän mä tiedän, minkälainen se on, kun mä olen sitä kasvattanut.
1: No, näytetään nyt koko kansalle niin. Muuten. Miltä näyttää? Yleensä Studio Streamista pääsit kurkkaamaan. On aika ottaa esiin jotain, mille Mellu on antanut suuren effortin.
0: Eli siis oma kasvattamani perunat, joissa lukee Mellun perunat. Ja ne näyttävät.
1: On muuten painava ämpäri.
0: Hyvä.
1: Näyttävät tältä. Tämä on siis ihan vaan ämpäri, missä lukee Mellun perunat 2026.
0: Mutta kyllä on siis hienot perunat.
1: Vitsi, tämä painaa. Tämä on tosi painaa. Tässä on chance, että täällä on oikeasti paljon perunaa.
0: Ja mähän sanoin, että jos siellä on paljon perunaa, niin mähän lupasin, että mä voisin yhden niistä jakaa, mutta me ei saada varmaan lähettää sitä perunaa, mutta mä voin sitä maistaa.
1: Tämä haisee aika tämmöiseltä multaiselta.
0: Joo, kato, mä oon niin sitä kovasti kasvattanut pihamaalla.
1: Kasvattanut ja kastellut ja tosiaan mulla
0: ja
1: on
0: puhunutkin
1: ollut
0: noille perunoille on.
1: Mitä sä oot puhunut niille?
0: Kertonut niille, kuinka jos sä oot reippaita, niin teistä kasvaa suuria.
1: Se on hirveän hyvä puhua tämmöistä motivaatiopuhetta. Mähän on tässä samaisessa pihassa nyt sitten itse kasvattanut myöskin ämpäriperunoita.
0: Oho, miten sattu?
1: Miten sattukin? Mä yhdet nostin ihan liian aikaisin ja niitä ei ollut kuin muutama pieni peruna siellä. Toiset nostin ihan tuossa vähän aikaa sitten. Oli muutamia, ei mitenkään ihan jättimäistä sattua, mutta kuitenkin. Ja nyt sitten jännitys on se, että ootko sä onnistunut paremmin kuin minä? Ja että montako perunaa sä oikein saat? Ja Melluhan nostaa nämä perunat siis tuossa 3:00 jälkeen.
0: Joo, suorassa lähetyksessä Yleksän studiostriimistä pääsee seuraamaan, kun minä nostan perunaa.
1: Ootko ennen nostanut perunaa?
0: En ole nostanut, mä oon kyntänyt kyllä perunaa.
1: Kyntänyt, eli laittanut maahan?
0: Joo.
1: Joo, mutta et ole koskaan päässyt nostamaan?
0: En ole koskaan päässyt näkemään sitä lopputulemaa.
1: Katsotaan, kun ei käy, minkälaiset perunat sä oot saanut aikaan, vai onko ne mädäntyneitä
0: niin
1: kaikki?
0: Ja teeks mä viikonloppuna jonkun lohisopan?
1: Hei, tässä on paljon mysteerejä niin ilmoilla. Tänään 3:00 jälkeen nostetaan perunaa suorassa lähetyksessä.
0: Mellun perunat.
1: Mutta nyt Slater ja Brand New Channels.

0: Leader ja Brand New Channel sopii täydellisesti tähän perjantoihin. Se on viikonloppustartti, Aikku ja Mellu täällä. Ja Mellu, onko sä valmis?
1: Aivan sama perjantoi!
0: No niin, se on. Kyllä kelpaa olla elossa.
2: What a time to be alive!
0: Seuraavaksi Mirella, Lauri Haavia, pidäkkiä. Ihanaa viikonlopun starttia. Kiva, kun vietit sitä meidän kanssa.

0: Mirella ja Lauri Haav pidäkii. No me todellakin pidetään kiinni. Pidetään itse asiassa niinkin tiukasti, että vielä semmoinen 3 tuntia.
1: Aikkojen Mellu täällä sun seurana tänään viikon viimeinen myllytaisto 4-0 tilanteesta. Aikkojen Mellu kisaa. Ja ennen sitä muun muassa tulos 2 uutisia. Ja nyt yksi mun tän hetken ehdottomia lempibiisejä.
0: Iben Skyline, yllättävä sulta.
1: On todella, mutta tää on, mä sanoin, tää biisi hittaa ihan eri tavalla kuin muut Iben biisit.
0: Oh my god, hittaa eri tavalla, broidi.
1: Tää on Iben ja Skyline.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Iltapäivää kuuntele tähän perjantaihin. Viikonloppu on virallisesti käynnistetty. Se on jo alkanut, sä et pysty tehdä sille yhtään mitään.
1: Kohta Hugo, Kosti, taulut, mutta ennen sitä kello 2 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Cecilia Heikkel. Ukrainalle on myönnetty 3,3 miljardin laina EU:n Ukrainan tukivaroista. Asiasta kertoi pääministeri Sergei Koretski Telegram-tilillään. Hänen mukaansa laina käytetään ilmapuolustuksen, kuten ohjus- ja droonituotannon vahvistamiseen. Ukraina on ensi vuodelle budjetoinut 2/3 maan budjetista puolustukseen ja turvallisuuteen, yhteensä 103 miljardia euroa. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoille oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta, elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui heinäkuun lopussa Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvan Ceutaan Marokosta. Kaauksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa. Eduskunta äänesti tänään perjantaina hallituksen luottamuksen puolesta. Syy äänestykseen oli keskustan jättämän välikysymyksen yhteydessä esitetyt epäluottamuslauseet. Välikysymyksen aihe oli suomalaisen maatalouden ahdinko sekä suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuus. Kaappisänky aiheutti eilen torstaina vaaratilanteen päiväkodissa Lempäälässä. Työntekijä nosti sängyn kiinni, eikä huomannut siinä peiton alla piilossa ollutta lasta. 4-vuotias lapsi putosi sängyn ja seinän väliin, lapsi ei loukkaantunut vakavasti. Keväällä 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään kaappisängyn sisään Vantaalla.

0: kuuntelet YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kohta käynnistyy perjantainen nimetön nimikisa. Mutta ennen sitä musiikkia vielä kaksikolta. Hugo ja Kosti.
3: Taulut YleX iltapäivässä.
2: Hyvää perjantaita.

0: Onko Kosti? Taulut soi Yle X iltapäivässä. Kello 5 minuuttia eli iltapäivä 2 aikoja meillä ollut täällä. Oikein hyvää perjantaita. Se on viikonloppustartti nyt.
1: Ja on aika lähteä arvuuttelemaan täysin tuikituntemattoman ihmisen etunimeä. Tästä nimittäin käynnistyy
2: nimetön nimikirja.
0: Ja jos ajattelet, että kuulostaa vähän ärsyttävältä, niin se on ehkä vähän pointtikin, koska tämä on hyvin tyhmä kilpailu, koska meillä ei ole kuin yksi tehtävä.
1: Arvata tuntemattoman ihmisen etunimi. Se, joka tänne ensimmäisenä soittaa, otetaan sitä linjoilta läpi ja me lähdetään sitten arvuuttelemaan hänen nimeänsä, etunimeä nimenomaan. Ja nyt onkin hirveän tärkeä tehtävä sulle, joka tänne soitat. Soittaa tähän meidän studiopuhelinnumeroon. Mä näen täällä WhatsApp laulaa, täällä jengi soittaa. Ensinnäkin tästäkin näkee jo suoraan soittaja on Karlo. Mä en voi sua Karlo ottaa, mä tiedän sun etunimeä jo nyt. Joten se studionumero on 0914882822 ja nimenomaan toivotaan, että tänään soittaa semmoinen ihminen, joka ei ole koskaan aikaisemmin soittanut meidän kilpailuun.
0: Eli jos haluat, että me arvataan sun etunimi, jos olet valmis arvuuttelun kohteeksi, niin soita nyt.

0: iltapäivässä. Aikojen meillä on täällä ja nyt selvitetään sitten tuntemattoman ihmisen etunimi. Tästä käynnistyy
1: nimettömän nimetön nimikisa.
0: Meillä on rajattu määrä aikaa. Tämä kilpailu jatkuu.
2: Kuka minä olen? Missä minä olen?
0: Halo? Tämä kilpailu jatkuu juuri niin kauan kuin bändi jaksaa soittaa ja tänä aikana meidän tulisi saada selville mysteerihenkilön etunimi.
2: Ja meillä on linjoilla mysteerihenkilö, joka siis on nyt matkalla Helsingistä kotiin päin työviikon 15 kohti Tuusulaa, eli siis kotiaan. Ja mielenkiintoista on se, että hän on siis ensimmäistä kertaa elämässään menossa nyt viikonloppuna katsomaan tätä Ice Cagea, mikä on siis tämä kamppailutapahtuma. Ja mysteerihenkilö, mä kysynkin sulta nyt, että miten sua niin kuin... Tai miten sä voit mennä niinku katsomaan tota, kun eikö sua niinku ahdista se, kun ne siellä mätkii toisiaan?
3: No ei se kyllä oikeastaan ahdista, että laji on itsessään itselle tuttu ja on sitä itsekin jonkin verran harrastanut. Niin,
2: okei. Okay. Niin. No mistä summasta lähtisit itse kehään? Tämähän on nyt tämä, mitä kaikilta kysytään, niin kysytään se nyt sultakin.
3: No ei, mä osaan sanoa mitä tarkkaan hintaa. Kättä taskuun, niin kyllä mä sinne täytyy.
0: Kyllä sut sieltä sit löydetään. Meillä on tehtävänä selvittää sun etunimi. Kysyinkin, että kun sä oot ollut vaikka kouluretkillä tai ehkä harrastustoiminnan parissa ja sit on tehty tätä kuuluisaa nimenhuutoa, niin löytyykö sun nimi alkupuolelta vai loppupuolelta yleensä?
3: Kyllä se alkupäästä löytyy.
0: Alkupäästä, okei. Eli aakkosissa luultavasti aika alkupuolella.
2: No mitä sä nyt luulet, sä sanoit, että toi kamppailu on sulle muutenkin lajina tuttu tai ton kaltainen, niin koetko sä, että sun nimi olisi hyvä semmoinen niin kuin ottelijan nimi?
3: No kyllä mä sanoisin, että se olisi aika hyvä ottelijan nimi. Että aika moni semmoinen hyvä ottelija on saman niminen kyllä.
0: Ai joo! Okei, me ei näistä ottelijoista hirveästi ymmärretä, mutta miten muuten julkisuuden henkilöitä? Onko saman nimisiä kuin sinä?
3: No, hyvin vähän. En tiedä itse asiassa, tai en nyt ainakaan muista, että Suomessa olisi ainakaan ketään saman nimistä julkista.
2: Okei, onko se nimi Rocky?
3: Anteeksi?
2: Onko sun nimi Rocky?
3: Ei oo.
2: No, mutta olisi ollut, voi hyvä.
0: Voinut nimi olla. Mutta sanoit, että Suomessa, onko sun nimi jotenkin vähän kansainvälinen?
3: Kyllä on.
0: Okei, milläs kirjaimella sun nimi alkaa? Jos on alkupäässä.
3: Aalla.
0: Okei, niin alkupäässä. Onko sun nimi Andrew?
3: Ei ole.
0: Ei oo.
2: Andrew. Onko sun nimi Daniel?
0: Se alkaa aalla.
2: Niin.
3: Ei ole. Ei ole, kun se ei ala aalla.
0: Niin.
2: Aalla.
0: Aalla. Onko se nimi Andy?
3: Ei ole.
0: Ei ole, mutta jotain kansainvälistä.
2: Mitä on aalla alkavia muuta? Nyt mulla on päässä vaan toi Andrew. Mä tunnen ketään on kansainvälistä. Ota nytten.
0: Kansainvälistä. Onko se nimi pitkä vai lyhyt?
3: No lyhyt, aika lyhyt.
2: Anton.
3: Ei ole.
0: Ei ole. Arthur.
3: Ei ole. Ei
2: Anaconda.
0: Now yleensä WhatsAppin veikkaus. Ei ole mitään Anaconda.
2: Mutta olisi toi kyllä pelottava ottelijan nimi. Hän ostelee tänään.
0: Anaconda. Okay. Hei, meillä tulee kirveellä 30 sekkaa aikaa.
2: Aaron.
0: Hei, hyvä.
3: Ei ole.
2: Alex.
3: Oikein.
0: Että on kehässä Alex-nimisiä ihmisiä.
2: Joo, mut... Ja on toi, kyllä toi kuulostaa pelottavalta.
0: Joo, kyllä siinä on semmoista ottelijavaihtia.
2: Here come

0: hauska tutustua Aleksiin.
1: Joo, ja hyvää ice skatesia nyt sitten viikonloppuna. Toivottavasti et joudu itse kehään näillä puheilla.
0: Toivotaan Aleks todella. Onko se valmis taistelija, jos tulee kutsu?
2: Totta kai.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: It's Ordinary jätti hitistään suurelle yleisölle tutuksi tulleelta artistilta Alex Warrenilta Emerald Eyes soi yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 22 minuuttia yli iltapäivä 2. Oikein mukavaa perjantaita.
1: Ja tiedätkö, kun välillä vaan jotkut asiat, mitä sä kuulet, että tässä maailmassa niin kuin tapahtuu, niin sul tulee vaan semmonen niin kuin, että mitä nyt siis? Että voisitko toistaa vielä, että pitääkö tämä siis oikeasti paikkaansa? Koska eilen kävi siis niin, että näin tämmöisen videon sosiaalisessa mediassa, jonka itse asiassa yksi läheiseni oli tehnyt. Ja hän kertoi tästä, kun hän on nyt muuttanut ensimmäistä kertaa sitten omilleen ja asustaa siis kerrostalossa. Ja hänellä ei ole omaa pyykinpesukonetta, vaan hän käyttää siis tämän taloyhtiön tätä pyykkitupaa. Ja se on siis, mikä on mahtavaa tietysti, niin hänelläkin on tämä samainen situation niin kuin minullakin, että se pyykkituvan käyttö on siis maksutonta. Eli sä tavallaan maksat jo omassa vuokrassasi sen, että sä saat niin kuin käyttää sitä, se sisältyy siihen. Ja hän sitten kertoi tässä videossa sen, että faktahan on se, että siinä ei lue, että kuinka paljon sä saat sitä pyykkiä pestä. Ja mä ajattelin, kun mä katsoin tätä videoa, että mihin tää on niin kuin menossa, että kuinka paljon hän sitä pyykkiä sitten pesee. Että onko tästä nyt tullut joku riesa tai joku ongelma tai onko se saanut nyt jonkun varoituksen, että ei, mä en jaksa ihan oikeasti, kun sä just pääsit muuttaa omille se kaikki tää. Niin ei vaan, hän kertoi, että hän siis käy töissä ja opiskelee, treenaa aktiivisesti ja muuta. Niin hän pesee silleen about kerran viikossa pyykkiä, eli käyttää sitä taloyhtiön pyykkitupaa.
0: No mutta eihän se ole paljon.
1: Se ei ole paljon mitään. About kerralla on sama kuin minäkin, eli kerta viikkoon. Aika perus. Ja no hän oli sitten ollut nyt sitten ensimmäisen kerran pesemässä joskus 2 viikkoa siellä sitten pyykkiä. Ja tämän taloyhtiön tämmöinen mummeli oli saapunut sitten sinne pyykkitupaan ja sanonut hänelle tälleen, että se on sitten semmoinen juttu, että täällä pestää kerran kuussa tätä pyykkiä.
0: Kerran kuussa!
1: Ja
0: ei vois tuommoista sääntöä antaa.
1: Sitten tämä mun läheinen oli sanonut hänelle, että siihen ei mitään niinku sääntöä ole, että mä nyt pesen nämä pyykit ja näin. Ja sitten tämä mummeli oli siitä häipynyt ja näin. Siitä tilanteesta. Ja no sitten nyt uudemman kerran. Hän oli tällä viikolla sitten pessyt pyykkiä. Ja oli pitänyt sen semmoisen 1,5 viikon nyt tauon ja vähän pidentänyt sitä pyykkiveliä tämän mummon rohkaisusta ja vähän silleen niin kuin ärsyyntyneenä jopa siitä, koska ei hänkään omista ihan mielettömän määrää niitä vaatteita, niin pakkohan niitä Juman kautta pestää, että sillä on jotain päällä laittaa, herra isä. Niin hän oli sitten mennyt sinne, niin voiko sä uskoa, että tämä mummo oli siis kattonut siitä pyykkivuorolistasta ja tullut sinne uudelleen ja oli ollut tälleen, että ei käy tämä 1,5 viikon niin kuin pyykinpesuväli. Ja sitten tämä mun läheinen oli kertonut hänelle, että hän ymmärtää, että tämän mummelin elämä voi olla ehkä vähän erilaista. Että hänen elämä ei välttämättä sisällä niitä niin kuin tyyliin joka toispäiväisiä treenejä ja sitä, että käy koulussa ja töissä ja kaikkea muutakin
0: niin,
1: sosiaalista elämää.
0: Ihmiset on erilaisia. Ihmiset käyttää eri määrän vaatteita. Ihmiset on erilaisia tämmöisissä asioissa.
1: Justiinsa näin. Hmm. Ja sitten tämä mummo oli siis sanonut, että hän oli ihan vakoillut siitä pyykkivuorolistasta, kun siellä ei siis tyyliin pese kukaan pyykkiä. Että siis ne on ihan tyhjät ne listat. Niin se oli käynyt vakoilemassa, että milloin hänellä on se seuraava vuoro ja katsomassa tämän aikaisemman heittomerkeissä varoituksen, verbaalisen varoituksen myötä, että milloin tämä tyyppi menee seuraavan kerran pesemään ja sen takia tullut sinne marmottamaan. Eikä ollut siis millään tavalla hyväksynyt tätä mun läheisen niin kuin argumenttia siitä, että elämät on erilaisia tai mitä hyvänsä. No sit mun mielestä äärimmäisen niin kuin hieno comeback oli siis se, että tämä läheiseni oli siis sanonut hänelle sen, että mut siis eihän tää lue mitään, että kuinka paljon sä saat sitä pyykkiä pestä. Eihän täällä kukaan sitä pyykkiä pese, siis niin kuin tyyliin. Niin tää mummo oli sanonut, että niin, mut kato, kun tää on tämmönen meidän taloyhtiön hiljainen sääntö, mihin kaikki on vaan suostunut hänen pyynnöstään.
0: Ei.
1: Hän oli antanut myös oman esimerkin, että hän pesee kerran kuussa pyykkiä ja kertonut myös, että niin kuin tämä johtuu toki siitä, että hänellä on myös kotonaan pyykinpesukone.
0: No niin, jopa käyttääkö hän sitäkin mukavaan kerran kuussa?
1: Niin.
0: Mä sanon, että tää sun kaveri, kutsutaan häntä nyt vaikka Roosaksi, niin Roosa voi mennä sinne ovelle ja niin kuin pimpottaa ovikelloa joka ikinen kerta, kun sieltä kuuluu kolahdus ja olla silleen, että hän mummeli vaan pesi pyykkiä.
1: Niin mä haluaisin nyt tietää, että onko muidenkin taloyhtiössä tämmöisiä niin kuin hiljaisia sääntöjä, mitä ei lue missään, niitä ei pidä noudattaa, paitsi sen takia vaan, että joku tulee sulle marmattamaan jatkuvasti ja siellä on joku tämmöinen taloyhtiö niin kuin kyttä. Ei sen tarvitse välttämättä olla mummeli tai kukaan muu. Mut että onko tämmöisiä outoja, koska mäkin tiedän, että mun taloyhtiössä on myös yksi tämmöinen outo. Tuun sen jakamaan heti tuossa paperita ja Pariisin kevään jälkeen.
0: Nyt saa laittaa viestiä, löytyykö niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä omista taloyhtiöistä, tai ootko tämmöisistä kuullut? 044 421 6888.

0: verenmerkki virtaa, kevyttä multaa, muuttolinnut.
1: Paperi T, Pariisin kevät, muuttolinnut, ranta hiekkaa, saa yläksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu täällä, kun taloyhtiön hiljaisista tämmöisistä säännöistä, kirjoittamattomista sellaisista keskustellaan. Mulle siis kävi niin, että yksi läheisistäni, nimi muutettu Roosa, niin hän nyt sitten kertoi eilen tästä, kun hän on nyt muuttanut sitten tämmöiseen taloyhtiön, jossa siis on niin kuin kuuluu vuokrasopimukseen, että saat pestä niin paljon pyykkiä pyykkituvassa kuin haluat, mutta sitten tämä yksi mummeli nyt jatkuvasti marmattaa, että siitä ei saa pestä kuin kerran kuussa ja hän vahtaa siellä nyt aivan haukkana, että milloin sitä saa pestä ja milloin ei.
2: Mä ymmärrän, että jos olisi tosi tosi ruuhkautunut pyykkituva, että tehtäisiin joku tämmöinen sääntö, että vaikka kerran viikkoon saa ainoastaan varata sen vuoron, että jos joku vaikka haluaisi pestä sitä pyykkiä joka päivä, niin totta kai hän se vie siellä tilaa ja niin kuin näin, mutta eikö se ollut niin, että tämä on jotenkin tosi hiljainen muutenkin? Tai että siellä ei ole paljon porukkaa siellä pyykkituvassa ylipäätään.
1: Joo, ei todellakaan. Ja yleensä WhatsAppiin tulikin viestiä siitä, että nyt vaan niin kuin saman tien yhteys isännöitsijään. Ja hän oli itse asiassa tehnyt semmoisen peliliikkeen, että hän oli ensin soittanut vuokranantajalleen siitä syystä, että hän ennakoi, että jos tämä mummeli kerkee soittaa isännöintiin ja niin kuin valehtelee sinne silmät ja korvat päästään, että tämä nyt käyttää koko ajan, tämä Roosa, sitä pyykkitupaa. Mm. Niin vuokranantaja oli sanonut tälleen, että no pitäisikö sun pestä vähän vähemmän sitä pyykkiä?
2: Ei ollut sanonut.
1: Joo, eli siis se ei kiinnostanut ollenkaan.
2: Niin, se vuokranantaja otti niin kuin nyt tämän mummelin puolen.
1: Todellakin näköjään.
2: Kauhea juttu.
1: Ihan hirveä. Mutta näitähän on kaikenlaisia erikoisuuksia, mitä näistä taloyhtiöissä on. Ja mä tiedän, että tähänhän niinku täydellinen vastalause on se, että älä valita vaan muuta johonkin omakotitaloon. Mutta valitettavasti se nyt ei ole tässä mahdollista. Niin minäkin siis kerrostalossa asustan. Mm. Ja mullakin on viikoittain tämmöinen saunavuoro. Niin siihen liittyen esimerkiksi on tämmöinen kirjoittamaton sääntö. Eli siis sieltä pyykkituvasta pääsee ulos siihen meidän taloyhtiön alueelle niin sanotusti vilvoittelemaan. Ja tätä kaikki saunavuorolaiset sitten aina harrastaa. Joko että on yksin tai kavereiden tai nyt puolison tai kenen hyvänsä kanssa. Niin kaikki menee aina sitten siihen sisäpihalle semmoisiin tuoleihin. Ja saattaa siinä jotain limukkaa juoda tai mitä hyvänsä ja näin. Ja tähän on nyt sitten tullut tämmöinen, että siinä niin kuin suoraan sen tavallaan saunan yläpuolella, niin asustaa tämmöinen henkilö, joka siis pitää ikkunaa auki 365 päivää vuodessa.
2: Eli ihan koko ajan?
1: Ihan koko ajan, myös talvella. Ja aina meidän saunavuoron aikaan, tämä kävi siis ensin muutamia kertoja, mutta nyt sitten ollaan opittu tähän, että tämä on tämmöinen hiljainen hänen sääntönsä, niin siinä kun tulee siitä saunasta siihen vilvoittelemaan, niin siinä ei saa päästää ääntäkään. Eli ei saa keskustella edes näin, koska hänelle on hirveän tärkeää, että hänen asuntonsa tuulettuu ja että hän saa rauhalliset yöunet, niin siinä hänen ikkunan alla ei saa edes kuiskia.
2: Eli pitää olla siis täysin silence.
1: Silence! Kyllä.
2: Aivan hiljaa. No mutta toihan ei ole hirveän, niin kuin toisaalta ymmärrä. Mä ymmärrän sen ja varsinkin teillekin on iso taloyhtiö, niin uskoisin, että noita saunavuoroja on aika myöhään iltaankin varmaan. Mutta siinä ymmärrän kyllä toisaalta sen, että jos sinne jengi papattaa koko ajan ikkunan alla, niin onhan se ärsyttävää. Mutta sä asut kuitenkin kerrostalossa ja se nyt vaan sattuu olemaan siinä. Että jos siinä olisi semmoista jotain huutoa, kova äänistä keskustelua, niin mä ymmärtäisin, että siitä kyllä voisi sanoa. Mutta jos kuiskitaan, niin se kyllä pitäisi olla ihan ok.
1: Joo, ja mä oon siis alkanut nyt tekemään tätä, että sittenhän me ollaan ihan hiirehiljaa. Joo. Mutta hänhän sitten aina kuikuilee sieltä ja katsoo suoraan sieltä ikkunasta, että ketkä siihen menee vilvoittelemaan. Niin mä aina tälleen, mulla on joku limutölkki kädessä ja sitten mulla on kylpytakki, niin mä vilkutan takas. Täällä ollaan.
2: Täällä ollaan. Niin kuin, toi on hyvä.
1: Koska silleen, mitä sä kyyläät?
2: Joo, ei.
1: Toi on outoa. Ja sit myös, miksi hän pitää sitä ikkunaa auki niin kuin talvipakkasellakin?
2: No hän haluaa seurata.
1: Niin.
2: Eihän hän kuule, mitä siellä tapahtuu, jos hän ei niin kuin pidä ikkunaa auki.
1: Oh my god.
2: Pääsee seuraamaan. Meidän taloyhtiön tämmönen niin kuin kirjoittamaton sääntö on se, että jos tehdään lumitöitä, niin lumitöitä tehdään koko matkalta.
1: Aivan joo. Ja kaikkien pihaa varmaan.
2: No tai se menee silleen, että jos siitä niinku se kävelyväylä tehdään, niin jos sä teet sen niinku omalta kohdalta vaan, niin sä saat vähän pahaa silmää. Mutta jos sä teet sen niinku, jos sä ylipäätään aloitat, niin pitäisi tehdä ihan koko matkalta. Ja se on semmoinen, että mä en sitä aluksi tiennyt, ja sit mä sain siitä vähän semmoista, että Mutta sitten mä huomaan kyllä edelleen, että jengi on vähän jakautunut. Että osa tekee, osa ei, ja sitten mä tiedän, että joku on vähän silleen, aha, noi ei tee tätä.
1: Niin, että sitten kuitenkin saa sellaista tietynlaista vähän niin kuin pahaa.
2: Niin.
1: Sä tunnet sen oikein syvällä sydämessä. Ja senhän takia me ei tehdä lumitöitä ollenkaan.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Karol G ja Baby Wow yläksi iltapäivässä. Kello 19 minsa on vajaa 3. Oikein ihanaa perjantaita. Jukolauta, se on perjantai. Mieti oikeasti viikonloppu. Ei sitä aina tajua edes.
1: Ei sitä tajua, paitsi siinä kohtaa, jos vaikka lähtee illanviettoon ja sitten just tämmöisiä bangeribiisejä soi jossain klubilla tai jossain muualla, niin voin sanoa, että nyt pikku nippeli teet tuosta Karol G:stä, joka siis uutta musiikkia maailmankaikkeudessa. Mutta jos vaikka kuulet tuon tanssilattialla viikonloppuna, niin voit päteä vähän frendeille olla sille, että tämä on muuten tämän hetken maailman kuunnelluin kappale.
0: Joo, ja todellakin kannattaakin.
1: Kyllä, koska se on täysin totta. Aikkoja meillä on täällä oikein hyvää perjantaita. Eilen olin matkalla pitkän päivän jälkeen sitten junalla kohti Järvenpäätä, eli omaa kotikontuani. Ja siinä kun istuin, niin vaikka yleisesti ei pitäisi ehkä kuunnella muiden ihmisten keskusteluja julkisissa kulkuvälineissä, niin minä 100% kuuntelen. Etenkin semmoisena päivänä, kun mulla ei ole kuulokkeita mukana. Tämä oli taas eilen tilanne, eli mä istun siinä ihan vaan ilman mitään luureja tai muita. Nautiskelen ympäröivästä elämästä ja ei siinä muuta. Mä rakastan siis sitä, kun ihmiset keskustelee. On se sitten kahden henkilön keskustelua ihan livenä. Tai sitten vaikka puhelimessakin on hauska niinku seurata sitä, että mitähän siellä toisessa päässä tapahtuu, kun tämä puhuu tämmöistä ja mikähän se on se niinku, juuri ydin. Mutta kuuntelin siis tällaista jälkimmäistä, eli puhelinkeskustelua. Ja vaikka en nyt halua muuten puuttua ihmisten puhetapaa varsinaisesti, ja pidän itsekin tämmöisestä niin kuin sanojen vääntelemisestä, niin on liikaa, jos käytät kokonaan yhdessä lauseessa 4 kertaa sanaa piffi ja 2 kertaa sanaa hesuli.
0: Hesuli.
1: Hesuli.
0: Älä sano tuota enää, mun tuli ihan fyysisesti paha olo.
1: Hän oli ilmeisesti ollut nyt sitten Hesulissa työkavereiden kanssa viettämässä pikku Hesuli-iltaa, jossa oltiin sitten syöty piffiä. Hän oli miettinyt, olisiko hän ottanut burgerin, mutta mietti kuitenkin, että piffi voisi olla pikkusen parempi vaihtoehto, koska piffit on hyviä. Mutta hän on todennut, että hän on syönyt jossain toisessa paikassa vähän parempaa piffiä kuin täällä Hesulissa nyt sitten.
0: No Kasko ei sanonut vielä sitä, että hän mietti sitä bögöä,
1: niin,
0: mutta ei pää. Päätynyt siihen
1: mä
0: ja oli käynyt dinnerillä.
1: Mä päätin
0: Hesulis piffillä.
1: Piffi.
0: Niin, ja Vinettoa otti kylkeen. Oh my fucking god. Hei oikeasti, irrottakaa mun korvat.
1: Joo, siis mut vaikka en niinku yleisesti muuten silleen, mäkin tykkään, mä rakastan tämmöstä, että väännellään niinku sanoja ja just silleen, että joku tulee jostain tälleen, että niinku tervetuloa, niin sit mä saatan sanoa, että jotenkin tere tulemasta tai saatan heittää vaikka esimerkiksi.
0: Tere tulemasta.
1: tai sit saattaa olla just sitä, että niinku.
0: Sä sanot kyllä munaruikkarit, että sulle ei ihan hirveästi sanoa.
1: Niin, munaruikkarit kaikki. Mä tykkään näistä masuasukeista, vauvapullista ja niinku silleen kaikista mahdollisista.
0: Vauvapulla.
1: Kaikki. No, joo, ja sit,
0: oli kiva hei.
1: Joo, puhnu, eli puhelin puhnu. Niinku, mä tykkään näistä, mutta piffi 4 kertaa. Okei, se ei ollut ehkä 1 lause, mutta kuitenkin silleen niin kuin hyvin lyhyessä ajassa. Ja 2 kertaa siihen se hesuli, niin mä olin vieressä, tuijotin sitä ja sanoin, että et ole tosissat. Että jos joku, niin tuo on rumaa suomen kielen käyttöä.
0: On, ja tuossa nyt selkeästi kuulee sen, että hänelle on ollut iso juttu päästä sinne, niin kuin moni sanoo myös ärsyttävällä tavalla, hesoihin.
1: Mm.
0: Hesalaan. Mikä se oli
1: Hesuli.
0: Se? Niin, kyllä mä sen sanon. Yleensä WhatsAppiinkin tulee näitä, että mun mummi sanoo Lidl-kauppaa liiteriksi.
1: Eikö liiteri on kyllä hyvä?
0: Joo, ja Prisma on Prise.
1: Prise? Meillä on Risse. Mä sanon aina, että mennäänkö Risse?
0: Risse? Mä sanon risteily.
1: No niin, mutta meidän.
0: Rissel.
1: Niin.
0: Roidenkaan.
1: Jos ollaan Rissel, mutta sitten jos ollaan Risses, niin se tarkoittaa sitä, että ollaan Rismas.
0: Ja Tokman on Toku.
1: Toku, 100%. Joo, näillä kaupoilla on lempinimiä. Niitä pitää olla.
0: Yleisradio Yle.
1: Just näitä. Ja sitten esimerkiksi riisipiirakka, 100% piirula. Niin kuin, ei mitään muuta.
0: Ja sitten sulla oli tähän, mikä se on se piirtelö, mitä sä sanot?
1: No piirtelöhän kirjoitetaan oikeasti yhdellä iillä. Mä sanon piirtelö niin kuin 2 iillä.
0: Joo, ja sanot myös talonyhtiö.
1: No niin sanon, mutta nämä on asia erikseen. Mutta mitä mä sanon, mitä mä käytän piirtelöstä on pirtsukka. Se on pirtsukka 100%.
0: Yleensä WhatsAppi tulee Arska laittaa, että voihan kaguli sentää.
1: Just näin. Saatte kiinni.
0: Onks mulla mitään tällaisia? Mullahan siis puhe on niinku luonnollisesti muuten itsessään varmaan tosi ärsyttävää.
1: Ei. Siis kyllä säkin, mä en nyt osaa niinku silleen sanoa tästä suoraan.
0: Isol kirkol.
1: No.
0: Kape.
1: Kape, joo. Sitten ensu. Sä käytät esimerkiksi energiajuoma ensu.
0: Joo, totta.
1: Joo. Sitten on niinku.
0: No kyllä mullakin on. Joo. Ja musta tuntuu, että mulla on vielä enemmän silleen, että raskaampaa on vielä se, miten mä kirjoitan asioita, kuin se, miten mä sanon. Koska mähän kirjoitan siis pääosassa lahtea. Että se on sitten niinku...
2: Eli poikkeaa vaan kaikki vuodekkaatkin sanat.
0: Niin, ja sitten niinku mä oon esimerkiksi huomannut, että mulla käy se, että mä vaikka niinku kirjoitan niin, että mä laitan pilkkuja ihan mihin sattuu. Ja toki se johtuu tietämättömyydestäni ja niinku osaamattomuudestani, mutta se johtuu myös siitä, että mä lähes kirjoitetaan asiat, kuten ne sanotaan. Mm. Eli jos siihen tulee painotus, niin siihen tulee myös pilkku.
1: Joo.
0: Eli siis tosi raskas.
1: Tosi raskas.
0: Mutta yleensä WhatsAppissa nyt raivotaan tästä pirtsukasta.
1: Hei, 100% pirtsukka. Join tänäänkin aamupalaksi. Oli oikein hyvä
0: pirtsukka. Iltsukka paltsukaksi ruikkari suukku luukkuseen.
1: Ja
0: hei, siis todi on päähesuli.
1: Just näin.

0: Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka. Oikein hyvää viikonlopun starttia.
1: Se on perjantai viiteen saakka. Ollaan sun seurana Yle X WhatsAppin kautta. Tavoitat meidät 0444216888.
0: Ja äsken kun puhuttiin näistä hassuista sanonnoista, että energiajuomia täällä Yle X WhatsAppissakin sanotaan, että kutsutaan enukaksi. Ja näitä on kaikkia monia tällaisia. Niin miten sitten nämä kaupungit? Mites Tampere?
1: Tai Tampesteri.
0: Niin, kato, sieltä löytyy.
1: Jaa, Manseen vai?
0: Mä sanon nykyään aina vaan tre.
1: Okei, toi on nyt. Mites Kuopio? No, se on Savon sydämme.
0: Se on KPO.

0: Mä oon aina valmis ollut nostamaan perunoita. Mä oon ollut syntyessäni jo valmis.
1: Ihan mielettömän
0: hyvä. Mä oon kumisaappaatkin täällä.
1: Koska kohta on mellun aikaa nostaa hänen itse tietämättään kasvattamansa ämpäriperunat. Ja Yle X:n Studio Streamista pääsee tätä loistoa sitten seuraamaan.
0: Todellakin meikäläinen nostaa perunat. Ensimmäistä ja todennäköisesti viimeistä kertaa suorassa lähetykseen.
1: 3 uutisten jälkeen. Nyt kuitenkin Shakira.

0: kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, haluun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, että sun vuoro taivaaseen on saapua.
1: Lauri Haava, todella herkkä. Kuka hittosen päättää yleäksi iltapäivässä? Kello lyö 3 ja on aika kello 3 uutisten. Päättää, kuka lähtee?
2: Yle Uutiset, Cecilia Heikkel. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. Uutisoimme eilen, että Luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. Datakeskukset ovat tulossa teknologiajätti Googlen käyttöön. Australia aikoo tiukentaa viisumisäännöksiä. Tiukennusten kohteina ovat etenkin ulkomaalaiset opiskelijat sekä työnteon ja matkailun yhdistävät reppureissaajat. Työlomaviisumeiden määriä aiotaan rajoittaa ja opiskelijat eivät esimerkiksi jatkossa voisi tuoda mukanaan perheitään samalla tavalla kuin nyt. Ruotsin Nobel-säätiö nostaa palkintosummia. Tämän vuoden Nobel-palkitut saavat kunnian lisäksi 12 miljoonaa kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Se on 1 000 000 kruunua enemmän kuin viime vuonna. Säätiön mukaan nostamalla palkintosummaa palkinnon merkitys ja arvo säilyy. Palkintojen saajat julkaistetaan lokakuussa. Ja suomalainen pikaruokaketju Hesburger laajenee Italiaan. Tämän kertoo italialaislehti La Repubblica. Hesburger avaa ensimmäisen Italian toimipisteensä maan eteläosassa sijaitsevassa Matean kaupungissa. Toimipisteen on määrä avata ovensa lokakuussa. Hesburgerin lisäksi myös pikaruokajätti McDonald's avaa ensimmäisen ravintolansa saman kaupungin keskustaan. Italialaislehden mukaan kaupunkia on lehden mukaan pidetty italialaisen ruokakulttuurin pyhättönä, joka on aiemmin suhtautunut pikaruokaketjuihin nuivasti.

0: Sulle.
1: Täällä valmistaudutaan kovaa vauhtia siihen, että Mellu nostaa kohta elämänsä ensimmäistä kertaa suorassa lähetyksessä perunaa. Hypä siis Yle X:n studiostriimin ääreen. Nyt kuitenkin Somber, My Body Isn't Ready.

0: todellakaan ole keho eikä mieli valmis siihen, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan Yle iltapäivässä.
1: Aikoja meillä on täällä oikein hyvää perjantaita ja tämä päivä. Tämä päivä on peruna perjantai, nimittäin Mellu on seuraavaksi nostava perunoita ensimmäistä kertaa elämässään. Ja Yle X:n studiostriimi on nyt paikka, josta voi ottaa haltuun tämän kyseisen lähetyksen, jossa siis pääsee näkemään meidän studiostriimin kautta, että kuinka se peruna oikein nouseekaan. Ja tästä tulee mielenkiintoinen matka, koska siis Mellu, mikä sun käsitys on niin kuin perunoista?
2: Ja perunoiden nostamisesta. Niin. Perunat, mä oon oppinut mun perunatietämykseen heinähatusta ja vilttitossusta. Peruna on hirveän tärkeä, se kuuluu syödä kuorineen. Perunaan nostaminen ei ole mulle yhtään tuttua. Mm-hmm. Mä en tiedä, miten se käytännössä tapahtuu. Mä oon nähnyt kyllä ja olen ollut mukana siinä, kun sitä laitetaan maahan. Mm. Joskus mun mökkinaapureilla. Mutta sanotaan näin, että muuten niin tää ei ole mulle yhtään tuttua puuhaa. Ja etenkin tämmöiselle, no voin mä sanoa itsestäni näin, että olen tietyllä tavalla kyllä sen verran pääkaupunkiseutulaistunut, että tämmönen city girl minussa on herännyt esiin. Se ei tarkoita sitä, että mä olisin semmoinen full on pelkkä diiva, mutta kyllä kun mä katson näitä tämmöisiä puutarhahanskoja, mitkä mä vedän näiden rakennekynsien kanssa nyt seuraavaksi käteeni, näin. Ching, mä vedän sen tonne. Niin kyllä tästä tulee hyvin mielenkiintoista ja ikimuistosta myös minulle.
1: Ja mähän toin siis mun parhaat puutarhahanskat sulle, ystävä hyvä.
2: Onko nämä parhaat?
1: Noi on parhaat.
2: Niissä on tosi hienot.
1: Niissä on kukkakuvia, tai en mä tiedä oikeastaan itse asiassa onko ne parhaat, koska ne on siis ihan präniket, otin ihan kaapista uudet sua varten, koska ne mun puutarhahanskat, mitä mä käytän, niin ne on siis semmosia remppahanskoja, semmosia mustia, tiiäks, tosi ryönäsiä. Niin mä otin tollaset kukkahanskat sulle. Mä ajattelin, että sä pääset tämmöiseen puutarhatunnelmaan. Ja perunat, sä oot istuttanut ne tosiaan tuossa kesällä, kesän alkupuolella kesäkuussa, vähän myöhässä tonne ämpäriin. Niitä siemenperunoita oli 3 kappaletta per ämpäri, joka joidenkin mukaan on nyt ollut selkeästi liikaa. Mitä luultavammin, kun sä pääset nyt noita perunoita tuolta ämpäristä nostamaan, Yle X:n studiostriimistä pääsee sitä seuraamaan ja ämpäri on jo nähtävissä. Lautanenkin odottaa, että sieltä saataisiin jotain antimia aikaiseksi, mutta niin kuin kun sä pääset noin tuosta vaan, niin varoituksen sanana se, että sieltähän voi siis tulla jotain järvenpääläisiä ökkimönkiäisiä.
2: Hyi, älä puhu, miksi?
1: No mä aamulla tänään, kun mä sen sieltä takapihalta hainnoin sun perunat, niin mähän keräsin siitä 3 kotiloa päältä.
2: Kerroks sä mulle nyt, kun tänään on Yle luutisoitu siitä, kuinka tämmönen vaarallinen hämähäkkilä ileviää Suomessa?
1: No hei. Mä en tiedä, mitä sä oot sun perunoihin ihan...
2: Spider-Man.
1: Mitä sä oot sun perunoihin laittanut? Mutta varoituksen sanana vaan se, että tässä on mahdollisuus siihen, joka on tietysti kiva, kun me ollaan täällä studio-olosuhteessa, että jos ne lähtee täällä mökiin.
2: Jos tuosta alkaa joku tarantella, niin sä voit olla varma, että mä menen tuosta lasistudiosta läpi.
1: Joo, me ei voida niinku sille mitään tehdä. Mutta sen lisäksi myös toinen varoituksen sana on se, että siellähän tosiaan on ne siemenperunat, jotka luultavasti ovat aika mädäntyneet tässä kohtaa. Eli varon niitä. Mutta niiden lisäksi siellä pitäisi olla sitten ihan oikeita perunaita.
2: No niitähän me nyt tässä hamutaan ja halutaan. Ja mä sanoinkin eilen jo tästä upeasta kasvatusprosessista, että mä odotan, että siellä on ainakin sen 10 perunaa. Ja ennen kuin mä lähden näitä nostamaan, niin mulla on yksi selkeä ja tärkeä kysymys. Mm. Että onko, niin kun sä oot tämmönen vähän kokeneempi, niin onko siis se, että mä laitaks mä vaikka toisen käden sinne alle, jotain sieltä vähän tukea, kun mä nostan? Vai otanko mä tosta... Kaislikosta kiinni.
1: En mä luule, että toi kaislikko ei enää oikein hirveästi kestä sitä nostamista. Et mä luulen, että sä joudut vähän nyt tonkimaan. Mä varastin meidän hiekkalaatikolta sulle lapion. Lainaan taloyhtiö, sponssaa. Niin mulla on sulle lapio. Että sä voit sillä vaikka sitten kaivella. Mutta sä joudut varmaan tuohon jätessäkin päälle sitä kaivelemaan niin kuin lattialle ja sitten me siivotaan myöhemmin. Mä luulen, että on niin kuin
2: on
1: se.
2: On hyvä, että laitettiin noin suojat.
1: Joo, ei tästä muuten olisi tullut mitään. Suuri perunannostolive! Tapahtuu aivan tuota pikaa. Seuraa siis Yle X:n studiostriimiä. Pääset sinne Yle Areenasta tai osoitteesta ylex.fi. Ennen vielä perunan nostoa päästään tunnelmaan Gazellien Elinoran tahdissa.
2: Tämä on Perävalot.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja

0: Soi Yle X iltapäivässä aikoja Mellu täällä ja Mellu alkaa olla nyt sitten valmiina perunan nostoon, vai onko näin?
1: Mä oon valmiina täällä, mä oon pressujen päällä.
0: Ihan
1: mulla on ämpäri mun edessä ja kaislikko ja paljon näkyy multa.
0: Aivan todella,
1: kuoriketta mä pongaan hyvä. Myös.
0: Hyvä, kuoriketta.
1: Joo.
0: Niin sä oot sellaista sinne laittanut vai?
1: Joo, laitoin.
0: Aivan hyvä.
1: Minähän itse nämä perunat olen kasvattanut.
0: Kyllä, että siellä kelpaa sitten. Melina Mellu Mäkelä, on aika nostaa perunaa. Oletko sä valmis?
1: Olen valmis. Mä olen täydessä valmiudessa. Mä otan kiinni koko kaislasta.
0: Nimittäin nyt on aika. Kaivatko sä lapiolla myös?
1: Tää on vähän heiveröinen tää kaisla. Mä kaivan myös lapiolla vähän.
0: Kaivan lapiolla myös vähän. Ja nosta vaan rohkeasti. Mellu nostaa elämänsä ensimmäistä kertaa perunaa. Se tapahtuu suorassa radiolähetyksessä. NYT nyt! Sieltä tuli vain juuria.
1: Siis eikö tässä ole yhtään perunaa?
0: Ei kun nyt lasket sen siihen maahan ja nyt alat kaivamaan. Sieltä niitä pitäisi löytyä kyllä.
1: Herra Jumala, täällä on paljon. Hei, mä näen yhden perunan!
0: Näetkö?
1: Mä näen yhden perunan!
0: Nosta se!
1: Kato! Mä näen yhden perunan!
0: Siellä on peruna! Meillä on ainakin yksi peruna. Hyvä Mellu, kaiva vaan.
1: Se ei ole yhtään homeissa.
0: Hei, hieno juttu todellakin.
1: Siis se on mun ensimmäinen nostama peruna.
0: Hyvä Mellu.
1: Nyt mä etin lisää perunaa.
0: Nosta lisää. Sulla menee hienosti.
1: Voisi olla täällä reunoilla?
0: Voi, sä voit ihan tolleen pistää tonkien vaan sormilla. Se ei haittaa, vaikka sieltä lentelisi vähän sitä multaa yli, kun me ollaan suojattu tää kyllä. Jos
1: hei,
0: joku nyt...
1: mä näen toisen perunan!
0: Hyvä!
1: Tai miten iso vonkale me saatiin!
0: Hyvä Mellu!
1: Tästä saa jo tosi hyvän annoksen.
0: Ai siitä yhdestä perunasta.
1: No, kato tätä, mitä mulla on täällä kipossa.
0: No niin.
1: Kaksi kokonaista perunaa.
0: Toihan on melkein jo lautusmallin mukainen perunamäärä.
1: Kato! Mä näen kolmannen. Wow!
0: Mutta niitä saattaa olla aika paljon Mellu hyvässä tilanteessa, niin älä laske jokaista nyt, vaan mennään eteenpäin. Koita vaan nostaa. Katsotaan, päästäänkö me sinne
1: taas
0: 10 saakka.
1: Taas tulee ja iso pottu oli nytkin kyseessä.
0: On hieno.
1: Näistä saa jo keittoa. Ja viides näkyy. Okei, tää on ehkä maailman pienin peruna.
0: Onko?
1: Mä en tiedä, kun täältä mullan seasta näkee tämän vaaleen, niin mä oon silleen, että okei, nyt mennään ja isolla.
0: Joo.
1: Mutta tässä on se, mitä mä tarkoitin isolla, eli tosi pienen pieni. Tää on pienempi kuin mun kynsi.
0: On hieno peruna,
1: on
0: todella. Tää olisi
1: jonkun kerpiilin ruoka.
0: Mellu nostaa siis tällä hetkellä suorassa lähetystä perunaa.
1: Suorassa
0: lähetyksessä perunaa elämänsä ensimmäistä
1: taas
0: kertaa.
1: Taas tuli.
0: Hyvä Mellu.
1: Mulla on kohta jo lautanen täynnä.
0: No niin on, sä vedät tosi hienosti. Mellu on siis tietämättään kasvattanut nämä perunat tuolla järven päässä tänä kesänä. Ja tää on tämmönen ämpäriperunakokeilu, minkä sä oot ensimmäistä kertaa tehnyt. Sä lähit tähän vähän varoen, mutta sä uskalsit kuitenkin yrittää. Ja aika hienosti sulla on mennyt jo. Sulla on jo monta perunaa tallessa.
1: Niin onkin, ja taas tulee.
0: Joka
1: kohdassa, oota, tää on vähän syvemmällä tää.
0: Oi, se ihan hengästä. Onko se runkaa puhaa tää perunannosta?
1: On. Kato! Verrattain nämä kaksi. Tässä on nyt tää pieni peruna, jonka mä sain, ja tää, niin tämähän on ihan valtava.
0: Niin, toinen on tommonen niinku ehkä 1,5 senttiä halkaiselta, ja toinen kuitenkin pituudeltaan tommonen useamman sentin mittainen.
1: Nyt mä laitan kädet kunnolla multa.
0: Kunnolla. Sä joudut nostaa sieltä sitä multaa pois, niin sä voit ihan rohkeasti nostaa siitä siihen lattialle.
1: Kattokaas tätä! Kyllä kelpaa hymyillä, kun on peruna kädessä, minkä on itse ostanut, tai siis nostanut.
0: Yleensä WhatsAppissa kysytään, että miten Mellu voi olla noin iloinen?
1: No kato perunaa! Lihaa ja perunaa! Teekö sen laulun? Heinahatussa ja Viltitossussakin kerrotaan, kuinka tärkeää on syödä perunaa.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä, ihana Mellu ja mikä onnellisuus perunoista.
1: Hei, oota, tuolla näkyy joku ötykkä. Oota, mikä se on?
0: Onko ettiäne?
1: Oota, se on joku koppis.
0: Mä oon tosi pahoillinen. Älä päästä sitä karkuun.
1: Siitä voi tulla meidän lemmikki.
0: Niin, joo, mä en tiedä, lähdetäänkö me ihan siihen touhuun, mutta älä nyt ainakaan päästä sitä tänne, koska nyt. Me ei olla pyytty tähän lupaa keneltäkään turvallisuusviranomaisella.
1: Mä laitan kunnolla tänne.
0: Jo, nosta sieltä sitä multaa vaan ihan rohkeasti siihen lattialle pois, että sä saat sieltä oikeasti. No oikeasti, me siivotaan se sitten myöhemmin. Nosta ei. Siihen niin, koska se ei auta mitenkään, että sä sieltä saa niinku tonkimalla, jos ne siellä syvällä ne perunat on.
1: Mä näen ällöttävän tuolla on ihan hirveä tommonen 1000-jalkainen aikuinen.
0: Mitä? Apua! Tätä me ei kyllä oikeasti ajateltu läpi. Älä päästä niitä pois sieltä ämpäristä.
1: Yök. Hyi. Siis anteeksi nyt, että sanon, mutta toi on ihan hirveän näköinen. Ja noista ei kyllä kukaan voi sanoa.
0: Hei, on... siinä on peruna.
1: Tää on isoin peruna, minkä mä oon saanut.
0: Hyvä, Mello!
1: Kattokaa, se on juurinen ja kaikkineen.
0: Juurinen kaikki. Niinpä se onkin. Toihan ihan perunan kokoinen peruna.
1: Yök, mutta nyt mua ällöttää se 1000-jalkainen.
0: Ei se selvii tästä. Nyt tästä yhtäkkiä muuttuu sulle niinku pelkokerroin.
1: Yök. Toi on niinku, kattokaa, jos mä näytän sitä. Oottakaa, mä näytän. Mihin se meni? Oota, mä otan sen tuolla lapiolla pois. Mä otan sen tuohon lapioon nyt. Yök. Mä oon ihan tosi kovasti ällötyn noista sokeritoukista aina.
0: Niin, mutta se ei ole sokeritoukka.
1: Jos joku kysyy, kuka toi sokeritoukat Yleisradioon, niin se en ollut minä. Kattokaa, näettekö te sitä?
0: No niin, näytä.
1: Tyy.
0: Mutta älä päästä pois sitä sieltä ämpäristä. Joo, kyllä siellä joku mönkii.
1: No, mutta eikö mä nyt sitä sinne voi laittaa, jos mä tungen kädet sinne?
0: No minne sä sen sit laitat?
1: Se tulee lähemmäs minua.
0: Ai kauhea paikka. Mello jatkaa perunan nostoa. Me kuunnellaan DVn palokunta. Peruna Live, se on käynnissä Yle X:n studiostriimissä. Ja sen jälkeen katsotaan, että päästäänkö 10 perunaa.
1: Mahtava pottu.
0: Tämä on

0: lähetystä, jossa tällä hetkellä riemun kiljahduksia päästää Mellu.
1: Johtuen
0: siitä, että hän nostaa tällä hetkellä siis perunaa.
1: Mä oon ihan lopussa täällä pohjalla, niin täällä tulee koko ajan. Aina tulee niinku kaksi perunaa, toinen pieni ja toinen iso nousee.
0: No niin, no mut aletaanko me olla pikkuhiljaa valmiita? Mikä meillä alkaa olla niinku tulos?
1: No vielä ei näe sitä.
0: No koitapas nyt saada sieltä viimeisetkin sitten mukaan, koska meillä on tosiaan tarkoituksena tai toiveena Mellulla oli saada itselleen 10 perunaa, mutta mä en tiedä ihan, että
1: Tää on rankkaa mun jaloille.
0: No sen mä uskon, koska kyykyssä siellä pitää painaa, mutta sä vedät tosi hienosti ja sä oot saanut tosi hyvin niitä nostettua, mutta miltä tää nyt tuntuu niinku tää perunan nostaminen itsessään sun
1: jännittävältä. Mielestä? Tässä on hirveästi onnistumisen kokemuksia, etenkin kun näitä on niin paljon. Koko ajan tulee ja taas tulee, kato.
0: Ja taas tulee, sieltä saa perunaa.
1: Siis mulla on lautanen täynnä pottua. Mä syön näistä koko ensi viikonkin.
0: No se on ihan hirveän hyvä, koska mä en aio niitä todellakaan viedä kotiin. Tai siis sähän oot ne kasvattanut, niin sähän saat tietysti myös pitää ne ja syödä ne, vaikka niissä ei minkäänlaista takkuuta olekaan, että toimiiko. Mutta kysymys kuuluu, Mello, että aletaanko me olla valmiita?
1: Oota, mä käyn vielä tämän kokonaan tämän ämpärin läpi.
0: No niin, tee nopea pikkustintti sieltä.
1: Sä voit sen aikaa puhua, kun mä säällä seulon.
0: Pieni ähkintä kuuluu vaan taustalla. Yleensä iltapäivässä tällä hetkellä käynnissä siis suuri testi, jossa katsotaan, että löytääkö Mello kuinka monta perunaa tuolta peruna-ämpäristä. Mitä?
1: Hämähäkki! Ei oo, se on onneksi pieni,
0: Se on pieni.
1: Se minua tapa, vaikka mä luulenkin niin. Mutta tiesittekö, että ihminen syö elämänsä aikana melkein 10 hämähäkkiä ainakin. Nukkuessaan, mutta sen takia mä en nukukka suu auki. Mä opettelin sen jo lapsena. Siinäpähän mietitte.
0: Nyt sä saat nukkua sitten suu kiinni. Mutta onko se nyt siinä?
1: Kyllä se on niin, että tässä on peruna.
0: No niin, ja sitten laskutaimen pitää, että Mellu tekee laskut. Me laitetaan täältä fanfaari soimaan. Mikä on lopullinen tulos? Tavoitteena oli 10 perunaa. Mellu tekee laskutoimenpiteitä. Mikä on Mellun ämpäriperunoiden loppulukema? Jännityksellä odotamme. Laskut on valmiita ja lopullinen tulos on
1: 21 perunaa!
0: 21 perunaa!
1: 21 perunaa, yksi hämähäkki ja sokeritoukka.
0: Se on ollut sokeritoukka, kun se oli joku 1000-jalkainen.
1: Joo, mutta 21 perunaa, me päästiin tuplaamaan mun arvio.
0: Hyvä Mello!
2: YleX:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX-aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
4: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
4: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: BTS ja Swim YleX iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana.
1: Oikein hyvää perjantaita. Äsken nostettiin perunaa. Mellun odotukset ylittyivät täysin. 21 taisi olla loppulukema. Ja täällä siis aivan täysiä fiilistellä YleX WhatsAppissa. Onneksi olkoon Mellu. Hienosti tehty. Yle Areenasta löytyy kuvan kerran tämä lähetys jälkikäteen, jos meni äskeinen hommeli nyt sitten ohi. Mutta tähän ei hommelit päätykään nimittäin. Seuraavaksi on aika käynnistää YleX iltapäivän viimeinen tältä viikkoa, mutta ehkä kaikkien aikojen.
0: Kilpailu, jossa kaksi biisiä laitetaan vastakkain meidän toimesta, ja nyt on päässyt käymään niin, että viime perjantaista lähtien niin Aikku on voittanut joka ikisen myllyn. Eli mä oon hävinnyt joka ikinen päivä tänne kävellyt musertuneena ja yrittänyt nousta sinne voittoon Feeniksilinnun lailla. Se ei ole kertaakaan tapahtunut mikään päivä, ei ole minun biisi voittanut. Ja nyt tänään jälleen kerran mä astelin tänne.
1: Ja kohta me kuullaan virallinen kertaus siitä, että miten tämä meidän edellinen myllyviikko on oikein mennyt, mitä kaikkea se on pitänyt sisällään. Mutta tänään nyt siitä on todellinen taisto. Otetaan selvää siitä, että onko tämä murskavoittojen myllyviikko, tuleeko 5-0 häviö Mellulle, voitanko minä ihan joka ikisen kisan. Tästä kaikesta me otetaan selvää heti Olivia Rodrigon jälkeen. Tämä biisi on nimeltään Stupid Song ja sen jälkeen viikon viimeinen, ehkä kaikkien aikojen mylly.

0: Rodrigo, Stupid Song, yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu viettää sun kanssa perjantaita ja käynnistää viikonlopun just eikä melkein. Ja kuten joka ikinen päivää yleäksi iltapäivässä, niin tänäänkin kisataan ja ehkä historiallisesti Mylly.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Kaikkien aikojen taisto. Tämä on ollut jännittävä viimeinen myllyviikko ja nyt meillä onkin tarjolla pianoinen kertaus siitä, että mitä on oikein tapahtunut. Kuka soittaa siellä?
3: Hyvää iltapäivää. Täällä on Mellon mama, äippä äitiliini.
2: Onks ei vaan. Äiti siellä? Siellä on Mellon äiti.
3: Kyllä.
2: Meillä on tärkeä kysymys sulle. Kumman biisin sä haluat kuulla?
3: No tää on kyllä aika selkeä peli mulle ja mä lähden tänään ton Aikun tiimiin ja Aikun valinta on tänään mun valinta.
0: Voin sanoa, että aika paskalta tuntuu, kun oma mutsi antaa sulle pakit. Se on semmonen homma, että meikäläinen vie koko viikon myllyt. Kerto tässä lähdettiin henkilökohtaisuuksiin ja nyt rikottiin ne rajat, joita ei enää ole. Ja ensi viikolla, kun myllyt lähtee käyntiin, niin katsotaan!
3: Siis tähän ei ole kuin yksi vastaus ja se on TikTok.
0: Sitä sä saat, mitä sä haluat.
4: Eli miksi sä sanot vaan nyt sitä?
0: Häviäjäksi. Katsotaan!
5: Valintani on siis Aiku.
0: Yes! Hey! Yeah. Kyllä, kyllä.
4: Mitä?
0: Halo Helsinki, ois ollut mun valinta.
5: Joo, Halo Helsinki olisi kyllä ollut ihan hyvä vaihtoehto.
0: Katsotaan!
6: Mä sanon, että fuck you ja Lily Allen ja soitaan.
0: Yeah! Sanoitko ton fuck you mulle?
6: Mä oon ihan ite päättää.
0: Katsotaan.
2: Haluatko tehdä jonkun tuplea kuittien homma vai?
4: Joo, tämmösen villin.
2: Aha. Mellun Malagaa hän haluaa. Oliko se Mellun Malagaa? Mysteeri myllyssä, kaksi biisiä vastakkain. Ja no, tää biisi, sehän oli Aikun valinta. Yes!
0: 4-0 turpaan.
2: 4-0!
0: Et kiitos vaan Arttu Oulusta. Katsotaan.
2: Tällä viikolla 4-0 voitot. Mulle, kiitos, kiitos.
4: Ja niin kuin mä sanoin, niin paskalta se tuntuu, sen varmasti kaikki haluaa tässä kohtaa kuulla. Kyllä mä voin sanoa, että suoranaisesti, tää on nyt ruma sana, mut vituttaa.
0: Katsotaan!
4: Ihmisiä on kahdenlaisia. Voisit häviä, ja sit ne lamaantuu. Ja sit ne on silleen, että hei, tiedätkö sä, tää oli tässä nyt, ja mä luovutan, ja mä siirtyn toisiin hommiin. Mut tiedätkö sä, on sellaisia ihmisiä myös, jotka nousee sieltä ylös.
0: Katsotaan!
2: No, mutta ei sulla siis hirveän hyvin mennyt. Ja varsinkin, kun tää on ollut se viikko. Muistatko ohjeistuksen? Me saatiin maanantaina siis tommonen vihreä laatikko, joka mystisyydessään on ollut hyvinkin mystinen. Ja siihen liittyy tämmöinen tarina. Jokainen myllyskapa kannattaa voittaa. Kilpaile kuin se olisi vuoden tärkein myllykilpailusi. Ja mä oon ottanut neuvosta vaaren. Mä oon kisannut ja mä oon myös voittanut.
4: Ahaa, eli sen lisäksi, että mä oon hävinnyt, niin tässä aletaan väittää, että mä en edes ole yrittänyt. Okei.
2: Okay. Siltä tää nyt on vähän vaikuttanut.
4: Joo.
2: Niin. No, mä kanavoin mun kaikki kilpailut.
4: Anteeksi,
2: tähän.
4: Mitä meidän tuottaja laittoi? Lupaaks meillä huomenna yrittää? Niin. Laittoviestin.
2: Lopesi.
4: Miettikää tämmönen työpaikka. Miettikää oikeesti tää päivä olla elossa.
2: Please, joo, kohan kysyy täällä. Voisitko sä huomenna mitenkään yrittää? Tää on vähän liian helppoa mulle ollut tää viikko. Niin jos sä huomenna viittis mitenkään baby niin, lähde yrittää.
1: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Ja kohta on aika yrittää ehkä kaikki aikojen mylly. Nyt saa ottaa puhelinta kouraan ja pikkuhiljaa soittaa tähän suuntaan. Pääst kohta äänestämään, kumpi vie voiton.

0: kanssa The Script, Will.i.am ja Hall of Fame soi. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä, että ai saakeli, mikä bangersöni.
1: No todella täydellinen bangeri tähän väliin, koska mylly, ehkä kaikkien aikojen mylly, on käynnistymässä. Tää on ollut jännittävä viikko. Viime perjantaina mä vein voiton. Muun muassa Mellun äiti äänesti silloin mua. Ja siitä alkoi voittoputki, joka on käynnissä edelleen. Eli 5 voittoa alla.
0: Mä oon ottanut 5-0 turpaan.
1: Mellulla toistaiseksi 0 esim. Tältä viikolta.
0: Tässä on tosi vaikea niin kuin yrittää saada sellaista hymyä esimerkiksi aikaiseksi näiden 5 häviön jälkeen. Ja mä voin sanoa, että kun tämähän määrittää myös esimerkiksi tänään sen, että siis kun tästä lähdetään viikonlopun viettoon, ja kun mä mietin itteeni, että mä olisin nyt sitten 6-0 ottanut turpaa, jos tässä niin käy, niin mä voin sanoa, että vielä vähemmän hymyilyttää se ajatus.
1: Ja lisäkierroksia tähän kisaan tuo vielä se, että me ollaan saatu siis tommonen vihreä mysteerilaatikko, josta on sanottu, että se liittyy jollain tavalla myllyyn. Että tällä viikolla jokainen mylly tulee kilpailla kuin se olisi elämän tärkein mylly. Ja no, nyt on viimeisen kilpailun aika. Tänään mysteerimylly, eli kumpikaan meistä, tai kukaan ei tiedä, että kumpi on kumman biisi, ja itse asiassa mekään ei tänään tiedetä, että mitä biisejä me ollaan valittu, tai siis tiedetään omamme.
0: Mutta joo, totta kai, mutta ei mulla mitään hajua, mikä aikuilta on tulossa.
1: Ei mullakaan, mutta nyt on aika ottaa selvää, että mitkä biisit kisaa vastakkain. Puhelinta kouraan tähän suuntaan rimpauttamaan.
0: Valitse oikein!
1: Että kumpi voittaa.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Jommankumman meistä valintana on Kääriän.
0: Otitko se oman kautta kansan
1: suosikin? Cha cha cha. Ei tähän tiedetä kumman valinta tää on.
0: Ja numerolla 2. Et ole tosissasi. Pitbull, Kesha ja Timber.
1: Mutta kumpi näistä kuullaan? Siitä päätät sinä. Soita nyt.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 09 148 2822.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Numerolla 1 siis cha-cha-cha. Numerolla 2 Timber.
0: Nyt on aika soittaa 0914822822. Vielä kerkeät antamaan oman äänesi ja päättämään siitä, kumpi meistä voittaa, kumpi biisi pääsee soimaan. Sinulla on vaikutusvalta siis ihan kaikkeen. Täällä puhelinlinjat laulaa. Alaks mä ottaa?
1: Anna tulla.
0: Yleäks iltapäivä Aikku ja Mellu täällä. Minkä biisin sä haluat kuulla? Halo?
1: Halo?
0: Nyt ei kuulu,
1: ei kuulu
0: ei taivasta. Mä otan täältä seuraavan. Yläksi iltapäivä Aikku ja Mellu täällä. Kukas siellä?
3: Sonja, moi.
0: Moi, moi Sonja. Missä sä oot ja mitä sä oot tekemässä?
3: Mä oon Porissa ja mä oon parhaillaan hakemassa mun lasta päiväkodissa autolla.
1: Uh-huh. Kumman biisin haluat kuulla? Cha-cha-chaata vai Timberiä?
3: Mä haluan ehdottomasti kuulla tänään Timberiä perjantai-kunniaksi.
1: Ensimmäinen pääsi ääni Timberille.
0: Kiitos Sonjalle äänestä. Yleäksi iltapäivän myllyyn. Seuraava soittaja linjoille. Mikä on meininki tähän viikonloppuun?
1: Hallo?
0: Can you hear me, SOS?
4: Moro.
0: Moro.
1: Moro.
0: Kumpi biisi lähtee sulle
4: tänään? Tommi täällä.
0: No moi Tommi. No,
4: laita sitä Kääriää.
1: Kärsärille. Ensimmäinen ääni, tilanne 1-1.
0: Seuraava. Mä tunnen, että mua niinku jännittää niin paljon, että mä, niinku mun käsi vaan vapisee, kun mä otan näitä soittajia. Yleäksi iltapäivä Aikku ja Mellu, käynnissä on mylly, 2 biisiä vastakkain, ei hajuakaan, kumpi on kumman biisi. Mitä sä haluat kuulla tähän viikonloppuun?
3: Ehdottomasti haluan kuulla cha-cha-chaan.
1: 2-1. Ja se on paras 5. Vielä kerkeet soittaa. 09 148 2822.
0: Yleäksi iltapäivä Aikku ja Mellu täällä. Kumpi näistä biiseistä on semmonen, millä sä saat sun viikonlopun käyntiin?
3: Kyllä mä sanoisin, että Timber menisi tällä kertaa.
1: 2-2 on tilanne, joka tarkoittaa sitä, että seuraava ääni ratkaisee.
0: Vielä kerkeät soittaa linjalta, pääset läpi 0914882822. Historiallinen mylly. Mä oon ottanut 5 turpaa jo tässä. Hävinnyt 5. Jos käy niin, että tästä häviö tulee, niin mä voin luvata, että musertuminen tapahtuu. Mutta jos mä tästä voitan, niin mä voimaannun paremmin kuin koskaan. Yleäksi iltapäivä, Aikku ja Mellu täällä. Miksi sä haluat kuulla tämän biisin ja mikä sun valinta on?
5: Kääriällä mennään.
1: Kääriällä mennään, eli sieltä tulee voitto. Kääriällä mennään. Mikä tarkoittaa sitä, että voittaja on... Aikku! Haistakaa! Minä voitin! 6-0! 6-0 turpaan! Kyllä!
0: Kaiken mä oon nähnyt tässä ohjelmassa, mutta tätä mä en nähnyt tulevan. Ja anteeksi nyt vaan, mutta millä todennäköisyydellä 6-0 sä voit hävitä radiokilpailussa?
1: 6-0! 6-0!
0: 6 päivää! Läheks mä tällä viettämään mun perjantai-iltaani?
1: Se lähet.
0: Tällä cha-cha-chaalla. Mä en ole ikinä vihannut tätä biisiä näin paljon.
1: Sillä tulee
0: mä normaalisti rakastan tätä biisiä, mutta valitettavasti mitä mulle jää tästä käteen? 6-0 häviö.
1: 6-0 voitto! Ja kuka sen voiton vei? Minä. Kyllä, tämä oli vain ainoastaan oikein. Tämä on kääriä. Ja cha-cha-cha.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: ja cha cha cha. Boom! Kyllä te sieltä nasahtaa. Mä voitin.
1: 6-0 olen ottanut häviötä myllykilpailussa. Nimeni on Melina Eeva-Maria Mäkelä. Kutsukaa toisaalta häviäjäksi. Kyllä topesta voin sanoa. Sä oot oikein semmonen niinku paha ilman lintu, joka tässä näin leijailee. Ja joka päivä siivillään saapuu järven päästä tänne Pasilaan tuomaan sen häviön mulle, voiton sulle.
0: Ai että se tuntuu hyvältä se voitto.
1: Joo.
0: Tulekohan tää ole tätä, niinku loppuelämän?
1: Tää cha-cha-chaata.
0: Niin. No voidaan me tätäkin jatkaa loppuelämän, mut siis ajattelin
1: vaan
0: sitä.
1: Koska tää biisi ei lopu koskaan myöskään sen lisäksi, että sä voitit.
0: Niin sitä mä ajattelin, että onko se voittaa ikinä. Sitä me ei vielä tiedetä, mutta.
1: Mut miten sä ajattelit, että sä lähet tällä niinku Suomen suosituimmalla biisillä tähän?
0: No jos kilpaan. Me kilpaillaan, niin totta kai mä yritän kaikkeni. Totta kai mä tein hyvän valinnan. Totta kai kansa valitsee hyvän biisin.
1: Sillä näitä 6-0 voittoja tehdään, kun valitaan oikein.
0: Joo, äläkä nyt tässä aleta opettaa. Mä yritän vaan jakaa vähän vinkkejä sulle.
1: Oh my fucking
0: god. Mutta asia, mitä me ei osattu odottaa, oli se, että ennen myllyä me saatiin tänne studioon 2 kirjekuorta. Toisessa lukee, jos Aikku voitti.
1: Ja toisessa lukee, jos Mellu voitti.
0: Mitä nämä kuoret pitää sisällään? Liittyykö mysteerilaatikko näihin jotenkin? Siitä otetaan selvää heti Aksel Kala ja Kettumasan jälkeen.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Massa koodit päällä, soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä sun seurana aina tonne viiteen saakka. Ja meillä on käynnissä täällä erittäin jännittävä mylly, joka vaan jatkuu jatkumistaan, koska olemme saaneet mysteerikirjeet.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mä vein voiton. 6-0.
2: Mä hävisin. 6-0. Ja otossani nyt lukee loser, vaikka sitä ei näykään. Ja nyt sitten tuottajaltamme saimme siis tämmöisen mysteeriboksin alkuviikosta, jonka sisällöstä meillä ei ole tuon taivasta hajua. Sitä ei ole saanut avata siis koko viikkona. Ja sen lisäksi nyt, kun tämä nyt sitten liittyy jotenkin kuitenkin tähän myllykilpailuun, niin mulla on semmoinen oletus ja veikkaus, että äsken ennen myllyskabaa saadut mysteerikirjeet, jossa lukee toisessa, jos Mellu voitti ja toisessa, jos Aikku voitti, niin liittyy jotenkin tuohon boksiin. Mutta sitähän meillä ei ole varmuutta kuin muuta kuin sillä, että avataan nämä kirjeet. Ja eikös me nyt tehdä niin, että vaikkakin mä nimenomaan hävisin, niin mä silti avaan tämän kirjeen.
0: No katsotaan, mitä sä olisit saanut, jos sä olisit voittanut.
2: Jos tää on oikeasti se, jos mä olisin saanut, niin tämähän on niin kuin suurempi vielä veitsenkääntöhaavassa.
0: No katsotaan.
2: Te ootte kyllä pimeitä, mä sanon sen.
0: Mä en oo mitään tehnyt.
2: Ei, et sinä. Mutta tarkoitan tässä nyt näitä muita työpuolia. Koska esimerkiksi tuottajamme, niin mä tiedän, että hänkin on kiero. Vaikkei Savostollekka. Okei, mä otan nyt tän
0: kirjeen, Mellu avaa kirjeen.
2: Mitä ihmettä? Tää lukee lappu.
0: Joo.
2: Tää lukee oh my god!
0: Mitä siinä lukee?
2: Tässä luki tässä kirjakuoressa, jos Mellu voitti, niin arvo mitä mä olisin saanut täältä.
0: No.
2: Voi perse.
0: No. Mitä?
2: Siis mä oon suuttunut kyllä.
0: Eli jos olisit voittanut, niin sä olisit
2: saanut. Mä olisin saanut vitsi postit lapun, missä lukee jumalauta, että 1/5 hyvä ja hymynaama. Tänkö takia mä jumalan kautta taistelin koko viikon ja yritin kaikkeni?
0: Eikö siellä ole mitään muuta?
2: No, tässä on toinen sivu, mutta ei siinä lue mitään. Mä ajattelin, että täällä on joku kylpylälahjakortti tai jotain muuta. Niin mä olisin saanut postit laput, missä on hymynaama ja 1/5. Että mä olisin voittanut 1/5 kilpailusta. No mä voin kertoa, en voittanut, hävisin 6-0.
0: No mihin se liittyy? Me ei siis tiedetä sitä, mutta siis 1/5. Se oli siis se, mitä sun kirjassa
2: luki. Avaapas se nyt sitten se sun.
0: Tässä lukee kannessa, että jos Aikku voitti. Ja niinhän tapahtui.
2: No joo.
0: Mä voitin.
2: Jos sun lukee muuten jotain muuta kuin mulla, niin tää on eriarvoista peliä.
0: Mitä täällä tapahtuu?
2: Älä!
0: Täällä on kylpylälahjakortti.
2: Ei oo.
0: Ei oo.
2: Onko oikeesti?
0: Ei oikeesti oo. Täällä on lappu, jos lukee 5/5. Onnea! Saat jo tänään yksityisesti tietoa, joka muille jaetaan maanantaina.
2: Mitä? Jotain lisää?

0: jotain sisäistä vai?
1: En minä tiedä. 5/5. Onnea. Saat jo tänään yksityisesti tietoa, joka muille jaetaan maanantaina. Piste, piste, piste.
0: Millä värillä sulla lukee?
1: Vihreällä.
0: Mullakin lukee vihreällä.
1: Meillä on vihreä laatikko.
0: Joten se saa lisätietoa tuosta boksista.
1: Mä saan lisätietoa ja te muut saatte sitten vissiin maanantaina.
0: Joo, mutta saaks mä vielä kerran kyseenalaistaa siis sitä ihan järkyttävää ensinnäkin, että saat jotain lisätietoa liittyen tohon, mikä ihme toi boksi onkaan. Mutta sen mä sanon silti, että jos mä olisin voittanut, niin en mä olisi saanut mitään lisätietoa.
1: Mä saisit saanut kehut.
0: Hyvä.
1: Hyvä.
0: Hyvä.

täytteen saakka. Hyvää viikonloppua. Oikein hyvää perjantaita. Kohta pientä uutiskatsausta, mutta ennen sitä musiikkia Isaac Elliotilta ja Orekselta. Tämä biisi on eilinen. Meillä on aikojen mellu ja sun seurana aina viite.

0: Tärkeimmissä ajankohtaisimmissa uutisaiheissa muun muassa tänään, kun Australia aikoo tiukentaa viisumisäännöksiään. Tuhannet ulkomaalaiset oleskelevat ja tekevät siis työtä Australiassa niin kutsutulla työlomaviisumilla. Ja etenkin nyt reppureissaajat ovat nyt huolissaan, sillä Australia nimenomaan aikoo siis kiristää viisumikäytäntöjä. Esimerkiksi siis viime vuonna myönnettiin yli 2 vuotta maassa olleille 57 000 viisumia, nyt määrä on 45 000. Viisumin myöntäminen edellyttää lisäksi 3 kuukauden työskentelyä.
1: Ylellä myös tänään iso uutinen siitä, miten Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ilveskannat ovat 2-kertaistuneet 4 vuodessa. Ilvesten pihakäynnit ovat lisääntyneet Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa noin 70% vuodessa. Kissoja katoaa pihalta ja metsästyskoiria joutuu ilvesten uhreiksi. Näistä ja muista päivän tärkeimmistä uutisaiheista sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: sekä Yle-sovelluksesta.

0: Lisäksi päivän yksi tärkeimmistä uutisista on se, että mä voitin myllyssä 6-0.
1: Oikeesti, vieläkö?
0: Vielä.
1: Uskomatonta. Hei. Mä kuulen ton mun unissanikin viikonloppuna ton räjähdyksen. Cha-cha-cha. Istu alas oikeesti, vaikkakin 6-0 turpaan.
0: Niin.
1: Tää on väärä nainen.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Beginning soi yleensä iltapäivän perjantaissa. Kello 9 minuuttia yli iltapäivä 4. Aikkojen mello täällä. Ihanaa viikonlopun starttia.
1: Katsotaan!
2: Oh my god.
0: Me ollaan saatu uusi ääni meidän soundboardiin.
2: Joo, niin ollaankin. Sen takia, koska mä hävisin myllyssä tämän biisikilpailun osaltani 6-0 viime perjantaista saakka joka ikinen päivä. Ja sitä voidaankin mehustella sitten hamaan tappiin ja tulevaisuuteen, niin kuin mä tiedän, että aiku sä tuut varmasti tekemään. Mutta itse asiassa siihen, no vähän rinnastain liittyen, niin mä uskon mahdottomaan. Niinhän mä olen sen kertonut, oli se sitten kysymys myllystä tai mistä hyvänsä, mutta noin niin kuin yleisestikin elämässä siitä, että jos tulee joku haave tai unelma, niin mulla on semmoinen vankka usko, että melkeinpä mitä vaan voi niin kuin tapahtua. Ja mä tiedän, että monilla muillakin on näin. Ja välillä niistä semmoisista villeimmistäkin ideoista tai haaveista, niin saattaa tulla totta. Kuten esimerkiksi näin myös ajattelee varmasti Rosa, jonka unelma on käynyt toteen. Nimittäin silloin, kun koronasulut alkoivat, niin moni asia, tämmöinen erilainen kotona tehtävä harrastus tai joku muu, niin lisääntyi. Esimerkiksi vaikka videopelit ja kaikki muut lautapelit ja kaikki muut, mitä sä voit tehdä siellä kotona sisätiloissa. Ja niin myös silloin palapelit. Ne on silloin kokenut semmoisen niin kuin huiman nosteen ja niin kuin moni saattaa siltä ajalta muistaa, niin TikTok-liveissä näitä tehtiin näitä palapelejä ja niitä näkyi sosiaalisessa mediassa. Ja niin kuin tuntuu, että niin kuin aikuisetkin ihan uudella tavalla semmoiset, ketkä ei ole niin kuin moni kymmeninkään vuosiin niitä palapelejä harrastanut, niin yhtäkkiä kaikki kokosi niitä. Ja niin teki myös Rosa, ja hän innostui siitä siis todenteolla. Ja no, hänhän on sitten nykyään Pohjoismaiden mestari palapeleissä.
0: Oho, että hän lähti ihan niin kuin todella harrastamaan.
2: Joo, kyllä. Ja mä en siis tiennyt palapelien olevan näin suuri siis laji. Mä en esimerkiksi siis todellakaan tiennyt, että tästä käydään jotain tämmöisiä Pohjoismaiden mestaruuskilpailuja tai mitään muuta, mutta ei se nyt sinänsä mua yllätä siinä mielessä, että kyllähän kai niin kuin mitä erikoisimmistakin lajeista kaikkia kilpailuja löytyy ihan täältä Suomen maa perältäkin. Mutta Hesari on tehnyt siis juttua nyt siis Rosasta, josta on tullut tämä Pohjoismaiden mestari. Hän on siis ottanut silloin korona-aikaan ihan todenteolla tämän treenauksen tosissaan ja näin ollen niin myöskin esimerkiksi kun hänellä on ollut kesällä nyt häät, niin hänen puolisonsa on esimerkiksi ottanut tämmöisen palapelitatuoinnin ja siellä häissäkin on ollut esimerkiksi tämmöisiä palapeliaktiviteetteja ja kaikkea muuta.
0: Eli se on selkeästi niin kuin hänen sille elämänsä teema.
2: Joo, mutta sen lisäksi hän jakaa tätä ilosanomaa ja oppia myös muille, koska siis esimerkiksi niin hän on vaihtanut työnsä näiden palapelien pariin ja hän on siis nykyään Suomen ensimmäinen palapelivalmentaja.
0: Palapeli? Valmentaja.
2: Kyllä. Kato, kun näitähän nyt sit mulle selvisi, että kun näitä kilpailuja on siis aika paljonkin itse asiassa ympäri maailman, niin se on siis todellista aikapeliä, se niiden palapelien tekeminen ja kasaaminen. Mm-hmm. Ja siinä esimerkiksi sillä, että millä tekniikalla sen palapelipaketin tai pussinsa avaat, niin jopa sillä on väliä. Eli toi on niin kuin
0: se on niin kuin millisekuntipeliä.
2: Kyllä. Niin hän esimerkiksi valmentaa ihmisiä näihin kisoihin.
0: Eli hän opettaa, miten pussukka aukastaan nopeaa, miten laatikon saat auki, miten ehkä palapelin palat saa käännettyä mahdollisimman nopeasti oikeinpäin ja monta muuta niksiä. Siis kyllä nykypäivänä voi kaikesta tehdä itselleen ammatin.
2: Joo, kyllä. Palapeliurheilu. Mä en tiennyt tästä lajina, mutta
0: siis onko tämä niinku ihan sille palapeliurheilu niinku joku asia?
2: Kyllä, kyllä. Ja tähän siis sä pystyt nykyään siis hankkimaan itsellesi valmentajan.
0: Wow!
2: Kyllä. Ja mä en myöskään tiennyt, että esimerkiksi tässä palapeliurheilussa niin sä voit kisata niin kuin yksilösarjassa.
0: Joo.
2: Pareittain tai 3 ja 4 hengen joukkueena.
0: Okei. Okay. Siis kun mun jotkut läheiset on sanonut, että joo, että mä niin kuin tykkään tehdä palapelejä, että mä niin kuin harrastan palapelejä. Niin mä oon luullut, että se on sitä, että kynttilän valossa illalla himassa jotain rauhallista pianonpimputusta kuunnelle tehdään vähän palapeliä.
2: Joo, ei. Itse asiassa tänä viikonloppuna on maailmanmestaruuskilpailut.
0: Että ei sinne muuta kuin palapeliä kasaamaan.
2: Rosa on siellä ihan skarppi.

0: Mirella Kansallisaarre soi Yle X iltapäivässä. Oikein meillä täällä ja puhuttiin aivan meille uudesta urheilulajista. Tai vähintään lajista, joka on siis ihan virallinen kilpailulaji, jossa ihan Suomestakin löytyy nyt ensimmäinen oikea valmentaja. Ja hän on nimeltään Rosa. Hän valmentaa siis ihmisiä palapeleissä.
1: Joo, kyllä. Ja hän on muun muassa siis kertonut nyt sitten Hesarin tässä jutussa siitä, että mä en esimerkiksi tiennyt, että Suomessa toimii tämä palapeliurheiluliitto, joka noudattaa kansainvälisesti suositeltuja sääntöjä. On alkueriä, semifinaaleja, finaaleja näissä. Aiemmin palkinnot olivat palapelejä, mutta nyt kansainvälisessä kisoissa on alettu jakaa myös rahapalkintoja. Eli kyllähän tämä tästä nousee. Ja jos jotain mä niinku tästä niinku haluan myös sille tavallaan jatkojalostaa ajatuksena on siis se, että kun aina, tiedätkö, on sanottu jo vuosikymmeniä aina niinku vuosisatoja jo sitten, että usko siihen omaan juttuun, oli se sut mikä hyvänsä. Mm. Niin jotenkin niinku tämä todistaa sen, että ihan mistä vaan sun harrastuksesta. Niin jos se on se sun intohimo, mihin sä oikeasti laitat kaikkea, niin siitähän voi siis tulla ihan sun työ. Siitä voi tulla ihan mitä vaan.
0: Siis todellakin, mutta mä olen miettinyt sitä, että onko Rosa esimerkiksi, niin onko hän niinku kranttu silleen siinä, että minkälaisia palapelejä hän tekee. Koska kun mä katson näitä Hesarin kuvia, niin totta kaihan kun tälle ammattitasolla ollaan ja varsinkin valmentaja portaassa, niin eihän nämä niinku mitään pieniä palapelejä ole. Että no joo, 500 palapeliä tuossa tehdään, musta tuntuu, että tämä on vähän tämmöinen harjoitusversio, mutta aika monimutkainen tämäkin, paljon pieniä kuvia ja paljon kaikkea ja ihan siis hylly kaupalla on näitä 1000 palan palapelejä ja muuta. Mutta mä mietin, koska itselläni esimerkiksi on tärkeää se, että se lopputulos on niinku kaunis. Että mä pyrin, kaikki palapelit, mitä mä omistan, niin mä haluan, että ne on jotenkin niinku, ne on kivoja tehdä sen takia, että ne näyttää niinku kivalta. Että mä haluan mitään rumaa kuvaa. Niin mitkähän asiat niinku on kriteerejä sitten niinku tämmöisessä niinku ammattilaisliigassa? Että onko se niinku se palojen tuntuma? Onko se palojen muoto? Onko ulkonäöllä väliä?
1: No sä oot ihan oikealla jäljellä, koska tässä ainakin on mainittuna näin, että harrastajilla on runsaasti mielipiteitä eri valmistajien palojen muodosta. Hmm. Myöskin kuvamaailma on viime vuosista muuttunut. Suomalaismarketeissa on ollut tarjolla aika yksipuolisia kuvia, polkupyöriä, koiranpentuja, kissanpentuja, Amsterdam tai Pariisi. Nyt tarjonta on sitten monipuolistunut. Ja varmaan sitten kun nämäkin tuolla ulkomailla käy pelaamassa, niin kyllähän sieltä löytyy jos jonkin moista.
0: Kyllä todellakin, mutta miten sitten, lähteeköhän palapelivalmentaja ottamaan haasteen vastaan näistä tällaisista impossible-palapeleistä?
1: No joo, ja itse asiassa mä veikkaan, että kun siis nyt niin kuin tutustuessani tähän aiheeseen, niin yllätyksenä tuli paljonkin, mutta mun mielestä se, että onhan tässä myös tämmöisiä extreme-sarjoja. Että kun sä mietit, että kun sä lähdet palapelejä tekemään, niin mikä siinä on tärkeää, että sä tiedät, minkälaisen sä oot tekemässä. Mm. Ja se, että sulla on se mallikuva. Mm. Niin esimerkiksi siis löytyy maailmalta tämmöinen World Series, kisojen erikoissarja, jossa siis palapeli ratkaistaan täysin ilman sitä laatikon mallikuvaa.
0: Kova!
1: Että kyllä siinä niillä muodoilla on väliä.
0: On todella. Tai sitten jos mennään vielä siihen, niin kuin mä en tiedä, onko niissä kuitenkin sitten joku kuva, koska sitten on näitä tämmöisiä impossible-juttuja. Tai mä oon nähnyt somessa niitä sellaisia, missä ei ole siis mitään kuvaa edes.
1: Plänkki.
0: Niin, siis se on niin kuin joko yksivärinen tai sitten se on niin kuin läpinäkyvä. Ja siinä ei ole millään muulla väliä kuin sillä muodolla. Ja sitten siitä ei muuta kuin ratkaisemaan. Ne on vaan palojen perään ja jostain löytyy kolo, mihin se pala sitten sopii.
1: Joo, ja sitten tämä vielä, niinku, että mistä motivaatiosta monikin näitä nyt sitten tekee. Toki varmaan moni silleen tykkää ja on harrastanut ehkä pidempään. Se saattaa olla semmoinen oma kiva juttu, mutta joillekin hän, Rosa on kertonut, että se on niinku rauhoittumisen väline tai meditaation korvite, tapa sammuttaa aivot, kaikkea muuta ja aivojumppaa. Ja sitten myös se yhteisöllisyys, että jotkuhan löytää tuosta. Että jos sä oot miettinyt, mikä se sun harrastus voisi olla ja sä oot välillä niitä palapelejä nyt alkanut tekemään silloin korona-aikana tai muuten, niin mä voin sanoa, että sulla on kuule kisat edessä.
0: Ei muuta kuin kisaamaan. Aattele.
1: Hurjaa hommaa.
0: Jos voittaa jonkun mestaruuden, niin mun mielestä, siis vaikka siellä oli vaihtunut ihan rahapalkintoihin, mutta siellä pitäisi olla semmoinen joku kultainen palapeli, mitkä kaikki niin kuin tavoittelee.
1: Joo, todellakin, ehdottomasti. Siis vähän niin kuin on näissä futiskisoissa se semmoinen, mikä se on se kultainen pallo, mitä kaikki havittelee, mistä puhutaan, että se kuka sen saa, niin on maailman paras pelaaja.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Katso, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.
2: Sulle. Nyt Yle X iltapäivässä Keiju Momo 10 aikuja mellu käynnistää sun kanssa viikonloppu aina 5 saakka. Ja kohta on lupa purkaa tunteita koko viikon edestä.
5: Kohta käynnistyy ketuttaako, ääniviestillä saat purkaa.

0: Ketju Momo 10 yläksi iltapäivässä. Paitsi mitä hitsi, Arska laittaa tätä nyt yläksi WhatsAppiin. Se on 10, niin kuin amerikaksi 10.
1: Niin munkin mielestä.
0: Eli miten?
1: Niin kuin 10, kun tuossa sulla on tämä 10.
0: Aa, niin, mä ajattelin, että toi biisin nimi on niin kuin 10.
1: Ei kun niin, just niin.
0: Hää?
1: Joo, että sen biisin nimi on 10.
0: Ai joo!
1: Ei se niinku haittaa, että sen sanoo 10, koska se kirjoitetaan 1-0 huutomerkki, mutta sen biisin nimi on varsinaisesti niinku 10, koska tuossa biisillä aletaan, että sä oot 10.
0: Hei, niin kuin mä sanoin, mä oon oppinut tänään niin paljon uutta. Mä oon nostanut perunat, mä oon tiennyt, että Suomessa on palapelivalmentaja ja nyt mä tiisin tän.
1: Niin.
0: Koko ajan oppii kaikkea uutta ja mitä tässä myöskin tapahtuu, niin koko ajan oppii, kuinka paljon paremmaksi elämä voi vaan mennä hetki hetkeltä.
1: Kyllä, varsinkin jos pistää purkaan kaiken paskan pihalle ja sitten...
0: Sanoiko se just paska?
1: Sanoin, koska nyt on aika purkaa juurikin sitä. Yläksi iltapäivässä pohditaan, että mikä tänään ketuttaa. Yläksi WhatsApp on nyt auki. 0444216888. Anna tulla ääniviestillä, että mikä ärsyttää.
0: Ja nimenomaan ääniviestillä, mikä sua on ärsyttänyt tällä viikolla? Onko sulla jäänyt kaivelemaan joku juttu? Vaikka viikonloppu on monesti semmoinen hyvä asia, niin aivan varmasti on jengillä jotain, mikä risauttaa ja räsauttaa tähän perjantaihin. Ja itse asiassa, kun sen ääniviestin laitat, niin saatat sillä saada jotain itsellesi. Nimittäin yksi parhaimmista ketutusääniviesteistä saa nyt sitten jälleen kerran yleäksi tuotepalkinnon itselleen.
1: Ja tähän on oikein oiva tilaisuus purkaa juurikin se kaikki viikon aikana kertynyt ketutus. Tuutata se tähän suuntaan, jakaa se kansalle, puhdistaa ilmaa, niin sit voi lähteä hyville mieleen viikonlopuviettoon.
0: Mä voin antaa omani tästä jo nyt heti kärkkäriin ja sanoa sen, että mä oon ottanut 6-0 turpaan tässä myllykilpailussa. Viime perjantaista saakka tähän perjantaihin olen hävinnyt omilla biiseilläni, jotka olen valinnut Aikulle. Niin kyllä, se ärsyttää.
1: Se ärsyttää ja saakin ärsyttää, koska tänään voitto, 6. voittoputkiin tuli mulle, mutta se saa ärsyttää.
0: Joo, ja se ärsyttääkin, mutta mikä sua ärsyttää? Kerro se yleensä WhatsAppissa nyt.
2: Kuttaako? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
1: Osallistu ääniviestillä. Sulla on tää biisi aikaa. Kuumaa, tuun vielä himaan.

0: kuumaa, tuun vielä himaan, todellakin tuun vielä himaan. Yleensä iltapäivää kuuntelet. Hyvää perjantaita, se on viikonloppu. Eessä taas.
1: No niinhän se on. Ja jotta voidaan viikonlopun viettoon lähteä hyvillä mielin, niin nyt on aika purkaa.
2: Ketuttaako?
1: Ja kyllähän se nyt ketuttaa. Varmasti on viikolta jäänyt jotain hampaan koloon ja nyt on aika purkaa sitten mitä. Yleensä WhatsAppissa ääniviestillä.
0: Ja tänne hampaseen kuule.
3: No hei. Pahannu Lahest. No järsyttää nyt tuossa noin hitaasti ajavat kuskit edellä.
0: No ymmärrän.
3: Ei sen enempää.
0: Eikä
3: no,
0: vähempää.
3: Kaasua, mennään.
0: Mennään.
1: Kaasua. Tsemppiä sinne Hannulle liikenteeseen.
0: Sitten täältä tulee myöskin kuule ihan, että urku urakalla, niin Sami.
4: Tällä hetkellä pituttaa suunnattomasti kaikki muut auton ajajat täällä liikenteessä. Pörkkölö!
0: Ymmärrän. Tämä on muuten aina tässä kohtaa, kun on 4 ruuhka perjantai.
1: 4 ruuhkaa perjantai. Miten se onkin aina, että ne muut ihmiset ärsyttää? Että oma käytös liikenteessä ei ikinä.
0: Ei, tietenkään itse ei tee mitään väärin.
1: Ei, mutta kaikki muut todella väärin.
5: No, ärsyttää, kun on reikäiset sukat, kun Mellu lupas lähettää mulle tuossa reilu viikko sitten sieltä ruuhkasta ne sukat, niin nyt mulla on sukassa reikää, eikä mulla ole niitä sukkia, niin se ärsyttää.
0: Mello!
1: Joo, kyllähän se ärsyttää reikä sillä sukilla.
0: No niin. Mikään ei tapahdu hetkessä, mutta pian. Saapunee nekin. Tänne tuli myös ääniviesti, ei mitään haju, mitä pitää sisällä.
6: Moro! Mä oon tässä nyt rontti 2 viikkoa käynyt aika kuumana noiden lentopallokisojen takia. Koska se on totta kai tarkoittaa sitä, että Tampereen Ilves ei pääse taas kerran ikinä pelaan himassa. Ja mua nyt ei kiinnosta, eikä ole aikaakaan juosta sen perässä tuo pitkin maakuntia. Ja tästähän on poikinut tämmönen ärsytyksen purkutapa, kuten kävely. Ja tämän rontti 2 viikon aikana, kun mä oon tässä nyt tepastellut tätä kiukkuani pois, niin lopputulema on se, että mulla on nyt penikat aivan helvetin kipeät. Enkä mä nyt oikein tiedä. Muistaakseni tiistaina tämän pitäisi helpottaa. Mutta joo, kiitti. Moro.
0: Kiitti ja moro. Eli siis lentopallon huuma on nyt saanut aikaan se, että sun penikat on ihan paskana.
1: Niin joo, se on siitä, että lempi jääkiekkojoukkue ei pelaa paikallisessa, niin on pakko vaan kävellä kiukkua pois.
0: On toikin ratkaisu. On toikin ratkaisu toki.
1: Ratkaisuja on monenlaisia.
0: Myös saadaan ääniviestiä Suksulta.
7: Aivan hirvittävä tauti, koko viikon korvatulehdus, nyt tulee nuha, nouseeko kuume, viikonloppu vapaa, meneekö munille, veikakkaa, meneekö?
0: Meneehän se, mun on sanottava jo.
8: Sulla on huomioon yskää, bro.
1: Suksu, me laitetaan sulle yläksi tuotepalkinto.
0: Koska se voi olla, että
9: mulla on korkko kipeä ja vitumille pääsärky. En varmaan tule ikinä huomennakaan. Kolme päivää saikkuu ainakin.
10: Yläks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Tsemppiä ja paranemisia. Toivottavasti yläksi tuotepalkinto.

0: nyt on, niin Doc Hustlers on siis tämmöinen DJ-duo, jotka erityisesti ovat tunnettuja näistä uudelleenversioineistaan. Ja esimerkiksi Festari Kesä oli heille todella antoisa, koska mitä itsekin pääsin heitä vähän näkemään ympäri Suomen maan, niin siis todella vahvaa bängeriyttä ja sitä, että ihmiset on aivan sekasi siellä yleisössä, koska noi tempasee vaan mukaansa noi biisit. Eli ehdottomasti kannattaa painaa mieleen Doc Hustlers, varsinkin jos uudelleenversioineista tykkää.
1: Ja hei, mitä ihmettä? Sinulle on kutsu.
0: Oho,
1: what? Yleisradio kutsuu sinut.
0: Minne?
1: Huomenna jo.
0: Häh?
1: Mitä ihmettä?
0: Mitä vitsi?
1: 10:ltä voit jo tulla, jos
0: minne
1: haluat.
0: Minne?
1: 4:ään saakka on mahdollisuus saapua, joskin haluaa. Nimittäin siis huomenna on Ylen avoimet ovet Helsingin Pasilassa täällä meidän kotipaikassa, meidän turvasatamassa.
0: No, kyllä tätä melkein kodiksi voi kutsua, kun niin täällä käydään nukkumassa välissä kotona ja sitten palaa takaisin.
2: Siis me ollaan täällä enemmän kuin omissa kodeissa.
1: Ehdottomasti ja yhdessä myöskin. Mutta siis huomenna lauantaina niin Yle Avoinna päivä järjestetään Ylen 100 vuoden juhlavuoden kunniaksi.
0: Ja tänne pääsee siis paikan päälle tutustumaan Ylen erilaisiin sisältöihin. Täällä tulee olemaan varmasti tuttuja tyyppejä myös. Suoraan lähetystä pääsee seuraamaan, kun täällä Yle X viikonlopussa Mika ja Riina. Ja sen lisäksi täällä on esillä muun muassa Yle Uutiset, Yle Urheilu, Yle Radio Suomi, Yle Vega, Yle Arkisto, Puukluppen, Yle Kioski. On pelinurkkausta, mistä löytyy Yle Galaxy, Yle Luuttiklubi, Yle Summeri. Ja siellä pistetään pelit pystyyn. Kyllä mä sanoin, että on. On ja moista.
1: Joo, ja 10:00 siis aukeaa Ylen avoimet ovet huomenna ja 4:ään saakka on sitten aikaa tutustua. Myöskin tässä kohtaa muistutus, että tapahtuma-alueelle mahtuu kerrallaan rajattu määrä ihmisiä, eli siis tuona aikana tokikin.
0: Kyllä vain, ja esimerkiksi yksi mikä, voin antaa tämmöisen suosituksen, mitä itse, niin kuin mä toivoisin jopa, että mä itse pääsisin tonne, nimittäin rekvisiittakierros studiotalossa. Yleisradion täältä tontilta löytyy tuommoinen studiotalo, missä kuvataan paljon TV-ohjelmia. Siellä on kuvattu jotain kohtauksia, elokuvakohtauksia, uuden musiikin kilpailuja, jotain videoita, kaikkea mahdollista. Ja studiotalossa on tämmöinen rekvisiittaosasto, josta sä löydät siis mitä tahansa. Siellä on siis, se on vähän niin kuin todella järjestelmällinen kirpputori, mutta mikään ei ole myynnissä, vaan ne kaikki on hankittu jotain ohjelmaa varten. On kippoa, kuppoa, on erilaisia tuoleja, on erilaisia somistusasioita, on kaikkea mahdollista, mitä voi vaan ajatella. Ja muun muassa tuolla Ylen avoimissa ovissa voi päästä tutustumaan sinne.
1: Ja nyt yleensä WhatsAppiinkin tulee jo kysymystä, että no miten tänne nyt sitten saan ilmoittauduttua, niin ei hätää. Sun ei tarvitse siis ilmoittautua, sä et tarvitse mitään pääsylippua, ei ole mitään ikärajaa, mutta semmoinen information, että tapahtuma on juu maksuton, se on myös ikärajaton ja päihteetön.
0: Todella hyvät muistutukset, mutta huomenna siis 10:00 eteenpäin aina 4:ään saakka.
1: Kyllä, ja jos tulee teeksi nälkävälis, niin täällä on sitten studiotalon studiokymppi, esimerkiksi ravinteli auki sitten, niin pääset näkemään sitten, että missä välillä mekin käydään lounaalla, jos on eväät unohtunut.
0: Just näin. Mä en ole muuten siivannut mun työpistettä.
1: En ole muuten minäkään.
0: No niin.
1: Eli sitten aikuissa tiedät, mitä me tehdään tänään, kun lähetys loppuu.
0: Se voi olla, että meillä on siivoustalkoot. Mutta huomenna Ylen avoimet ovet. Tervetuloa.
1: Tervetuloa meille.

0: soi eräksi iltapäivässä. Täydellinen tämmönen niin kuin elokuvan lopetuskappale. Ja pikkuhiljaa meidänkin aikamme lopettaa. Ei nyt suinkaan vielä. Tässä on vielä 13 minuuttia ilta viiteen. Ja sen jälkeen sitten Yle X Throwback siellä sinun kanssa sitten Sini Papananaama Laitinen. Ennen sitä tulossa vielä Charlie XCX ja muun muassa Anja ja Sara B:tä myös. Ja Karri Koiran suoraan sydämeen. Ja sen jälkeen me lähdetään hei viikonloppu viettoon. Mitäs viikonloppusuunnitelmia?
1: No itse asiassa mun on pakko sanoa, että no mä kerron itse asiassa vasta maanantaina, että mitä mä tuun tarkalleen tekemään. Mutta sen mä sanoin, että kun mulla on ollut tässä tämä itseni ylitys ja tämmönen uusien haasteiden haaliminen, niin mä tuun viikonloppuna siis kokeilemaan jotain semmoista, mitä mä en ole myöskään koskaan aikaisemmin tehnyt.
0: Eli sä oot aivan uuden äärellä.
1: Ja mä oon, sanotaan näin, että mä oon uuden lajin äärellä.
0: Aha!
1: Ja semmosella alustuksella voin sanoa, että mä tuun olemaan semikauhuissani, koska mulla on pelko jo valmiiksi tätä kyseistä asiaa kohtaan. Okay. Ja mulla on esimerkiksi semmoinen huoli, että kun tää on aika semmoinen, no vois sanoa, että mulle ainakin aika extreme laji.
0: Joo. Et
1: saa nähdä niin kuin tulenko olemaan edes tällä maanantaina.
0: Älä sano, että sä oot menossa hyppäämään jostain kalliolta ihan oikeesti. No, jotain liitolaskuvarjohyppyä. Mä en niin kuin olisi yhtään yllättynyt. Onhan sulla niin kuin turvallisuusasiat kunnossa?
1: No, tietääkseni. Kyllä mä ammattilaisen kanssa sitten lähden tähän. Mutta mä lupaan kertoa sitten kaiken maanantaina. Sitten huomenna itse asiassa on todella ärsyttävä, tai siis niin kuin yllättävää minulta. Mm-hmm. Varmaan ärsyttäväkin. Mutta huomenna mä larppaan aikuista ihmistä. Huomenna nimittäin on juusto- ja kräkkeri-ilta.
0: Sä järjestät vai?
1: Mä järjestän mun kotona itselleni.
0: Siis sulle vaan?
1: Niin.
0: Okei, sä oot, nyt pitäis olla huolissa.
1: Joo, mä oon miettinyt siis ihan sika kauan. Sitten mä olin vaan silleen, että oh my god, milloin mä tän tekisin? Sitten mä tajusin tälleen, että huomenna illalla mulla on vapaa, että mä sataprostajan sen.
0: Yksin?
1: Niin, tai no kyllä varmaan poikaystäväni liittyy sen kanselle, ei silloin jotain muuta, mutta kuitenkin.
0: Okei, juusto ja crackerilta, kuulostaa hyvältä.
1: Että tässä on erikoisuuksia luvassa. Mitäs sulla?
0: No mä lähden käymään Kuopiossa, ei sen kummallisempaa.
1: No älä nyt sano kuule noinkaan välillä, kun sä oot sieltä Savon puolelta tullut, niin kyllä tässä on aikamoisia yllätyksiä tullut sultakin ja uusia aluevaltauksia, kuten saunareivi tai Topsan tanssi tai kun tyyli eka kertaa baaris ja näin. Että ei sitä koskaan tiedä mistä säkään, että tsemppiä vaan.
0: Maanantaina sitten.
1: Hei, hyvää Savoa.
0: Hei, kiitos, Savo aina sydämessä ja sinne matka käy.
2: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: Karri Koira suoraan sydämeen soi yläksi iltapäivässä, kun Aiku ja Mellun toi aika toivottaa hyvää viikonloppua ja kiitoksia tästä viikosta. Jälkikäteen kaikki löytyy Yle Areenasta ja nyt on aika sitten päästää yläksi throwback valloilleen. Tervetuloa sinne.
1: Kiitos.
0: No onko sulla perjantai fiilis?
1: On kyllä oikein isosti. Mä kyllä, jos se ei ole, niin kyllä mä pakotan sen.
0: No se on hyvä todellakin. Me nostettiin tänään tässä lähetyksessä perunaa. Toi näkyy jälkikäteen Yle Areenasta. Onko se Sini koskaan nostanut perunaa maasta?
1: Olen kuule Farmi Suomi-ohjelmassa, kun olin, niin siellä kuule kaivoin menemään.
0: Eli on ihan kokemusta löytyy.
1: Ihan kuule aktuaalista, omin käsin kaivettua perunakokemusta.
2: Oliko yhtä isoja perunoita kuin minulla löytyi tänään?
1: Täytyy myöntää, että itse asiassa aika saman kokosta oli.
0: No niin. Oho, eli toi on niin kuin sit ehkä semmoinen average, mutta kun nythän tämä perunannosto siis on muutenkin käynnissä, niin mitä sanot, että onko tänään yleensä Roopekissa semmoista musaa, joka voisi toimia perunannostoon?
1: No kyllä varmasti siellä käsi heiluu johonkin suuntaan. Jos ei maahan, niin sitten kattoo.
0: Charlie XCX, Camera. Tähän perään vielä Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika. Jäähän Sinin seuraan Throwbackiin.

0: mentioning me.
1: Viki ja Köppi Show uudistuu.
2: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen niin
1: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Cecilia Heikkel, hyvää iltapäivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pitää järkyttävinä tietoja, jotka ovat tulleet ilmi Plastic Surgery Center -kauneusklinikan mittavista puutteista. Lupa- ja valvontavirasto kertoi, että klinikalle tehdyssä tarkastuksessa ilmeni useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Niitä oli muun muassa leikkaussalitoiminnassa ja hygieniakäytännöissä. Esimerkiksi kertakäyttöisiä rasvaimulaitteita oli pesty käsin ja tiskikoneessa. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman lupaa valvonnan tiukentumista.
1: Järkyttävä tilannehan se on ja olisi tietystikin pitänyt puuttua tällaiseen toimintaan jo varhaisemmassa vaiheessa ja korostaa sitä, että jos tälläkään hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta, niin silloin isoin ja tärkein toimenpide tällä hetkellä on tehostaa nimenomaisesti valvontaa. Ja siihen tarpeeseen olemme sinänsä vastaamassakin, eli eduskuntaan on piakkoin tulossa myöskin valvontalain päivitys, jonka tänne kohdakkoin tuon.
0: Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään perjantaina vanginnut 47-vuotiaan tamperelaismiehen todennäköisin syyn epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Epäilty rikos on tapahtunut Tampereella. Tekoaika on viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty on aiemmin työskennellyt tutkijana Tampereen yliopistolla. Hänet otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin tahoon epäilty rikos kohdistui. Asunto- ja vuokramarkkinoita painaa niin sanottujen asuntokuntien hidas kasvuvauhti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi silloin, kun nuori muuttaa vanhempiensa luota omilleen. Tätä on tapahtunut hitaammin, ihmiset asuvat ahtaammin ja samalla nuoret polvet ovat hieman aiempia pienempiä. Tämä leikkaa asuntojen kysyntää ja painaa hintoja sekä vuokria. Petteri Lindholm jatkaa.
2: Suomen väestö on kasvanut, mutta niin sanottujen asuntokuntien määrä nousee hitaasti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi ulkomaalaisen muuttaessa Suomeen tai nuoren muuttaessa omilleen vanhempiensa luota. Viime vuosina tätä on tapahtunut selvästi aiempaa vähemmän, ja nuorten muodostamien asuntokuntien määrä on laskussa nyt jo kolmatta vuotta, sanoo ekonomisti Suomalainen Työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Broderus.
3: Näitä nuoria kotitalouksia meillä on yhä vähemmän ja vähemmän. Ja he ovat niitä, jotka ovat niitä ensiasunnon ostajia. He ovat niitä, jotka muuttavat omilleen ja vuokraavat sen ensimmäisen uuden asunnon ja sitä kautta pitävät asuntomarkkinoiden pyörät ja ketjut liikkeessä.
2: Taustalla on muun muassa nuorten ikäluokkien aiempaa pienempi koko, opiskelijoiden tukimuutokset ja varsinkin nuoria rokottava heikko työllisyys. Väestöä kasvattava maahanmuutto taas kohdistuu usein asuntoihin, joita asuttavat jo entuudestaan maahantulijoiden perheet. Tulos on se, että asunnoille muodostuu vähemmän uutta kysyntää, mikä painaa nyt sekä vuokria että omistusasuntojen hintoja alaspäin. Asuntomarkkinoiden jäätymistä siis selittää korkeiden korkojen ohella nyt myös uuden kysynnän puute.
3: Vaikka rakentaminen on tullut rajusti alaspäin 40 000 uudesta asunnosta vuosittain nyt sinne alle 20 000, silti tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ei ole korjaantunut, koska se kysyntäpuoli on sukeltanut vieläkin voimakkaammin.
0: Ruotsissa on otettu ensimmäiset askeleet kohti uuden hallituksen muodostamista. Eduskunnan puhemies on tänään tavannut puolueiden puheenjohtaja. Puhemies on se, joka nimittää hallitustunnustelijan. Se on todennäköisesti suurimman puolueen sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson. Entisen opposition sovittaminen samaan hallitukseen ei tule olemaan helppoa. Vasemmistopuolue vaatii ministeripaikkoja ja keskusta ei toistaiseksi suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee tänään kuurosateita, paikoin myös ukkosta. Pohjoisessa sää poutaantuu. Huomenna sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa sää säilyy melko poutaisena. Yön alin lämpötila on 8-13, pohjoisessa -2 + 8 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17, maan pohjoisosassa 7 ja 13 asteen välillä.
4: Parhaat etkot.
5: Sä sait mut rakastumaan.
4: Näin. DJ biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä. I feel so close to you right now. Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
5: Ja aivan vallan ihastuttavaa iltapäivää perjantaita sinulle ja tervetuloa Yle X Throwbackin pariin. Elikkä seuraavat 3 tuntia tykitellään mitä mallan vai mainiointa perjantai-etkoilua Throwback-biisien tahtiin. Eli 2000-luvun alkojen parhaat hitit täällä kulkaa soi. Sinieli Papana naama sinun kyydittäjänäsi 8 asti.

siis käskee sinua elämään elämääsi ja viettämään tätä perjantai-iltaa minun kanssani. Eli Ylöks Throwback täällä starttaa, eli Bonfuck MCs Live Your Life. Siinä juuri kuultiin. Tervetuloa vain mukaan. Ja WhatsAppin puolella 044-421-6888 voi kertoa, mitä teet, minne olet menossa, millaiset viikonloppusuunnitelmat sinulla on. Ja tietenkin biisitoiveita saa esittää. Tuolla onkin jo muutamat ensimmäiset pistetty jonoon. Soitossa tässä lähetyksessä muun muassa vähän High School Musicalista musiikkia. Vartin päästä myös Killeria, Arttu Lindemania ja tämän tämmöistä. Tämä tässä sen sijaan on vähän sensuellimpi hitti kuin nuo aiemmin mainitut ehkäpä. Jojo, R&B-klassikko, Leave, yeah. Get Out.

Jojo käskyttää ja teidän ei tule kuunnella, koska minä haluan, että te pysytte tässä lähetyksessä, ettekä lähde mihinkään. Terveisiä lähtee myös Jyväskylän talotekniikka-osastolle kunnalle ja minikonnalle kotiin. Supia Artti Petskelle firman tupareissa kertoi. Ei kaikenlaisia terveisiä viestipyyntöä, biisitoivetta. 0444 21 6 8 8 voi laittaa WhatsAppin puolella.

Kyllä vain on yksi suurimmista Eurovisuiteista ikinä. Verka Serdutska Dancing Lash Tumbai soi Yle X Throwbackista tuolla WhatsAppipuolella. Joona kertoo vähän anekdohtia, että yksi vuosi hänen lukionsa vappotapahtumassa Pekka Haavisto tuli soittamaan Verka Serdutskaa. Ei ollut tämä biisi, mutta kokemus oli upea. Voin kyllä sanoa, että Verka Serdutskalla löytyy muitakin mainioita kappaleita, että jos oikein tuonne musiikin maailmaa haluaa upota, niin suosittelen kuuntelemaan vaikka sitten, jos ei DJ Peksin soittamana, sitten jonkun muun. Mutta me jatkamme. Vähän niin kuin siis danssaillaan menemään. Kyllähän se kuitenkin perjantai on. Sylveria on tämä kyseinen kappale, Turn the Tide.

Kyllä, jotenkin oikein huumeet haisee tällaisissa biisissä. Oikein semmoinen ysärin klubgeeli ja siellä sitten voi narutopissa tai semmoisessa spagetti-olkaimisissa, olkaimisellisissa sanamuotoja en osaa, mutta tiedätte mitä tarkoitan, niin semmoisessa vaatteessa voisitte päälletä menemään oikein semmoinen pastellisininen on se ja sitten meikkiä semmoinen niin kuin hepeä helmiäinen luomilla, eikä mitään muuta. Se on se fantasia, mikä tästä kappaleesta herää. Silver Turned the Tide ja sinä kuuntelet yleäksi Throwbackia juuri tässä viideltä. Aloitimme, eli parhaimpia nostalgiabiisejä, juuri niitä, mitä sun kreatiiven MP3-soittimessa oli, tai mitä limeen virellä latasit, tai mitä ikinä, kyllä sä tiedät. Ja kuulija toivetta olemme saaneet. Hannu sanoi, että tähän perjantai-iltaan sopisi täydellisesti Rammsteinin Ich Will. Ja se on, kuulkaa, Saksan opinnot, ne lähtevät käyntiin tasan nyt.

Ja otetaan vähän Mikon kuulijatoivetta perään. Hän halusi Evilstöä ja Koksukoon. Jemmanne Dänkit, jossa on muuten yksi parhaimpia riimejä. Laiska paska, mut kovaa kakkaa. Samaistun ihan todella lujaan.

dänkit. Joo, joo, perjantai dänkit jemmattu itse kullakin. Kuulija toivena Evil Stöötä koksu koota jemmaan ne dänkit ja yleäkset roopak täällä raikaa paraikaa. Sini eli papana naama. Vomman tilalla tosiaan nytte täällä kesän jälkeenkin aivan näin. Ja tosiaan 8 asti täällä soittelen nostalgista. Hyvää, joskus ei niin hyvää musiikkia. 20 minuutin päästä kuullaan muun muassa La Ruta, Avenged Sevenfold ja Cascada. Tämä sen sijaan tuo ehkä nyt vähän tuota kesää backia. Kyllä varmaan voi virallisesti sanoa, että syksyä viettelemme, mutta nyt hetken Evelinan Tornadoa.

Selina ja Tornado. Tiedättekö, mua rasauttaa aina toi, kun se laulaa, että miksi myrskyt nimetään sun jälkeen. Tiedättekö, after you, kun se on niin kuin nimetty sun mukaan, ei jälkeen. Anyway, hyvä biisi.

Ja niin on kuule tääkin. Tom Jones, siis mies, jonka elämäkerran haluaisin lukea. Ehkä luenkin tämän jälkeen. Sex Bomb, onko siis parempaa biisiä maailmassa? Ei välttämättä. Todistakaa mut vääräksi.

No kyllähän tässä klitoris turpo itse kullakin, kun Tom Jones pistää tuulemaan Sex Bomb, soi Yle X Throwbackissa 8 asti. Täällä soittelemme juuri sellaista musiikkia, mitä sinun jostain iPodilta vuonna nakkia kivi löytyi. Ja meillä kuulla kuulia toiveitakin otetaan vastaan WhatsAppissa numero 0444216888. Voi kertoa, mitä haluat kuulla. Voit myös kertoa, mitä olet tekemässä, mitä aiot tehdä, mitä sun viikonloppusuunnitelmiisi kuuluu. Itse aion pedrottaa ja jonkinlaista siideriä tuolla kaveri on laittamassa kuule pihan omenapuista tehty, joten en kyllä makukokemuksen tai mihinkään tule luottamaan, mutta ei kai se siinä main pointti olekaan. Tosiaan kuulija toimena Christianelta tuli vähän kemopetrolia, siellä kuulemma sataa kaatamalla, niin Child is my name tähän tunnelmaan sopisi. Ja kyllä, lapsi on minunkin nimi ja se on myös sinun nimi seuraavat 4 minuuttia.

Gemopetrol, eli onko se jonkinlainen bensiini, jonka mukaan tämäkin yhtiö on nimetty Child is my name, Yle X throwbackissa, jossa tuossa noin 20 minuutin kuluttua kuullaan muun muassa Kaskadaa ja JVGtä. Ja kaikenlaisia biisitoiveita voi lähettää WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Tai sitten voit vaikka laittaa kuvan, että mitä olet tekemässä. Minä tuolla sitten kansan kanssa chattailen tämmöisenä hyvänä kansan palvelijana. Tämäkin biisi ehkä palvelee juuri sinua. Killer! Ja All I Want.

I Want Yle X Throwbackissa. Sini eli papana naama puikoissa 8 asti. Täällä kuulkaa WhatsAppissa pyytelin kaikenlaisia kuulumisia. Jonna kertoo, että hän tekee Maria Piirakka odottelee miestä viikon työreissulta kotiin. Mulla on tiettäkö ikävä minun äitini mustikkapiirakkaa, koska hän teki sen aina siis pullataikinaan. Että se ei ollut semmoinen murutaikina. Mä en, niin kuin, olen todennut, että en tykkää piirakasta, missä on murutaikina. Että kun, sit, kun on semmoinen pehmeä pullo, niin se on siis, se on mainiota. Se, kun se on melkein semmoista niin kuin lötköisää. Ja sanotaanko, että viikonlopun teema ei meikällä välttämättä sisällä taikinaa, leivontaa tai mitään muuta, mutta ehkä jotain, mihin tämä biisi silleen teemallisesti menee. Arttu Lindemaa ja ne on kuulkaa bisset, jotka tässä biisissä läikkyy.

0: Sunset like you.
1: No siinä vasta Blast from the Blast. Tiedättehän töräys menneisyydestä. Arttu Lindemannin läikky, ja tämähän on koko ohjelma omistettu töräyksille menneisyydessä, koska throwbackien parissa mennään. Ja tiedättekö, eräs artisti oli postannut tyli Instagramiin, että hän julkaisi tämmöisen hittibiisin. Sitten häneltä meni ääni ja hän katosi vuosiksi, mutta nyt hän on tullut takaisin, joten hänen kunniakseen, tulevan paluun kunniaksi, LaRue oli tosiaan kyseessä. Ja hänethän tästä kappaleesta muistetaan. Bulletproof!

La Rue ja Bulletproof tosiaan Instagramissa paluutaan tiisailutaan, joten katsotaan, onkohan kohta jotain muutakin kuin pelkkä throwback, mikä se onkaan sitten semmoinen nykyinen edelleen olemassa oleva versio sellaisesta. Mutta yleensä throwbackissa on kuulijatoiveen aika, niitähän voi lähetellä WhatsAppissa numeroon 044-421-6888, mutta nyt saada pientä Rocky Raikua Nikoon nimittäin toive Avenged Sevenfoldin Nightmare, koska iltavuorot ovat kuulemma yhtä Nightmarea. Itselläni ei onneksi, mutta tsemppiä nyt tämän biisin turvin. Ja seuraavaksi sitten tämän biisin jälkeen myös kuulijatoivetta vähän toisesta päästä, miten kapasiteetti yksikkö. Mutta mennät nyt sinne Rockin maailmaan.

YleX Throwback, Alinan kuulijatoive, kapasiteettiyksikkö, hei neidit. Ja se on shoutout neidille ja kaikille, jotka eivät ole neitejä tosiaan. Ensimmäinen tunti takana 8 asti yhdessä voimme etkoilla tämän ihanan perjantain parissa ja nauttia näistä nostalgisista hiteistä 2000-luvun alusta. Andreas Johnson, vähän tällaista vinkuvaa viulua. Siis mun on ikävä tällaisia yearning men. Siis mun mielestä miesten pitäisi laulaa enemmän silleen polvillaan, sateessa, vähän säälittävänä. Et mun mielestä tässä on vähän niinku se energia. Tää on glorious.

hyvinhän se viulu vinkuu Andrews Johnsonilla Glorious. Ja Glorious-niminen biisi on myös seuraavalla artistilla, mutta se ei ole se, minkä soitan. Kaskadaa nimittäin. What hurts the most? Mun mielestä tässä on aivan uskomaton musiikkivideo. Lähinnä siis, kun tässä on tämmöinen klassinen juttu, mitä tapahtui usein 2000-luvun alun biisien musiikkivideossa, että siellä mentiin ottamaan tatuointia. Yleensä oli jotenkin sydän särkynyt ja sitten voimautumismielessä käytiin ottaa joku selän kokoinen Suomi-leijona tai joku kiinalainen kirjoitusmerkki, missä lukee tyyliin valkosipuli. Ja sitten oltiin tosi silleen niin kuin eksästä ylipäässä. Niin tässäkin kuule musavideossa What Hurts the Most -biisissä, niin Kaskada käy ottaa tatuoinnin, joka on, no itse asiassa mä en edes sano millainen se on. Käykää ihan huvikseen joskus katsomassa, niin sitten näette millainen se tatuointi on.

JVG, Mauto, Jasso ja mikä hemmetti on Jasso? Mä oletan, että se on niinku perse, että nyt on niinku siis aivan laiton rööri jollakin, niin sitten tota Jari ja Villegalle siitä sitten laulaa, mutta saa toki korjata, jos aivan väärässä ole ja sitten siellä tota naisen jotain suurta älliä kehutaan tai mitä ikinä tässä kappaleessa voisi tehdä. Mutta mennään kuulkaa tämmöisiin soundtrack-maailmoihin vähän hempeellä tuulella. Minä tässä olen nyt, vaikka perjantaita vietelläänkin. Bryan Adams ja Here I Am. Tämä on sitten Spirit-leffasta ja täytyy myöntää siis lapsenakin ja itse asiassa ihan nykyäänkin, siis eikö Spirit se hevonen, eikö se ole vähän Hear Me Out? Kertokaa teidän Hear Me Out WhatsAppissa.

Brian Adams, here I am. Kyselin noita Hear Me Out, ja täältä tuli kyllä yksi mainio Werneriltä, Pyramid Head. Ja sehän se vasta onkin klassikko, sellainen komistus. Mutta seuraavaksi kuunnellaan Rihanna, Don't Stop the Music.

Ja WhatsAppiin voi laittaa viestiä 0444216888. Kerro mitä teet, kerro mitä aiot tehdä, kerro mitä haluat kuulla. Niin katsotaan, saadaanko toiveet toteutumaan.

0: Rihanna, Don't Stop the Music.
1: Yle X Throwback. 2000-luvun parhaat throwback-biisit.
0: Ja nyt on kuulkaa niin juustonen ballade, että mun laktosi-intoleranssi siis rapsahtaa raivaten. Sarah Connor from Sarah with Love.

No nyt tiettäkö löysin uuden bravuurini, joka tuota karaokeessa sekä tämä biisi että kuulijoiden korvot. From Sarah with Love, Yle X Throwback, aika lailla puolivälissä mennään. Ja meillä on kuulijatoivetta tullut täältä Kaisalta. Kissojen kanssa vietellään, no kissan päiviä rentoudutaan työviikon päätteeksi. Ja toivotaan myös aviomiehen vuoksi biisiksi. Mikael Gabrielia, Pohjoisen poikea, sehän me kuulkaa laitetaan.

netti perään. Kansa, kun sitä kaipaa, tai no tarkemmin, nimimerkki Tolski, kito tunti kuulemma töissä, muuten oli lähtenyt kotiin, joten kirsikkana kakun päälle toivottiin Alice DJ Better Off Alone, ja tämähän on siis se eksakti soundi, mikä mun kahdesta viimeisestä aivosolusta lähtee, ehkä varsinkin näin perjantai-iltaisin, joten tsemppiä myös sit sinne kitutunnille.

Kello on 6:30 perjantai-iltapäivä. Viikonloppu alkaa, onko se mitään parempaa? Mullakin kuulkaa, pilisee tämän biisin tahti energiajuoma suonissain. Ja kuulija toivetta tuli myös Lukasilta. Hän halusi uuden Miley Cyrus-albumin kunniaksi sitä vanhaa Mileyta. Ja tämähän se kuulkaa on Seven Things, joten nyt keskarit pystyyn Excelle, jos sille tarvetta on.

Seven Things. Ja vartin päästä Yle X Throwbackissa kuullaan muun muassa Posika Dollsia, Maria Serneholttia ja kaiken näköistä. En nyt tiedä, miksi tuo pitää erikseen tuossa ilmoittaa, mutta kunhan tiedätte, että on muutenkin kuin kaksi kappaletta tulossa. Ja tiedättekö, tuossa 2000-luvun alussa oli joku semmoinen outo niin kuin vaihe, että kaikki tekisi vähän semmoisia niin kuin Aasia, Arabia, niin kuin tällaisia inspiroituneita biisiä. Ja sitten jotenkin laulettiin, että mitä ihmeellistä siellä päin maailmaa on, kun ei varmaan kukaan tiedä, että millaista siellä oikeasti sitten on. Ja yksi näistä tämän tyylisistä tuotoksista on Chips Zetalla yhtyeen. 1001 Arabian Nights.

Tästä kappaleesta kuule, kun käännösiskelmän saisi, sen nimi voisi olla vaikka, että ukko tarpeeton on. Että toivottavasti joku sitä nappaa sitten kopin. Mutta Yle X Throwbackissa meillä on heti perään toista kuulia toivotta. Japetus nimimerkki ajelee rekkaa tuolla Tampereen suunnalla kottiin päin. Ja pyyteli jopa sellaisikin kappaletta kuin tätä meidän rakasta Euroopan kansallislaulua. Ozonin Dragostedin teitä, että nyt kuulkaa ne numat niin volat kaakkoon ja huutolauluun.

shout out vaan kaikille milleniaalimaijoille. Teidän elämä on varmaan ollut yhtään helvettiä. Kiitos tämän biisin. Rakostiadin tee ja hei vartin päästä Yläksen Rowbackissa soi muun muassa tämä kappale, jonka esittää on nyt niin kuin täysin tuntematon meikäläiselle Jennifer Lopez ja Call on Me. Tää kaiken muista tämmöstä. Technicolor All My Life tähän väliin. To all the friends we've lost.

Color All My Life kuultiin äsken, ja tämä taas on Marie Serneholt. Ja tiesittekö muuten, että hän tapasi seurustella Ruotsin viisuvoittajan Måns Zelmerlöwin kanssa joskus taannoin? No, nyt tiedät. Tämä on That's the way my heart goes.

Sille se minun sydän menee laulaa Maria Serne Holtti. Ja Yle X Trupäkissä käynnistellään viimeistä tuntia 8 asti siis rankkaa etkotykitystä. Ja joillekin ehkä jatko, en minä tiedä miten sinä elät, mutta no puhumme ehkä nyt normaalin ihmisen ajassa. Eli 8 asti parasta ja toisella myös paskinta. Nostalgia musiikkia suoraan sieltä kuule, missä olet joku kreatiivinen soitin tai iPodi tai mitä ikinä limevideillä varettanut ja näin päin pois. Niin sellaista musiikkia me täällä soitamme. Tässä lähetyksessä tulossa muun muassa Himiä ja High School Musical Musa ja kohta J-Lota. Nyt kuitenkin kuulija toivetta. Satu oli toivonut Queens of the Stone Age ja No One Knows. Hän viettelee pielveden mökillä kaverien kanssa hetkeä, joten toivottavasti tämä nyt tahdittaa teidän iltaa siellä.

0: ustedes que son padres de familias.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va.
2: No sehän kuulkaa loppu kuin seinään. Queens of the Stone Age ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia 8 asti, siis etkoillemme juhlimme. Mitä ikinä teemmekään, meikaa kuulkaa piiskannut kokonaisen energiajuoma tölkin sisään ja energian määrä, se on aika lailla valtava. Kautta ehkä jopa vähän laiton tähän aikaan, mutta koska on perjantai, niin kello 7 perjantaina on vähän sama kuin, en mä tiedä, kello 1 maanantaina. Se, te kuulitte sen täältä. Ja te kuulette myös tämän biisin täältä. Kuulkaa, tämmöisessä vain elämää hengessä. Siis elastinen ja naurava kuulkuri. Mä en tiedä, miten tämä biisi siis hittaa jotenkin ihan tosi.

0: Naurattaahan se. Elastinen ja naurava kulkuri. Koveroitu. Pesä-Matti Loiria.
1: Yle X Throwback. 2000-luvun parhaat throwback-biisit. Kuuluu sulle.
0: Ja nyt tämmöstä niinku zumba-rytmiä, että spandexit päälle. Käsipainot nousee. Taka bro. Taka ta.

tää. Tässä biisissä on siis ihan uskomattomat parodiamahdollisuudet. Siis tähän voi olla ihan vaikka mitä. Housune tänä yönä kakkataa, juomista ei voi lakataa, naapuri oveessa hakkataa, Indonesian pääkaupunki on Jakartaa ja mitä ikinä. Mutta en mä ehkä sen enempää tässä teille laula, koska musiikkiakin olisi tarkoitus soittaa. Ja tämä päivä seuraava kappale vasta onkin musiikkia. Jennifer Lopez. Rakkaus ei maksa mitään. Elikkä love don't cost a thing.

Kyllähän tästäkin saisi suomenkielisen versio, että mitenkäs se meniskää? Multa saa ilmasta lovee. Olipa tyhmä juttu, joo. Mä oon nyt turpa kiinni, koska huomaa, että ilta sen kun etenee. Mä en ole mitään muuta kuin energiajuomaa täällä juonut. Jumppabiisi. Erik Prydz. Call on me.

Hei, kuinka monen ihmisen seksuaalinen herääminen oli tämän biisin musavideo, kun ne hikiset matamit ja sitten se yksi KPL-ukko siellä nylkyttää menemään niissä pikku speedossa. Tai semmoisessa oikein neon ihme, semmoisessa kasari aerobikasuissa. Mun mielestä semmoiset pitäisi tuoda backiin, kun kaikilla on nyt semmoisia, tiettäkö, maantien ruskeita, jota I can, I will, semmoisia niin kuin perse leggisiä, niin mun mielestä voitaisiko tuoda semmoiset oikein neonväri, sellaiset oikein moniselitteiset rievut takaisin tuonne jumppamaailmaan. Mun mielestä se olisi ihan silleen miellyttävä trendi, mitä sitten voisin katsoa. Ehkä sitten vaikka tämän musiikkivideon inspiroimana. Hikisistä toosista sitten seuraavaan. High School Musical, varmasti kaikkein oikein paras musikaalitrilogia, mitä on koskaan tehty. Ja siitä kuulkaa. Nyt se duettolaulu lähtee niin lujaa soimaan. Breaking Free!

sytkärit pystyyn, paitsi tietenkin jos olet pyromaani, niin ota se sytkäri heti pois, ettet vankilaan joudu tai mitään tuhmaa tee. Troy ja Gabriella, hei, High School Musicalista Breaking Free, tätä kuule, kun karaoke pääsisi jonkun kanssa olemaan, niin sehän vasta mukavaa olisi. Sitten tämä taisi olla Yle X kesäkumin biisi joskus taano, ja mielestäni hyvin aliarvostettu sellainen, siis tämä on niinku iso hitti, tripla platinaa striimannut meikäläisellä, Tyyny sotaa.

kyllä mä vaan rakastan tätä tämmöistä melkein ala-aste riimittelyä, nuole, kuole ja mitäs muuta siinä voiskaan olla. Puole ei ole sana, tuole ei ole sana, no en minä enempää keksi, että ehkä minä en tässä nyt voi yhtään tämän yläpuolelle asettua. Adjunct mail ei koskaan enää. Yleäksi throwbackissa meillä vielä puoli tuntia etkoiluaikaa, vielä ehditään kuulla. Kuulija toivona vähän Kelly Rowlandia, samoin soitossa on Himiä sekä Güntheriä.

Ja nyt on semmoinen biisi, minkä siis löysin aikoinaan lapsena. Newground, se sivusto, missä on näitä kaikkia tämmöisiä pelejä ja sitten semmoisia vähän pikkutuhmia animaatioita, just jotain Happy Tree Friendsia ja tällaista. Niin sitten siellä oli Halo-pelistä. Xboxi Halo muistatte varmaan, niin siitä semmoinen animaatioparodiasarja, missä siis soi aina niinku kaikenlaiset biisit. Ja siellä oli semmoinen kohtaus, missä se Master Chief ajaa sillä sen ihmekaarella. Ja sitten soi siis Nelin Ride With Me. Ja se on siis niin kuin tatuoitunut minun aivoihini jotenkin siis tosi visuaalisesti. Ja tässä se biisi on.

Ennen kuin oli Kylie Minoguen Padam Padam, niin oli Kwanin Padam pelkästään yksilökappaleena. Yle X Throwback täällä 8 asti, Sini eli Papana naama puikoissa. Ja nyt mennään tuonne Euroviisun maailmaan. Ehkä silleen maailman basicein tavallaan lempi Euroviisubiisi, mitä voi sanoa. Tietenkin aina kun on joku tämmöinen Euroviisu artisti tai toiveikas ja sitten silti kysytään, että mikä on sun Euroviisu-lemppari, niin sitten kaikki aina sanoo, että Loreeni Euforia. Ja mä ymmärrän sen täysin, mutta sitten mä aina silleen, että toi on tosi basic vastaus. Nykyään onneksi, kun suomalaiset kysytään, niin sitten mä aina sanoa, että kääriä cha-cha-cha. Niin se on niin kuin hyvä, että se on tullut siihen tilalle, mutta onhan tämä kyllä loistava biisi, että ei sillä.

voi että, kun olisi vuosi 2012 tämä biisi soimassa Domissa. Se oli se baari, mikä oli joskus siinä sen yhden kirkon tilalla. Siellä onko se nyt Eerikin katu tai joku maa, siis aivan huono näissä kaduissa, mutta no joka tapauksessa Loreen ja Euphoria. Sitten vielä illan viimeinen kuulijatoive. Siiri halusi Kelly Rowlandin Stole, koska oli tullut somessa vastaan ja ei ollut junnu näistä tajunnut, että tässä on joku antikouluampumisviesti. Ja en kuule minäkään, joten kuunnellaan nyt oikein tarkoin korvin.

Kerron niille, Kelly. Stole on kappaleen nimi. Ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia, joka täällä sinua viihdyttää 8 asti. Eli vielä muutama kipale ehditään kuulla. Tähän väliin sitä hyvää himiä valovilleja. Wings of a Butterfly. Tiedätkö, mä muistan, oli joskus levyraatikoulussa, mä soitin tän. Mulla oli ihan vitun cool olo.

Salo toivottelee heippoja tämänkertaisesta YleX Throwbackista. Perään kuulee vielä vähän Kesha Take It Off sekä Günther Ding Dong Song. Mutta tässä välissä minä toivotan sille aivan ihanaa viikonloppua. Kiitos ja moro!

0: touch my tra-la-la.
1: My ding ding dong! Huutelee sieltä Günteriä, jos on sitä mieltä, että tämän sorttisessa lyriikassa ei mitään järjen hiventäkään, niin et ole ensinnäkään kauheasti väärässä, mutta odotahan tuota seuraavaa ohjelmaa, missä tarjolla vielä sekavampaa ja vielä sofistikoituneempaa lyriikkaa kuin mitä Günter konsonaan tarjoilee, koska seuraavat 2 tuntia Throwbackin jälkeen yleäksen taajuuksilla DJ Orion. Ding ding dong.
2: DJ Orion. 10 15 viimeistä vuotta Yle X:llä.

4216066 Made Jorjan kanssa seuraavat 2 tuntia äärimmäisen elektronisen musiikin parissa niiden loistavimpien tämän hetken raiteen, upeiden toiveiden, X-Mixin, demokratiaraiteen, ihan kaiken. Ja tänään me aloitetaan massiivinen countdown, joka kestää 3 viikkoa. Mutta ennen kuin ollaan siellä, me nautitaan uskomattomasta kansallisanthemista, joka on tänään saanut 25-vuotisjuhlajulkaisunsa ja ensimmäistä kertaa virallisesti Sandstormista tulee ulos virallinen vuoden 25-versio.

0: 2026, 25-vuotisjuhlaversioinnilla, aivan sairaan hieno ja jotenkin mun sydäntä lämmittää erityisesti, koska tämän pääsee tykittämään koko Euroopalle ensi viikolla. Europe's Biggest Dance Show valtaa nämä taajuudet tasan viikon kuluttua ja mä en malta odottaa. Se tulee olemaan massiivinen, äärimmäisen iso spesiaali lähetys, jossa varmasti Sandstormia tykitellään muodossa tai toisessa sitten tuonne eurooppalaisille. Onhan tässä nyt sellaista pientä juhlavuoden tuntua kuitenkin. Ja tämän samaisen biisin voit löytää myöskin EA futispelistä. Mitenköhän tää niinku pitäis lausua silleen suomalaisittain? FC27 pelin tunnusmusiikkina tänä vuonna on Sandstorm myös. Järjettömästi onnea, Ville! Järjettömästi onnea!
1: Me suomalaiset!

Jones 87 huutelee, että Rollo on kuulolla ja vaikka tuli jotain lentokoneitakin nyt illalla tänne, niin eikä sitä unohtaa illan tärkeitä ohjelmaa. Tämäkin ohjelma on aina hävittäjä saa tuessa.

illan vikan reenikyyti ja sitten vaan oottelee huomista. Loppuottelun rypistystä huutelee myöskin Jaska ja lähettää sinne WhatsApp-ryhmään terkkuja. Jos haluat yleensä perjantaiilla WhatsApp-gruppi, niin osoitteesta djorion.fi/radio löydät suoran linkin yleensä perjantaiilla WhatsApp-gruppi, jossa tänäkin iltana, tarkistetaanpa tämän hetken tilanne, 631 ihanaa ihmistä fiilistelemässä tätä perjantai-iltaa. Ja täällä myöskin Mari huutelee, että äänisturkulaiset kuulolla, tänään ollaan pohjoisessa, eli Äänekosken seudulla. Siinä ei mitään muuta kuin pelkkää tolkutonta uhkaa.

Jos tää on sitä soundia, mitä tarvitset omaan elämääsi myös perjantai-iltojen ulkopuolella, muista, että Areenasta löytyy vuoden verran kuunneltavaksi näitä ohjelmia. Se on spesiaaleja. Ja mitä spesiaaleja? Puhutaan siitä hetken päästä, mutta ensin tämä.

siihen, kun tämä meihemi, mitä perjantai-illoiksi näillä taajuuksilla kutsutaan, rantautuu sitten Helsinkiin ja Äänivalliin, ja siellä tulee olemaan melkoiset meihemit. Ja kyllä, se on nyt viimeinen kerta sitten meikäläisen tietojen mukaan, kun tätä ohjelmaa voidaan todistaa livenä. Jos siis haluat nähdä, miltä näyttää livenä, kun tämä perjantai-illan show toimitetaan livenä teille ja live-yleisön kerran, niin se on juurikin oikea paikka olla. Siis 9.10. tämä spektaakkeli. Ja mä toivon todella, että kaikki te, ketkä haluatte todistaa tämän livenä, pääsette sinne niin paikalle. Siellä nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että täyteen tulee, mutta ei hätää, vielä mahtuu. Ja kaikkein spesiaaleita siinä on se, että kaikki nämä perjantai-illan sekoilut, mitä normaalisti tässä koetaan nyt silleen ehkä hiukan etänä, päästään todistamaan live-yleisön kerran, kun siellä nähdään 3 live-X-mixiä. Siellä nähdään 20 live-demokratian raita toivetta ja ennen kaikkea tämä perjantai-iltojen uskomaton jengi, uskomaton fiilis livenä siihen hyvin vähän aikaa, 3 viikkoa ja sit vanahtaa. Nyt on radio viritetty, Hutley Masaman. Hyvää musaa soi. Olet erehtynyt kanavasta.

Radiosta kuuluu parasta paskaa, huutelee täällä myöskin Jaska pienellä ehkä tällaisella lyriikalla ja riimittelyllä höystettynä. Tällä energialla tänään boom fiilistelee myöskin Jari Kootamista ja kyllä energiat ehdottomasti katossa. Ja vielä sen verran palaan tuohon 3 viikon päästä tapahtumaan Helsingin Homecoming-tapahtumaan, joka Helsingin Äänivallista siis täräytetään live show kerran, että on yksi asia, mä en halua hirveästi paljastaa, mutta yhden asian mun on pakko sanoa. Siinä lipussa, teillä keillä on jo lippu, siinä on pieni tällainen lapsus, niin kutsuttu virhe, koska siinä joissain lippumalleissa lukee, että ovet kello 20, ja taitaa lukea vielä verkossakin jossain suunnalla, että ovet avautuvat kello 20. Tämä on suuri virhe. Ovet avautuu jo 1/2 tuntia aikaisemmin, eli 7:30, koska tasan 8, niin kuin nyt normaalistikin täällä radiossa, se live show tärähtää liikkeelle. Joten ole siellä ajoissa, älä ole jonossa kello 20 ja tiedä, että ne ovet avautuvat jo 1/2 tuntia aikaisemmin.

Nikke uhoo siellä, että hän meinaa olla jonossa jo kello 17. Edellisellä viikolla.

Arskakin se tietää. Siellä muuten varmaan joku nukkuu teltassa yön oven edessä. No toivottavasti ei, koska seuraavan yön jälkeen mä toivon, että osa jää leiriytymään siihen sitten tämä kyseisen venuen eteen. Mutta myös areenan puolelta on pieni uutisia. Nyt on muuten niin kova transversio, että minä mitään uutisia kerro. Vasta tämän perään.

Raisakin, niitä äänivalinbileitä niin odotellessa. Suunnittelin turvani parhaan friendini luokse jo pari päivää aikaisemmin, että kerrankin kerkeisin ajoissa. Muista jonottaa se koko aika. Ja hei, sitten vielä, mä lupasin sieltä areenasta uutisia. Areenaan on pudonnut Mättömättömänin järjetön 8 tunnin spesiaali. Mättömättömän on tarjoillut yhteensä 160 5 minuutin jaksoa Yle X:n perjantai-iltoihin, jota on aina siellä loppumetreillä kuultu. Ja koska ne on ollut 5 minuutin mittaisia ja niitä on tullut vuosikausia, niin me päätettiin, että mitä jos laitetaan 101 niistä yhdeksi pötkyksi ja tuupataan areenaan. Se on siellä kuunneltavissa. Mene ja fiilistä. Jos raskaan sarjan tykitys kiinnostaa, niin siinä ei olisi mitään spiikkejä. Se on vaan pelkkää tykitystä. Just niitä samoja settejä, mitä oot kuullut vuosikaudet täällä näin perjantaiilla loppumetreillä. Mene, paina playtä ja hanki hää.

Yleensä perjantai-illassa aivan mahtava kattaus tänään. Ensinnäkin demokratiaraidat aivan timantti ja niiden äärellä ollaan hetki. Sitten tulee yksi legendaarisimmista mashupeista, mitä näillä taajuuksilla ollaan koskaan kuultu. Ja tämän lisäksi vielä... Sirius on X-Mixissä oman transipläjäyksensä kanssa. Tässä kysellään, että is it over now? Ei, vastaan tää alkoi.

Anssi vaan Nokialta avaa perjantai-illan toivekattauksen. Selailin tuossa, mitä tuli joskus nuorena kuunneltua, ja vastaan tuli yksi Tunnel Transforce-miksaus, jota on yläasteikäisenä kuunnellut kymmeniä ja kymmeniä kertoja. En kyllä arvannut aikoinaan, miten tämä raita voisi osua tällaisen ajan päästä näin hyvin. Fiilistellään nyt ainakin vielä kerran tää yhdessä ennen yhden aikakauden loppua, että tuli biisi sitten lyhyenä tai pitkänä. Kiitos Erarion näistä yhteisistä vuosista ja kiitos teille, musaperhe!

Jouni ja Soulusta jatkaa. Morjesta herra Orion ja muusa perhe. Kelataanpa nauria aina tuonne vuoteen 2003 ja fiilistellään hieman sen aikakauden musaa seuraavaksi. Solarstone julkaisi silloin erään emotionaalisen hitaan transeraiden, joka itselle edelleen osui jonnekin tunnepitoiseen ainekseen. Nyt tarjoaisikin tätä kyseistä raitaa illan viimeiseksi ylipitkäksi transeksi, et saanut. Fiilistellään ainakin kerran vielä tää yhdessä. Ja fiilistellään myös tätä perjantaita.

Linda huutelee WhatsAppin puolella, että kippis, yes, perjantai vihdoin. Ja Annika myös, hyvää iltaa kaikille. Homecomingia kovasti odotetaan. Tullaan parhaan ystävän kanssa Kajaanista asti ja juhlitaan ystävän synttäreitäkin vielä samalla. Ihana päästä näkemään taas porukkaa ja kuulemaan Orionia ja muita huippuesiintyjiä livenä. Siitä tulee niin fiilisten täyteinen ilta, mä tiedän sen jo nyt. Ja sitten vielä lisäksi, kun mä tuossa huutelin sen mättömättömänin setin suhteen, niin täällä on ehtinyt Jani Kothamista jo sen äärelle ja kyselee, että onko mielenterveydelle hyväksi vai pelkästään niiksi kuuluisiksi lääkkeiksi, jos tykittää suoraan koko 8 tunnin setin suorilta. Kova tuo on syystä ja toisesta. Kulttuuriteko. Iso kiitos. Mä oon varma, että myös mättömättömän arvostaa vahvasti. Ja tietää, mihin tää ilta on menossa, kun Eero huutelee, että taidaan ottaa oluen. Sen verran asiallista jytkettä. Tän tahdissa on hyvä. Sihui Luutaris tarjoilee. On niitä kappaleita, jotka jää tajuntaa heti ensi kuulemalta. Tääkin Solarstonein käsialaa.

3 viikkoa kun on enää jäljellä niihin homecomingeihin, niin hyviä uutisia kaikille teille, ketkä ette vielä ole sitten lippua sinne niin hankkineet, koska Ari Olan suunnalta pelastaa teidät kertakaikkisesti. Terve DJ Orion Hutle Ari. Laitoin juuri äsken biisitoivetta netin kautta tulemaan kyllä ja se laitetaan nyt seuraavaksi soimaan. Ajattelin vielä laittaa viestiä myös WhatsAppin välityksellä, koska meikäläisellä olisi yksi lippu homecoming koko illan keikalle laitettavissa jakoon kuuntelijoille. En varmaan siis siihen viestiini, siihen toiveeseeni huomannut laittaa, että kyseessä siis Helsingin homecomingin lippu eikä Tampereen, mutta tämä olisi siis nyt tarjolla. Ja nyt jos tää kiinnostaa, jos haluat hypätä tähän näin matkaan ja haluat itsellesi ilahduttamaan Arilta tulevaa todella spesiaalia yhtä kappaletta lippuja tuonne 3 viikon päähän, niin laita viestiä yleensä perjantai-illa WhatsApp-numeroon 044-421-6066. Ja mikä se toive on, mitä hän sitten tässä näin toivoo, kun Ori Mattilan suudelta vielä huudellaan. Ja itse asiassa tämä syy, minkä takia hän laittoisi jakoon, se löytyy vielä tästä toiveesta. Kävi niin, että täältä Tuppukylästä ei löytynyt hänelle seuraa keikalle, jota hän oli siis hankkinut 2 lippua, joista toinen nyt, koska sieltä Ori Mattilasta ei ole muka, Orion Mattilasta ei ole tulossa kukaan muu muka. Niin sen takia hän antaa tuon toisen sitten jakoon. Ja koska on yksi artisti, mitä Ari odottaa kaikkein eniten tuolta kyseisestä tapahtumasta 3 viikon päästä, niin toiveena tietenkin Ninergyn Hold It On. Jos siis haluat lipun 3 viikon päähän homecomingeihin, viestiä nyt 044-421-6066.

niin valittavasti, että tähän suuntaan, tähän suuntaan, tähän suuntaan, joten yksi lippu liikkui juurikin teikäläiselle. Perjantai on holtittomuutta täynnä, tyypit. Ja järjettömiä transiklassikoita.

Valvomista voi tosiaan harjoitella sitä järjetöntä Helsingin Homecoming-spektaklia varten jo viikon päästä. Europe's Biggest Dance Show valtaa nämä taajuudet. Me aloitetaan kasilta ja jatketaan aina yö pikkutunneille asti. Jatkuuko se nyt 2 vai 3? No, se selviää tasa viikon päästä, joten kannattaa olla valmiina ihan mihin tahansa. Ja mä oon aina valmiina mihin tahansa, kun Saana toivoo. Tässäpä jatkuisi toivesarjani maailman ihanimmat biisit, joita kovasti haluaisin vielä kerran saada ihmisten kuultavaksi. Kinetika tuo Irlannin lahja transemaailmalle. Hänen tuotannostaan löytyy vuosien varrelta useitakin itselle kovaa kolahteneita helmiä, mutta tämänkertainen toivebiisi menee niistä ehdottomasti keveimpään ja sanoisinko jopa hempeimpään laariin. Tässä ei ehkä ole niin paljon rajua troppeja ja korkeaa energiaa kuin useissa hänen muissa tekeleissä, mutta tunnetta tässä on senkin edestä, joten tää on mulle ihan happiness in the form of music. Joten hyvät naiset ja herrat, kaikki siltä väliltä pyytäisin vielä kerran mukaani laskemaan tämän parin minuutin mittaisen kauniin keltaisia tähtiä täynnä olevan transeliukumäen kanssani. Joko mennään? Takuu varmasti saada, mä oon aina sun kanssa siinä liukumäen matkassa.

tarpeeksen, niin nyt fiilistelyvaihdetta vieläkin isommalle, kun Topsukka Hesoista tarjoilee. Ei, kun... Mitä? Ei kyllä. Olin, että väärä versio, mutta ei. Topsukka Hesoista kirjoittaa. 4 vuotta sitten työn ja tuskan jälkeen pääsin kouluun. Ja sen kunniaksi silloin tuli toivottua näistä gameistä yhtä 5. No, nyt aikaa on tullut kulutettua sen koulun kanssa ja vihdoin ensimmäinen vaihe on valmiina. Kandi on tehty valmiiksi, joten nyt on aika jälkiliukkaille, ei kun siis jälkiloisteelle. Jos sitä saisi Ikaruksen Afterglow mashupin muodossa, olisi kiva saada se soimaan näissä tunnelmissa. Nähdään tiivistämöllä, ei kun äänivallissa ja myöhemmin myös tavara-asemalla Tampereella. Ihan mahtavaa! Kaikkea hyvää perjantai-iltaan perjantai-illan kuuntelijoille ja tohtori Orionille ei vielä toivoa Topsukka Hesoista. Tyypit, mä en kestä, kun Homecomingissa lähtee tää raita. Kiitos Topsukka tästä toiveesta. Tää on tallenne sieltä teikäläisen mainitsemasta Orion 15 juhlallisuudesta tiivistämöltä. OML:n käsialaa tää järjettömän hieno mashup.

0: Nyt on spesiaali demokratiaraita toive välittömästi heti alkuun. Kuunnelkaa tätä.
1: Ei Juska ja kaikki muut perjantai-illan kuuntelijat. Runo tässä ja laittaisin demokratiaraita toivetta. Käytiin viime viikolla kuuntelemassa Suomen Daft Punkisti tuleerattua aavikkoa ja oli aivan mieletön keikka. Kaikki totta kai tuntee heidän biisin Torpedo Boys, mutta kyllä siltä bändiltä löytyy paljon loistavia bängereitä. Niin sen vuoksi toivoisin nyt perjantai-iltaan aavikon We Play You Dance. Hyvää viikonloppua kaikille.

0: You Dance. Siitä on tehty yleensä perjantailla Demokratian raitaosuus, jossa kerta toisen jälkeen uskomattomampia live-lähetyksiä lähetettyjä ääniviestitoiveita. Ja tässä sun pitää nähdä, kuinka paljon fiilistelyitä tästä toiveesta tulee. Erittäin iso täysi osuma. Erittäin isoja täysosumia kyllä tänään. Todella, todella paljon näissä toiveissa. Ai saakeli, tää tyyppi onkin lähettänyt 2 kappaletta toiveita tälle illalle. Mä olin ottanut tän ensimmäisen. Toivottavasti tää nyt on vielä relevantti, kun tää seuraavakin on ihan... Uskalla... Hei! Nyt kun kuulette tän toiveen, niin kertokaa, annetaanko poikkeustilanne ja annetaan 2 demokratian raitaa tälle herrasmiehelle, joka toivoo ja sanoilee tällä tavalla.
1: Se on Maakki Hämeenlästä, moro. Nyt vedetään 1:llä purkkiin. Vanha ystävä on tullut tänään käymään tuolta kaukaa kotipuolesta Punkaharjulta ja nyt sen kunniaksi niin täytyy toivoa vähän musiikkia ja voisi laittaa Kanine ja Back in Time, koska varmaan vähän muistellaan vanhoja, ei ole taas yli vuoteen nähty ja eikä varmaan taas nähäkään, niin varmaan kaikkia vanhoja hassutteluita muistellaan. Ja oikein, oikein hauskaa perjantai-illan jatkoa kaikille. Tehkää kaikki uusia muistoja tänään.

0: Säännöt on tehty rikottaviksi ja kyllä, yhteisymmärryksessä ollaan ihmisten kanssa, että Markukselta kuullaan tänään vielä toinenkin toive. Mutta ennen sitä...
1: No se on hei vaan, hei. Ja mennään nyt taas tällä perinteisellä linjalla, että mahdollisimman viime tinkaan, niin sitten ei taas tiedä muuta kuin jännittää. Mutta tuota, semmonen kuin car crash, Ivy ja Xira. Niin, jospa se tästä päivä vielä paranisi. Jees. Kiva perjantaita kaikille. Moi moi!
2: Morjesta, Juska ja perjantailla kuuntelijat. Se olisi taas vaihteeksi demokratian raita toivetta. Ja tällä kertaa voitaisiin mennä sellaisella biisillä kuin Car Crash Ivylta ja Xiralta. Pitää se nyt välillä Dimensionin pakotus laittaa paussille ja ottaa vähän naisvokaalejakin mukaan tähän perjantai-iltaan. Sehän alkaa olemaan jo syyskuun yli puolen välin ja tuo lokakuun homecomingi sen kun lähenee. Joten kaikille tutuille ja tuntemattomille terkkuja terveisin Topi.

Juska ja Musa Perhe. Demokratiaraitoja 19 vuoden varrelta seuraavana. Tässä genressä on todella paljon kavereita, jotka on tehneet tätä duunia vuosikymmeniä. Ne on tuhansia, tuhansia biisejä, remiksejä, kollaboraatioita. Solarstone on mun mielestä tästä yksi oiva esimerkki. Ja mun biiseistä häneltä ehkä eniten on soinut Slow Motion 3 yhdessä Orkidean kanssa ja siitä se Extended-versio. Se on sitä musiikkia, joka soi elämän taustalla, ulkoillessa, autolla ajaessa, tiskatessa. Se rytmittää sitä arkea, sitä elämää. Tästä Solarstone on mulle merkityksellinen. Ihanaa viikonloppua kaikille. Pusui ja Haleja. Terkuit vaan.

Moro Jusko ja kuulijat. Tänään on tiistai ja laitetaan vähän ennakkoon toivetta tulemaan, koska auto starttaa pikkuhiljaa kohti Lappia. Toki tehdään välipysähdys Oulussa, mutta jatketaan siitä sitten tonne UK-puistoon. Sieltä tehdään pieni syysvaellus ja nautitaan Lapin luonnosta ja rauhoitutaan. Toki matkaan lähtee koira ja rakas kumppani. Ja tätä myöten myöskin toivoisin demokratiaraidaksi sitten Above and Beyondilta jompaa kumpaa kappaletta, mitkä saat itse valita sieltä. Laitan ne sulle

0: Kuten yleensä perjantai-ilta ja sen demokratiaraita-osuutta. Uskomattomia live-lähetykseen lähetettyjä ääniviestitoiveita, joista kootaan tämmönen kakku, kyllä.
1: Samettisen pehmeä perjantai tai Juska sekä muut kuulijat, se on Heinola Joonas täällä. Hei ja olis taas vähän demokratiaraita toivetta. Tiedätkö Juska, tänään on julkaistu kappale nimeltään Live Again ja sen takana ovat artistit Matisse & Sadko, Dub Vision sekä Third Party. Ja yhdessä nämä artistit luovat sellaisen kollektiivin nimeltä Halo, mutta toki itse tykkää sanoa paremmin Hallo! Koska tuossa tuo O on sellainen hassu, että se lausutaan sellainen pitkänä, että se on niin kuin Hallo, das ist gut, ja? Ja tämä kappale itse asiassa on good. Ja suosittelen, että räväytät sen tulille, koska itselläni ainakin makuhermot alkavat kelmöimään heti, kun se tärähti tuosta soimaan.

0: Vaasan Hajusen sanoo, oh my god, kaikkien aikojen parhaat demokratiaraita toiveet, siis itse ääniviestit kyllä ollut hänellä ja täysin samaa mieltä. Kukas täällä? Hallo!
1: No he, se on Eero tässä Turusta.
0: No hallo!
1: Luontoiltaan ajattelin semmoista laittaa, kun mulla olisi kysymys nyt perkeleen omenoiden kanssa, kun niitä on niin saatana paljon ja kaikki putoilee sitten maahan ja syksy on mukaan kaunista aikaa ja nyt se märääntyy tuohon ja ei sen triveen nättiä ole, niin mitä mä niille teen? Osa mä oon poimunut ja osa mä vien noille roskakuskeille, että tehkää mitä haluu ja tota. En minä okei. Okay. Niin. No, minä kokeilen, että selvitä tästä jollain tavalla ja muuten kaikille turkulaisille terveisiä ja muillekin, niin saanko mä toivoa vielä joskus sellaista laulua?
0: Et.
1: Kun tota Etherwood ja Shihadi on tehnyt sellaisen yhteisbiisin kuin Kueva, Kueva, niin kuin ne sitten lausuu tälleen turkulaisittain. No, laitahan se soimaan.

No se on Saana tässä, moro. Tiedätkö mitä, Jusko, minä niin kovasti haluaisin näihin jäljellä oleviin demokratia-osioihin vielä tuoda vähän semmoista kunnon niin kuin ihanaa pehmeää old school transe-edustusta kaikkien junkkien ja muiden höpötysten rinnalle. Niin ehdottaisin sen takia semmoista biisiä kuin Four Strings, eli neljät stringit ja Take Me Away Into the Night. Siis aivan hemmetin hieno legendaarinen transe-biisi ja siihen näen miten hieno ja legendaarinen transe-biisi on. Niin todella harvoin kyllä soi niin kuin missään muodossa oikeastaan tässä ohjelmassa, että mikähän varten kysynpä vaan ihanaa perusta kaikille!

0: miksi tässä lyhyessä versiossa tuu ne vokaalit tosiaan kuin vaan kerran? En sä niinku oot silleen, että sä toivot sitä, että vokaaliversio, ja sitten se vokaaliversio, oikeesti vokaaliversio, niinku soi siinä hyvin, hyvin lyhyen ajan. Pahus sentään. Samaan hengenvetoon täytyy mainita, että tällä hetkellä on kyllä hukassa todella vahvasti se, kuka tämän seuraavan raidan on toivonut. Nyt se löytyy! Kuka siellä on? Hallo?
1: Hallo, Juska. Meren taivaan kanssa kuulijat. Tämä ääniviesti on äänitetty Urho Kekkosen kansallispuistossa Suomulatvan ulkohuussissa. Jos on kyllä näihin vessa-äänitoiveisiin tottunut, mutta en tiedä, onko täältä kukaan lähettänyt ikinä äänitoivetta. Tämä voi nyt olla ensimmäinen laatuaan. Demokratia toiveeksi toivoisin semmoista biisiä kuin White Dolphins. Ihan vaan sen takia, että se biisi ei ole ikinä soinut kanavalla tässä ohjelmassa tällä kanavalla, joten sen voisi nyt laittaa soimaan. Mukavaa viikonloppua kaikille. Toivottaa Tuulia. Heido.
0: Miettikää, Tuulia on vaeltamassa Urho Kekkosen kansallispuistossa Suomen ruoktuneen tuvan huussissa. Ja päättää, että tällaista transea tähän perjantai-iltaan. Vitsi teitä.

No niin, täällä kerrotaan meikäläisille, ettei siellä ole mitään autiotupaa suomuruoktulla, vaan tää oli laavun huussi. No niin, siltä se kuulostikin toi ääniviesti ehdottomasti. Hirveän hienosti otetaan vastaan sieltä Tuulian erinomainen toive. Mutta kyllä myös täällä loistavan viestin laittaa Tero tähän suuntaan ja kirjoittaa, että on harvoja asioita maailmassa, mistä tulee yhtä hyvälle mielelle kuin siitä saanan joka perjantaista. Mukavaa perjantaita kaikille toivotuksesta. Täysin samaa mieltä.

0: siitä vähän drum and bassilla liikkeelle. Kun Samuli tarjoilee tän illan. Anteeksi, menisin sanoa kolmanneksi viimeisen toiveen.
1: Morjesta Juska ja perjantai-illan kuuntelijat ja hyvää tällaista alkusyksyä kaikille. Nyt se kesä alkaa valitettavasti olla pikkuhiljaa ohi, te lomat loppu ja tämmönen syysflunssakin tuli, mistä pikkuhiljaa ollaan tästä toipumassa. Mutta itse asiaan, niin flunssakin tuli tuossa, kun Sunnybase-festareilla tuli käytyä. Ja voi pojat, siellä oli ihanaa aikaa. Ja koska ihanaan aikaan haluaa aina takaisin, niin se voisi tehdä ihanan biisin avulla. Eli viitannut olisi Culture Shockin Back in Time ja siitä LSP-remiksi. Ai että, se olisi nanna. Oikein hyvää viikkoa.

0: Oikein hyvää perjantai-iltaa Juska ja kaikki muut Yle X-perjantai-illan kuuntelijat. Se on makkea meidänästä morjesta. Tänään tuossa siivoillessani, imuria heilutellessani, kuuntelin Areenasta tätä Netsky-spesiaalia. Ja siinä ihan imuria heilutellessa meinas jala alle vähän mennä tuota musiikkia. Erityisesti siellä oli tämä Danny Birdin ja Netskain tämä Tonight, niin se oikein mukavasti siellä toi vanhoja muistojakin mieleen. Ja sen jos laittaisit soimaan. Oikein hauskaa perjantai iltaa ja syksyn jatkoa kaikille. Moi moi!
1: Kaukaa menneisyydestä. Kuka muistaa tämän vielä? Uskomaton raita!

0: Tonight's the night. Ja tänään perjantai-ilta äärimmäisen elektronisen musiikin äärellä äärimmäisen upealla joukolla. Mahtavaa, että oot matkassa, kun viimeinen demokratiaraita tälle illalle. Ja voi pojat, jos äsken ne oli klassikko, niin kuinkas tää?
1: Demokratiaraita toivetta perjantai-iltaan. Mä oon tämän vuoden aikana pyrkinyt tutustuttaan ystävää vähän elektroniseen musiikkiin ja oon kertonut sitten tarinoita ja muistoja omista keikkakokemuksista. Ja kesällä tuli puheeksi 10 vuoden takainen tapahtuma, jossa esiintyi Solar Stone. Tapahtuman nimi oli Waterland ja ystävä vähän kuunteli, että voiko vesipuistossakin järjestää tapahtumia. Ja kyllähän niitä voi, koska jälleen ensi vuoden maaliskuussa Waterland palaa Serenaan ja me hommattiin liput tänne, oon todella innoissani tästä. Ja koska Yleisradiolla ollaan, niin mainostaminen on sallittua. Tuli tuossa aamulla tänään kuunneltua Pacific Way-dokkari Yle Areenasta ja se nostatti kyllä odotusta maaliskuuta kohtaan vielä entisestään. Koska Solar Stoneista vähän puhuttiinkin, niin toiveena perjantai-iltaan olisi Solar Stone ja Seven Cities.

0: Järjettömän hieno toive. Niin kuin toivoja tuossa upeasti vielä myös verbalisoi, niin toden totta areenasta löytyy. Jos oot koskaan miettinyt, että millaista on järjestää ensimmäistä kertaa ikinä bileet vesipuistoon, mistä se idea oikein tulee, minkälaisia vaikeuksia siinä oikein kohdataan, mitä Espoon poliisilla on siitä sanottavaa, niin tämä kaikki löytyy Pacifique-nimisestä dokumentista, audiodokumentista, mikä löytyy siis Areenasta, kun meet sinne ja klikkaat itse podcast-puolelle ja haet hakusanalla Pacifique. Ja se kirjoitetaan C-llä. Pasikuikka kirjoitetaan S-llä, Pacifique kirjoitetaan sitten taas C-llä. Mä alat kirjoittaa sinne Pasi C-llä. Niin löydät tuo dokumentin taku varmasti. Suosittelen viikonloppu kuuntelemiseksi. Siinä on melkoista lorea sieltä Suomi-tapahtuman järjestämisen kaukaa menneisyydestä. Ja hienointa on, että ne bileet nyt palaavat sitten ensi maaliskuussa.
1: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja säärannikkoasemilla.
0: Ja sitten nopeasti vielä kotimaisen elektronisen musiikin pariin, mitä on tullut taas järjettömät määrät. Ja hommat avaa Oscar Hawk. Transituotanto on taas käynnissä suhteellisen kiireisen kesän jälkeen. Ja perjantaina 12.9. eli viikko sitten julkaistiin Synchronized Labelillä uusi proge-vokaali Transraita Forever.

Kaikki nämä kotimaiset raidat, käykää ihmeessä tsekkaamassa suoratoistopalveluista tai muualta digikaupoista, koska kotimaisen musiikin supportaaminen äärimmäisen tärkeää. Ja kannattaa käydä myös kurkkimaissa uuden tanssimusiikin lista osoitteessa djorion.fi/UTML. Se päivittyy joka päivä ja sieltä löytyy myöskin tuoretta kotimaista elektronista musiikkia. Ihan sairaat määrät. Ja eteenpäin. Niet kirjoittaa, vaikka en ole tuottanut musiikkia kovin kauan taistoa, niin bassomusiikin kuuntelijana on melko pitkä. Edes aiempi tekeneen niin dubstep-biisi sainattiin ja julkaistiin jo yhdysvaltalaisella Bassweight Cuts-levymerkillä. Tässä on Jungle Rally ja tästä on saanut kovaa ja kivaa palautetta muun muassa DJ Dizziltä. On operoinut intohimoisesti hiljattain myös DJ:n ja päässyt soittamaan muun muassa 20 Hertz-kollektiivin eventeissä. Ja palkkasi myös Fanun tähän biisiin miksaus- ja master-hommiin. Old school soundilla mennään. Niet ja

Oasisista sitten puolestaan hypätään hiukan modernimman äärelle. DJ Noofin uusi EP julkaistiin myös viikko sitten, ei kun itse asiassa tänään, 18.9. 3 DJ Noofin signature soundia omaavaa riivattu hyvää melodista drum and bass raitaa. Tää on Surrender.

Tässä tulee sairaan kova drum and bassia. Koska vielä yksi raita drum and bassia. Ja se on X-Baseiltä Beyond Zero.

Viime viikolla kuultiin täyspitkänä Jane, mielettömän hieno mashup, jossa oli yhdistetty Mike Oglin Enjoy the Silence remixiä ja sitten vielä Swedish House Mafian Happiness It's So Sad -raita. Ja hän intoutui tekemään myös siihen Mike Oglinin 90-luvun versioon saman

laittaa liikkeelle. Ja Dekeissä kyllä Tampereen homecomingeista vuoden takaa tuttu Sirius. Hello Juska ja hello perjantailla kuulijat. Viikot alkaa käymään vähin, mutta kokeillaan silti vielä onnea, jos ehtis tää oma viimeinen X-Pix kokeilas matkaa. Ihan mahtava matka tän ohjelman ja sen yhteisön kanssa ollut useat vuodet. Ja tätä X-Pix-osiota on kiittäminen omankin DJ-uran alkusysäyksestä, kun ensimmäinen nauhoittamani Transesetti pääsi silloin vuosia sitten radiosoittoon. Ja aika unohtumatonta oli myös vetää viime vuonna live X-Pix-tavaraa. Asemalla. Nyt vuorostaan ensimmäistä kertaa näin korkeita BPMiä soitossa, kun noustaan sieltä 160 aina 170 asti. Silti hyvin melodista settiä luvassa. Iso kiitos näistä vuosista. Suoraan Tampereelta, seuraat 15 minuuttia Yle X:n X-Mixissä. Tää on Sirius.

Tie huutelee Jani Kothamista. Onneksi on ratin takana liikenteessä polkamassa lisää vauhtia. Yli nopeutta. Tää on Siriuksen X-Mix. Todellinen transepaketti. 15 minuutin julmetun kova miksaus. Todennäköisesti viimeinen häneltä.

Siriukselle ihan tolkuttoman hienoja viestejä tänne näin putoilee. Pitkästä aikaa ihan helvetin hyvä X-Fix, kirjoittaa Petri. Huippusetti, Nick, nyt nautin, Masaman. Ja vielä hetkinen, oliko Peppi, kyllä vain, että tännekin tahdissa lenkki kulkee. On kyllä jepua settiä, kirjoitetaan täällä näin myös. Ja sihui tuuppaa tänne suuntaan, vielä kans emojeita. Siirryksen X-Fix, vielä muutaman minuutin verran.

Minä lupailin etukäteen transea, mutta Sirius kyllä tykitteli tämän vahvasti sinne hardimman puolelle. Ja antaa tässä näin tilaa hyvin vahvasti myöskin, kun yleensä perjantai-ilta liikkuu seuraavaksi loppurähinöiden äärelle. Iso kiitos vielä Sirjukselle! Ja vaikka tämä olisi viimeinen X-Wings, mikä häneltä kuullaan, niin tämä kyllä vahvasti kertoo siitä, että D-Jura pahtaa eteenpäin todella isosti. Jani kirjoitti hienosti yleensä perjantaiilla WhatsApp-groupissa, että on kyllä hieno tapa poistua. Ovet pois karmeja myöten. Yleensä perjantai-ilta lähtee kohti, kiitämään kohti kymppiä. Otetaan muutama vähän ärhäkäpin raita tähän näin. Sitten Mättömättömänin 160. Mättömättö. Ja tosiaan areenasta löytyy 8 tunnin verran noita Mättömättöjä. Käy tsekkaamassa. Tänään tulossa myös meikäläisen ehdoton tän vuoden suosikki Hardstyle-biisini. En tiedä, että olisin ikinä sanonut tuollaista lausetta, mutta se päästään kuulemaan myös. Ja tämän lisäksi myös upea ylipitkä transe, jolla tänään mittaa täydet 10 minuuttia.

Toivottavasti viihtymisen taso on maksimi, kun yleensä perjantaiilla viimeisiä viedään. Mutta mitenkäs, onko teillä aikaa puhua hardteknosta?

Ja sitten mä lupasin sen ehdottomasti kovimman styleraidan tälle vuodelle, mikä meikäläisillä on tullut vastaan. Se kuulostaa tältä. Tää ehkä johtuu siitä niin, että meikäläisillä on jo jokin heikko kohta sille alkuperäiselle sieltä ysäriltä. Goo Goo Dollsin Iris. Styleversiona.

Siinä vaiheessa, kun Alex H. kehuu meikäläisen musamakua. Ei oo paluuta takaisin. Kyllä, Kotchi! Sped Brosin yksi jäsenistä sooloilemassa remixin merkeissä. Todella kovia remiksejä Everesti Sandersista. Tää Kotchin remix, X-Space remix ja Junkka Taksinkin remix.

olen Beatse, raisalainen elektronisen musiikin tuottaja. Biisi kuvaa taivaan kaikkia mahdollisia kauniita värejä ja luvassa on siis hyvän mielen hardcorea. Biisi julkaistaan viikon päästä. Colors on raidan nimi. Kaksi suomalaista raitaa tähän vielä juuri ennen Mättömättöä. Ja hitto mikä taas on.

160 settiä. Niistä 100 ensimmäistä areenassa. 8 tuntia putkeen tätä. Ja tänään 160. Tekno Transe, Transe Tekno. Ihan sama, mut hardina.

Mättämättömän 160 kertaa ja käykää nyt ihmeessä, hyvät ihmiset, jos nautitte tästä näin, niin sieltä Areenasta podcast-puolelta kurkkaamassa DJ Orionin ohjelmasta. Selaatte ihan pikkasen alaspäin, niin löydätte 8 tunnin mättömättöspesiaalit sieltä play, ja siinähän se viikonloppu sitten menikin. Mutta nyt ennen kuin ollaan viikonlopussa kiinni, meillä on vielä yksi, ja se on ehdottoman ylipitkä. Se rapisee, se raita, koska se on joskus kauan sitten napattu talteen vinyyliltä ja tuotu nyt vuosia myöhemmin sitten yleensä perjantai-illan yhdeksi viimeisistä ylipitkistä transeista. Tämä on ollut ihan järjettömän hieno 2 tuntia jälleen teidän kanssa. Ihan uskomattoman hienoja toiveita, mieletöntä yhteiseloa sekä tuolla WhatsAppin puolella että WhatsApp-groupin puolella. Iso kiitos kaikista viesteistä tähän suuntaan. Kiitos kaikista toiveista. Timanttisia kerta kaikkiaan. Ensi perjantaina vähemmän toiveita ja enemmän actionia maailmanlaajuisesti, kun 20 miljoonaa kuuntelijaa asettuu radioiden äärelle Euroopan suurimmassa tanssimusiikin radiolähetyksessä. Tuttuun aikaan radiota auki 8:00, mutta sitten äläpä laitakaan sitä kiinni ihan heti, koska me mennään aina pitkälle yli puolen yön. Joko 2 tai 3, se selviää välittömästi silloin 8:00. Mä varmaan tuolla internetinkin puolella asiasta vielä ilmoittelen tässä tulevalla viikolla, kunhan asiat selkeytyy. Mut siihen asti pitäkää hyvästä kiinni, nauttikaa erinomaista elektronisesta musiikista, vetreyttäkää jalkojanne, koska niitä tarvitaan tasan 3 viikon päästä Helsingin homecomingeissa. Bailatkaa ja tehkää se ystävien kanssa, koska silloin musiikki kuulostaa ehdottomasti paremmalta. Me kuullaan jälleen tasan viikon päästä ja silloin ekstra pitkänä. Nyt meikäläisen puolesta mahtavaa viikonloppua, hienoa alkoa viikkoa. Ja ensi viikko. Moi moi.

No niin. Jos kaipaat energiaa, jos kaipaat bängereitä elämääsi, hieman syyssateeseen valon säteitä. Olet oikea linjalla, 2 tuntia klubi musiikki.

Näin alustamme. Käynnistämme viikon seikkailun taas siis ohjelmassa uusin pituuli klubin musiikin parista kaikenlaisia genrejä. Kaikkea kivaa. It just happens. Let's call them the ghosts. Viikon biisi ihan kohta. Viikon mehukkain uutuus. Livenä Pasilasta. Just kiitin tänne sateen keskeltä pakoa. Vastaanotto auki kans WhatsAppissa livenä 044-421-6888. Mikä on hyvää? Mitä ympärillässä tapahtuu? Kenen kanssa oot? Kerro. Livahda mukaan.

0: Roni Rex kuuluu sulle.
1: Sitten kun päästiin näillä raiteilla, niin biisi, joka on ollut multa tulossa sulle jo pidemmän aikaa. Remixi siis, versiointi Pino D & G on klassikosta. Yo, pull up, party tonight, everyone just pull up. Young Frank on toimesta. Pull up. Pull up, party tonight, everyone just pull up. Mä en suostu menee siihen merkebassoiseen syksyn synkkäyteen vielä. Mä haluan mehustaa tätä vielä kun voi. Vielä kun se jollain tasolla, jollain levelillä, jotenkin

kotimaista osaamista. Indie Dance, New Disco Axelilt, Noana Helsingistä. Back When I Feel Like.

0: I'm gonna get back when I feel like.
1: Tarvitsemme sivyyttä tähän touhuun kuitenkin. Se on ollut Alon tämmönen yksarvisen esiin kutsumishetki auringon säteiden kautta. Sinne meitä johdattaa kohti mustakaan luola Chris Stassi. Tuore, Believe in Yourself. Ihana.

lisää höyryä vielä ennen viikon biisiä, sen tulos ihan kohta. Se on upea ja kotimainen. Kertoo siis tunnelmasta, millä liikuin tänään tänne. Kiidin suorastaan. Ihan ohjuksena. Kertoo sen tietynlaisesta hädästä. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Selvii kohta.

0: No niin, se on aika viikon biisi. Mutta mitä ihmettä?
1: Arvon kuulijat, täällä Hank Solo. Arvon kuulijat, täällä Hank Solo. Meitsi teki tosiaan comebackin melkein 10 vuoden jälkeen, julkaisi uutta musaa. 112, rakkaudesta klubimusiikkiin, tanssimusiikkiin, klubikulttuuriin. Tämä on tämmöinen hyvän tuulen kappale, mikä toivottavasti laittaa sun jalan ja lantion liikkeelle tämmöistä suomi-garagea, fin-garage meininkiä, vähän tech-house-vibeja ehkä. Toivottavasti tuut hyvälle mielelle, kun kuuntelet tänne.

viikon biisi yleensä Tune of the Week. Hank Solo. Yksi, yksi, kaksi, älä sinne soita, ystävä hyvä, vaan laita viestiä numeroon 044 421 6888 WhatsAppissa, miten sulla lähti toi?

musiikkia aika nopeasti kuin tuolta alun auringon säteisistä pehmoiluista. Ja matka vie vielä syvemmälle bassa musaa yömmäs klubi pömpöttelyä kohti. Viikon mansikka kans ihan kohta. Siitä lisää kohta.

Berkules. Skuita Tyle X-Sanon tässä. Luultisin, että kuuluu uusilta klubin musiikkia siis. Aikaa suukin leikkaa, kiitos tässä vaiheessa, on hyvä. Tänään tulos tuhti lähetys. Darude on muun muassa julkaissut uusia riimiksejä, virallisia riimiksejä pitkästä aikaa Sandstormista. Siihenkin päätyy mennään tänään, se on varmaa. Tätä ekan puolen tunnin aikana kuuluu jotain mukavaa, mistä tykkäät, niin biisilistat kokonaisuudessahan löytyy aina Areenasta, Roni Rex hakusanalla Yllärs Byllärs ja Spotifyssa myös muuallakin DSPissä. Apple Musicissa yms, niin löytyy viikoittain päivittävät soittarit. Rex Radio hakusanalla. Kaikki yhteen, Rex Radio. Ottakee haltuun!

Ja sitten sukelletaan taas, ystävät hyvät. Tää on tämmöstä tutkimista, on tää 2-tuntinen. No prep, no limitations. Se tuntuu uskomattoman hyvältä välillä. Silloin kun ei mennä päin seinää sen läpi. Sekin on ihan mahdollista. Mut me tehdään se yhdessä. Ja nyt tehdään yhdessä myös jotain muuta. Magnificentia. Me otetaan viikon mansikan keruu, yksi biisi teiltä per viikko. Napataan tänne mukaan. Saa laittaa mitä vaan, saa laittaa sen, minkä meidän sielumme herättää. Piste, piste, piste. Ja joko meidät nostattaa täältä ihan seuraavilla tasolla. Mikä se olisi sulle? Mitä sä haluat kertoa? Mikä sun salainen ase on? Anna se tänne! Anna se nyt! 0444-421-688 WhatsAppissa. Eli 0444-421-688. Seuraat 5 minuuttia saa laittaa. Ihan mitä vaan surinaa ja pörinää. Oletko se sinä? Olisitko se sinä? Mä haluan sen. Tuhdin, pyöreän, punaisen, viikon mansikan.

0: and dance.
1: Yes,
0: Mansikoita sataa. Juuri niitä toivomiani tänne WhatsAppiin kuulijoiden biisitoiveita. Pyöreitä ja tuhteja. Soitetaan kohta. Mansikko valitaan minuutin päästä. Vielä kärkee 60 pihanaa. Hohtavaa sekuntia laittaa luuri käteen 0444216888 eli 0444216888 vielä kerran. What's up? Live out the Basil. Be yourself. Fan creature. Uni tuore. Tuore uuni. New oven.

Undulaatet unduloi. Tää on ihana. Ihan uus. Sam Delay, Sensa, Take Me Away, VIP Mix. Avaruusdelfiini me saa lasersäteet käyttöön. Level up!

No niin, täällä tota komputoi. Ollaan syvällä mun neuronien omassa tekoälyisessä viidakossa. Kun mansikkatoivetta pitäisi saada soitettua, mutta ei mikään helppo missio, koska mitään niin kuin ihan suoraan originaaliversioa tästä biisistä ei viitti soittaa, mutta nyt löytyy sopiva niin kuin mansikka en Laurille. Voisitko Ronny soittaa hieman chiikkiä? Katsotaan, jos saadaan tää tämmöseen klubimuotoon. On kyllä härä. On kyllä härä, mutta viikon mansikka, we can do it. Voimme tehdä mitä vaan. Täydellinen henkinen ja metafyysinen vapaus. Katsotaan. Kyllä se sieltä tulee. Yes, yes. Strawberry of the week. Kiitos, Lauri.

On se läski. On se fätti. DJ Reezy edit. Juke slash footwork. Get the club. Yms yms johdannaist. Tämmöisellä editillä aivan varmasti klubilla

mansikka taas. Once again. WhatsAppissa kysytään kans luurissa piirisää, kuotaa kysellään, milloin Merkabassojen yö. Arska. Merkabassojen yö. Ja virallista tietoa nyt ei vielä ole, mutta siis ihan varma sanon, että tässä syksyllä tehdään Halloweenin pinteessä. Heti kun on tiukka päivämäärä, niin mä ilmoan somessa joka puolella. Ottakaa seurantaan @itsronirex, jos nämä mun jutut kiinnostaa siellä. Myös näitä YleX-juttuja paljon.

Ja näin lähestytään Rex Mixiin, eli viime viikkoa 4 isoin biisiä, semmoista, mitä sun pitää kuulla. Ohittamattomia kappaleita, sykähdyttäviä musiikillisia kokemuksia. Tulos sun korvatunneliin ihan kohta. Sitä ennen tää Brassi supertähti Machakin Da Funk Unitore Confidence Man remix, jonka päällä myös julkaisematon musiikki vielä Patchworkilta. Da Freak. WhatsAppilla tätä viestiä, että auta mut nousee täältä kuilusta ylös. En tiedä missä kuilussa sitä ollaan, mutta ihan sama, onko se fyysinen vai henkinen kuilu tai juoksuhiekkaa tai syvä suo. Juoksuhiekka on kyllä paha, mutta kyllä me sieltä noustaan, se on varma. Ihmiset on tuon Rex Mixin kanssa, niin nousuproseduurit ovat varmoja.

hulluimmin nimetty biisi hetkeen. Syystäkin teema. Bloghousesta ja indie dancesta vaihtoehtoisesta elektronisesta. Tanssimusas kuin popistakin ammentava upeasti semmoisen tekevää. Charlotte and Jerry. Bolis Pupul. Gugu Gaga.

Mitä sä? Joku kysyy, että onks avaruus ninja kilpikonnia näkynyt? Ei oo, mut kohta Slateriin. Crank 2 tulos sulle. Vaihtoehtopopista puhutaan, niin ehdottomasti maailman kovin juttu.

0: parasta klubimusiikkia, mitä tältä palolta löytyy. Ilman mitään genrerajoitteita. Ja tämähän vaan jatkuu ja tämähän vaan paranee. Koska seuraavat 4 biisiä mulla on sulle valittu suurella pieteetillä. Rex Mix, nää on semmoisia, mitä sun pitää kuulla viime viikkojen oleellisimmat.
1: Mä joudun kuuntelemaan.
0: Eikö oikeasti nää hyviä?

tuossa semmonen edellinen 4BC, siis semmonen low-keempi Rex-miksi. Tällä kertaa mentiin full-on sad bangerseihin. Silläkin on kysyntää, silläkin oli hetkensä, sillä oli aikansa. Mut nyt näistä mä lähdetään kimmeltävään korkeaseen tulivuoren kiiventään. Kohti Trano-hetkeä, Transe-musiikki siis luvassa tänään. Ja eikä ainoastaan se Sandstorm remix-pätki, mikä just tullut Darudelta ulos, vaan mennään ihan tämmöseen niinku tota full on tykityksen. Tietysti joku voisi väittää, että Sandstormkin sitä on, mutta muutakin transia siis luvassa. Tää tuntui hyvältä, ihana kun oot mukana. Kitschkrieg, Gut Genug, Skepta, Blumengarten tos viikana. Kiivetään ylös kohta Transea, siis tästä viikon sektori vieras myös luvas. Miltä kuulostaa kantele sekoitettuna elektroniseen musiikkiin? Miltä kuulostaa kantele tanssilattian muodossa? Selvii tänään kans myöhemmin. Mut meillä on vasta tokan tunnin seikkailu alkamassa, joten johtakaa me Davenportin avulla sinne

täysin. Meidän pitää kyllä tyyppaa miltä. Miltä tota niin Sandstorm nyt maistuisi tällä kertaa? Se on aina hyvä kysymys. Se maistuu vähän erilaiset joka kerta. Ja Ville Virtanen, hän on pitänyt huolta, että tällä kertaa se varmasti maistuu erilaiselta. Just uusia riimiksejä siitä. Katsotaan, miten se ui tähän päällä. Liukuuko se yhtä sileästi kuin avaruusdelfiinin iho? Tuhtikerros liukuvaa nestettä siihen.

Sieltä se uiden luiskahtaa. Ei ole muuten julkaistu vielä. Se on siis virallinen remix tulossa.

0: on tää.
1: Tai Isa Päkkisin Sandstorm remix ei tulos ulos varmaan ihan kohta. DJ Orionin remix. Kans iso ilta tulos Helsingissä pian. Radioon liittyen. Homecoming. Mut sitä ennen, siis meidän hetkeä, Tranan hetkeä ja myös ennen Orionin hetkeä, niin on aika ottaa kunnon kissanpesumusiikkiä. Tää sai mut inspiroitumaan Sandstormista kissanpesua, eli vinkuviin syniin ja tästä viikon kissanpesu helposti Van Damme, Play Me, äänsairas vinkuttelu, kunnon tuuli. Tää tulee soimaan keikoilta alueella. Aivan varmasti. Kuuntele!

sitten se olisi aika avata meidän syvimmät lukot. Ja ei ole mitään muut genre maailmassa, jonka avulla se onnistuu parhaiten, kuin tietysti vanha kunnon transe. Nyt tässä on tullut hyvin transehengistä mashuppia kotimaiselta Kuopio based Osmontialt. Filterheads ja Underworldi päällekkäin. Wave Riders, 2 months off. Täällä mennään. Se on läsnä, se on käsillä.

mukana, niin vastaanotte WhatsAppissa 0444216888. Huuda kanssani.

lisää saman henkeen yläksällä, kun me kuunnellaan klubin musiikkia. Kun meillä on Trana hetki menossa Tronisen musiikilla tai sen henkiselle tykitykselle pyytetty pieni tuokio, eli viikon paras tuokio, niin otetaan samaa lisää, mutta samaa henkeä, mutta eri genre kartalta hypätään toiseen päätyy. Kotimaiset Satellite. Tuhat kultaa. Ihan uunituore Pixie Pilvi remix. Upeata kotimaista osaamista.

absolutely gorgeous. Tää Suomessa tehdään niin hiton hyvää musaa, jos sä veistät itse tai joku kaveri tekee, laittakaa mulle promo@ronirex.com. Genderlle ei ole väliä, vaan se on sulle merkityksellistä. Laitahan tulemaan.

tää huudetaan tää WhatsAppissa. Ai ai, so hetki. Bakey, Can't Stop Doobie tähän perään. Näästein. Trap-biitti, mitä mä oon kuullut. Varmaan sitten vuoden 2013.

0: tähän päälle uunituoren Mode Selector Saksasta. Aorta. Levot on Mutant Bass, Tekno, jotain. Systeemi. Näihin mä sytyn. Näillä mä elän. Pientä mörkö Bass.
1: Ei.

0: Ja musaahan siis julkaistaan, kuten varmasti jokainen hiihtäjä nykyään tietää, niin, niin järjettömät määrät. Että ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia saada edes pientä oleellista osaa siitä. Kiinnostin takia tässä ohjelmassa joka viikko pääsee ääneen jonkunnäköinen klubimusan kanssa, tanssimusiikin sen ympärillä hohtavien genrejen kanssa puhastelevia tyyppejä. Usein kotimaisia juttuja, usein jostain ihmeellisten studioiden uumenista sellaisia asioita, mitä ei ole vielä mistään saatavilla. Ja nyt sitten tällä kertaa samaan henkeen taas upeasti suomalaista kansanmusiikkia, tämmöistä kantelee tunnelmointia elektroniseen äänimaisemaan yhdistävä Milkutusparty, viikon selektori vieraan. Seuraavat kaksi biisiä siis mennään tässä lopussa todella kohti upeata zonea. Minkäs näköistä?
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Moikka kuulijat. Mä oon Jenni Venäläinen ja mä oon kanteleen soittaja Melkutusparty-bändissä. Meidän musiikissa vanha karjalainen kanteleperinne yhdistyy elektroniseen musiikkiin. Kanteleella säästettiin tansseja satoja vuosia sitten, joten mä mietin, että miksipä ei nytkin, nyt tässä modernissa ajassa. Melkutusparty on trio ja sen muut jäsenet on Janne Storm, joka vastaa live-elektroniikasta ja soittaa setaraa, joka on sellon ja kitaran välimuoto. Ja lyömäsoittimissa on Tatu Viitala. Meidän Mahti-niminen albumi ilmestyi nyt 18. syyskuuta. Ja tämä kappale Hiki, jonka nyt kuulette, on tältä albumilta. Hiki on meidän oma sävellys ja sai nimensä, kun on kunnon menobiisi. Alkuperäinen nimi oli Bangeri, mutta vaihdettiin se hieksi, koska tansseissa tulee hiki. Ja myös sen takia, että meidän bändi tykkää saunaa. Oikein hyviä kantele-reivihetkiä.

0: tuota yhdistelevää elektroniseen musiikkiin. Hiki. Ihanaa tavaraa. Vielä yksi. Mitä?
1: Sininen salo on biisi, jossa tanssitaan metsäreiveissä. Mutta nämä reivit tapahtuukin ihmisen ajan jälkeen. Mulle tuli tämmöinen visio, että miten tämmöiset ihmisen ja eläimen kaltaiset otukset, semmoiset, joita ei pysty vielä edes kuvittelemaan, koska ne tulee sitten meidän ajan jälkeen vasta. Ne tanssii hurjia reivejä metsässä ja mietin, että tällaista musiikkia siellä voisi soida. Ja mun parhaat bändikaverit Tatu ja Janne sitten toteutti mun kanssa tämän vision tästä maailmasta.

ihanan mystinen, metsäinen, melkutusparty. Tokana valintana Sininen Salo Yle XL. Kiitos, ihan sika upeat musiikki. Jos tykkäsit, ottakaa seurantaa melkutusparty joka paikassa. Ensi viikolla jatkuu taas normaaliin tapaan tästä 2-tuntisesta seikkailusta biisilistat Yle Areenassa. Kiitos, kun olette olleet mukana. Sampus pus ja moi moi!

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kieltävänsä CNN ja MS Now-uutiskanavien sekä verkkomedia Politikon toiminnan Valkoisessa talossa. Trump syyttää niitä jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei kerro esimerkkejä. Kielto astuu Trumpin mukaan voimaan heti. Trump uhkaa kieltää muidenkin valheellisina pitämiensä tiedotusvälineiden toiminnan Valkoisessa talossa. Ensimmäiset kaksi F-35-hävittäjää ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemelle. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. F-35-hävittäjistä kertoo NATO-erikoistoimittajamme Marja Stenroos.
1: Tämä kone kerää ympäriltään valtavan määrän tietoa erilaisilla sensoreilla, tutkilla, kameroilla. Se välittää sitä reaaliajassa. Sitten kun kaikki toimii, se välittää tämmöistä maalitietoa muille puolustushaaroille. Joten se on ikään kuin tämmöinen uusi, kokonainen, valtava järjestelmä. Lisäksi tämän ominaisuus, kun tämä on viidettä sukupolvea, niin se on tämä stealth, eli suomeksi häive. Se on tosi vaikea havaita millään teknisellä järjestelmillä. Tämän tyyppistä ei ole muilla viidenneen sukupolven hävittäjillä onnistuttu näin hyvin kehittää.
0: Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikon loppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan vaikeaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puolen yön Yle Uutisten jälkeen saa aloittaa toiveiden yön, näin on luvattu, ja kello on nyt 2 minuuttia yli puolen yön. Puolen yön uutisten jälkeen, niin kyllä se nyt, ystävät rakkaat, on sillä tavalla, että minä tästä toiveiden yötä aloitan. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää viikonloppuyön viettoa, syys viikonloppuyön viettoa täältä Länsi-Pasilasta käsin. Hyvin syksyisestä sellaisesta.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi. Meillä on myös sellainen sähköposti, jos haluaa sähköpostiviestin tänne toiveiden yön lähettää. Onhan tänne jo muutamia viestejä tullut. Esimerkiksi täällä yhdessä toivotaan Jormakselta Days Nights-kappaletta. Siinä on artistit kannessa, albumin kannessa makeissa hippivaatteissa. Jormas levyltä, tämä kappale siis Jormaksen levyltä Jormas, kuvaaja on bändin käskenyt ei kukkulalle vaan kalliolle seisomaan ja sanonut vielä, että hei pojat, nyt vakavat ilmeet. Tällainen rockibändi ei liikaa hymyile. Mutta lasketaanko nuo hippivaatteeksi? Tyylikkäät kledjut, mutta en tiedä meneekö hippivaatteeksi. Ihan tuollaista on puseroa ja siinä vähän takkiakin, että ihminen pärjää näin alkusyksystäkin. Tai että kun lähtee kodista ulos, niin on tosiaan takkia päällä, eikä äiti sitten huuda perään. Ei tule äidiltä moitteita. Et lähde liian Jormas, hei, ette lähde liian vähissä vaatteissa sinne kalliolle poseeraamaan kuvalle. Jormas Days Nights, me aloitetaan toiveiden yö tällä.

yksi kappale kerännyt soimaan toiveiden yössä, jo ruvetaan tekemään jonkun näköistä kompromissia. Täällä toivotaan Yeah Yeah Yeahs nimiseltä orkesterilta, kun on ilmestynyt juuri hiljattain live-albumi. Mutta onko se minulla tässä digitoituna järjestelmään? No ei ole vielä, mutta hoidetaan. Niin tässä neuvoteltiin, että odotellessa kelpaisi Zero-niminen kappale tältä bändiltä. Laitetaan soimaan. Minulla muuten on joskus vaikea vieläkin, vaikka tässä hyvin mennään reilusti jo keski-iän puolella, niin joskus on, minä en millään saa päähäni sitä, että minun nuoruuden musa on jossain tuolla ilmestynyt tuolla kauempana, että jollekin juniorille se on ikään kuin menneisyyden musiikkia, tai siis myös nykypäivän musiikkia, mutta menneisyydessä ilmestynyt, niin se kappaleiden ilmestymisvuosia, kun katsoo, Niin välillä meinaa kieltäytyä uskomasta. Ei voi olla näin pitkä aika tästä. Ehkä minä joku päivä opin. Tässä oli se tähän kelpaava kompromissi. Yeah, yeah, yes, yeah, Zero.

Kari kysyy, että löytyisikö Guy Clark-nimiseltä artistilta My Favorite Picture of You-niminen kappale. Suomalaisia versioita kuulee, mutta nyt ihan alkuperäinen. Kari, hyvä, tarkoitatko siis, että Guy Clark tältä artistilta, hänen eri kappaleistaan kuulee suomalaisia versioita, vai onko tästäkin suomalainen versio? Meneekö minulla nyt vähän sekaisin? Sen minä tiedän, että se on ainakin tämän Guy Clarkin alun perin tämä froikkareiden tämä Viekää minut baariin. Eikö se näin mennyt? Joka tapauksessa, Kari, hyvä. Toiveesi.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
1: Arvi ja Eero ovat laittaneet tänne viestiä, eivät kerro, että olisi kyseessä välttämättä elämäni biisi kummallekaan, mutta sopisi kuulemma hyvin juuri nyt. Sitä varten on tämä keskiyön toiveiden yö, se kappale, se melodia, joka sopii juuri nyt tähän tunnelmaan. Jotain tunnelmaa ehkä lisäämään tai mahdollisesti jotain poistamaan. Vähän lähdin sivupoluille, kun piti kertoa, että mitä Arvi ja Eero toivoo. Se on Susanna Haavisto ja Hector kanssasi on niin hyvä olla.

Susanna Haavisto, Hector, kanssasi on niin hyvä olla. Täällä halutaan muistella vähän mennyttä kesää, jäätelökesä ilmeisesti ollut. Kun laitetaan kesäbiisejä paremmuusjärjestykseen, niin siellä usein kärjessä Maaritin jäätelökesä, mutta siinä kyllä varsinaisesti muistellaan kesää ja lopussa jo illat pimenee, joten voisitko soittaa tämän ajankohtaan hyvin sopivan kappaleen? Kiitokset sanoo meille Tuut.

0: Radio Suomi.
1: Onko tänään vietetty, tai siis näin täällä kertoo meille viestin laittanut Anna, että 18.9. vietettiin tai ehkä vielä vietetään hääyötapahtumaa. Ainakin Vantaalla Pyhän Laurin kirkossa, joka on hieno keskiaikainen harmaa kivikirkko, muutaman kerran käynyt. Kirkko kaunis tänään täynnä illasta ja yöstä kauniita pareja. Kaikille heille kestävää onnea ja rakkautta toivottaen. Minä omistan toiveeni hääyön pareille sekä kaikille muille ihastuneille ja rakastuneille, syksyn sateista nauttiville ja haaveileville yöihmisille. Tulikohan tämä siis omistettua ihan kaikille? Rakastuneet, ihastuneet, syksyn sateista nauttivat, haaveilevat yöihmiset. Kyllä jokainen ihminen noista johonkin kuuluu, ainakin ajoittain. Niin se toive oli Birdie ja Blue Skies.

Birdia Blue Skies. Vantaan Pyhän Laurin kirkko on tosiaan kaunis. Minä kerran kävin siellä, eikä siellä ollut ketään muuta kuin siitä ohitse tykkään patikoida erityisesti kesäisin. Ja sitten kun sinne kapusin sinne toiseen kerrokseen, huomasin, että siinä ei ollut minkäännäköisiä naruja muistettu laittaa esteeksi siihen aika hienojen, isojen, massiivisten urkujen eteen, niin olisikohan se sitten minun visiitti ollut sellainen, kun seuraavan kerran siellä kävin, niin siinä oli sellaiset esteet, ettei tule ihmiselle houkutusta soittaa vaikkapa jotain rock'n'rollia. Joo, Ville ja muu retkue Paavalin saaresta, The Cure ja Push. Mökkiä laittamassa talviteloille perinteisin menoin ja kyseinen kappale vain sopisi valosaastettomaan yön pimeyteen kuin, ja tähän saa jokainen kuulema keksiä sopivan sanan laskun. Joo, Push, The Cure.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
0: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
2: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
3: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
4: Minä! Minä!
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskilla, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
2: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
2: Minä!
1: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Kaikki kone on laittamassa mökkiä talviteoloille, no ainakin kaksi porukkaa.

mökkiläiset tervehtivät ja mökkiä talvikuntoon laittaessa, niin tuli Anopille mieleen. Olisipa kiva kuulla Kirka, Strangers in the Night. Kirka soi seuraavaksi ja aina ennen kuin Kirka soi, silloin ihmiset kiljuu, että ik, se on Kirka.

Kirkaan seuraava kappale on, no tämä on. Riksa laittaa toiveviestin, jossa on, no joo, onkohan tämä ihan yksi kaikkien aikojen viesteistä. Tässä lukee, että muistakaa rakastaa toisianne. Ja saisiko kuulla Hathawayn What is Love? What

0: Yle, Radio Suomi.
1: Johanna toivoo. Johanna kirjoittaa, että minä toivoisin Mariskalta kuolemaan kalamieskappaleen. Sitä ei koskaan soiteta, ainoastaan kukkululuuru ja suloinen myrkynkeittäjä, jotka ovat aivan shaisseja tuon rinnalla. Terveisiä siis lähettää meille ja kirouksia saksaksi Johanna. Aika alkutekijöissä olen heidän kielen opiskelussa, mutta sen verran kyllä tiedän tai varmasti kaikki tietää, että mitä tuo sana tarkoittaa. Mutta Johanna, mielipide on vapaa ja toive myös. Mariska, kuolema on kalamies.

Mariska Kuolema on kalamies, Kirsin toive seuraavaksi kertoo, että tästä kappaleesta, juuri tästä kappaleesta on vuosikymmenten aikana muodostunut itselle todella tärkeä ja koskettava. Supertramp, Hide in Your Shell. Tässä rohkaistaan vähän ihmistä tulemaan esiin. Tiedättekö, kun jokaisen ihmisen joskus pitäisi, ei sillä tavalla nokkavasti ja muita alaspäin katsoen, vaan sillä tavalla itseään vähän tsempaten ja rohkaisten, niin jokaisen pitäisi joskus laittaa sellainen kuvitteellinen kruunu omaan päähänsä. Kyllä se näin on. Supertramp, Hide in Your Shell.

YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta.

Yle Uutiset, mutta huhut kertoo, eli siis minä kerron, että uutisten jälkeen sitten toiveita toinen täysi tunti. Tai lähes täysi. Kerta siitä ensimmäiset 2 minuuttia on uutista. Joka tapauksessa täällä toivotaan Jorma Uotisen laulantaa. Pehmeän matalalla äänellä tulkittu toive, kaikilla sama. Samettia korville, eikä sanoituksessakaan moitteen sijaa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump kertoo estävänsä poliitikon CNN ja MS Now'n pääsyn välittömästi Valkoiseen taloon. Trump syytti kyseisten medioiden levittävän jatkuvasti valeuutisia. Trumpin mukaan myös muilta medioilta aiotaan tulevaisuudessa estää pääsy Valkoiseen taloon.
1: We haven't taken the step of throwing them.

0: But they're fake news, totally. New York Times is so fake. Washington Post is disgusting. I mean, they're disgusting. I don't get it. Why would they...
1: Emme ole ryhtyneet toimenpiteisiin niiden estämiseksi, mutta ne ovat valemedioita. New York Times on valetta ja Washington Post on iljettävä, Trump sanoi. Tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman puhuu YK:n turvallisuusneuvostolle ensi viikolla. Yhtiön tiedottajan mukaan Altman aikoo kertoa muun muassa siitä, miten OpenAI pyrkii varmistamaan tekoälyn turvallisuuden ja kuinka tekoäly hyödyttää ihmisiä maailmanlaajuisesti. Sää on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen, sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Pohjois-Suomessa on aluksi enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lappi säilyy melko poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 1:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Taisin sanoa, että luvassa on uutisten jälkeen toinen tunti toiveiden yötä, enkä valehdellut. Tämä toinen tunti alkaa. Minä muistutan yhteystiedot. Hyvä kun muistin.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Ja se sähköpostiosoite, se on levy.toiveet@yle.fi. Tänne tullut tällainen viesti, jossa kerrotaan, että eilinen oli kyllä sellainen päivä, että kaipaisi Petra Garganon ja Tuomas Kauhasen vahvana kappaleen. Mutta ihan tässä hyvällä, iloisella ololla ja mielellä. Kiitos. Elämä järkkää juttuja, että on elämässä elämässä. Elämä järkkää juttuja, että on elämässä elämässä. Fakta. Haleja laittaa loppuun. Tällä käyntiin Lasse Olkinuora sanoo oikein hyvää syysyötä.

järjestys pitää olla asioissa. Kyllä se näin on. Ilonalla on ihana ruskaretki viikko uuden murun kanssa takana ja edessä olisi tuollainen 7 tunnin ajomatka kohti kotia. Tämä viesti tuli 12:30 aikoihin tai vähän ennen, eli no joo, minun matikkapääni. Haluaisin seuraavan biisin välityksellä kiittää ja kertoa, kuinka paljon siitä uudesta murusta tykkään. Jussille, kuskille, Black Box, Ride on Time.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on kuulkaatten sillä tavalla, ilmoitetaan viestissä, että jos saisi soimaan kotiteollisuuden Minä olen -kappaleen, niin siirtyisi Ylekin NS-nykyaikaan. Tämä biisi kertoo suomalaisesta miehestä ja on oikein osuva. Kotiteollisuus, Minä olen.

0: Kotiteollisuus, minä olen seuraavaksi. No, Lappeenrannasta siirrytään Kuopioon. Heidi Pakarisen versiota lentävästä kalakukosta Kuopioon. Toiveiden yöhön. Huutomerkkiä.
1: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Yöradio kauniissa punaisessa matkaradiossa soi ja olisipa mahtava kuulla Depeche Mode, Barrel of a Gun. Terveisin Sanna ja Tommi. Sanna ja Tom, muistako kukaan kuinka 2000-luvun alussa oli englanninkielisellä juorulehdistöllä erityisesti hirveä hinku kaikista julkispariskunnista heidän nimistään muodostaa yhteinen lempinimi? Ja periaatteessa se oli aina vaan sitä, että otetaan toisen nimestä vähän etukirjaimia ja sitten toisen ja sitten vaan läntetään ne yhteen. En tiedä mistä tuli mieleen, mutta te olisitte sitten varmaan San Tom tai, tai Tom San. Joka tapauksessa tässä on San Tomin tai Tom Sanin toive Depeche Mode, Barrel of a Gun.

Depeche Mode, Battle of a Gun. Tänne tullut viesti, jossa lukee, että 22 pistepirkko Frankenstein. Ja sitten, että mistäköhän olisi tullut mieleen ja tuollainen vinkkaava hymiö. Ja minä nyt vähintään äskeisen kappaleen olen tuijottanut tätä viestiä. Mistäköhän olisi tullut mieleen 22 pistepirkko Frankenstein? Olenkohan minä nyt jotenkin hidas vai... Minä en ihan oikeasti tiedä, kun siinä on tuo vinkkaava hymiökin perässä, että tämä pitäisi, no joo, mutta onhan se hyvä, että on pähkinöitä ihmiselle ratkaistavaksi. Minulla kestää tämän kanssa vielä vähän aikaa. Mistäköhän olisi tullut Frankenstein mieleen? Jaa, menet tiedä. Sen tosin tiedän, että se syntyi se kirja, se Frankenstein, juuri se kirja, kun oli sateinen päivä ja tylsää eikä mitään tekemistä kauan aikaa sitten. Niin päättivät sitten ystävykset, yksi heistä oli Frankensteinin kirjoittaja, niin kehitellä tarinoita ja siinä sitten keksi. Eikös juuri luvattu, että täksi päiväksi monin paikoin sadekuuroja luvassa, ei muuta kuin omaa mestariteosta sitten kirjoittamaan. Sille tosin ei kannata antaa nimeksi Frankenstein, kun se on hyvin käytetty. Mistäköhän olisi tullut mieleen? No, kuunnellaan.

0: Radio Suomi.
1: Hei, saisimmeko soimaan Beemiltä Kaiken arvoinen? Olemme rakkaani kanssa ensimmäistä kertaa mökillä. Koko viikon loppu nautitaan toistemme seurasta. Kiitokset Sotkaniemen Inarin mökiltä. Terveisiä. Toiveena on Beemiltä Kaiken arvoinen.

BM kaiken arvoinen. Soittaisitko Leonard Cohen ja Take This Waltz 250-viisikymppiselle naiselle syysmässä? Mökin kuistilla punaviinilaseja hoivaillen. Nekin ansaitsevat vähän hoivaa ja huomiota joskus kyllä vain. Huomenna mennään sienestämään, satoi tai paistoi. Kiitokset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Perusasioita on ihmisen hyvä muistaa ja muistutella välillä. Tänä yönä on tullut sellaisia. Yhdessä viestissä muistutettiin, että muistakaa rakastaa toisianne ja sitten yhdessä viestissä, että muistakaa myös rakastaa itseänne. Mämä puolestaan kirjoittaa, että mämä rakastaa kaikkia ja haluaa kuulla aikuisen naisen. Se on oikein. Tästä lähtee kohti korkeuksia. Kappaleen loppupuolellahan ei lauleta mukana, vaan huuto lauletaan mukana. Paula Koivuniemi, aikuinen nainen.

Paula Koivuniemi, aikuinen nainen. Täällä ilmoitetaan, että yön ekat ja vikat jatsipelit pelattu ja nopat lensi lopulta seinille. Nyt tarvittaisiin Levy and the Leavingsin unelmia ja toimistohommia, että tästä päästäisiin yli. Hirmuisesti tekee mieli kysyä, että mitkäköhän luvut satuitteko katsomaan, kun nopat pistettiin kohti seinää ja sieltä varmaan tippuivat sitten lattialle.

toiveena Jorma Kääriäinen, Kari Tapio, Vihreät niityt. Oli hieno kappale, korva suussa, tanssittavaksi pikkutunneilla, sanoo Sepi.

niin valehtele. Kello kertoo, että 1.56 aikaa yhdelle kappaleelle. Sitten kello 2 Yle Uutiset ja onhan sieltä tulossa, kuulkaatte, ettei vaan Kansan radiota. Mutta se viimeinen kappale vielä tähän, se on itse Elvistä, koska Yön Ritari kirjoittanut, että täällä tien päällä kuunneltuna tahtoisin Elvikseltä Are You Lonesome Tonight? Kuunnellaan se vielä tähän loppuun. Iso ja leveä kiitos kaikista toiveista.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump on aiemmin vaatinut, että Grönlanti on liitettävä Yhdysvaltoihin. Grönlanti-sopimus allekirjoitetaan ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo Tanskan pääministerin kanslia. Kanslian tiedotteen mukaan sopimuksen voimaantulo vaatii myös parlamentaarisen hyväksynnän. Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsenin mukaan sopimuksessa tunnustetaan Grönlannin omat näkökohdat ja asema kansainvälisessä yhteistyössä. Täällä kotimaassa ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat eilen Lapin lennostoon Rovaniemelle. Koneiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Hävittäjät sijoitetaan Rovaniemen lisäksi muille paikkakunnille, sanoo NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: No, Lapin lennosto on tosiaan

0: Nyt ensimmäinen kotipaikka näillä, sitten myöhemmin tulee Rissalaan, eli Karjalan lennostoon, mutta näitä koneita tulee olemaan myös muualla Suomessa. Sen takia, että Suomen ajatus on, että tämmöinen hävittäjä, kallis hävittäjä, jota tulee 64, se on hyvä kohde mahdolliselle hyökkääjälle. Siksi nämä koneet hajautetaan eri puolilla Suomea tietyissä tilanteissa. Ja ne myös kaivetaan osin kallioluoliin maan alle, tai siis viedään niihin sinne kaivettuun luoliin, joten näitä saattaa nähdä muuallakin kuin Lapissa.
1: Suomi on tilannut Yhdysvallasta kaikkiaan 64 F-35 hävittäjää.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: 2:15 minä sitten tulen sanomaan, että no nyt kuulkaa, se on Kansan radion vuoro ja Lauri Koivisto toimittaa. Mutta ei ole vielä niin paljon kello. Tehosekoitinta kuunnellaan. Hetken tie on kevyt. Kaunis kappale tämä.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

Ilta esitti kappaleen nimeltään Se menee hyvin tai Se menee ohi. Kello on 10 minuuttia yli yö 2. Maaritilta kuullaan Lainaa vain -niminen kappale. Ja sen jälkeen kuullaan sitten, että mitä on kansan mielen päällä. Televisiossa kuulemma vain vilautellaan sellainen ainakin vähän, no kuullaan, että onko se harmin aihe vai onko se sitten ilon aihe. Sehän voi tietysti olla kumpaakin. Jos televisiossa, tai kun televisiossa vilautellaan. Kyllä näin on. Ohjelman toimittaa Lauri Koivisto, Maarittia ensiksi ja sitten Kansan Radio.

0: Ihmettelevä kansalainen tässä heipparallaan. Minä ihmettelen todella noita puhelinoperaattoreita, kun ne myy noita puhelinliittymiä ja niihin kaikkiin kuuluu sitten tietenkin se netti. Eihän kaikilla ole älypuhelinta, jossa on netti. Eli ne nettuaa niillä, ne pitää hirviää hintaa sillä puhelinliittymällä. Perivät netin hinnan, vaikka ihminen ei pysty edes nettiä käyttämään. Tai eikö tuohonkin pitäisi jo puuttua? Olokaapa ihmiset tarkkoina.
1: Ollaan tarkkoina. Kiitos siis ensimmäiselle soittajalle. Kansanradiota pystyy onneksi kuuntelemaan myös ilman internettiä. Jälleen totean perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tämän puolituntisen aikana on luvassa puhetta esimerkiksi liikenteestä, sotesta ja Ylestä. Tällä kertaa kansan ajatukset on haravoinut kasaan Koiviston Lauri. Eräs soittaja ehdottaa koululaisten polkupyöriin turvaviirejä. Toisen kansalaisen mielestä sairaalan kanttiinissa on liian korkeat hinnat. Niin ja televisiossa vain villautellaan. Ja nyt on Heikin vuoro.
2: No Heikki, historia tässä. Katselen juuri televisiota, missä yhtäkkiä on huomattu, että Etelä-Amerikassa on ollut suuria sivilisaatioita, paljon ihmisiä, paljon rakennuksia. Nyt huomataan se. On se aika käsittämätöntä, että tämmöiset asiat huomataan nyt, kun kirjailija Erich Däniken muun muassa on kirjoittanut useampia kirjoja vastaavasta alueesta. Sitä ennen jo nämä ristiretken Portugalin, Espanjan purjehtijat, jotka löysivät tätä Etelä-Amerikkaa, niin kuvasivat niistä ihmeellisyyksistä ja siellähän puhuttiin kaiken maailman ufoista ja muista, jotka olisi kehittänyt tätä ihmiskuntaa silläkin alueella. Ja nyt tiedemiehet ovat huomanneet, että halleluja, siellä on Etelä-Amerikassa on vanha suuri kulttuuri, ehkä miljoonia asukkaita. Tämä on vanhaa vitsiä, kerran lämmitetty. No ei siinä mitään, se on hyvä, että nuorempia ihmisiä sivistetään tästä samasta asiasta, mistä jo varmasti 5-6 sukupolvea on ollut tietoisia.
1: Siinä oltiin liikkeellä vähän kauempanakin. Nyt meitä sivistetään puheluilla, joissa liikutaan pikkuisen lähempänä.
3: Kuule semmoista soittelen, että minkä takia koulut ei voisi antaa näille pienille koululaisille polkupyöriin näitä turvaviirejä, että nämä autoilijat näkee. Etenkin kun näillä pienillä paikkakunnilla niitä, niin nuo bensasaarat ole niin korkeita, niin eihän niitä näe, kun ne siellä sitten kulkee niitä. Niin, että lahjoittavasivat tämmöiset näitä heille. Kiva, kiitos, moi.
4: Täällä soittaa vihainen autoilija. Se on kyllä niin väärin, että jos ajoneuvovero joutuu maksamaan useammassa osassa, niin se niin kuin maksaa enemmän se loppusumma kuin se, että se maksaisi kerralla pois. Tämä on mun mielestä siis ihan oikeasti selvä vääryys, mikä pitäisi korjata, että mitä ihmeen rahastamista tämä tämmöinen on.
5: Ilkka Soukka Aurasta. Tänään tässä 5.9. lauantaina radiosta tuli tällainen maistiaisosa Kansanradiossa, jossa puhuttiin siitä, että vanhat naiset ja farmariautot ovat riski parkkipaikoilla, mutta kuitenkin tämä henkilö sanoi, että syy on se, että päät eivätkään. Mutta minä olen sitä mieltä, että jos pää kääntyy, itsekin kun olen liikenteessä ja huomaan, että parkkipaikalta joku lähtee liikkeelle, pää kääntyy, ovi aukeaa ja seurataan sitä kautta ikään kuin, että mihin mennään. Jos niin tekee, niin silloin jää kokonaan oikeanpuoleinen peili käyttämään. Peilit on autoihin laitettu sitä varten, että niiden avulla peruutetaan, ei pään kääntymisellä riittää, kun silmät liikkuu.
1: Kiitos Ilkalle. Nyt on vuorossa asia, josta tuli eniten kommentteja viime viikon ohjelmasta. Teeman aloittaa tämä sähköposti. Rouva kyseli sunnuntain 6. syyskuuta lähetyksessä neuvoja siihen, mitä tehdä, kun rajapyykki on kadonnut. Ohje. Kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen maanmittausyksikköön. Sieltä saa varmasti oikeat ohjeet. Näin lukee sähköpostissa, jonka meille oli lähettänyt Sini. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
6: No päivää päivää.
1: Päivää päivää.
6: Minä kuulun tähän mummosarjaan, jota on perämettässä, joka haluaa valittaa vähän sen kanssa. Asia on vanha, mutta ärsyttävä. Asun täällä tämmöisellä vanhalla pikkumaatilalla. Siinä oli mettätöitä, tehtiin tuossa naapurissa kanssa. Ja no, nehän on ne ilmakuvajutut, mihin tulee se rastisin ylös, kun ne kuvaa tontin rajoja ja sellaisia. Niin yksi meidän rasti oli sitten tietysti siinä, kun meidän puujuuressa oli sitten meidän tämä rajamerkki. Niin ei siinä mitään auttanut. Mä menin katsomaan, että ne oli vienyt siitä sen rajakuusia. Kyllä mä olin sitten kiukkunen ja vihanen ja soitin sitten vaan tälle maanomistajalle, että mikäs peli tää on. Ja ei se hänen vika ole, se on mettähallituksen. Mä sanoin, aha, toisen rajamerkin meiltä vei sitten sähkölaitos. Ja sitten kun kyselin sitä tuolta maanmittauslaitokselta, niin no se lähtee siinä tonnista rahana, jos haluat määrittää sen uuden rajapyykkin siihen. Eipähän sitä oikein ole sitten varaa näitä rajapyykkejä uusia. Että kyllä se melkein, jos joku on semmoisen hävittänyt, niin kyllä se kannattaa sitten se hukkaajan siihen takaisin laittaakin. Tässä kun tämä rouva puhui siitä tuossa äsken tuossa lähetyksessä. Mutta tämmöisiä mettäasioita täältä mettän periltä. Mutta muuten, tänään paistaa aurinko ja kaikki näyttää hyvältä. Näin syksyksi.
1: Se on hyvä kuulla. Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja hyvää syyspäivän jatkoa.
6: Sitä samaa teille. Juu, hei vaan.
7: No hei, täällä on Anna.
1: Hei hei.
7: Kuulla niistä rajapyykeistä. Niillä on ihan sama ollut, että mä oon ollut siellä melkein 40 vuotta siellä paikassa. Se on semmoinen pieni kesäpaikka. Ensiksi siinä oli kivi ja siellä oli punaista siinä kivessä. Ja sitten se kivi hävisi. Ja sitten siihen tuli hiljakkoin semmoinen puuta, missä oli numero ja punainen ylhäältä, mutta siinä on siis numero oli joku. Se vietiin kanssa, mutta tuommoinen juttu, mä ajattelin, että voisi ilmoittaa sinne. Siellä oli semmoinen, mä en näin kun ne mittas sitä ja ne mittas oikein hyvin ja laittoi uudestaan sen, kun siinä ei ollut enää sitä kiveä. Että kun siinä oli numero, niin se voisi sillä lailla, että jos muistaa sen numeron ja heti kun se on otettu pois, niin soittaa kaupungille, mistä ne laittoi. Siellä oli kaupungilla ne mittamiehet, niin sanoi, että tämä numero se ja se on hävitetty. Että kaupungilla tietäisi, että ne hävittää, jos ei se kerran rikos ole. Minä en ole tehnyt mitään ilmoituksia, mutta kyllä se harmittaa, kun ne... Niillä on jo, eihän siinä ole mitään ideaa viedä sitä tappia pois.
1: Selvä. Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
7: Kiitoksia itsellesi. Hyvää sunnuntaita. Hei.
8: Mikko Moisio. Tervehdys.
1: Terve, terve.
8: Kun siellä yksi rouva kysyi, että raja-asioista, niin jota maamittauslaitokselta saa tilattua maamittarin paikan, joka näyttää. Ne tarkat raja-arvot.
1: Niin eli asia on helposti hoidettavissa?
8: No helposti ja helposti se on tietysti ihmisistä kiinni. Että toinen asia vielä, mitä haluaisin, jos saa vielä heittää, niin
1: joo.
8: Tämä roskaaminen, että kun ihmiset ei tiedä, että voi niinku viedä sorttiasemalle semmoinen, minne saa viedä metallia, elektroniikkaa, ynnä muuta tämmöistä vapaata, että niitä heittää luontoon, niin se on niinku tämmöinen, mitä pitäisi ehkä tuolla yleisessä tiedotteessa niinku pistää ihmisten tietoa enemmän. Että ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa.
1: Kiitoksia sitä samaa. Hei hei.
8: Onko?
1: Mitä muita kommentteja on tullut viime jaksojen puheenvuoroihin? No, se selviää aivan juuri. Ennen puheluita yksi WhatsApp-viesti. Moro Kansanradio, hiiren loukuista. Muovinen perästä auki avattava loukku on tehokkain. Syöttinä toimii parhaiten halvin, pyöreä kullanruskea keksi. Loukku täytyy kiinnittää metalliketjulla, jossa nipistin, muuten nakitettu, voi viedä sen mennessään. Myrkkypusseissa kokemuksena jyrsiä oli levittänyt pussin sisällön lattialle ja syönyt kaurahiutaleet ja jättäneet vaaleanpunaiset hiutaleet syömättä. Pastamyrkky on tappava hermomyrkky, toimii, raato metrin päässä. Palamyrkkyä olen 3 vuotta antanut olla paikallaan, ei kelpaa kenellekään. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Jusa Hämeestä. Meille Kansanradion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä äskeisenlaisia tekstimuotoisia että myös ääniviestejä. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
0: Terve Uudeltamaalta, hei. Mies sunnuntaina ehdotti hyvän ehdotuksen kansanedustajille alkupalkka ja siihen lisät, kun saa jotain aikaiseksi. Kannatan. Palkka vain läsnäolosta normaalitöistä saa potkut lorvimisesta. Veronmaksajien velkataakkaa lisää ilmaiset lentomatkat, juna ja bussi sekä taksimatkat, matkakorvauksia ulkomailta ja lomamatkoilta, tapahtumalippuja ynnä muuta. Onko kansanedustajille palkallista lomaa 4-5 kuukautta vuodessa? Hyvää syksyä kaikille.
9: Hei, minä otan kantaa myrmäkeläisen Katin kokemukseen. Olen ollut 2 vuotta kepillä ja rollattorilla kulkeva mummo. Bussissa ja junassa olen saanut hyvin invapaikan ja jos on tarve, ystävällisesti olen pyytänyt, pääsisinkö siihen istumaan. Minä kiitän syvästi nuoria ja iäkkäitä miehiä avusta ja oven aukaisusta. Nuorin taitaa olla 12 vuoden hujakoilla. Täytyy meidän naisten häpeäksi sanoa, että ei tällaista apua ole meiltä toisillemme herunut. Moikka, Marjatta.
10: Täällä 90-vuotias Anja Muurisotkamosta. Olipa hyvä ehdotus tämä Kansanradion hyvien asioiden ohjelma. Meillä kaikilla on varmaan hyviäkin asioita kerrottavana. Minulla ainakin on niin paljon, että jo viista saisi ainakin yhden Kansanradion ohjelma-ajan täyteen. Mutta se on kyllä tosi asia, että sen voin kertoa vuosien kokemuksesta, että ne huonot asiat kyllä pääsee paremmin julkisuuteen. Ja sehän on hyvä asia. Sitenhän myös pääsee korjaamaan tilanteet paremmin julkisuuteen.
1: Nyt tiemme vie maailmanpolitiikan näyttämöille.
11: Mielipiteitä tietysti saa näyttää ja niille olla jotain mielenosoituksia ja on eri mieltä siitä ja siitä, mitä meidän päättäjät tekee. Mutta se on natsismia ja rasismia, että on mielenosoitus juutalaisia vastaan. Pitäisi pikkusen ajatella, että rasistiset mielenosoitukset on kielletty. Se ei käy. Ja juutalaiset on tehnyt maailmassa niin paljon hyvää, antakaa heidän hoitaa oma maansa, jonka he on saanut. He hoitaa omaa maatansa ja puolustaa sitä. Se on ehkä mennyt vähän yli, mutta kyllä se siitä menee. En mene sen enempää puhumaan tästä asiasta, mutta rasistiset mielenosoitukset täytyy kieltää.
12: Hyvää päivää. Hyvä Kansanradion kuuntelijat ja toimitus. Tauno Luuri Alavurella. Pitää nostaa lattia korkealle näiden islantilaisille. Kuinka viksua porukkaa ne oli. Siihen nähden, mitä suomalaiset silloin 1994 vuonna. Islantilaiset äänesti vapauden puolet, mutta toisin kuin nämä suomalaiset. Muistuu mieleen, kuinka kiirus oli viedä Rysseliin anomusta, että päästään alamaaseksi sinne. Alivaltiosihteeri joutuu juoksemaan auton vierellä, kun auto oli jo liikkeellä. Näin kova hätä oli päästä EU-jäseneksi. Mutta täytyy nyt sanoa tässä, jotta ei näitä suomalaisia nyt aina voi mollata. Täytyy tätä puolustusministeriä puolustaa. Hän teki oikean päätöksen, kun hän teki sopimuksen, jatkosopimuksen Israelin kanssa näistä asehankinnoista. Kyllä se sillä lailla on, että Suomen pitää hankkia parasta aseistusta, mitä on saatavissa. No, eipä tämän kummempaa.
13: Jonte soittaa, mutta kyllä minä nyt tätä Suomen poliitikkoa ihmettelen, kun ne hyväksyy Israelin lasten tappamisen, mutta ei Venäjänä. Asesopimus, että voi vee, ei muuta.
1: Ei muuta ulkomaanpolitiikasta, sillä nyt siirrymme vahvemmin kotimaiseen päätöksentekoon. Tai no, nyt tässä Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetyssä tekstissä ollaan jossain näiden kahden asian välissä. Pohjoismaiden tulisi erota Euroopan unionista ja perustaa yhteinen unioni. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti muodostaisivat noin 28 miljoonan asukkaan erittäin vauraan, teknologisesti kehittyneen ja luonnonvaroiltaan poikkeuksellisen vahvan kokonaisuuden. Sillä olisi öljyä ja kaasua, vesivoimaa, metsää, mineraaleja, ydinvoimaa, erittäin vahva meriklusteri, puolustusteollisuutta, telekommunikaatiota ja merkittävä arktinen asema. Maat ovat institutionaalisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti lähempänä toisiaan kuin esimerkiksi Suomi ja Välimeren maat. Yhteinen maatalous, energia, kalastus ja teollisuuspolitiikka voitaisiin räätälöidä pohjoisiin olosuhteisiin. Energia- ja raaka-aineomavaraisuus olisi erittäin vahva. Etelän maita ei paljon kiinnosta muu kuin oman edun ajaminen. Se on nähty. Det glider in, nimimerkki, oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
14: Suomi on jo jämähtänyt oho. Tulee taas ilmatilan leikkaus ja mitä ei reagoida. Tulee vaan maahan sitten ja sitten tutkitaan. Jos se olisi ollut juu räjähde, ei muuta kuin tulee heti tieto tutkistaa tai joku uhkaa, niin hornetit sinne ja ammutaan alas kaikki. Onko se niin vaikeeta? Otetaan vaan riski, että ei tänne kukaan hyökkää. Antakaa nyt laulaa niiden hornetteen kanssa vielä, kun ne on vielä. Kiitos.
9: Tuleekohan tässä ihan vainoharhaiseksi, kun kuuntelee ihan Suomen uutisia ja sanotaan, että joku tieto jää menemättä jollekin ihan korkealla tasolla henkilökohtaisen virheen takia? Ollaanko sitä katsottu tarpeeksi kaiken maailman murhamysteerejä ja poliittisia koukeroita elokuvissa ja sarjoissa? Voitaisiko niistä oppia, että missä on se backup, eli se varmistus?
13: 80 eläkeläinen tässä, moikka. Petteri Orpo, miksi valehtelet Suomen kansalle? Petteri Orpo, miksi olet niin ylimielinen? Miksi hymyet kuin Euroopan kuningas? Moi!
15: Hyvät kansanradio-ystävät, täällä soittaa täältä Turun läheltä Mettän laidasta mummeli, niin kuin mun lapsi sanoo. Olen kuunnellut radiot ja totekin telkkaria niin puhua taas semmoista hallituspohjasta, uudesta hallituspohjasta. Mutta minun mielipiteeni on oikein ihan selvästi, että nykyinen hallituspohja on mitä parhain, turvallinen ja tasapuolinen. Ja yrittää auttaa kaikkia tämän hallituspohjan nämä kansanedustajat ja ministerit ynnä muut, ketkä siellä päättää meidän asioitamme. Että kannatan nykyistä hallituspohjaa. Se on ihan hyvä ja aikaansaava ja varmaan parantaa vielä kaikkia muitakin. Ja kaikille hyvät edut ja hyvät voinnit vaan kaikille. Heippa hei!
16: Täällä on yksi mummo Pirkanmaalta. Minkälaista kieltä on Suomen ministerillä mahdollisuus käyttää? Mitä ne kehtaa sanoa televisiossa uutisissa? Onko enää mitään rotia, kun kuuntelen näiden ministereiden puheenvuoroja? Heippa!
1: Erilaisia sote-asioita tarjoillaan nyt. Siispä suu auki ja sanokaa aa.
17: Yngve Ruotsinpyhtäältä päivää. Toi Porvoon sairaalan touhu ihmetyttää. Synnytyssairaala otettiin pois. Sitten Vuorberg, eli kevätkummun mielisairaala muutettiin siihen tiloihin. Ja hirveän kallista on kaikki kanttiinissa ja minua moitittiin, kun uskalsin kertoa siitä, niin minä sain haukut päälleni. Mun parkkipaikka, niin siitä tehtiin maksullinen ja eipä muuta. Moi.
18: No Sirkka-Liisa Lamminkoski Ähtäristä, hei Etelä-Pohjanmaalta. Minulle tulee näppyjä naamaan tästä näistä koko Suomen, mutta tietysti nyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen himmelistä ja onneksi se joutukin sitten arviointimenettelyyn, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki poliitikot ovat epäonnistuneet Etelä-Pohjanmaalla päätöksenteossaan. Esimerkkinä siitä on se, että Ähtärissä aluesairaalan mäki tyhjättiin, jossa on kuntoutussairaala, vuodeosasto, sisätautiosaston kirurginen puoli, leikkaussali ja kaikki. Sitten rakennetaan 35 kilometrin päähän alavuudelle kaiken kaikkiaan liki 60 miljoonaa monumentti. Ja Ähtärissä on tilat valmiina. Jopa virkamies on väittänyt, että ne on homeessa, höpö höpö, meillä on paperit, ne eivät ole hoitessa, en ole politiikko, olen ihan vanhusneuvoston jäsen. Ja kyllä tämäkin entinen hoitaja sen talon, että on fysioterapiassa siellä ollut töissä. Mutta tämä, että valtion talous on tiukilla, niin tässä voitaisiin säästää liki 60 miljoonaa sijoittamalla näihin. Ja ne tilat ei ole homeessa, vaan ne on nyt ihan tyhjillä. Tämä poliittinen päätäntä ei näköjään kuulu järjen käyttöön. Että tämä keskittäminen alkoi jo viime hallituskaudella ja silloinhan nämä päätökset näistä tehtiin pahoinvointialueesta. Että tästä pahoinvointialueen himmelistä haluaisin puhua ja rahan tuhlauksesta. Moi.
19: Mikkelin mies täällä. Tämä on joku proffa julisti, että olkapääleikkaukset on tarpeettomia, niin voin sanoa kokemuksesta, että vuoden verran melkein hoidettiin kuntoutuksessa. Olkapäätä ei tullut kuntoon, niin se leikattiin ja tuli kuntoon, että siitä tehtiin luuhurat ja sun muuta, että semmoinen proffa puhuu ihan höpöhöpöjä. Ei muuta, ei.
1: Suomen Yleisradio täytti tällä viikolla 9. päivä syyskuuta 100 vuotta. Onnea talolle! Ennen Yleen liittyviä puheluita muistutan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.

0: No Martti Pukalla pistä täältä, vanha pappa soittaa.
1: Hyvää päivää.
0: Minä ihmettelen tätä Yleisradion ohjelmaa televisiossa.
1: Joo.
0: Miksi niiden pitää herjata ja haukkua Venäjää ja alastomia naisia CCP-lappujen kanssa? Minä en ymmärrä tätä hulluutta Suomessa, mikä on vallannut notapirialapua.
1: Mikä tällainen televisio-ohjelma on?
0: Siellä on nytkin ohjelmassa, katsopa televisioa. No. Nytki alastomat naiset huutelee, hyppelee lapu CCCP-lappujen kanssa. Kyllä, kyllä, kohta kulkaa tulee turpiin, kun Putinin nämä näkee Venäjälle. Maailmaahan johtaa sairaat ihmiset, tämä rumpetti ja Putinin. Tappavat ihmisiä Ukrainassa, eivätkä välitä yhtään mitään mistään, mitä politiikkaa ne on. Ne ovat ihmisiä myös. Minä ajattelen, Lauri, niin, että minunkin poika on Lauri. Ja minä olen kasvattanut lapseni, ollut ulkomailla töissä. Minusta tämä on häpeä. Nyt pitäisi ohjelmaneuvoston puuttua näihin televisio-ohjelmiin. Tämä on ihan älytöntä.
1: Mikä siinä televisio-ohjelmassa erityisesti sinua häiritsee?
0: No ensin nytkin, jos aukaset televisio. Alastomia naisia tanssii tuossa.
1: Niin, tämä alastomat naiset harmittaa.
0: Minua harmittaa kaikki tämä älyttömyys, mikä Suomeen on tullut. Yleisradio on aivan perseestä. Ei jaksa ymmärtää tämmöistä, että miksi pitää loukata toisia ja haukkua. Samanlaisia apinoitahan on nekin, kun ne riisuu vaatteet.
1: Selvä. Kiitoksia näistä näkemyksistä ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
0: Asia kunnossa.
2: Tupuu minua vähän tympäsee, kun tuolla televisiossa ne vain villauttelee. Minä tarkoitan tuota kirjoitusta, kun uutisten jälkeen pannaan. Ei, en minä ainakaan kerkiä lukia kuin puoliväli.
1: Joo, hyvää päivää.
2: Siitä on puhuttu, mutta mikä tollukka siellä niitä määrää niitä aikoja. Että siitä on kyllä puhuttu, että näyttäisivät kunnolla, kun eikä villauttelee. Minä luulen, että harva siitä kerkiä lukia ennen kuin sitä puoliväliin sitten se pitää loppuosa jää sitten arvailuvarraan.
1: Eli harmittaa, kun televisiossa vaan villautellaan.
2: No niin, siellä vaan villautellaan. Näyttäisivät kunnolla niin.
1: Selvä. Toive Selvä. On sanottu ääneen Kansanradiossa.
2: Joo, siitä on kato puhuttu kyllä.
1: Joo, jäädään seuraamaan tilannetta.
2: Tosiaan, kun pikkusen pitempään pitäisi sitä kirjoitusta siinä, niin voisi joku huonompi älyinen niin kerkiä lukia sen. Joo, heippa.
3: Hyvää päivää. Kun nyt kuuntelin eilen tätä radiota, tätä 100-vuotisjuhlaa, niin tuli semmoinen asia mieleen, kun muistan ajan, kun sodan jälkeen hävitetyn kodin tilalle nousi uusi koti ja sinne tietenkin ostettiin uusi radio. Radiohan oli semmoinen, se oli 50-luvun alkupuolta ja siinä niin radio oli hirveän tärkeä. Sieltä kuultiin uutiset ja sieltä tuli kaikki, mutta sitten mikä on jäänyt mieleen, niin maanantai-illan kuunnelmat. Nehän oli ihan fantastisia, että niin kuin koko perhe asettui kuuntelemaan, kuunneltiin ja ihan on mieleen jäänyt moniakin semmoisia ihania kuunnelmia ja pätkiä niistä. Että se jäi niin kuin kuuntelin, kun ihmiset, mitä oli kaikkea jäänyt mieleen radioista ja tietysti telkkariohjelmista siihen aikaan, nyt ei vielä televisiota ollut. Mutta se oli tärkeää. Tietenkin siellä tuli myöskin hauskaakin. Muistan aina Kankkulan kaivon, jota naurettiin ihan katketakseen. Siellä oli nämä speakerit ja Neulasen mantat sun muut, että niissä tuli semmoisia, olivat hauskoja hahmoja ja hyvin tehtyä viihdettä. Se täytyy sanoa, hyvät näyttelijät ja siellä oli Hannes Häyristä ja hyviä radioääniä. Radio on yhä tärkeä. Että nyt kun tämmöistä 30-luvulla syntyneenä, niin kanavani on Radio Suomi ja asiaa, mutta myöskin sitten hyvää musiikkia. Että kiitos Yleisradio 100 vuotta. No hei.
1: Yle asialla jatketaankin vielä. Seuraavassa puhelussa ollaan luonnossa. Sitä ennen vielä yksi postikortti aivan muusta aiheesta. Kortin kuvassa on komeita omenoita ja siinä lukee näin. Hui veneet verolle. Autoja verotetaan jo enemmän kuin tarve vaatii ja ne ovat aivan välttämättömiä. Jos on varaa ostaa vene, niin pitäisi olla vara maksaa myös verot. Tällä tavoin luki postikortissa, jonka postimerkissä oli muuten Radion sinfoniaorkesteri. Meille Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
4: No joo, Valtsu, tässä taas Piikkiöstä, terve. Nyt on lauantai 5. päivä syyskuuta ja telkkarista tulee joku luonto-ohjelma, jotta silkkiuikku ja mitä siinä on. Ja ihme saakelin vinkutust ja kitinä ja musiikki. Miksi siinä täytyy semmoista olla? Miksei siinä voi olla luonnon ääni, lintujen lauluja muuta tämmöistä. Tätä on vissiin joku muukin joskus ihmetellyt. Ja kyllä se tosiaan on kaikki luonto-ohjelmat, niin kaikissa on pinkutusta ja pimputusta. Minkä takia? Ei muuta, morjes.
3: No hei, tuossa on Anneli. Haluaisin kiittää Yleisradioa, kun lähetätte telkkarista tämän Yle 100 metalliklassikot meille, jotka eivät päässeet paikalle tai ei ollut varaa mennä. Niin aivan mahtavaa ja hyvää onnea, Yle. Moi!
5: Esa Kolan täällä päivää.
1: Päivää, päivää.
5: Kyllä soittelen onnittelen Yleä ja Yle henkilökuntaa, Yle johtoa ja kiitos näistä vuosista ja vuosikymmenistä. Että on ollut ihan mukava olla vuosisadan ollakin kuuntelija. Hyvää jatkoa sinne ja kiitos kun kuuntelitte.
1: Kiitos paljon. Hei hei.
5: Kiitos paljon, joo. No hei vaan.
6: Hei Kansanradio. Onneksi olkoon Yleisradio 100 vuotta. Toivotti kansalainen.
7: Eki Rovaniemeltä tervehdys.
1: Terve, terve.
7: Tämän päivän ohjelmassa niin yksi kaveri rutisi sitä, että turhanpäiväisin ohjelma on merisää.
1: No joo, sitä on välillä kritisoitu.
7: Ilmeisesti tämä kaveri ei koskaan käynyt merillä tai seilannut tai hän ei edes käsitä, mitä tarkoittaa kulkea merillä, koska ensinnäkin tuulen voimakkuus, vedenpinnan korkeus merkkaa sitä, että kuinka helppo tai vaikea aluksen on esimerkiksi rantautua satamaan. Ja sen takia tämä sää on äärettömän tärkeä tietyn väliajoin, koska tuuli muuttuu, merenpinnan korkeus muuttuu. Ja nämä on niin kuin kullanarvoisia tietoja alusten kapteeneille.
1: Eli sinun mielestäsi tämä 100-vuotias merisää puoltaa edelleen paikkaansa?
7: Ehdottomasti.
1: Kiitoksia paljon soitosta ja hyvää sunnuntaijatkoa.
7: Kiitos sinulle. Hei.
1: Tämän kerran runoissakin ollaan vahvasti yleisradiotunnelmissa. Niitä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800015464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
8: No niin, täällä Savon höpöttäjä. Tuossa radiossa on semmoinen, että tätä parasta rannikkosääasemata ehti, niin minä keksin tämmöisen legendan tässä, että paras niistä oli tietenkin Kotkan rankki. Siellä mahdottoman iso oli rankille tankki. Tankin asemajohtaja sinne hankki. Rankki tankissa alvarissa prosentteja keräs. Siihen pulupatuksen asema pomoki heräs. Mäskiä sormellaan pinnasta hissukseen hipas. Sitten keskaria kielellään lipas. Tuumas, että tiesa tässä täyttyy monikin hinkki ja juuvassa tulloo nenän väriksi pinkki. Jos liikoo juo ja ryystää männöä pää sekasi, ei kun se on niin, että männöä sekasi pää ja kun selvemmät poistuu, yrjöt lattialle ja mä en pikkasen rätinkin sekasi, mutta haitannoko mitään. Uudet rätingit piässä mulla ei muuta kuin onnea ja menestää muuta.
9: Hei, Aalossa täällä. Ylen 100 vuotta aloitti 9.9.1926. Radioita suosittiin melkein kaikkiin koteihin hankittiin. Mekin 2 sotaorpoa ilosta itkettiin, kun vihdoin vanha radio lahjoitettiin. Ylen radion ohjelmaa. Upea kaari. Kehitys suuremmoinen, toteaa Maari. Ohjelmat aivan ilmeisesti viihdyttää. Juontajat osaa hyvin niitä siivittää. Radio on kuin suuri karamellirasia. Urheilu, luonto, musiikki, säät ja uutisia. Näitä paljon lisää. Suosituin lienee, jossa kansa hyvää ohjelmaa vienee. Lasse ja Lauri sen makeaksi juontaa. Se minulta ja monilta kiitoksia tuottaa. Ylpeänä voimme kaikki yöjä juhlia. Ei 100 vuoteen syytä mitään tuhlia. Kaikki, jotka puhuu isiemme kieltä, ovat varmaan kerrankin samaa mieltä. Näin minä sen ajattelin. Ja kiitoksia hyvistä ohjelmista ja hyvää yli 100-vuotisjuhlintaan osallistumista. Heippa.
1: Marjametsään vielä ainakin tiemme vie. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
10: Hei taas Kansanradio. Tuossa uutisia kuuntelen ja siinä sanottiin, että voiko työtön poimia marjoja silloin, kun on työttömyyskorvauksella, ettei sitä lueta nyt niin isoksi tienestiksi, että hän menettää sen ison työttömyyskorvauksen. Kyllä aletaan hiuksia halkomaan, että kuinka nyt sitten, jos nyt menee tuolta ja poimii, kuule, muutaman ämpärillisen. Se ei olekaan ihan helposti tehty se poimiminen. Siinä täytyy olla hyvä selkä ja hyvä kuntoinen muutenkin, että kyllä menee jo pilkun nussimiseksi ja hiuksen halkomiseksi, jos ei työtön saisi poimia marjoja ja sieniä ja myydä niitä niin paljon kuin haluaa ja ehtii poimia. Kyllä on jo maailma ihmeelliseksi mennyt, että jos työttömyyskorvaus sen vuoksi evätään, jos nyt muutaman satasen saa marjoja poimimalla, niin kyllä on onnetonta touhua.
11: No Martti täältä Sörkästä, kaikki mitä mä olen sinne Kansanradioon soittanut, niin mulla on paperilla kaikki ylhäällä ja lähetän kaikki tekstit presidentin linnaa. Mä olen ollut vuodesta 1977 jo presidentti Urho Kekkosen kanssa kirjakaveria ja mulla on Tamminiemestä on paljon kirjeitä, että kaikki mitä mä niinku puolustan Aleksanteri Stuppia, hei hei.
12: Moikka. Soitan tällä hetkellä tänne Kansanradioon. Ei mulle muuta. Kiitos ja moi.
13: Pelottaa niin pitkälle esti, kun on luvassa ukkoskuuloja. Se sanoi, että Telvon nainen sanoi äsken, että ukkoskuuloja on luvassa. Hei hei.

0: Yö ja laulu rakkaudelle, sellainen soi Yöradiossa. Kello 2.51, hetki vaan, Michael Blur ja kahden viikon jälkeen. Kahden viikon jälkeen mitä? No eiköhän hän kerro siinä laulussa sitten.
1: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaiaamun luontoretkelle lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:00.
2: Yle Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi kappale mahtuu tämän hetken ja uutisten alkamisen väliin, Jonna Tervomaa ja Yhtä en saa. Pekkalainen ihmemaa. Se on tulossa sitten 3 Yle-uutisten jälkeen, mutta jälleen kerran järjestyksessä mennään.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump on aiemmin vaatinut, että Grönlanti on liitettävä Yhdysvaltoihin. Trump on allekirjoittanut laiksi kongressin aiemmin hyväksymän esityksen Venäjä-pakotteista. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Trumpia pakotepakettilain hyväksymisestä. Saksassa Mecklenburg-Etu-Pommerissa äänestetään huomenna osavaltiovaaleissa. Laitaoikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle on vahvoilla vaaleissa, kun taas liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattisen CDUn kannatus on laskenut. Neubrandenburgista Eurooppa-kirjanvaihtajamme Anna Karismo.
1: Eli AfD on tullut selvästi oikeammalta, ottanut ääniä CDUlta ja nyt viime mielipidemittauksessa CDU on enää vain 1 prosenttiyksikön päässä jopa parlamentista putoamisesta. Ja jos se putoaisi, niin se voisi tarkoittaa liittokansleri Friedrich Merzin uran lopun alkua. Kysymys kuuluu, kuinka monta tällaista tappiota Merz voi kestää esimerkiksi ensi vuoden vaaleissa?
0: Huomenna äänestetään myös Berliinin osavaltiovaaleissa.